0: Беренчеде музыка.
1: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреши булагы жана экономикалык турбутолукту камтыла турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыйлат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыз алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Эркинбек Ашырбаев төмөндөгүдөй маалыматтарды берди.
3: Чүй облусу өзүңүз айткандай, бул бүгүнкү күндө республикадагы экономиканы да айыл чарбасында дагы локомотив облус болуп эсептелет. Жалпы алганда биз экономиканын өндүрүштүн 44% беребиз. Ошондой эле айыл чарбасында 24.6% 25%га чейин берет. Бул пайыздар өзү көрсөтүп турат чүй облусунун жалпы Кыргызстандагы орду канчалык жогору экенин. Ошо менен бирге эле албетте элдин жашоо шарты, ошондой эле социалдык маселелер дагы орчундуу болуп турат. Анан өзүңүздөр билесиңер, жалпы эле ички миграция дагы аябай орчундуу орун алган. Ошондуктан чүй облусунда аябай мындай муктаждыктар абдан көп. Албетте, биринчи азыркы учурдагы өлкө башчыбыздын, урматтуу президентибиздин негизги бир тапшырмаларынын бири ошол халыктын жашоо шартын жеңилдетүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү. Мына ушунун алкагында президентибиз Садыр Нургожоевич өзүнүн турукташтыруу фондунан бүгүнкү күндө чүй облусуна 10 миллиард сом бөлүп берген. Бул 10 миллиард сомдун алкагында ошол социалдык объектилерди калыбына келтирүү жана жаңы объектилерди куруп шарт түзүп берүү. Анткени биз бүгүнкү күндө жаңы муунга келечегибиз жаштарсы, ошол жаштарга жакшы шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн эң биринчи жакшы бала бакчалар болуш керек. Балдар жакшы тарбия алыш керек жана бош убактылары мындай текке кетирбеш керек. Экинчи, ошол эле биздин жаштарыбыз жакшы илим алыш керек. Анын үчүн бизде жакшы мектептер керек жана мектептин сыйымдуулугу өзүнүн нормасына туура келиш керек. Анткени бүгүнкү күндө мектептердин балким 650 орундук болсо, ал жерде 1,5-2,000 чейин окуган окуучулар кездешип атат. 2-3,000 чейин окуп атат. Мына ошолордун баарын тең ордуна мындай нормасын алып келүү боюнча жана жакшы шарт түзүп боюнча ошол 10 миллиард бөлүнгөн акчанын эсебинде бүгүнкү күндө 67 объектте иш жүрүп атат. 67 объектинин 31 бул жаңы салынып атат. Мектептер, бала бакчалар, ошондой эле саламаттык сактоо тармагында дагы больницалар салынып атат. Анткени биз мындай коомдо саламаттуу ден соолугу чың коом керек. Ошондуктан медицина тармагы дагы жакшы сапаттуу тейлөөнү бериш керек. Ал сапаттуу тейлөө болуш үчүн ошондой шарттар түзүлүш керек. Мына ошондой нун алкагында азыркы учурда ошол 67 объект, бул 31 жаңы, ал эми 36-сында бул оңдоп түзөө капиталдык иштери жүрүп атат. Анын ичинде өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы мамлекет башчыбыздын негизги саясаты багыты болгон ушундай учурунда мыйзамсыз же болбосо кандайдыр бир шарттар менен жеке менчикке өтүп кеткен же болбосо дагы башка багытта колдонуп калган ошондой социалдык объектилерди, бала бакча жана башка объектилерди кайта мамлекетке кайтаруу боюнча иш жүргөн. Ошол иштин алкагында көп объектилер кайта мамлекетке тартылды. Ошол мамлекетке алынган объектилерде бүгүн капиталдык ремонт иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул дагы ошол биздин негизги максаттарыбыздын бири, өлкө башчынын да койгон максаттарынын бири, биз баардык мындай жакшы шарт түзүп бериш керек. Эң оболу ушул биздин жаштарга, кичинекей жаштарыбызга, балдарыбызга бала бакчалар болуш керек заманбап баардык шарты менен, жана толук кандуу жакшы билим алыш үчүн жакшы мектептерди шарты түзүп беришибиз керек. Ал эми ошол түзүлгөн имараттарда эмне керек? Сапаттуу жакшы билим бериш керек жана сапаттуу жакшы медициналык тейлөө болуш керек. Ал үчүн өзүңүздөр билесиңер, ушул тармакта медицина кызматкерлери менен билим берүү кызматкерлерине эмгек маянасын көтөрүп берди. Бул дагы бул жакшы бир ошондой багыттардын бири деп эсептейм. Эми өндүрүш багытында мен айтып коюшум керек, бул биз мамлекет социалдык багытты мамлекет камсыздап беришибиз керек. Бул негизги максатыбыз. Ал эми өндүрүш багытында, экономика багытында, айыл чар багытында кудайга шүгүр бул да биздин шартыбыз аябай мындай жакшы шартта бүгүнкү күндө бизде инвестицияларды тартуу боюнча өзүбүздүн ички жана сырткы инвесторлор үчүн абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мен айтып коюшум керек, бүгүн бизге күнүгө ондогон инвесторлор кайрылып атышат. Бардыгы тең ошондой өндүрүштү курганга, завод фабрикаларды курганга жана башка дагы объектилер курганга өзгөчө мынагу туризм боюнча жакшы мына биздин кереметтүү Ала тоонун этегине бардыгы тең жылгаларыбызга суу боюнда мына эс алуучу жайларды, заманбап эс алуучу жайларды курабыз деп абдан көп инвесторлор келип атат. Мен ойлойм, экономика жагында мен жанагы айткандай, эгерде биз бүгүнкү күндө жалпы республиканын 44% берип атсак, айыл чарбада 25% берип атсак, бул тармагында бизде бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселелер жок. Биз аларга, инвесторлорго толук шарт түзүп, бүгүнкү күндө бизде жылдын аягына чейин 37-40 жаңы чоң ишканалар ачылып калат. Бул цемент заводдор, бул жанагындай логистикалык борборлор, ал эми жанагындай тейлөө багытында эс алуу жайлар дагы абдан көп салынып атат. Булардын баары тең мен ойлойм, биздин биринчиден эле ошол экономиканын өнүгүшүнө, анан биздин бүгүнкү калкка жакшы шарт түзүп берүүгө болуш атат. Ошол эле жумуш орундары, ошол эле эс алуу учурундагысы жана башка тармактагында. Анан эң айыл чарбасы боюнча эң бир маселени айтып коюшубуз керек. Бул айыл чарбасында өзгөчө дыйкандар үчүн буга чейин суу боюнча абдан тартылыштар болуп келген. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ошо суу багытын толук кандуу мамлекетке кайта алды. Буга чейин жанагындай суу колдонуучу ассоциациялар ошондой сууну жеткирип жүрүшкөн, бирок аларга тилекке каршы алар өздөрүнүн суу жеткирүүсүн аткарышты, бирок ошол учурда эле ирригационный системаларга эч кандай мындай салым кошо албай, аларды мындай жакшы пайдалана албай калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык ирригациялык системаларды, сугат жанагындай көлмөлөрдү, суу сактагычтарды, анан эң негизгиси ошол сууну жеткирип берүүчү баардык ирригациялык системалар болобу, каналдар болобу, арыктар болобу, анын баарын тең азыр мамлекет алып атат, өзү көзүмүн өзүнүн балансын алып атат жана ар бир дыйканга, ар бир фермерге сууну жеткирип берүүсүн милдетин өзүнө алып атат. Мына ошол багытта абдан чоң иштер жүрүп атат. Биз тоолуу экөөбүз суунун башында турабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ар бир жылгалардын башында ушундай суу сактагычтарды куруу маселеси менен бүгүнкү күндө андай да иш жүрүп атат. Ошол эле учурда жанагындай каналдарды оңдоо иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, эгерде биз ушул сууну үнөмдүү пайдаланып жакшы жеткирип берсек, айыл чарбасындагы дыйкандарга жакшы шарт түзүп берсек, бул тамак аш коопсуздугу дагы, жерди дагы мындай жакшы эффективдүү колдонууга шарт түзүлөт. Эми кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө калыптанып калган чоң чоң ири чарбаларыбыз бар, фермерлерибиз бар жана жеке өзүнчө кичинекей жер аянттары менен алек болгон дыйкандарыбыз бар. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча техника менен толук кандуу уже камсыз болду. Жаңы техникаларды алып атабыз. Мына мен кечээ эле барып ордунан көрүп келдим. Бул Сокулукта Сокулук чарбасы уюштурган мамлекеттик асыл тукум чарбасы уюштурган. Ошонун базасынын алкагында баягыдай техникалар менен камсыз кылуу МТС түзүлгөн. Ал жерде ошол МТС азыр бардык операцияны жасай алат. Баягы айдоодон баштап сеткенин жана башка агротехникалык иштерди аткарып жыйнап жыйнаган мени тиги мени түшүмдү аны дагы сорттоп да тазалап да бергенге чейин бардык ташып бергенге чейин алар мына мындай дыйкандарга өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атышат. Жанагындай жеке жардам көрсөткөнгө жеке көрсөткөнгө караганда баасын кичине арзан кылып алар мына ошондой иштерди жүргүзүп атат. Мындай техника менен азыр бардык райондордо камсыз болгон, кудайга шүгүр, дыйкандарга бүгүнкү күндө жакшы эле мындай жардамдар болуп атат. Ал эми жана сиз айткан ооба күйүүчү май боюнча абдан чоң мындай көйгөйлөр бар, маселе бар. Бул эми жалпы эле дүйнөдөгү ушундай тартылыштар болуп атат, ага эми жүйөлүү себептери бар. Бирок кудайга шүгүр бизде мына кошуна Казакстан менен мындай чектеш болгондуктан ал жерде мындай биздин жарандар ушу күйүүчү май менен камсыз кылганга мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Бизде бардык багытта өнүккөн облас, бир эле мисалы продукцияга же бир товарга эле мындай чектелип калган эмеспиз. Ошол эле учурда бир нерсени айтып койсок болот. Мисалы эгерде айыл чарбасын айтсак, бул кант кызылчасын айтсак болот. Кант кызылчасы бизде дыйкандар өндүрөт, кайра иштетет жана акыркы мындай канттын өзүн дагы алып чыкканга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул азыр жана айтып аткан кластер дегендей үч чынжыржалар иштейт дагы биз жалпы республикага шекер менен камсыз кылганга бар толук шарттарыбыз бар. Бул ошол жанагы чынжыржасы барсак болот. Анткени сары өзөнчүй башынан эле ошол кызылча менен алектенип келген. Ошол алектенип келген биздин улуу муундан калган иштер ушуга чейин улантылып келатат. Ал мындай токтоп калган жок жана мындай өзүнүн бүгүнкү күндө жаңы мындай ыкмалар менен жаңы технологиялар менен көрсөткүчтөрү дагы түшүмдүүлүгү да аябай зор болуп атат. Анан эми борборго жакын болгондон кийин борборго дагы мындай тиешелүү продукциялар бар. Өзгөчө дыйкандарды алсак, ошол эле Кулпунай боюнча абдан чоң мындай жерлерди иштетип келатышат. Анан сүт азыктары боюнча дагы биз мындай абдан көп тармактарыбыз бар. Анан эң негизгиси өнөр жай. Өнөр жайдын баары тең бизде мындай камтылган. Ошондуктан биз өнөр жай менен дагы мындай өзүбүздү экономикабызды дагы шартыбызды дагы өйдө жогорулата алабыз. Ысык Ата аймагында өзгөчө ушул Ысык Ата аймагында жогорку тоо этегинде ушул медициналык камсыздоо боюнча мындай иштерди карап атабыз. Кудай буюрса сиз айткан маселе боюнча иш жүрүп атат. Ал боюнча дагы мындай иликтөөлөрдү жүргүзүп анан кийин бир жыйынтыкка келгенде баарыңарга кайта кабар беребиз. Бүгүнкү күндө биз айтпадыкпы ошол буга чейинки суу менен алектенген жанагындай уюмдар болгон, ассоциациялар болгон, тилекке каршы алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн мындай жакшы көрсөтө алган жок. Көйгөйлөр абдан көп болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет бардык суу менен камсыздоо маселесин өзүнө алды дагы ушул жанагы суу сактагычтарды, чоң каналдарды, андан кийинки айыл аймагындагы каналдарды, арыктар баардыгын тең азыр өзүнүн мындай менчигине өткөрүп атат. Мен бардык жерде айыл өкмөттөрүнө тапшырма берип атабыз, райондо дагы акимдерге дагы, айыл чарба башкармачылыгына дагы тез аранын ичинде ошол арыктардын баарын тең өткөрүп бериш керек. Кээ бир жерлерде тилекке каршы мындай иштер солгундуу жүрүп атат. Анткени ошол арыктарды жанагындай каналдардын баарын тең менчиктеп ошол жерде жеринин өзүн дагы анан ошол жерге байланыштуу эртең ремонт иштери жүрсө жердин каналдын эки жагында жол да болуш керек. Ошол жолдору менен бүт баары менен бүгүнкү күндө суу башкармачылыгына өткөрүп бериш керек. Суу башкармачылыгы алгандан кийин ошонун баарын тең жанагындай ремонт иштерин баштайбыз. Кээ бир жерлерде ошо жүрүп атат, баштап атабыз, кылып атабыз. Анан азыр угуучунун айтканында да чоң себеп чоң эме бар, мындай жакшы жөн бар. Анткени биз мамлекет сууну жеткирип берүү милдетин алгандан кийин ошол ар бир поляга чейин сууну жеткирип беришибиз керек. Аны үнөмдүү жеткирип беришибиз керек. Жанагы айткандай жоголулары болот, баягы арыктары туура эмес болуп калат. Ошонун баарын тең жеткирип берүү бул мамлекеттин ошол суу башкармачылыгынын милдети. Ал эми аянттарда жанагы талааларда ички арыктарды, ички эметке баягы суу жеткире турган нерселердин баарын тең аны ошол дыйкандар өздөрү мойнуна алыш керек. Бул биринчи маселе. Бирок ар бир поляга сууну жеткирип берүү биздин маселе. Экинчи, азыр бул угуучу козгоп кеткен, бул эми айылдын ичиндеги. Ар бир айылдын ичинде ооба огороддору бар, кичинекей чарбалар бар, ал караптын ичинде суга аш керек. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда кийинки момундай башаламандык менен салынып калган, же болбосо дагы башка эме менен суу кирбей калган айылдар бар. Мына биз 2-3 жерге барганда суу кирбей калды. Ошол эле бири бири менен кошуналар менен ортосунда болгон мамиледе арыктарды касалбай калган, бул дагы эме да. Ошондуктан ооба биз айылдын башына чейин сууну жеткирип берүү, бул ошол мамлекеттик суу башкармачылыгы болот. Аны айылдын ичиндеги эмени бул ошол айылдын тургундары жамаат өздөрү мындай колго алыш керек. Алар билет кайсы жерден суу кирет, кайсы жерден сугарса ыңгайлуу болот, көчөлөрүн жанагындай суу каптап кетпегендей, бири бири менен болгон мындай арыктарды ошолордун баарын тең иретке келтириш керек. Бул ошол айыл башчылардын анан жергиликтүү бийликтин негизги максаты да. Ал эми эгерде жанагындай лотокторду коебуз десе, ал деле эле койсо болот. Азыр биз ошол лотоктордун баарын чыгарабыз, бирок ар бир үй өздөрү ошол айыл мындай биргелешип иш жүргүзүп ошол лотокторду койсо болот. Ооба, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен баардык айыл аймактарда жолугушуулар өттү. Аны өзүңүз айткандай түз эфир менен коомчулук да көрүп атты, коомчулукта да аябай мындай чоң талкууларды жаратып атты. Эгерде мындай орто эсеп менен бүгүн жыйынтыгын чыгара турган болсок, бүгүнкү мындай алдын ала жыйынтыкты чыгара турган болсок, 90% маселе бул жеке маселе болду. Арандардын жеке маселеси 90%. Анан 10% бул ошол айыл аймактын, айылдын жалпы мындай өнүгүшүнө болгон, ошол жалпы айылга керектүү болгон маселелер. Ал ошол эле айтып аткан маселелер: бала бакча маселеси, жол маселеси, свет маселеси, маданият үйү маселеси, мектеп маселеси жана башка жанагындай жаштар үчүн спорт комплекстер, ошондой айылга керектүү маселелер бир 10% гана камтыды да. Калган маселелердин баары тең жеке маселе болуп атат да. Анан ошол жеке маселелерде эң орчундууларынын бири бул ошол жер маселеси болду. Эң орчундуу бул жер маселеси болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жердин баасы да аябай көтөрүлдү, анан жерге муктаж болгон дагы аябай мындай өзүнүн ордун алды. Анан ошондуктан мындай жеке маселелер абдан көп болду да жер боюнча. Бирок ошол учурда эле, ушул жеке маселелердин баардыгын тең мындай бөлүп ала турган болсок, бир сыйра анализдей турган болсок, ошонун ичинде 50-60% бул убагында туура эмес чечим чыккан, же болбосо чечимдерин чыгып эми биз баягы кайдыгер болуп каттоодон өткөрбөй калганбыз, дагы башка мүчүлүштөр менен ошо менен баягы мындай маселелер чечилбей анан бир көйгөй, мындай жалпы бир көйгөйгө алып келип койгон да. 20-30 жылдан бери колдорунда чечими бар, катталган эмес, өтпөй калган ушундай бир мындай жагдайлар абдан көп да. Мунун баардыгы тең эки нерсени мындай айгинелеп турат. Биринчи, бул жергиликтүү бийликтин, өзгөчө айыл өкмөтүнүн, анан райондук жанагы каттоо кызматтары, архитектор ошолор менен мындай байланыштар жакшы болгон эмес, иштердин мындай солгундуу жүргөнүндө, түшүндүрүү иштеринин жакшы жүрбөгөндө. Мына ошолордун баарынан чыгып бүгүнкү күндө ошондой көйгөйлөр жаралып калган. А көйгөйлөрдүн баардыгы каяка барган? Ошол маселелерди чечүү үчүн сот процессине өтүп калган. А сот процессин сиздер өзүңөр жакшы билесиң, ал дагы аябай көпкө чейин созулат. Ушундай бир жагдайлар жаралып калган да. Анткени ошол эле айыл өкмөтүнүн жана кызматкерлери же айыл өкмөтүнүн кылган иш аракеттерине жанагындай бири бирине бир жерге экини чыгарып койгон, бирөөнүн үстүнө экинчиси отуруп калган, чегер алары такталбай калган, ушундай бир көп маселелер көйгөйдү жаратып койгон да. Ал эми калган бир 30% бүгүнкү күндө чын эле муктаж болгондор. Суранып атканда жерге муктажбыз, башка нерсеге муктаж болуп, өзүнүн жеке муктаждыгы да бар абдан көп. Анан мен айтат элем, ошол 90% жеке маселелердин баары тең бул бүгүнкү күндө эмнени кабарлап турат? Бул бүгүнкү күндө ушундай баягы бийликтин, өзгөчө жергиликтүү бийликтин, райондун деңгээлинде маселелер чечилбей мындай көйгөйдү жаратып койгону көрүнүп турат да. Ошондуктан урматтуу президентибиздин дагы Ошко баргандагы жолугушууда, райондорго жолугушуу болгондо жана маселелердин баары тең жергиликтүү маселе болгон үчүн ошондой тапшырма берди да: чыккыла, карагыла ордунан. Чыгып ордунан караганда ошол эле азыр айткандай 90% маселе ошол жерден чечилиш керек болчу. Бирок убагында жанагындай кайдыгерлик менен же мыйзам бузуу менен же дагы башка нерселер менен жасалып койгон маселе ушул убакка чейин чечилбей, бир көйгөй барып 5-6 көйгөйдү жаратып койгон да. Анан чечилбей мындай бир баягы эмедей болуп, мындай желедей болуп баары тең чырмалып калганда, анын баарын чечишке азыр убакыт керек, анан мындай бир шарттарын керек. Ооба, азыр мындай баягы хронологиясын ала турган болсок, президентибиз, урматтуу президентибиз апрель айында райондор менен жолугушуу өткөрдү Ош областында. Ошол жолугушууларда жана маселелер жергиликтүү экен деп баардык жети областтагы өзүнүн өкүлүнө чоң шаарларга ошондой тапшырма берди. Тапшырма берилгенден кийин баардык өкүлдөр элдер менен жолугушуу уюштурду. Нарынга барганда, урматтуу президентибиз Нарынга барганда, Нарындын президентибиздин ыйгарымдуу өкүлү жолугушуулар өткөрүп бүткөндөн кийин барды. Бүткөндөн кийин барганда кайра эле ошол маселелер көтөрүлдү. Бирок ошол маселелерди эмне чечилиш жолдору дагы эле мындай татаалдашып калган. Дагы эле жанагындай башка маселелер болуп калган. Ошо менен бийликтин жогорку бутагына чейин ошондой суроолор кайта эле жаралып калды да. Анан ошондуктан ошол Нарындагы жолугушуулардан кийин президентибиздин жанагы Чолпон атада өзүңүз айткан жолугушууда бул маселелерди жергиликтүү бийликте областта чечиш керек экен, бирок ошолорго мындай ыйгарым укукту бериш керек экен. Ыйгарымды укукту берип, аларга мындай күчтөнтүп, ошол ордунан чечкиле деген маселени көтөрүп чыкты да. Анткени кайра-кайра эле ошондой кайталана бербесин деп жоопкерчиликти берди. Ар бир мисалы өкүлүнө президентибиз жоопкерчилик берди. Анан жоопкерчилик менен кошо жанагындай ыйгарым укуктарды да берди. Ыйгарым укуктарды берип, ошол маселелерди ушул областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде биргеликте чечкиле деп жанагы бүт мамлекеттик мекемелердин баарын тең мындай бир эмеге кылып байлап берди мындайча айтканда. Баарын мындай эметип мындай бир командасыңар, бир багытта иш алып барасыңар, бир бириңерден баягы мындай шылтоолоп, бул меники эмес, сеникине бир бириңерге түртө салбай, чогуу ал маселени ордунан чечкиле деген тапшырма берди да. Эми ошол ордунан чечүү тапшырмасы боюнча азыр эми ыйгарымдуу укуктарды жанагындай делегировать этем дебедиби, урматтуу президент? Ошол делегировать этсе, кандай бир мындай механизмдер түзүлсө, анда ошо ордунан чечилгенге мындай жакшы бир шарттар түшүлүп калат. Болбосо бул кайта эле ошондой эле кете берет. Анткени жоопкерчиликтен дагы кээ бир мекемелер качат, же болбосо жанагындай мыйзам мындай жол бербеген жагдайлары бар. Ошонун баары тең анан сотко барат, соттон кайта келет. Анан ошону бир мындай ордунан чечүү боюнча мындай өзүнүн чечкиндүү сунуштарын берди урматтуу президент. Эми анын баарын тең мындай мыйзамдаштыруп бир багытта иш жүргүзүш керек да. Ошондуктан баягы ооба милдеттерди да берди, ошол үчүн эле да жоопкерчилик да берди, анан мындай чечкиндүүлүк менен иш алып баргыла деген мындай жүйөлүү тапшырма берди да. Бүгүнкү күндө эми өндүрүш боюнча мен башында айткандай жанагы жалпы Кыргызстандын 44% түзүп атабыз, бирок ал дагы аздык кылат. Биз бүгүнкү күндө потенциалыбыз абдан чоң. Азыркы учурда эле 30 ашык чоң ири курулуштар, ири өндүрүштөр ачылганы турат. Анын ичинде эң биринчиси бул соода сатык боюнча логистикалык борборлор. Эми биздин шартыбыз ушундай болду. Мына кошунабыз улуу Кытай Республикасынын аркалуу бизден өткөн товарлар бар. Ошондуктан биз Европага жана Орто Азияга, ошондой эле башка мамлекеттерге чыгарууга толук шарттарыбыз бар. Бул боюнча айтып коюшум керек, 5-6 чоң ушундай логистикалык борборлор салынып атат. Ал логистикалар борбору жөнүндө товарды алып келип алып кетиш эмес, ал жерде ошол берден дагы ошол товарларды өндүрүп, товарларды мындай өзүнүн калыбына келтирип, анан кийин сатуу боюнча бар. Бул ошол эле унаалар боюнча бар. Бул ошол эле башка өндүрүлгөн товарлар боюнча бар. Анан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, абдан курулуштар көп болуп атат. Курулуштарга эң керектүү материалдардын бири бул цемент маселеси болуп атат. Биз бүгүнкү күндө цемент дефицит болуп, биз цементти мисалы коңшу мамлекеттерден алып атабыз. Ошого байланыштуу мына бизде азыр 3 чоң мындай цемент заводдору салынып атат. Ал буга чейинки баарыңар билесиңер, кант цемент заводу бар. Ал кант цемент заводунан дагы мындай кубаттуу ошонун деңгээлинде андан да чоң мисалы бизде ошондой цемент заводдору салынып атат. Кудай буюрса алар ушул быйыл ачылып.
0: Кайсыл аймакта салынды?
3: Бул эми кеминде 2 завод салынып атат. Бирөөсү ушул Кытай ишкерлери менен, биз өткөндө эле барып келдим. Алар кудай буюрса ушул октябрь айында уже октябрь ноябрда уже баягы баардык иштери бүтүп, тестовый сыноо иреттерин эметсе кийинки жылы уже эмесин продукциясын берип калат. Анткени курулуш иштерине, жол иштерине, баардык иштерге цемент керек. Бул цементти биз өзүбүз камсыз кылып берип коебуз. Ошондой эле өндүрүш боюнча дагы мына бүгүнкү күндө мен айтпайм, унааларды чыгарууда, унааларды биз бүгүнкү күндө эми толук чыгарбайбыз, бирок бул жерден жанагындай толуктап курап анан чыгарганга, бул ошол жеңил эле унаалар. Бул эми Кытайдыкы, ошол эле Кореянын унааларын алып келип, анан бүгүнкү күндө азыр дагы сүйлөшө, бул жанагындай чоң унааларды дагы ошол эле жүк ташуучу дагы анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ошол мындай жанагындай спец унааларды да керектөлүүчү. Бул жанагындай таш санды ташыганга, жолду ташыганга, жанагындай саркынды сууларды алып чыкканга, ошондой мындай жер өзүбүзгө керектүү унааларды дагы чыгарган боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан тышкары эми албетте бул баягы унаа маселеси жүргүнчүлөр ташуу боюнча, бул боюнча дагы кичинекей чакан унаалар ошондой эле чоң баягы 5 метрден алыс 10 метрге чейинки 50-60 кишилик мындай сыйымдуулугу бар чоң эмелерди өндүргөнгө дагы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары өзүңөр билсеңер жеңил өнөр жайы боюнча дагы көп проекттерибиз бар. Ошол эле бул эмерек чыгарган өндүрүштөрүбүз бар. Жана кайра иштетүү боюнча дагы иштер абдан көп жүрүп атат. Мен мунун баарын тең эми жылдын аягында жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө жакшы бир жыйынтык менен чыга алабыз. Анан жанагы эс алуу борборлору, муну айттык эми ал дагы андан да өнөк, бул тейлөө маселесинде дагы абдан көп жакшы иштер жүрүп атат. Анткени калктын саны өсүп атат. Тейлөө маселесин дагы биз мындай жакшыртыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү заманбап жакшы тейлөө шартын түзүп бериш керек. Ошондуктан биздин ишкерлерге да ошондой мындай талаптар коюлуп атат. Өндүрүштө болсо, өндүрүштө биз 3 нерсени бардык келген инвесторлорго, ал биздин да ички инвесторлорго же тышкы инвесторлорго баарына тең мыйзамдуу, баарына жакшы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары биздин койгон талаптарыбыз биринчи, бул жаратылышка, экологияга зыян алып келбеген өндүрүш болуш керек. Эң негизгиси. Экинчиси, биздин өндүргөн продукция ал ички рынокто дагы, анан эң негизгиси экспортко мындай ориентир болуш керек. Чыга ала турган ошо экспортто башкаларда дагы ошого мындай конкурентте атаандаштыкты жеңе алгандай жакшы. Бизге современный заманбап жакшы технологияларды эметип атат. Анан үчүнчүсү эң баарынан сунуштуу ошол жергиликтүү жерде дагы мыйзамдарды сактап, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, мындай мыйзамдуу иш алып барышына талап коюп атабыз. Башка бизден эч кандай мындай тоскоолдуктар жок. Биз баарын тең мындай бирдей кучак жайып ишкер кылсаңар ушундай талаптар менен иш кылгыла деген мындай шартты түзүп берип атабыз. Ал эми жалпысынан биздин Кыргыз Республикасы боюнча мамлекеттин баардык мындай мыйзам багыттарында ишкерлерге жакшы эле шарт түзүлүп берип атат. 95-жылкы жүргөн жер агрардык реформасында ошондо баягы жерди баарын бөлүштүргөндө үлүш катары бергенде жердин ар кайсы категориясынан берилген. Ал ошол жерде жашоочуларга, колхозчуларга баарына ар биринин өзүнүн баягы нормасы болгон. Ошол учурда эле ошол жерди бергенде ошол аймактагы жердин баардык мындай категориясын бергенде сугат, анан кийин кайра кайдоо, ошол учурда эле жайыт, жайыт эмес тиги чабынды, алма бактары болсо алма бактары ушундай кылып бөлгөндө, бирок жана бөлүп келгенде ар бирине кичинекейден гана аянттар тийип калганы да бар да. Ооба, өзгөчө бул жанагы чабык маселеси, азыр эжеке айткандай да. Чабык маселеси боюнча мисалы там кээ бир жерлерде бар 2 сотуктан же 3 сотуктан баягы ар бир жаранга, анан үй бүлөдө мисалы 2-3 болсо ал чабык ошо азыр эже айткандай 4 сотук, 5 сотуктан, 6 сотуктан болуп калганда, эми сиз элестетип коюңуз 3 сотук, 2 сотук чабык кандай болот? Ал жерди барып чекти коюп алып анан чапканда аябай эме да мындай ыңгайсызга дуушар болуп калат, туурабы? Ошол учурда эле жанагындай жамааттап да бөлгөн учурлар болгон. Мисалы бир көчө же бир мындай атанын балдары чогулуп туруп бир жерди алып койгон, ошондо мындай иштеткенге мындай оңоюраак шарт түзүлүп калган да. Анан а так ар бир кишиге менчик катары берилген да. Бул менчик ээси. Ал 1 сотка болобу же болбосо андан да аз болобу, бирок менчик катары берилген. Ошол учурда ошонун баарын бөлүп беришкен. Бул жерде биринчи эме жерди менчик ээсине берген маселе турган. Экинчи маселе аны кантип колдонот. Кантип колдонот турган маселе мындай, ал жерде мындай кээ бир жерлери каралбай калган, кээ бир жерлери жана айткандай мындай жамаатташып алган жерлер бар да. Анан эми бүгүнкү күндө ошондой көйгөй жарылып

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola.
1: They were calling to heavy.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбоз компаниясы.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
3: Дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
3: Программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү дүйшөмбү 13-чү июль эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүн өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Өлкөдө тарифтерди жогорулатууга бир жылга тыюу салынды. Бишкекте арзан баада эт саткан көчмө дүкөндөр ачылды. Европада аптаптуу ысык дагы деле уланууда. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку маалыматтарды угуп алсак. Президент Садыр Жапаров халк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык халк үчүн айрым тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаттары төмөнкүлөр: жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, халкка кошумча финансылык жүктүн түшүнө жол бербөө жана аярлуу катмарды колдоо. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө алышпайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттемелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат.

0: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында кошумча демалыш күндөрдү белгилөө маселесин убактылуу укуктук жүнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык 2026 жылдын 15 июлунан 2027 жылдын 1 июлуна чейин министрлер кабинетине жергиликтүү залынча башкаруу органдары менен макулдашуу аркылуу өлкөнүн айрым аймактарында кошумча демалыш күндөрүн белгилөө укугу берилет. Мындай чечимдер калк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, мамлекеттик деңгээлдеги эл аралык жана ички иш-чара аларды өткөрүү ошондой эле ыкчам чечүүнү талап кылган өзгөчө жагдайларда кабыл алынат. Ошол эле учурда кызматкерлердин бир күндүк орточо эмгек акысы толугу менен сакталат. Жарлыкка ылайык министрлер кабинети кошумча демалыш күндөрү белгилене турган аймактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тиешелүү чечимдерди макулдашууга милдеттүү. Мындан тышкары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине 2027 жылдын 1 февралына чейин бул механизмдин жыйынтыктарына мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Президент Садыр Жапаров Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад аль-Таниге атасына дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Улуу даражанын ээси маркум атаңыз Шейх Хамад бин Халифа аль-Танинин мезгилсиз дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Шейх Хамад бин Халифа аль-Тани Катар мамлекетинин дүйнөлүк аренадагы аброюнун жогорулашына, анын гүлдөп өнүгүшүнө жана элинин бакубат жашоосуна эгесиз зор салымын кошуп кетти. Шейх Хамад өзүнүн даанышмандыгы, камкордугу жана боорукердиги менен ар дайым дүйнөгө үлгү болуп кала берет. Анын жалпы адамзат үчүн жасап кеткен бардык асыл эмгеги ар дайым эсибизде түбөлүк сакталат деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө социалдык экономикалык өнүгүүгө байланыштуу актуалдуу маселелер каралды. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2026-2028 жылдарга карата программасын кабыл алуу жөнүндөгү, ошондой эле мамлекеттик менчиктеги жер участоктарын пайдалануу үчүн ижара акысын өлчөмүн аныктоо методологиясын бекитүү жөнүндө токтомдорду жактырышты. Үстөздөгү жылдын 1-жарым жылдыгында транспорт тармагында кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик бюджетке 614 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Талант Солтубаев билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 17% же дээрлик 91 миллиард сомго көп. 6 айдын ичинде транспорттук ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн 10275 лицензия берилген, ал эми эл аралык автомобиль ташуулар 117 миңден ашык уруксат кагаздары тарезделген. Рейдтик жана пландык текшерүүлөрдүн алкагында өлкө боюнча 421 миңден ашуун транспорт каражаты текшерилген, деди ал. Мындан тышкары министр транспорттук көзөмөлдүн күчөтүлүшүнүн натыйжасында 6766 мыйзам бузуу фактысы аныкталганы белгиленген. Анын негизинде салынган айыппулдардын жалпы суммасы 101 миллион 625 500 сомду түзгөн. Кыргызстан менен Корея биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүшү мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын вице-спикери Пак Док Хым баштаган делегация менен жолугушууда сунуштады. Парламенттен белгилешкендей, жолугушууда тараптар парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо, соода экономикалык, билим берүү жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. 16-19 июль күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны жана туризмди өнүктүрүү боюнча 3-чү жаштар форумы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги кабарлагандай, иш-чаралар Кыргызстандын уюмунун төрагалыгынын алдында эки масштабтуу иш-чара биригип өтөт. Манас эл аралык аэропортунун негизги кире бериши жүргүнчүлөр жана меймандар үчүн расмий түрдө ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун башчысы Манас Самединов билдирди. Анын айтымында кире бериштин ачылышы менен бирге эле аэровокзал комплексинин имаратын масштабдуу реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери кызуу уланууда. Жаңыланган кире бериш бөлүгү жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө жана аэропортко кирүүдөгү кезек күтүүлөрдү азайтууга өбөлгө түзөт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бүгүнкү күнгө карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 99 сом 95 тыйын, 1 рубль 1 сом 14 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юани 12 сом 90 тыйынды көрсөтүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы 13 июлга карата Чүй областында 36 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 29-34 градуска чейин ысык болсо, Баткен жергесинде 31-36 градус плюс белгиси менен, Ош Чалабат областарында 37 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл жергесинде 23-28 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде плюс 26 градуска чейин ысык болсо, Борбор калабыз Бишкек кекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 34-36 градус плюс белгиси менен.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, сиз Кыргызстандын башкы радиосу биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз, алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетели. Сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр түз кошулуп уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык платформасы аркылуу да угуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми берүүбүздү улантабыз. Чет өлкөлүк студенттер бирдиктүү санарип платформа аркылуу кабыл алынат. Тагыраагы Кыргызстан чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуунун жаңы санарип системасын ишке киргизди. Educate бирдиктүү санариптик платформанын жардамы менен чет өлкөлүк абитуриенттер документтерин онлайн тапшырып, арызынын жүрүшүн көзөмөлдөп, виза жана медициналык камсыздандыруу кызматтарындагы бирдиктүү система аркылуу ала алат. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Долонбаева Зура саламаттык сактоо министрлигинин медициналык билим берүү жана илим бөлүмүнүн башчысы. Анын айтуусунда быйыл медициналык кадрларды даярдап келген жогорку окуу жайлар аккредитациядан өткөрүлдү. Бул жылы дал ошол аккредитациядан өткөн гана окуу жайлар чет өлкөлүк студенттерди кабыл алат.
3: Саламаттык сактоо тармагында ушул медициналык кадрларды даярдоодо 34 жогорку окуу жайлары бар. Анын 22 жеке менчик болуп эсептелинет, мамлекеттик аккредитацияда болду. Азыр ушул мамлекеттик аккредитациядан өткөн жогорку окуу жайлары чет элдик студенттерди кабыл алуу борбору менен чогуу иш алып барабыз. Медакадемияда 2000 жакын страны СНГ деп коебуз. Казакстан, Россия, Өзбекстан ушул тараптардан келишет. Ушул Индия, Пакистан өлкөлөрү.
2: Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдөгү жогорку окуу жайлар өздөрү чет мамлекеттеги жогорку окуу жайларга барып келишимдик негизде студенттерди Кыргызстанга кабыл алып келген болсо, быйыл март айынан баштап бул вазыйпа министрлер кабинетинин токтому менен түзүлгөн чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу борбору мамлекеттик ишканасына берилген. Аталган ишкана бүгүнкү күндө чет элдик абитуриент студенттерди жогорку окуу жайларга каттоо, тандоо жана кабыл алуу процессин толугу менен санариптештирүүчү жана жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Максаты билим берүү жараянын ачык айкын кылуу, бюрократияны жоюу жана билим берүү кызматтарынын экспортун өнүктүрүү болуп эсептелинет. Илим, жогорку билим жана инновация министринин орун басары Дурусбек Козуев мындан ары чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу процесси министрлер кабинетинин токтомунун негизинде түзүлгөн мамлекеттик борбор аркылуу жүргүзүлө тургандыгын кабарлап, мына буларга токтолду.
4: Мезгилдерде биздин жогорку окуу жайларга тапшырган окуткан чет элдик студенттердин саны көбөйүүдө. Азыркы күндө 40 миңден ашык бизде чет элдик студенттер билим алууда. Ошондуктан бул чет элдик студенттерди кабыл алуу механизмин бир калыпка салуу, чет элдик студенттердин биздин жогорку окуу жайларга тапшырууга колдоо көргөзүү жана ошол биздин окуу жайлар боюнча маалыматтарды чет өлкөгө, дүйнөгө таркатуу максатында мамлекеттик ишкана чет элдик студенттерди кабыл алуу борбору түзүлүп отурат. Бул борбор ошол жалгыз гана чет элдик студенттерди кабыл алуу эмес, бул биринчи милдети катары ушул биздин билим берүү системасы боюнча, биздин жогорку окуу жайлар боюнча жалпы маалыматтарды дүйнөгө таркатуу, ушул дүйнөлүк чет элдик жаштар менен иш алып баруу, ошонун негизинде анан биздин жогорку окуу жайларга чет элдик студенттерди тартуу.
2: Чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу үчүн жаңы Educate бирдиктүү санариптик платформасы ишке кирди. Бул бирдиктүү система аркылуу чет элдик жарандар жеткиликтүү деңгээлде керектүү маалымат алууга дагы шарт түзүлдү.
5: Иштеп баштаганыбызга 1.5 айла болду да. Ошол мезгилдин ичинде платформа деп атпайбызбы, бирдиктүү платформаны иштеп чыктык, модернизировать эттик, жаңылыктарды киргиздик. Вуздарга, өзүбүзгө, министерствого представитель деп атпайбызбы, жана рекрутинг компания өкүлчүлүктөргө ыңгайлуу болуш үчүн жасаганга аракет кылдык. Убакыт тар болгон үчүн дагы көп нерселер планда, анын бардыгы этап-этап менен киргизебиз буюрса. Азыркы убакта приемный кампания башталып калганга жарашыктуу ушул этапта ушундай түзүлгөн форматта иштеп баштайбыз. Негизи министерствонун сайтына киргенде ошо шилтеме edugate.ilim.gov.kg деп биздин борбордун аты жазылат. Ошол жака кирери менен эле өзүнүн биринчи страничкасында биринчи министерствонун логотипи менен министерствонун маалыматы жазылып турат. Андан кийин борбор эмнени кылат жазылып турат. Анан ошол жерден эле кирип кетсе болот.
2: Чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу борборунун директорунун орун басары Айзада Урумова Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттер тууралуу буга чейинки статистикалык маалыматтар менен бөлүшүп, алардын географиялык аймагындагы кошумчалап өттү.
5: Буга чейинки национальный охватты көрсөттүм го, 5 жыл ичинде канча заявка түштү. Ошондо 30 миңден ашык заявка түшүптүр, 29 миңден ашык абитуриенттер алыныптыр, 50 чет өлкөдөн. Биринчи орунда Индия турат, экинчи орунга негизи Пакистан болчу экен, Пакистан отток болуп атыптыр акыркы жылдары. Анткени 5 жыл мурда деген биз статистиканы карасак 15 миңдей студент окучу экен, азыр 12 миңдей экен. Андан кийин Кытай, Турция, Өзбекстандан да болуп экен. Негизи медицина тармагына Индия, Пакистан келет, аздан-аздан келиши мүмкүн Бангладеш, Непал, Сирия дегендер бирок аз эле да. Анан IT тармагынан да көп тапшырышат экен. Бул могул Кытай жарандары IT-ге келишет экен көбү. Мен ойлойм, бул система портал азыр иштеп баштаса, буюрса бир жарым жылда статистика чыгат болуш керек. Анткени бизде статистика буга чейин жок болчу.
2: 10 июлда өткөн брифингке Кыргызстандагы бир катар чет өлкөлөрдүн элчилик өкүлдөрү чакырылган. Алардын бири Кыргызстандагы Иран Ислам Республикасынын элчилигинин биринчи катчысы Мохаммед Реза Салехия Иран Кыргызстан менен билим берүү жаатында кызматташууга ынтызар экенин билдирип, бул жерден алган маалыматтарын өз өлкөсүнө жеткирем деп убада берди.
6: Мен мехасам дар хусусе дар вакыт хамкориҳои данышжуй бейне
7: Бул борбор аркылуу чет өлкөлүк студенттердин кабыл алынышы бизди кызыктырып турат. Айрыкча студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, уюштуруу иштери көңүл бурууга арзыйт. Албетте, бизге бул жаатта Кыргызстандын тажрыйбасын алуу пайдалуу деп эсептейм. Бул жерден алган маалыматтарымдын бардыгын өз өлкөмө жеткирем деп ишендирип өтөм. Ошол эле маалда кыргызстандык студенттерди да Ирандан билим алууга чакырып кетебиз. Биздеги бир катар жогорку окуу жайлар дүйнөлүк рейтингде алдыда турат. Инженерия, IT, энергетика тармагы өнүккөн.
2: Министрликтин маалыматына ылайык, чет өлкөлүк студенттердин санын көбөйтүү, билим берүү кызматтарынын экспортун өнүктүрүүгө, жогорку окуу жайларынын эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана өлкө экономикасына кошумча киреше алууга өбөлгө түзүлөт. 2026-2027 окуу жылында өлкөдө билим алууну пландаган 40 миңге жакын чет өлкөлүк студенттин агымын координациялоо жана тейлөө милдети дал ушул борборго жүктөлдү.
0: Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Эми уктуруубузду коомдук пикир түрмөгү менен улантсак.
8: Бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү менен электрондук китептерди окугандардын саны өсүп жатса, экинчи жагынан салттуу басма китепти тандагандар да арбын. Айрымдар каалаган жерде окууга мүмкүн болгон электрондук китептерди тандаса, кээ бирөөлөр кадимки кагаз китептин өзгөчө таасирин баалашат. Азыркы учурда окурмандар кайсы форматтагы китепти колдонот? Назарыңыздарда дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
9: Электронный окууга уялбайм да, баягы телефон менен а так өзүм беркинде китептерди окуйм, көбүнчө мусулманский китептерди окуйм.
10: Негизи азыр жаштар баягы электрондук китепке көбүрөөк очпайбы, ошого кандай карайсыз көз карашыңыз? Мындай маалыматтарды жеткиликтүү бере алабы?
9: По-любому берки китепке жетпейт. Электронный менен эч кандай мээсине кирбейт да, по-любому телефон да ал. Электронный телефон менен окулат, телефон менен баягы телефон менен эме иш алып барып аткандан кийин телефон менен эч кандай мээге кирбейт да эч нерсечи. Көбүнчө эле ошо беркиндей болсо мен көз карашым жакшы эмес да, ошо
10: окугандай болбой калат деп ойлойсуз.
9: Мындай оюн эме жеткизе албай калат да, мындай мээсине көп нерсени камтый албай калат. Баягы телефон бар, телефондон карап алам деп ошондой мээге сиңип калат да. А биз болсо биз мурунку кезде окуп жүргөндө көбүнчө баягы китептен карап үйрөнөбүз дагы, анан мектепке барганда баягы китепти эжелерибиз каратпайт да. Азыркы заманда болсо уже телефон менен да, телефондо любой жакта мисалы туалетке баратып карап кетет, эшикке чыгып баратып карап кетет. А бизде болсо андай жок болчу да, каратчу эмес. Ошон үчүн баягындай үйрөнө албай калышат да.
10: Азыркы жаштарга кандай кеңеш беретиңиз ушул жаатта?
9: Азыркы жаштарга ушуба, эми электронный эмес колдон келсе беркиндей өз алдынча эле окуган жакшы го дейм да, электронный эмес.
11: Негизи ошо китептен окуган жакшы да маалыматтарды көбүрөөк билет телефонго караганда. Мен ошо жаштарды ошо китепканадан окууга чакырат элем. Электрондо ага көз карашым анча эмес. Негизи андай эми бирде болсо бирде көбүрөөк маалымат жок болот да. Негизи
12: кайсы китепти окуйсуз?
11: Мен өзүм негизи адабий китептерди жакшы көрөм да.
12: Электрондук китептерди окуп көрдүңүз беле негизи?
11: Негизи электрондук китептерде маалыматым деле жок, баягы мындай бир эле бир көз караш менен карап койгом, бирок мындай анча китептегидей болбойт да электрондук жана. А китептен болсо аябай маалыматтар көп, мээңе да жакшы кирет, ошо китептерди окуганга чакырат элем.
12: Электронныйда көбүнчө көзүм ооруп кетет, мисалы бат чарчайм электрондук китептерде, а мындай китептерде наоборот жакшы болот да мага. А бир минус жагы, мындай китептерди көп таба бербейсиң да, же библиотекалардан табасың, же магазиндерден табасың, китеп саткан магазиндерден. А бирок электрондук китептерде баардыгы доступный да, ошонусу жакшы. Электрондук китептен да сөзсүз түрдө окуп маалымат алыш керек, себеби деген беркиндей китепти көп караганга кээде убактың болбой калат. А мисалы жана коомдук транспорттордо жөн эле телефон чукулап кеткендин ордуна ошол учурда сен электрондук китепти окусаң болот да, бул саап жакшы да. А бирок мен берки китепти колдойм.
13: Чоң чоң чыгармаларды, аябай сонун поэзияларды, аңгемелерди мектеп программасында гана окуган болбосо, азыркы учурда чындыгында жаштар китепке болгон кызыгуусу жок. Анын себеби эмнеде? Анын себеби заманыбыз өнүгүп атат, интернет бардык жакта чектөө коюлбастан планшет, телефон, телефондун түрлөрү, ошондой эле кызыктуу маалыматтарды дагы, керектүү маалыматтарды дагы, керектүү адабияттарды дагы биз ошол сайт аркылуу, ошол интернеттин жеткилиги аркылуу таба алабыз да. Деги эле заманыбыздын өзгөрүү шарттары менен биз ошол нерсеге комубуз технология өнүгүүсү менен ошол деңгээлге жеттик. Анан азыркы учурда биз жаштарыбызды ал замандын талабына ылайык, ошо технология өнүккөн заманда биз жаштарыбызды сен китеп оку деп кыйнай албайбыз. Себеп дегенде азыркы учурдан жаштардын көз карашы башкача. Ошол эле китепти электрондук кылып, электрондук китепке жанагы аудиочаттарга үйрөткөн азыркы заманда жакшы деп ойлойм. Себеп дегенде азыр коом өзгөрдү, ошол эле баардык кандай аңгемелер, кандай негиздүү китептер болбосун, менин оюмча азыркы күндө жаштарды электрондук окууга чакырганы туура, электрондук аудиого чакырганы туура. Аудиону да укканга жакшы ооба, бирок негизи окуганга баягы зыяндуулук болот. Ошолусун эле каралбастан так негизи электрондукка өткөнү жакшы.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
0: Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Бүгүн 13-июль, жергибизде таңкы саат 7:22 болду. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын УТРКнын YouTube каналына азыр уксаңыз болот, кошулуп мындан сырткары Биринчи радионун Facebook социалдык тармагы аркылуу уга дагы мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Алдыда дүйнөдөгү болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алсак.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Аймактык ортомчулар АКШ менен Иранды келишимди сактап калууга чакырууда. Европаны жана Борбор Азияны экстремалдуу ысыктын жаңы толкуну каптайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөлөрдү улуттук пландын үстүндө иш алып барууга үндөп жатат. Эстония Россия менен чек арада аскердик шаарча курат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ирандын Түркиядагы элчилиги НАТОнун саммитинин жыйынтыгында кабыл алынган билдирүүдө Ирандын тынчтык максатындагы өзөктүк программасы жана Ормуз кысыгындагы кеме жүрүү эркиндиги боюнча айтылган айыптоолорду четке кагып, аларды негизсиз жана саясий жүйөгө негизделген деп атады. Билдирүүдө Иран Ислам Республикасы өзүнүн тынчтык максатындагы өзөктүк программасына жана Ормуз кысыгындагы кеме жүрүү эркиндигине байланыштуу айтылган негизсиз жана саясий жүйөгө негизделген айыптоолорду кескин түрдө четке кагат деп белгиленген. Ошондой эле анда Ирандын өзөктүк программасы толугу менен тынчтык максаттарын көздөй турганы айтылып, Иран жоопкерчиликтүү мамлекет жана өзөктүк куралды жайылтпоо жөнүндө келишимдин катышуучусу катары өзөктүк курал өлкөнүн коргонуу доктринасында орун албай турганын баса белгилеп келери белгиленген. Ирандын деңиз коопсуздугун камсыз кылуудагы ролуна токтолгон элчилик Иран Перс булуңунда жана Ормуз кысыгында деңиз коопсуздугун сактоо жана кеме жүрүү эркиндигин кепилдөө боюнча ырааттуу түрдө жоопкерчиликтүү ролду аткарып келерин айтты. Ошондой эле аймактагы коопсуздуктун бузулушунун негизги себеби Иран эмес. Тескерисинче, аймактан тышкаркы күчтөрдүн мыйзамсыз аскердик кийлигишүүсү, чагымчыл аракеттери жана туруксуздаштыруучу саясаты экени айтылган, деп жазды Евразия Today сайты. Катар, Пакистан, Түркия, Египет жана Сауд Аравиясынын өкүлдөрү АКШ менен Ирандын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну азайтуу жана түз сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу аракетин көрүп жатканын Айхиос порталы билдирди. Ортомчу өлкөлөрдүн өкүлдөрү алардын аракеттеринин натыйжасында чыңалуу азда болсо азайганын билдирүүдө. Бул маалыматты Айхиос басылмасынын АКШдагы дипломатиялык булагы да тастыктаган. АКШ менен Израиль Иранга каршы согуштук аракеттерди 28 февралда баштаган. Июнь айында Вашингтон менен Тегеран өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюп, анда бардык багыттарда, анын ичинде Ливанда да согуштук аракеттерди дароо токтотуу каралган. Бирок 8 июлга караган түнү АКШ Иранга каршы кеңири масштабдагы соккуларды кайра баштап, Тегеранды Ормуз кысыгына байланыштуу жетишилген келишимдердин шарттарын бузду деп айыптады. Эстония Россия менен чек арадагы Нарва шаарында аскердик шаарча курууга даярдык көрө баштады. Ал жерге коргоо күчтөрүнүн бөлүгү жайгаштырылат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыкты. Негизги объекттин курулушу жыл аягында башталып, 2028 жылы бүткөрүү пландалууда. Жаңы комплекстин инфраструктурасы 150 аскер кызматкерин кабыл алууга мүмкүндүк берет. Эстониянын коргоо күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматы боюнча, шаарда жөө аскерлер бөлүгүн жайгаштырды. Аштыруу пландалууда. Ошол эле учурда аскердик шаарчанын инфраструктурасы 1000 адамга чейин жайгаштыруу үчүн иштелип чыккан. Германияда быйыл аптаптуу ысыктан 5000 ашык өлүм катталды. Мунун көбү июнь айынын аягына туура келди. Роберт Кох атындагы коомдук саламаттык сактоо институтунун баалоосу боюнча көз жумгандардын 4000 ашыгы 75 жаштан жогоркулар болгон. Reuters агенттигинин жазганына караганда, каза болгондордун арасында эркектерге караганда аялдар көп. Европаны каптаган рекордтук ысыктан кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жайдын эң коркунучтуу күндөрү али алдыда болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Бул аптада Португалияда жана Испаниянын түштүгүндө температура 43 градуска жетиши күтүлүүдө. Францияда жана Бенилюкс өлкөлөрүндө ысыктын жаңы толкуну, ал эми Борбор Азиянын бир катар аймактарында термометрдин көрсөткүчтөрү буга чейин эле 40 градустан ашты деп билдирди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Аптаптуу ысыкка каршы улуттук чара көрүү пландары иштеп жаткан өлкөлөр зарыл кызматтарды тез арада уюштуруп, калкты коргой алды. Мисалы, Италиянын 45 шаарында мониторинг жүргүзүү системасы иштейт. Бул ысыктын кесепеттерин дээрлик реалдуу убакытта баалоого мүмкүндүк берет. Испанияда бийлик массалык маалымат каражаттары менен бирге калкты ден соолукка коркунучтар жөнүндө маалымдоо системасын күчөттү. Австрия улуттук иш аракеттер планын жаңыртып, жумушчуларды ысыктан коргоо боюнча кошумча чараларды киргизди. Ал эми Францияда ведомстволор аралык координация саламаттык сактоо системасынын жүктөмүн азайтууга мүмкүндүк берди. Түндүк Македонияда Кызыл Крест менен бирге турак жайы жок адамдарга жардам көрсөтүлүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал келтирип, бардык мамлекеттерге сунуштамаларды жайылта турганын билдирди. Уюм ошондой эле калкты ысыктан коргоо боюнча улуттук пландарды иштеп чыккан же өркүндөткөн мамлекеттерге техникалык колдоо көрсөтүүнү улантат. Урматтуу радио кагармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар. Эсиңизге сала кетейин, кадырман угарман, сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасынын биринчи бөлүгү жаңырып жатат. Бизди УТРКнын YouTube каналынан, ошондой эле биринчи радионун социалдык баракчасынан угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ал эми биздин уктуруу соңуна чыгып саат 8:00 кийин бизге бүгүн ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев келет. Саат туптуура 8:05 өткөн соң түз эфирге кошулуп Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу көрүп, ошондой эле биринчи радионун социалдык тармагы аркылуу көрүп угуп, комментарий, суроо, сунуш пикирлериңиздин баардыгын берсеңиз болот. Дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, биринчи радионун толкунунда Ала Тоо 24 телеканалында, ошондой эле Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналынан дагы көрүп, угуп, суроо берсеңиз болот. Бүгүн ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев келет. Эми бери өзү аймактар түрмөгү менен уланта берели, кесиптешим Сагина Сыргабекова тааныштырат аймактарда болуп жаткан жаңылыктар менен.
14: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Кыргызстан менен Кытайды байланыштыра турган Барскон Бедел эл аралык унаа жолунун курулушунда сөөк жана ашуу суу туннелдерин казуу иштери кызуу жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиргендей, биринчи туннелди казуу иштери 365 метрге, ал эми жардамчы туннелди казуу 466 метрге жетти. Ал эми экинчи туннелди казуу иштери 270 метрге, пилоттук бөлүгү 361 метрге жетти. Жалпы узундугу 161 чакырымды түзгөн бул стратегиялык жолдун курулушуна 1700 ашык жумушчу жана 814 дана атайын техника тартылган. Чүй облусундагы Достук айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак Достук муниципалдык ишканасына Лелин айылындагы Аламүдүн дарыясын булгаганы үчүн 17 000 сом өлчөмүндө административдик айып салынды. Белгилей кетсек, буга чейин Аламүдүн суусу тиричилик таштандыларына жана желим бөтөлкөлөргө толуп калгандыгы боюнча видео социалдык тармактарда тараган. Ага Жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан ыкчам чаралар көрүлүп, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жана Достук айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык ишкананын өкүлдөрү бирге тазалоо иштерин жүргүзүшкөн. Талас облусунда туристтик милиция жана Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүлөрү жаратылыштын кооз жерлеринде, эс алуучу жайларда жана туристтер көп каттаган аймактарда коомдук тартипти камсыздоо боюнча кызмат өтөшүүдө. Милиция кызматкерлери жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтерге маалыматтык жардам көрсөтүп, коопсуздук эрежелерин түшүндүрүп, укук бузуулардын алдын алуу, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти сактоо багытында профилактикалык иш-чараларды үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Талас облусунун ички иштер башкармалыгы эс алуу учурунда жарандарды жана конокторду жеке коопсуздук эрежелерин сактоого, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга жана кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралган учурда милиция кызматкерлерине кайрылууга чакырат. Катамжайдын Гүлдүрөмө айылында жайгашкан Ак Өргө курулуш шагыл майдалоочу цехи ишин баштап, алгачкы продукциясын чыгарууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, өндүрүш ишканасынын курулушу жеке инвестициянын эсебинен ишке ашырылып, анын жалпы сметалык баасы 300 000 долларды түздү. Жергиликтүү бийлик тарабынан долбоорду ишке ашыруу үчүн ишкерге 3 гектар жер аянты ижарага берилген. Ишкана саатына 100 тонна шагыл майдалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өндүрүлгөн курулуш материалдары ички рынок суроо талабын камсыздоого, ошондой эле аймакта жүрүп жаткан курулуш иштерин сапаттуу материал менен камсыз кылууга багытталат. Өндүрүштүн ишке кириши менен 5 жаңы туруктуу жумуш орду түзүлдү. Бул жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылууга жана райондун өнөр жай потенциалын кеңейтүүгө өз салымын кошот. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Абдрашит Ташбалтаев ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, 2026 жылдын 31 августуна ачууга даярдоону тапшырды. Ошондой эле Катамжай шаарынын Пүлгөн айылында бирдиктүү кызмат көрсөтүү борборунун курулушу жүрүп жатат. Долбоор Баткен облусун 2021-2035 жылдарга өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашырылып жатат. Курулушка республикалык бюджеттен жыл сайын бөлүнүүчү 500 миллион сомдун эсебинен 100 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом бөлүнгөн. Долбоордун негизги максаты райондогу мамлекеттик мекеме ишканаларды бир жерге топтоп, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу. Ошондой эле шаар ичиндеги жол тыгынын азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Борбордо 21 дүктүү терезе уюштурулат. Жаңы Борбордо социалдык фонд, социалдык коргоо башкармалыгы, архитектура кызматы, кадастр, почта жана башка тейлөө объектилери жайгашат. Долбордун алкагында 1 гектар аянтка унаа токтотуучу жай дагы курулууда. Бул имараттын курулушу 1988 жылы оорукана катары башталып, кийин токтоп калган. Учурда имарат толугу менен кайра реконструкцияланып, заманбап талаптарга ылайык бирдиктүү кызмат көрсөтүү борборуна айландырылууда. Объекти 2026 жылдын аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Ош шаарында таштандыны утилдештирип электр энергиясын өндүрүүчү заманбап заводтун курулушу кызуу жүрүүдө. Муниципалитеттен билдиргендей, шаар мэри Жанарбек Акаев курулуш аянтына барып, иштин жүрүшү менен таанышты. Долбордо Кытай компаниясы ишке ашырууда. Мэр курулуш темпин күчөтүп, өз убагына бүткөрүүнү тапшырды жана мэрия тарабынан бардык зарыл жардамдар ыкчам көрсөтүлөрүн билдирди. Завод ишке кирсе, жылына 310 000 тоннага чейин таштанды утилдештирилип, электр энергиясы өндүрүлөт. Ишкана бардык экологиялык талаптарга толук жооп берет. Манас шаарынын Азия чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеген спортчулар жана алардын машыктыруучуларын куттукташты. Мэр Уларбек Исмаилов спортчулар жана алардын машыктыруучулары менен жолугушту. Жолугушууда спортту өнүктүрүүгө жана жаш таланттарды колдоого мындан ары да көңүл бурулары белгиленди. Тайландда өткөн грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында ийгилик жаратып, Мырзакадыр Кулматов, Раатбек Паязбеков, Умар Байхотжаев байгелүү орундарга ээ болушкан. Ал эми Филиппинде өткөн самбо боюнча Азия чемпионатында Курманбек Замирбек уулу жана Дилбар Райымжанова 3-чү орунду камсыздашты. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
15: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ыкчам жана так маалыматты бир гана биринчи радионун толкунан угааларыңызды эсиңизге сала кетели. Эми берүүбүздү Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
16: Кыргызстанда тарифтерди жогорулатууга бир жылга тыюу салынды. Душанбеде катуу ысыктан жол белгилери эрип кетти. Казакстандын Алатау шаарында акылдуу район пайда болот. Ташкентте эл аралык университеттердин шаарчасы түзүлүп, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, калк үчүн айрым тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаттары жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калкка кошумча финансылык жүктүн түшүшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо болуп саналат. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө алышпайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Казакстандын Алатау шаары өзгөчө башкаруу режимине ээ болот. Шаарды өнүктүрүү менен алектенген фонд мамлекеттик орган статусун алды. Өлкөнүн премьер-министри Олжас Бектенов шаардык кеңештин атайын жыйынын өткөрдү. Анда жакынкы жылдардагы долбоорлор талкууланды. Келечектеги технологияларга өзгөчө көңүл бурулат. Алатауда кореялык үлгүдө акылдуу район түзүлөт. Шаарда санариптик кош моделде шаардык кызматтарды башкаруу үчүн чоң маалыматтарды анализдөөчү жасалма интеллект киргизилет. Учурда 2 триллион теңгеге жакын 50дөн ашык инвестициялык долбоорлордун портфели түзүлдү. Тизмеге тамак аш азыктарын өндүрүү, биофармацевтика жана шаардык аба таксиси кирген. Болжолдоолор боюнча долбоорлорду ишке ашыруу кеминде 50 000 жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Бийлик жыл аягына чейин алгачкы долбоорлорду ишке киргизип, Алатауга жаңы санарип экосистеманын резиденттери тартылары кошумчаланды. Тажикстандын борбору Душанбеде катуу ысыктан пластикалык жол белгилери эрип кеткен учурлардын видеолору социалдык тармактарда тараган. Тургундар бөлүшкөн видеолордо жол белгилеринин формасы өзгөрүп, ысыктан жабыркаганы көрүнөт. Жашоочулар абанын температурасы расмий көрсөткүчтөрдөн да жогору болгонун айтып жатышат. Тажикстандын метеорологиялык борборунун маалыматына ылайык, ошол күнү Душанбеде абанын температурасы 40 градуска чейин көтөрүлгөн. Өзбекстандын президенти орто ата кесиптик жана жогорку билим берүү программаларын эл аралык билим берүү стандарттарынын негизинде киргизүү, ошондой эле алдыңкы чет элдик университеттер менен академиялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сунуштардын презентациясы менен таанышты. Негизги демилгелердин бири эл журт үмүтү фондунун стипендиялык программасын адаптациялоо болот. Эми ал чет өлкөдө окуу үчүн гана эмес, интеграцияланган билим берүү программаларынын жогорку мектеби, ошондой эле ата мекендик жогорку окуу жайларынын ушундай программалары үчүн да жайылат. Мындан тышкары, дүйнөнүн алдыңкы университеттерине шарттуу түрдө кабыл алынган абитуриенттер үчүн жаңы колдоо механизмин киргизүү пландалууда. Долбоордун негизги максаты Өзбекстанды аймактагы алдыңкы билим берүү борборлорунун бирине айлантып, эл аралык билим берүү программаларын жана стандарттарын кеңири жайылтуу болуп саналат. Түркмөнстандын президентинин катышуусунда өлкөнүн дыйкандары мамлекетке буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттемелерин ийгиликтүү аткарышына арналган иш-чара өттү. Региондон келген жаш өкүлдөр өлкө башчысын дыйкандардын ийгиликтери менен чын жүрөктөн куттуктап, өлкөнүн жетишкендиктерине жана дан эгиндерин өстүрүүчүлөрдүн эмгегине арналган ырларды окушту. Түркмөнстандын президентинин атынан иш-чарага катышкан балдарга белектер тапшырылды. Андан соң буудай жыйноо боюнча келишимдик милдеттемелердин аткарылышы тууралуу маалыматтар берилди. Иш-чаранын соңунда өлкө башчы дыйкандардын келишимдик милдеттемелерин толук аткарып, мамлекеттик кампаларга 1 млн 400 000 тоннадан ашык жогорку сапаттагы буудай тапшыруусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Дан эгиндерин өстүрүүчүлөрдү жана айыл чарба комплексинин бардык кызматкерлерин жетишилген ийгиликтери менен куттуктады. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
17: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Уктуруубузду улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин академиктеринин 3-чү эл аралык форуму быйыл Бишкекте өттү. Иш-чарада жашыл энергетиканы өнүктүрүү, таза энергия технологияларын жайылтуу жана илимий кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын биргелешкен долбоорлору, жаңы лабораториялардын ачылышы жана суутек технологияларын өнүктүрүү боюнча пландар тууралуу маалымат берилген. Бул туурасында өткөндө маалымат жыйында айтылды, кененирээк кийинки репортаждан уксак.
18: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин академиктеринин 3-чү эл аралык форуму өттү. Билим берүүнү, илимди, тажрыйбаны айкалыштырган бул форум жашыл энергетика багытына арналды. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, Кыргызстан эл аралык университети жана Кытайдын Сиан Сизатун университети биргелешип уюштурган. Ага ШК өлкөлөрүнүн алдыңкы окумуштуулары, академиктери жана тармактык эксперттер катышты. Форум ШК өлкөлөрүнүн илимий билим берүү тармагындагы кызматташтыкты чыңдоо максатында өткөрүлгөн жана туруктуу энергетикага өтүү, жашыл технологияларды укуктук жана институционалдык жөнгө салуу, инвестициялык стратегиялар ошондой эле кайра калыбына келүүчү энергия тармактарындагы региондор аралык өнөктөштүктү өнүктүрүү сыяктуу актуалдуу маселелерди талкуулоочу негизги аянтчага айланды. Форумдун жыйынтыгы туурасында өткөн маалымат жыйынында Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Асылбек Айдаралиев Кыргызстан үчүн жашыл энергетиканы өнүктүрүү, илим менен өндүрүштү байланыштыруу жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү бүгүнкү күндүн негизги багыттарынын бири экенин айтып өттү.
19: Третий форум в 24-м году заседание было в Самаркандском госуниверситете. Там была речь о центральной азиатских проблемах.
20: Өлкөбүздө ШК мүчө мамлекеттердин академиктеринин 3-чү форум өттү. 2024-жылы форум Самарканд мамлекеттик университетинде өтүп, анда Борбор Азиядагы көйгөйлөр талкууланган. Өткөн жылы жыйын Аль-Фараби атындагы университетте өткөн. Ал эми быйыл Кыргызстан ШКОга төрагалык кылып жаткандыктан форумду ШКОнун иш-чараларына арнооно чечтик. Негизги максатыбыз ушул убакка чейин аткарылган иштерди жана алдыдагы пландарыбызды эл аралык коомчулукка жеткирүү болду. Эң негизгиси, бизде ишенимдүү өнөктөш бар. Ал Кытайдагы Сиань Цяотун университети. Биз бул университет менен биргеликте Кытайдын илим жана технология министрлигинин таза энергия жана энергияны сактоо аттуу грантын утуп алдык. Сиань Цяотун университети Кытайдагы эң мыкты 10 университеттин катарына кирет жана абдан жакшы каржыланат.
19: Что в этом гранте у нас? Первый — это чистая энергия.
18: Улуттук илимдер академиясынын академиги Мурат Жуматаев ШКУ өлкөлөрүнүн илимий кызматташтыгы энергетикалык коопсуздукту чыңдоого, суутек технологияларын өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн айтты. Ал ШКУнун академиктеринин форумунун мазмуну өтө терең болгонун кошумчалап, Кытай жашыл энергетика боюнча дүйнөдө лидер экенин белгиледи.
3: А Китай, конечно, это сейчас лидер во всем мире по этому направлению. Там работа по зеленой энергетике, по солнечным электростанциям.
7: Кытай азыр дүйнөдө жашыл энергетика багыты боюнча алдыңкы орунда турат. Айрыкча күн жана шамал электростанцияларын өнүктүрүү абдан күчтүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Кытайда өндүрүлгөн электр энергиясынын болжол менен 1/3 ушул жашыл технологиялар аркылуу алынууда. Бизде да жакында күн электр станциясынын биринчи этабы пайдаланууга берилди. Анын кубаттуулугу 1900 мегаватт болот. Бул токтогул кесине барабар. Ошондой эле шамал электр станцияларын куруу иштери да жүрүүдө. Бирок дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй гидроэлектр станцияларынын чоң артыкчылыгы бар. Алар электр энергиясын топтоп, керектүү учурда тармакка бере алат. Ал эми күн жана шамал электр станциялары күн тийбесе же шамал болбосо электр энергиясын өндүрө албай калат. Ошондуктан аны сактап, кийин керектүү маалда тармакка берүү зарыл. Ушул багытта Кытай Эл Республикасы гидроаккумуляциялык электр станцияларын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Бул багыт биз үчүн да абдан маанилүү. Андыктан улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары академиялык форумга катышып тажрыйба жана пикир алышты.
3: Вот это направление Китайской Народной Республики, так называемые гидроаккумулирующие электростанции, очень развиты.
18: Форумдун алкагында ШКУ өлкөлөрүндөгү жашыл энергетика стратегиялар, жөнгө салуу жана келечеги аттуу фундаменталдык жамааттык илимий монографиянын бет ачары болгон. Ошондой эле Кыргызстан эл аралык университетинде бир алкак бир жол демилгесинин алкагында таза энергетика жана энергияны сактоо боюнча биргелешкен лаборатория. Ошондой эле энергияны үнөмдөө жана топтоо боюнча заманбап демонстрациялык борбордун расмий ачылышы болгон. Табигый илимдеринин доктору Максат Анарбаев долбордун негизги инновациялары туурасында маалымат менен бөлүштү.
21: Интересно, и какие инновации, какие новшества проект предоставляет для нас. Это вот если вы посмотрите на экран.
22: Долбоор бизге инновациялар жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Экранды карасаңыздар, бул Smart Class эң заманбап технологиялар жана инновациялык чечимдер менен жабдылган. Жасалма интеллект технологиясы менен камсыздалган. Анын жардамы менен лекцияларды кыргыз, орус же өзүбүзгө ыңгайлуу башка тилде окуп, ошондой эле Кытайдагы Сиань университетиндеги кесиптештерибиздин лекцияларын угууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
21: Будем создавать платформу в виртуальном облаке.
18: ШКУга мүчө өлкөлөрдүн академиктеринин 3-чү форумунда негизги баяндамалар, тематикалык семинарларда эксперттер аймактык кооперациянын конкреттүү механизмдерин, мыйзамдарды шайкеш келтирүүнү, ийгиликтүү инновациялык долбоорлордун мисалдарын жана практикалык сунуштарды талкуулаган. Ошондой эле ШКУ мейкиндигинде жашыл энергетиканы өнүктүрүүнүн жалпы стратегиялык жол картасын иштеп чыгуу, туруктуу өнүгүүнүн жана аймактык интеграциянын кубаттуу кыймылдаткычы боло ала турганы да айтылган. Биринчи радио Назира Молдыкулова.
17: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
23: Бишкекте калкты жеткиликтүү баада эт менен камсыздоого багытталган социалдык долбоор ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлес Акумбековдун катышуусунда арзан баада эт саткан көчмө фуд трактарды тапшыруу аземи өттү. Демилгенин башкы максаты шаар тургундарын сапаттуу эт менен ортомчуларсыз камсыз кылуу болууда. Иш чарага кабарчыбыз Мээрим Абдраманова да катышып келди.
24: Соңку кезде Кыргызстанда этке болгон суроо талап өсүп, базардагы баасы дагы көтөрүлүп кетүүдө. Бул багытта жаңы социалдык долбоор ишке кирип, арзан баада эт саткан көчмө фуд трактор таратылды. Долбоордун негизги максаты этти ортомчусу жок жарандарга түз жеткиликтүү кылуу болууда. Мындан улам эттин баасы базардагы айрым бааларга салыштырмалуу кыйла жеткиликтүү болуп, учурда анын 1 килограммы 680 сомдон сунушталууда. Бул өзгөчө аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн олуттуу колдоо болуп саналарын Кыргыз Агрохолдинг акционердик коомунун директорунун орун басары Элмырза Давыдов билдирди.
25: Азыркы учурда баягы оптом баа 700 сомдон болуп атат. Биз ошондой баанын тегерегинде эле сатууга аракет кылабыз. Жөнөкөй дүкөндөргө караганда айырмасы чоң эле болот да. Баарын даярдап койгонбуз. Булар баардыгы жумушун башташат. Баягы эл көбүрөөк баскан жерлерде андан сырткары баягы глобус парковкалардын алдыларына коюлат. Баягы мэрия уруксат берген ошо жерлердин баарына коебуз.
24: Белгилей кетсек, бул долбоор дал ушул министрликтин алдындагы Кыргыз агрохолдинг тарабынан даярдалып, Бишкек шаардык мэриясы менен биргеликте жүзөгө ашырылууда. Алгачкы этапта шаар боюнча 10 көчмө соода түйүнү ишке берилди. Келечекте алардын санын көбөйтүү көздөлүп жатат. Натыйжада шаар тургундары жашаган аймактарына жакын жерден эт сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Салтанаттуу иш-чарага суу ресурстары, айыл чарба жана кар иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков катышты.
2: Президентибиздин көпчүлүк учурда тапшырмаларын министрликтер ойдогудай аткара албай келет. Башында жакшы аткарылат дагы, анан кандайдыр бир убакыттан кийин көңүл бурулбай калат. Мен да агрохолдингке ушул жерде тапшырма бердим. Өкмөттөн акча бөлүнгөндөн кийин ушул программага биз мына ишениш арткандан кийин жакшы алып баргыла. Кыска убакта жакшы жыйынтык көрсөтүп, бул жерде сатуучулар тартиптүү болуп, элге мындай жакшы мамиле, жумшак мамиле кылып, өз убагында чыгып, ушул көчмө фудтрактарды жакшы, таза, санитардуу кармагыла. Элге пайдабыз тийсин. Жөн эле баягы жарнама, реклама сыяктуу болуп калбай, чынында иш жүзүндө шаардыктардын маселесин чечсин деп тапшырма берилди.
24: Долбоор республикалык бюджеттен кошумча каражат бөлүнбөстөн ишке ашырылып, фудтрактар Кыргыз агрохолдингтин өз каражаттарын эсебинен даярдалган. Бул мамлекеттик ишканалар киреше табы менен катар коомдук маанидеги маселелерди чечүүгө дагы салым кошоларын көрсөтүп турат. Өз кезегинде Бишкек шаарынын мэринин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев шаардык мэрия долбоорду толук колдой тургандыгын айтып, буларды белгиледи.
4: Биз силерге азыркы учурда 12 жетекчиси дагы бөлүп бердик. Биз дагы деле Кыргыз агрохолдинг менен тыгыз иштешип, дагы башка жерлерде бөлүп берип, тез арада ичинде шаарыбыздын тургундарын жеткиликтүү арзан баадагы эт менен камсыздырып иштегенге даярбыз.
24: Жергиликтүү серепчилердин баамында мындай демилгелер азык түлүк коопсуздугун чыңдоого, базардагы бааларды турукташтырууга жана шаар тургундарынын социалдык абалын жеңилдетүүгө жардам берет. Эң негизгиси жарандар күнүмдүк керектелүүчү азыктарын арзан баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, үй бүлөлүк чыгымдарын үнөмдөй алат. Бул долбоор мамлекеттик колдоонун калкка түз жеткен иш жүзүндөгү мисалдарынын бири болуп калды дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
23: Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин коомдук транспорттору накталай эмес төлөмдөрдөн бюджетке кошумча 1 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Мындай натыйжаны коомдук транспортто жол киренин накталай эмес төлөө системасы ишке киргени көрсөткөндүгү айтылууда. Алдыда кенен.
5: Бишкектеги коомдук транспортто жол киренин төлөөнүн заманбап ыкмалары акыркы жылдары активдүү колдонулуп келет. Бүгүнкү күндө жүргүнчүлөр коомдук транспортто жүрүү үчүн банк картасын, QR-коддорду же башка санариптик төлөм каражаттары аркылуу эсептеше алат. Накталай эмес төлөмдүн негизги артыкчылыктарынын бири каражаттын кыймылын так эсепке алуу жана ачык айкындуулукту жогорулатуу. Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин айтымында электрондук төлөм системасы киргизилгенден бери түшкөн каражаттарды көзөмөлдөө жеңилдеп, кирешелерди так эсептөө мүмкүнчүлүгү пайда болгонун белгиледи.
6: Накталай эмес төлөмдү биз кылган күнү дагы 11 түр ошо накталай эмес төлөмдү жүргүзүү маселесин карап жана чечип бердик да. Бул QR-код аркылуу, ар бир карта аркылуу, кредиттик карта менен жанакындай тулпар карта менен болуп бүт. Бүгүнкү күндө мына акыркы маалыматымда 731 транзакцияга, 1000 транзакцияга чейин чыгып атабыз да. Ошо накталай эмес төлөмгө өтүп ачык айкын акчаны көрө баштады да. Бизде кошумчалап дагы 1 миллион сом кошулуп атат да. Эми бул мурун анда демек же төлөнчү эмес, же болбосо эми башка жерлерге кетип калчу да. А бул эмне деген акча? Бул ошол эртеңки күнү автобустарды жанантип сатып алганга, толуктаганга, тейлегенге, айдоочуларга тиешелүү мындай жогорку маяна берип төлөп бергенге мүмкүнчүлүк алып атабыз.
5: Белгилей кетсек, транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти 2026 жылдын 1 июлунан тартып толугу менен жалпы жарандардын накталай эмес төлөм системасына өткөргөн. Буга катар муниципалдык коомдук транспортто жүргүнчүлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр да ишке кирген. Тагырагы накталай эмес ыкма, тулпар карта аркылуу төлөгөн жарандар 60 мүнөт ичинде башка муниципалдык каттамдарга кошумча төлөмсүз өтө алышат. Жаңы система ишке кирген алгачкы күндөрдөн тартып эле шаар тургундар арасында активдүү колдонулууда. Кызмат иштей баштаган алгачкы 6 күндүн ичинде кайра отуруу тарифинин алкагында 56817 акысыз кайра отуруу катталганын Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Талант Капаров айтат.
8: 1 июлдан баштап 9 июлга чейин толугу менен накталай эмес төлөмдөргө өткөнгө байланыштуу бизге транзакциялар көбөйүп, азыркы күнгө чейин 1 миллион сомго чейин кошумча каражаттар түшүдө. Андан сырткары дагы кала башчыбыз Айбек Жанышбекович тапшырмасы негизинде түнкү каттамдарды каттатканбыз. Азыр күндө 7 каттам иштеп атат. Түнкү каттамдарда 35, 45, 55, 16, 19, 3, 13 каттамдар чыгарганбыз. Андан сырткарыдагы аябай эле ошолтуй шаардын тургундарынын тарабынан, жаш энелер тарабынан ошол коляскалар тууралуу маселе көтөрүлгөн эле. Андагы 9 июлдан баштап издеген Бишкек шаар транспорт спорттук ишканасы ошол коляскаларга дагы төлөм албай турган чечим чыгардык.
5: Адистердин пикиринде электрондук төлөмдөрдү кеңири колдонуу жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулукту арттырып, коомдук транспорттун финансылык башкаруусун жакшыртууга өлгө түзүп жатат. Бул тууралуу Тулпар долбоорунун операциялык ишмердүүлүк боюнча директорунун орун басары Бекжан Акматбеков биринчи радиого билдирди.
1: Накталай эмес төлөмдөрдүн өсүшү жүргүнчүлөрдүн жаңы төлөм системасына толук кандуу өткөнүн билдирет. Биздин оюбуз боюнча, анализ боюнча азыр күндө 95% накталай эмес төлөмдөргө өттү.
5: Эми шаардыктардын ыңгайы үчүн жыл аягына чейин дагы коомдук транспорт толукталат. Тагырагы ушул жыл ичинде 400 автобус борборго алынып келинип каттамга чыгат деп кошумчалады Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев.
9: 625 автобусту бир учурда алып келе турган болсок, биз аларды айдоочу менен да камсыздап, аларды толугу менен ошол маршрутка чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз болбойт экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн күчүбүздү дагы, алыбызды дагы салмактап, ошону карап, акыркы чечимибизде 400-450 тегерегинде карап атабыз. Бул жылы сөзсүз түрдө алып келип, жанакы биздин чыгыш жана батыш автобекеттери, мына батыш автобекети бүтүп атат, алар дагы биз колдонууга мүмкүнчүлүк.
5: Бишкектеги коомдук транспортту өнүктүрүү боюнча санариптештирүү, жүргүнчүлөр үчүн жеңилдиктерди киргизүү жана транспорт паркын жаңылоо иштери бир багытта жүргүзүлүүдө. Максат шаар тургундары үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана жеткиликтүү транспорт системасын түзүү болуп саналат. Бегайым Абдыкадырова, биринчи радио.
0: Кадырман угарман, ушуну менен 13-июлдөгү таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасы соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Эми таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү ачык кабинет менен улантат.

Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек

2-ші июлынан тартып, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кореянын улуттук ассамблеясынын вице-спикери Пак Док Хым баштаган делегация менен жолугушту. Пак Док Хым бир эле учурда Корея-Кыргызстан депутаттык достук тобунун жетекчиси. 2027 жылы эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 35 жыл толот. Муну белгилеген Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Корея өз ара ишенимге негизделген алаканы калыптандырды. Айрыкча соңку жылдары кызматташтык жигердүү өнүгүүдө деди. Ал экономикалык алакалар арттыруу максатында Кыргыз-Корея өнүктүрүү фондун түзүү жана билим берүү жаатында атайын квоталарды караштыруу демилгесин көтөрдү. Өз кезегинде Пак Док Хым Корея-Кыргызстан менен бардык багыттарда кызматташууга кызыктар экендигин баса белгиледи. Бизде мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Аларды толук пайдалануу менен кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгара алабыз. Бул биздин башкы максатыбыз деди. Марлен Маматалиев делегацияны Жогорку кеңештин иши менен тааныштырып, парламентти санариптештирүү жаатында жасалып жаткан иштерди көрсөттү.
1: Милициянын капитаны Исаев менен милициянын лейтенанты Жабаев тартууда.
0: Ысык-Көл мыйзамсыз салынган торлордон толук арыла элек. Туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери бүгүн Түп районунун куймаларын тазалашты. Анда көлдүн түбүнө батып калган эски жана синтетикалык кытай торлору бири бирине уланып, сууну баткак чылагылып чыгып жатты. Тартып алууда суучулдарга торлорго байланган темир таштар оорчулук жаратат.
1: Оорлоп бир киши тарткандан невозможно болуп калгандыгына байланыштуу экөөлөп тартып атышат.
0: Бүгүнкү рейдте мыйзамсыз салынган 11 балык уулоочу тор табылып чыгарылды. Алардын жалпы узундугу 1100 метрди түзөт. Күн ичинде табылган торлордун баары соңунда жээкке ташып келинди. Эми алар тиешелүү жол жоголорго ылайык жок кылынмакчы.
2: Кызылым көчтөн, өпкөдөн, толтодон, таматтан, кулактан, мурундан алынган бөтөн заттар. Бул бир жылдык эмес, бул 50 жылдын жыйынтыгы. Кочкордо иштеген 50 жылдын жыйынтыгы мына мобалеки.
3: Анарбек Абакиров жарым кылымдан ашык убакыттан бери калк саламаттыгы үчүн үзүрлүү эмгектенип келет. Ал кулак мурун жана тамак оорулары боюнча Кочкордогу жалгыз дарыгер. 70'ден ашкан курагына карабастан азыр да иш үстүндө.
4: Оорулардын кичинекей эле оорудан башталат экен тамак бези, мисалы ал жүрөк өөрөткөн, жүрөк болчу болсо эң негизгиси органдардын бири болуп кичинекей тамак ангинадан башталган нерсе утоолдун кызыл жүгүрүк ревматизмге алып келет экен. Анан ошону учурунда көрбөй, байкалбай же болбосо ооруганды сезбей келбей койгондо ал жүрүп отуруп эң чоң ооруга алып келип атпайбы? Жагы
2: сол жагы, я болсо оң жагы.
3: Анарбек Абакиров дарыгерлик кесип ар дайым заман менен жарышып медицинадагы жаңылууларды өздөштүрүп турууну талап боюнча изденүүнү токтотпойт. Ага кошумча саламаттык сактоого мамлекеттин колдоосу да жыл өткөн сайын жакшырып жатканын айтат. Маселен, жаңы жабдуулар менен жабдылып, иштөө шарттары жакшырганы элетте туруп эле элдин ден соолугуна сапаттуу кам көрүү мүмкүн болуп калганын билдирет.
4: Бизде айлыкты көбөйткөндөн бери биздин медициналык кызматкерлер аябай сүйүнүп калдык дагы. Мына ошол боюнча өзүбүздү отдача деп коет го, мындайча айтканда элге кайрымыбыз көбүрөөк болсун, эмгегибизди билели деп мына ушул көбүрөөк ушуга маани берип атканыбыздын биздин жообубуз болду деп эсептейм.
3: Үлгүлүү дарыгердин эмгеги бааланып, өткөн жылы эмгек сиңирген дарыгер наамы ыйгарылган. Талыкпаган эмгек менен топтолгон мол тажрыйбасын азыр жаштарга бөлүшүп насаатчы болуп келет. Кесиптештери Анарбек Абакировду өз кесибинин мыктысы дешет. Жумушка болгон жоопкерчилиги, адамгерчилиги жана жогорку кесипкөйлүгү менен бааланып келет.
5: Сууда иштеди, эмгеги сиңди, керектүү операциялардын баарын жасады, өзүнүн эмгеги сиңди. Мисалы үчүн ушу канкада мээлеп коет, мурундагы сөөктөрдү оңдоп алардын баарысын тең аденоид деп коет, ушулардын баарысын тең алып бул киши ошол элдин баарысын тең убара кылбай ошо район

0: Ұзын деңгейінде өзінің операцияларын барын жасаған.
1: Аллабада мына ушундай дасыккан дарыгерлер эмгектенген Кочко райондук ооруканасы үчүн 3 кабаттуу жаңы бейтапкана курулуп жатат. Анткени калктын саны өскөнү, азыркы имаратта орун тартыштыгы жаралган. Жаңы оорукана үчүн президенттин турукташтыруу фондунан 500 миллион сомдон ашык акча каралган. Учурда курулуш кызуу жүрүүдө. Келерки жылы кочкорлуктар эң акыркы үлгүдөгү заманбап ооруканада ден соолугун чыңдап калары күтүлүүдө. Нурзабаев Алатоо 24 Нарын облусу.

0: Кутман таңыздар менен кадырман угармандар жана көрөрмандар, ачык кабинет долбоору уланууда. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Кулубаев Жээнбек Молдоканович. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү уктурууда биз Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу кеп кылабыз. Биздин өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы, Шанхай кызматташтык уюмундагы ишмердүүлүгү, көп векторлуу саясат, ошондой эле эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо, экономикалык дипломатия, алдыда кандай эл аралык иш-чаралар өтөт, ушул багытта маалымат беребиз. Бүгүнкү уктурууну Мээрим Абдраманова жана кесиптешим Айдар Темиралиев алып барууда.
1: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, адаттагыдай эле биздин студиябызда түз байланышта телефон номерлор иштеп жатат. Ал үчүн сиз 0502392190 жана 0312392190 номерлоруна чалып, кандайдыр бир суроо пикирлериңиздер болсо же сунуштарыңыздар болсо кайрылсаңыздар болот. Биздин бир саат бою түз байланышта телефон номерлор иштеп келет. Кутман таңыз менен Жээнбек Молдоканович, студиябызга кош келиптирсиз. Алгач эле маанилүү маселеден кепти баштасак, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары дүйнөлүк коопсуздук маселелеринде кандай артыкчылыктарды жана демилгелерди алдыга жылдырат? Геосаясий чыңалуу күчөгөн шартта өлкө кандай позицияны карманат?
2: Рахмат, жакшы суроо экен. Эми өзүңүздөр билгендей, ушу жылдын 3-июнунда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунда, өзүңөр билесиңер, чоң шайлоо болуп өттү. Бул шайлоодо биринчи жолу Кыргызстан өзүнүн кандидатурасын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук комитетинде туруксуз мүчө катары өзүнүн баягы кандидатурасын койгон. Муну болсо биз өзүбүздүн мамлекеттин атынан жана баардык борбордук Азия мамлекеттеринин атынан баягы номинация болду да. Муну выборго биздин баягы контр партнер чоң мамлекет Филиппин мамлекети болду. Эми өзүңөр билесиңер, Филиппин мамлекети бул түштүк чыгыштагы эң чоң, экономикасы чоң, эли көп мамлекеттердин бири. 120 миллиондон ашык эли бар, территориясы да чоң, бюджети да чоң мамлекет. Ошо мамлекет менен чогуу биз жарышка чыгып 142 добуш менен утуп алдык. Бул иш оңойго турган жок, анткени бул баардык мамлекеттик органдардын президент баш болуп, премьер министр баш болуп, өкмөт мүчөлөрү баш болуп анан негизги баягы ишти тышкы иштер министри алып барды. Бирок президент дайыма колдоп бизди баардык жолугушууларда, ООНго барганда, башка эл аралык платформаларга барганда дайыма өзүнүн баягы колдоосун киргизип биздин чет элдик партнерлор менен сүйлөшүп турду. Премьер министр дагы көптөгөн жолугушууларды өткөрдү, вице премьерлер көп жолугушууларды өткөрдү, анан көбүнчөсүн биздин дипломаттар көп баягы эл аралык платформаларда биздин элчилер иштешти, сүйлөшүп ар бир өзүбүздүн программабызды баягы түшүндүрүп берип аттык да. Анткени эми көптөр ойлойт да, кичинекей мамлекет болсо мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, мындай чоң мамлекеттер менен тең тайлашып иштеше алабы деген да көп суроолор болот да. Бирок биз өзүбүздүн программабызда ошо Азия мамлекети менен, Африка мамлекеттери менен, түштүк чыгыш мамлекеттер менен, тиги океандагы аралдар менен кандай иштейбиз, тоол мамлекеттер менен кандай иштейбиз, ушул жөнүндө биз өзүбүздүн программаларыбызды иштеп, концепцияны чыгарып, анан президент бекитип берген. Ошону биз баардык эл аралык платформаларда өзү түшүндүрүп айтып берип аттык да. Анан өзүңөр билесиңер, азыр дүйнө 16 токмолуу болуп чоң мамлекеттер күч көрсөтүп аткан убакта дүйнөлүк саясат азыр өзгөрүп атат да, бир тараптуу болгонго баягы аракет кылып атышат да. Бир тараптуу болгондон кийин бул адилеттүүлүк жок келсе деген болот да. Ошондуктан биз дайыма айтып аттык, биз адилеттүүлүктү кармайбыз. Биз бардык мамлекеттердин кичинеби, чоңбу, азбы, көппү, биз ошолордун койгон суроолорун көтөрөбүз. Эл аралык коомчулукта биз мүмкүн болушунча аларга жардам берип, биз өзүбүздүн ишибизди аткарабыз деп. Мына биздин элчилер деди Кариб аралдарына чейин барып келишти. Латин Америкаларына барып келишти. Түштүк Азияда болсо, бүт жана Вануату, Островной, көптөгөн арал мамлекеттерди кыдырып келишти да. Алар таң калышты. Кыргызстан каякта, биз каяктабыз депчи. Анан биз эриккен жокпуз, баарын кыдырдык. Биздин дипломаттар барып жолугуп, биздин программаны түшүндүрүшү, презентация кылып, ойлорубузду айтып, анан көбүнчөсүн бул биздин мусулман партнерлор менен, анан Африка менен дагы катуу иштедик. Аларга дагы биз өзүбүз кыдырып, аягында өзүм 2-3 мамлекетке сапар жасап, алар менен Мозамбикте болдум, Намибияда болдум, Эфиопияда болдум, алар менен жолугуп сүйлөшүп, анан тышкары бияка да өзүңөр билесиңер, көп Африка мамлекеттери сапар менен келип кетишти. Аларга түшүндүрүп берип аттык. Негизинен биз тоолуу мамлекет болгондон кийин бизди көптөгөн Латин Америкасындагы тоолуу мамлекеттер, Африкадагы арал мамлекеттери баары түшүнүп атты. Анткени тоолуу мамлекеттердин өзүнүн проблемасы бар да. Бул биз транзиттик эмес, туңгуюк жердебиз да. Ошо биздин транзиттик потенциалыбызды кандай өстүрүшүбүз керек. Экинчиден болсо, ошо тоодагы мөңгүлөрдү кандай сактап калышыбыз керек. Андан тышкары ошо мисалы үчүн ошо мөңгүлөрдү сактап калыш үчүн бул жашылдандырууну кандай жүргүзүшүбүз керек. Биздеги тоо мамлекеттеринин проблемасы болсо, океан мамлекеттеринде болсо, климат өзгөргөн сайын суунун деңгээли көтөрүлүп атат да. Көптөгөн мамлекеттер мисалы үчүн дагы бир 50-100 жылдан кийин суунун астына өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алардын проблемасы дагы абдан актуалдуу да. Ошолор жөнүндө биз дайыма сүйлөшүп, анан негизги бир проблема бул жанагы океандарга чыгуусу мүмкүн болгон туңгуюктагы мамлекеттер менен дагы биз тыгыз иштедик. Анткени биз азыр эч кандай океанга же болбосо деңизге чыга албайбыз да. Ошондуктан биз дагы ошо биздин проблемаларды айтып, ошону кандай өнүктүрүшүбүз керек, кандай чогуу эл аралык платформаларда биз өзүбүздүн проблемаларыбызды кандай көтөрүп чыгышыбыз керек, кантип бири бирибизди колдошубуз керек, ошо жөнүндө. Анан баары айтып атышты, эми силер кичинекей мамлекет болгондон кийин баягы түрлүү басымдар болот да. Бизди колдо, тиякты колдо деген, силер өзүңөрдүн мындай позицияңарды кандай алып бара аласыңар деп. Биз баардык платформаларда өзүбүздүн баягы көз каранды эмес саясатыбызды көргөздүк, адилеттүү сүйлөгөнүбүздү көргөздүк. Анан биз ишендире алдык да, инандыра алдык. Ошондуктан Боорки 142 мамлекет бизди жакшы колдоп берди. Көбүнчөсүн биздин жана арал мамлекеттери, Африка мамлекеттери, мусулман мамлекеттери, Латинская Америкадагы мамлекеттер, анан баягы 4 тур болду, ошону 3-чү, 4-чү турда көптөгөн баягы европалык мамлекеттер дагы колдоп кетишти да. Анткени баягы шайлоонун убагында көрүнүп калды, биздин биз жакка баягы көптөгөн добуштар ооп бараткан. Анан айтып атпайсыңарбы, геосаясий чыңалуу деп. Бул азыр дүйнөдөгү эң баягы күндү өзгөртүп жаткан убак. Бир жерде конфликт болуп атат, согуш болуп атат, экономикалык кризис болуп атат. Бул убакта негизинен биз баягы жаңы мүчө, эми биздин ишибиз бул 27-нчи жылдын 1-чи январынан башталат. Ага чейин биз азыр өзүбүздүн даярдыкты көрүп, ошо коопсуздук мамлекеттерде кандай баягы көйгөйлүү суроолор бар, ошонун баарын файлдарын даярдап, дипломаттар азыр атайын курстарга барышып, ошо Нью-Йорктун ар бир комитеттеринде жолугуп иштеп даярдык көрүп атышат. Анан 1-чи январдан баштап бизди башталат. Анан моундай ооматтук мамлекеттерде азыр дүйнөдө көптөгөн бул Иранга байланыштуу, Палестинага байланыштуу, Сирияга байланыштуу, Иракка байланыштуу, Украина тегерегиндеги да көптөгөн Африкада ар бир комитетте проблемны көйгөз суроолор көп да, анткени чегара талашы бар, суу талашы бар, баягы согуш жүрүп атат Африка мамлекеттеринде дагы, ошонун баарын биз изилдеп баягы окуп чыгып, анан ар бир баягы көйгөз маселенин артында эмне бар, ошонун баарын билишибиз керек да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эми баягы согуш болуп аткан жерлерге биз өзүбүздүн баягы ортомчулугубузду көргөзөлү. Эгерде дипломатия керек болсо ортосунда сүйлөшүп берели. Эгерде чек ара маселеси болсо биз Борбордук Азияда чек ара маселесин кандай чечтик, ошо жөнүндө биз айтып берели. Саясий негизинен чыңалууга котерден чыңалтып аларды үндөбөй кайра биз ошо чыңалууну токтотуп жумшартууга, ортомчу болууга, анан негизинен ошо дипломатиялык жолду баягы өздөштүрүп ар бир мамлекеттер менен сүйлөшкөнгө биз аракет кылабыз да. Эми туура биз баягы экономикабыз баягы азыраак болгон менен биздин трибуна бизден микрофонду эч ким ала албайт, туурабы? Эгерде биздин позициябыз күчтүү болсо, биз дайыма чыгып ар бир мамлекеттин көйгөйүн көтөрүп алар менен тең сайлашып чоң мамлекеттер менен сүйлөшүп аларга өзүбүздүн сунушубузду бергенге аракет кылабыз. Бирок өзүңөр билесиңер, дүйнө оомал төк мал. Эми негизинен азыр мен айтып атпаймынбы, бир тараптуу баягы платформага баягы күчтүү мамлекеттердин саясатына өтүүгө аракет болуп атат да. Ошондуктан бул биздин президент дагы былтыр эки жолу жолуккан, мен быйыл барып жолуктум Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза менен. Ошо Гутерриш мырзанын өзүнүн программасы бар, Бириккен Улуттардын өнүктүрүү боюнча 80 деген бир өзүнүн демилгеси бар да. Мында азыр ошо демилге боюнча азыр мүмкүн болушунча баардык кичине мамлекеттер, орто мамлекеттер баардыгыбыз ошо Бириккен Улуттар Уюмун колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анан бул Бириккен Улуттар Уюмунун авторитетин көтөрүшүбүз керек. Бул дүйнөдөгү жаңгыз универсалдык уюм да. Эгерде азыр кээ бир чоң мамлекеттер алардын баягы оюн эсепке албай, алардын резолюциясын көңүл бурбай баягы ООНду экинчи орунга жылдырып атышат да, бул туура эмес жол. Анткени азыр дүйнөдөгү эң универсалдуу уюм бул ООН. Бириккен Улуттар Уюмуну биз баарыбыз колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге аракет кылышыбыз керек. Бул негизги бизден алдыда турган максат. Анткени ООН эгерде күчүндө туруп, ООНдун резолюциясы аткарылып, мисалы үчүн көпчүлүк, азчылык көпчүлүк тугуш керек да. Анан эгерде аша чаап бараткан мындай саясат болуп атса, көпчүлүк ошого өзүнүн баягы рекомендациясын, сунушун бериш керек. Бирок баягы өзүн билем деп болбош керек. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ошо ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анын баягы механизмдерин баягы колдоп, ООНдун авторитетин көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул негизги максат. Эгерде азыр баягы кээ бир мамлекеттердин жасаган аракетине биз баш ийип, ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн азайтсак, анда дүйнөдө хаос башталат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, көптөгөн мамлекеттер макул, анткени азыр негизги универсалдуу уюмду биз дайыма колдоп, алардын ишин биз ошо ООН аркылуу баардык мамлекеттерге мындай сунуш берип, рекомендация берип, алар менен түз сүйлөшүп, чоң кризистик моменттерди мындай токтотконго аракет кылышыбыз керек.
1: Айтсаңыз, Жээнбек Молдоканович, сиз айттыңыз, мына 27 январдан баштап Кыргызстан иштеп баштайт. Ошол учурдан баштап эң эле башкы маселе кайсыны көтөрүп чыгат Кыргызстан?
2: Эми биз өзүбүз эле баягы Бириккен Улуттардын коопсуздук комитетине бардык деп эле баягы маселелерди көтөрө албайбыз да. Анткени өзүнүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук комитетинин өзүнүн баягы регламенти бар да. Регламенти бар, анан негизги оюнду жана 5 туруктуу мүчө чечет. Бирок 10 жаңы барган туруксуз мамлекеттер биз алардын ошо баягы күн тартибинде эмне маселелер болсо биз ошого аралашып алар менен чогуу сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн кээ бир коюлган мамлекеттерде мисалы үчүн күн тартибиндеги маселелерди баягы толук мүчөлөр беш мамлекет алар карабай коюшу мүмкүн. Бизге бул биз кызык эмес. Мындан башка проблема тоо жок, биз аны кайра көтөрүп чыгышыбыз керек. Аларды айтып турушубуз керек. Экинчиден болсо алар айтышы мүмкүн, эми бул кичинекей мамлекеттер булар бизге анча кызык эмес, биз деген глобалдык вопростор менен сүйлөшөбүз деп. Биз айтабыз жок, азыр чоң кичине маселе жок. Азыр ар бир мамлекеттин көйгөйү бар. Ошон үчүн биз аны да көтөрүп, дайым алар менен талашып, күн тартибине киргизип, ана мисалы үчүн жана арал мамлекеттеринин эмне проблема болсо биз аны дайыма көтөрүшүбүз керек да. Анткени биз азыр сөзүбүздү бергенбиз. Биз сиздерди калтырбайбыз. Силердин үнүңөрдү угабыз. Силердин үнүңөрдү дээрлик коопсуздук мүчөлөрдүн эмесинин деңгээлине жеткиребиз деп. Бул негизги маселе да. Андан тышкары айтып атпаймынбы, азыр дүйнөдөгү көптөгөн кризистик ситуациялар бар да. Кээ бирлери адилеттүү согуш кылып атышат, анткени территориясын коргоп атышат. Кээ бирлер адилетсиздик кылып басып алып атышат. Мисалы үчүн сууну кээ бирлер жаап атат, сууну чыгарбай атат. Анын баарын биз ошол файлдарды баягы толук изилдеп ошолдун негизин билишибиз керек да, аны жаңылып калбаш үчүн. Анткени баягы биз айтып атпайбызбы, адилеттүүлүк керек деп. Президент да ошондой эме маселени коюп атат. Силер ошо чоң иште платформада иштеп атканда дайыма адилеттүүлүктү кармагыла, ошого көңүл бургула. Анан Кыргызстанды ошо мындай активдүү, адилеттүү мамлекет катары биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек деп. Ошондуктан биз ар бир көйгөйдүн артындагы проблеманын баарын билишибиз керек. Анын артында эмне иштер турат, кандай мамлекеттер турат, кандай сунуштар турат, ошонун баарын билишибиз керек. Ошондуктан биз өткөндө жанагы шайлоонун астында бир топ иштерди кылдык. Анткени биз биринчиден чек аралар маселелерин чечүү боюнча резолюция ООНдо кабыл алдык Ген Ассамблеяда. Анткени бул азыр дүйнөдөгү эң чоң проблемаларын билип атпайбы, чек ара маселелери. Анан биз Тажикстан менен Өзбекстан менен биз мамиле чек ара маселесин кандай чечтик деп ошол жөнүндө Кыргызстан биз баягы сунушту бердик. Өзбекстан менен Тажикстан колдоп берди. Ошону резолюцияны биз сунуштасак баягы чек ара маселелерин дипломатиялык жол менен чечүү деген резолюцияны баягы киргизгенде 40 ашык мамлекеттер колдоду. Ошо резолюция өттү. Андан тышкары эң чоң биз атайын выставка жасадык сүрөттөр менен, баягы болгон проблемаларды көргөзүп, кандай проблемалар болгон, кандай чечтик, ушунун баарын. Бул дагы бул дүйнөлүк коомчулукка абдан жакты да. Анткени өзүңөр билесиңер, Бириккен Улуттар Уюмунда баягы тез арада чечилген баягы кейстер практически жок эмес экен да. Мисалы үчүн Борбордук Азиядагы бул чоң мындай жетишкендик, биз баягы көптөгөн мамлекеттер абдан мындай жылуу, анан мындай кызыгуу менен кабыл алышты. Мен айтып элем, бул ишти дагы биз азыркы коопсуздук комитетине барганда биз дагы муну абдан мындай өркүндөтүп биздин тажрыйбаны көрсөтөбүз.
0: Абдан жакшы. Жээнбек Молдоканович, негизи жакшы жооп берди окшойсуз. Жанагы эмне эле биз көрбөгөн өлкөлөр менен кызматташып атабыз деген маселеге так жооп болду окшойт да. Анан дагы бир маселе, бул жана сиз жакшы белгиледиңиз, дүйнөдө азыр абал мындай тынч эмес, мына геосаясий ушундай кырдаалда. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылып атат. Анан артыкчылыгыбыз кандай буна берилет? Анан бул жерде Бишкек саммитине кандай жыйынтык күтсөк болот? Андан кийин анан баягы экономикалык кызматташтык боюнча дагы сунуштар барбы?
2: Эми бизде быйыл 26 жылга салганда эки чоң мындай иш план бар болчу. Бул ООНдогу биздин иш чара, экинчиси бул Шанхай кызматташтык уюмунун атайын саммитин Кыргызстанда өткөрүү. Бул биздин жеке эле тышкы иштер министрлиги эмес, баардык биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн негизги баягы иш чаранын бири болчу да. Мен азыр ушу ООНдогу шайлоону бүтүргөндөн кийин параллельно азыр жанагы 1 январга даярданып атабыз. Аны менен катар эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп атабыз. Быйыл юбилейный жыл, анткени Шанхай кызматташтык уюмуна 23 жыл болуп атат. Ошо 23 жылды мына 15 июнда атайын биз куттуктоо жиберип бардык биздин Шанка кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн куттуктадык. Ошо баягы саммитте, ошо 23 жылда биздин уюм кандай жолду басып өттү, муну биз жыйынтыктайбыз. Кандай иш чаралар өткөрүлдү, кандай жетишкендиктер болду, анан алдыңкы бир 20-30 жылга биз кандай пландарды жасайбыз, бул жөнүндө дагы мындай чоң сүйлөшүүлөр болот. Азыр болсо ошо биздин төрагалык Шанка кызматташтык уюмуна 25 жыл туруктуу тынчтыкта өнүгүү жана гүлдөөсүгө жол деген ураам менен өтүп жатат. Ушул ураам менен саммит дагы өтөт. Азыр болсо биз төрагалык кылып 40 ашык иш чара Кыргызстанда, анан жана башка өлкөлөрдө өттү да. Азыр дагы өтүп атат. Эми акыркысы болсо бул июль айынын аягында Шанка кызматташтык уюмунун маданият министрлеринин жолугушуу болот. Андан кийин акыркысы тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу болуп, аякта бүт баягы саммитте кабыл ала турган документтердин баардыгын жыйынтыгын чыгарып, баардыгын баягы түздөп, тегиздеп, анан ошо саммитке биз даярдайбыз министрлердин жолугушуусунда. Көптөгөн азыр бир 30 ашык документтерге сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20 жакын документ кабыл алат, анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул ошо жана айтып атпаймынбы, 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз, анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Менин оюмча биз азыр даярдык жакшы буюрса, айтпадымбы 40 ашык иш чара өттү, эми дагы бир 5-6 иш чара калды, аларды өткөрсөк анан түз ошо августтун аягындагы саммитке даярдык чыгабыз. Экономика жактан эми өзүңөр билесиңер, бул Шанхай кызматташтык аймагы 3 миллиардка жакын элди камтыйт. Эми өзүңөр билесиңер, 10 мамлекет туруктуу мүчөсү, бир дагы бир 9-8 мамлекет, алардын жана диалог боюнча партнерлору, атайын байкоочулары, ошонун баардыгы бириге отуруп баягы кызматташуу жолунда. Эми айтып отурса проекттер көп. Анын ичиндеги мисалы үчүн бирден бир проекттин бири бул биздин темир жол да, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Шанка кызматташтык уюмунун ичиндеги бир чоң проекттердин бири. Бул болсо өзүңөр көрүп турасыңар, ийгиликтүү акыр ишке ашып иштеп атат. Бирок азыр көп проекттер жанагы министрлер, экономика министрлер деңгээлинде алар каралат. Анан кийин премьер министрлердин деңгээлинде баягы бекитилет, анан баягы ишке аша баштайт. Бирок негизги баягы сунуштарды, негизги баягы багыттарды ошо Шанка кызматташтык уюмунда баягы мамлекет башчылары багыттарды беришет да, анан калган органдар ошону ишке ашырганга аракет кылышат. Азыр көптөгөн баягы сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу. Өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, бул баягы биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттер арасында баягы ар түрлүү проекттер бар да, ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен баягы ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы кээ бири макул болот, кээ бири макул болбойт, бирок көптөрү ошо колдоп атышат. Көптөрү колдоп атышат, анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана баягы кызыктырат да бул банкты түзүү. Андан тышкары азыр дүйнөлүк климат, баягы эми ар бир жашообуздун баары эле ошо өзүбүздүн жашообузга байланыштуу да. Күндөн күнгө климат өзгөрүп атат, сел каптап атат, суу каптап атат. Кээде ошондой суу көп болуп жердин баарын сел алып каптап атса, бир убакта кээ бир жерлерге суу жетпей атат да.
1: Кургакчылык.
2: Кургакчылык болуп атат. Ошонун баары биз ушундагы климат маселеси бул негизги суроолордун бири болот. Анткени ар бир мамлекеттин дагы түшүнүгү бар. Мында ошон үчүн биз былтыр мурдагы жылы былтыр биздин президент демилге өтүргөн ошо өзгөчө кырдаал министрликтердин деңгээлинде атайын бир фонд түзүү боюнча. Бул дагы азыр сүйлөшүү баягы нугунда жүрүп атат да. Аны кандай жасаш керек, кандай механизм менен, эгерде ошондой бир фонд түзсөк бул дагы абдан жакшы болот. Анткени дүйнөдөгү боорки Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көптөгөн мондай эмелер болуп атпайбы, баягы стихийный случайлар да, суу каптап атат, жер титиреп атат, кургакчылык болуп атат, өзгөчө кырдаалдар. Ошол үчүн ошонун баарын да жардам бергенге аракет кылуу боюнча бул дагы бир чоң жардам эт деп ойлойбуз. Үчүнчүсү болсо бул санараптештирүү да. Азыр санараптештирүү бул негизги багыт болуп атат. Анткени өзүңөр билесиңер, баягы Шанхай кызматташтык уюмунун ортосундагы соода сатыкты кеңейтүү боюнча, өркүндөтүү боюнча бул баягы барьерлерди алыш керек да, тоскоолдуктарды. Эгерде санараптештирүүнү биз толук киргизсек, анда жанагы электрондуу накладной дегендер баягы алдын ала барып баягы границадан, таможнядан баягы тоскоолдуктар болбой түзөткөнгө жардам берет да. Ошондуктан азыр биз ошо санараптештирүүнү уюмдун ичинде активдештирип, документ алмашуу боюнча, санарипти кол коюу боюнча негизги маселелерден бири болуп атат. Бул дагы биз азыр ошо биздин эксперттер, специалисттер бул боюнча да иштеп атат. Анан өзүңөр билесиңер, азыр былтыр Чензинде саммит болуп атканда Чолпон Ата шаары Шанхай кызматы уюмунун баягы туристтик борбору деп
1: таанылган.
2: Ошондуктан бул азыр дагы өзүңөр билесиңер, Чолпон Ата шаарында көптөгөн иш чаралар өтүп атат. Концерттик программалар жана спорт боюнча жыл сайын болуп Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы дайыма баягы атайын жүгүргөн кросс боюнча иш чараларды өткөрүп атат. Быйыл болсо өзүңөр билесиңер, Чыңгыз Айтматовдун баягы демилгеси боюнча ысык көл интеллектуалдык форуму дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун иш чарасынын негизинде жасалды да. Өзүңөр билесиңер, ал дагы Чолпон Ата шаарында өттү. Буга дагы көптөгөн көбүнчөсүн ошо Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнөн келген баягы делегациялар катышты да. Кытайдан көп өзүңөр билесиңер, белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаттары келишти, Турциядан келишти, Россиядан келишти, Монголиядан келишти. Мына баардык Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнөн жана башка чакырылган коноктор келип ошо форумга катышты. Бул дагы бир жакшы иштердин бири болду. Мен ойлойм, азыркы даярдык буюрса баягы өз ногу менен регламент менен жүрүп атат. Дагы эми бир аз убакыттарыбыз бар. Негизинен биз ойлойбуз, ушу баягы даярдык жакшы, саммитти дагы жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракет кылабыз.
1: Рахмат. Жээнбек Молдоканович, кийинки суроо айтсаңыз, азыркы геосаясий шартта Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясаты кандай жүрүүдө? Борбордук Азиядагы интеграция жана чек ара маселелеринин чечилиши аймактык кызматташтыкка кандай мүмкүнчүлүктөрдү түздү?
2: Эми бул дагы баягы бир оор жакшы вопрос суроолордун бири экен. Анткени өзүңөр билесиңер, биз айтып атпайбызбы, көп векторлуу тышкы саясат деп. Эми бул көп векторлуу тышкы саясат деп биздин президент баягы жөндөн жөнгө айткан жок да. Бул биз өзүбүз кичине мамлекетпиз, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз аз. Дайыма биз жанагы газдан, нефтиден, транзиттен дайыма биз көз карандыбыз. Ошондуктан ар бир көз карандылыктын артында көптөгөн баягы саясий иштер болот да. Анан ар бир чоң мамлекет өзүнүн баягы бир колу менен жардам берет, бир колу менен бирдемени сурайт да. Ошондуктан бизде ошо биз негизги эле бир чоң партнерлорго байланып калбастан тышкы саясатыбызда кенен болсун, көптөгөн мамлекеттер менен теңтайлашып кызматташалы деп ошондой биздин президент атайын тапшырма койгон. Ошондуктан баягы көп векторлуу тышкы саясатты биз азыр өзүңөр көрсөң акыркы 3 жылдын ичинде көптөгөн багыттар менен иштедик. Бул биздин негизги кошунулар. Андан кийинки өзүдүн баягы туруктуу партнерлор менен кызматташуу, Кытай, Россия, Турция сыяктуу. Андан кийинки болсо биздин Европа мамлекеттери менен, Азия мамлекеттери менен, Африка мамлекеттери менен, анан керек болсо даже Латин Америка мамлекеттери менен да кызматташканга аракет кылышыбыз керек. Бизге көптөгөн баягы альтернативдүү көпүрлөр керек. Биз бир эле мамлекетти же болбосо бир эле чоң кошуна мамлекетти карап алар менен иштегенге мүмкүнчүлүк мындай болбош керек да. Анткени бизде дайыма өзүбүздүн баягы запастагы көпүрлөр болуш керек. Бир жактан бул суроо чечилбесе экинчи жак менен сүйлөшүп чечкенге аракет кылыш керек. Ошондуктан көп векторлуу бул жөн эле мындай отуруп алып ойлонуп чыккан иш эмес, бул биздин жашообузга керектүү саясат да. Биз ар бир чоң болобу, кичинекей мамлекеттер болобу, ар бири менен өзүбүздүн кызматташтык баягы өзүбүздүн достук мамилебизди түзүп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды тактап, анан ар бир мамлекет менен өзүбүздүн баягы иш чарабызды өткөргөнгө аракет кылышы керек. Эгерде биз жок, биз мына определенный бир тегерегибиздеги мамлекеттер менен эле кызмат кылабыз десек, анда бул анда бизде иште мындай өзүбүздү өзүбүз мындай бир бурчка сакагандай болобуз да. Ошондуктан бизде түрлүү мамлекеттер менен кызматташып, түрлүү мындай көпүрлөрдү түзүп, бизде дайыма баягы тандоо болуш керек да. Бүгүн, эртең, бүрсү күндө кандай иштейбиз деген. Ошондуктан бул жөнөкөй эле тышкы мындай айтылган сөз эмес, бул деген биздин жашообузга керектүү иш чара. Андан тышкары мына өзүңө азыр эле айтып өттүм, Шанхай кызматташтык уюму, бул эң чоң уюмдун бири. Мындан баягы 13, андан тышкары дагы 9 мамлекет, 19 мамлекет менен кызматташып атабыз. Андан тышкары баягы өзүңөр билесиңер, традиционный СНГ да, көз карандуу мамлекеттердин баягы шериктештиги, бул дагы өзүнчө бир платформа. ОДКБ да, баягы жамааттык коопсуздукту келишими боюнча, бул дагы өзүнчө бир кызматташтык. Анан түрк тилдүү мамлекеттердин уюму да, бул дагы өзүнчө. Ошондуктан бул ар бир уюм менен биз туура жолубузду таап, ар бир уюм аркылуу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырып иштегенге аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары азыр биздин евро биримдик менен кызматташыбыз. Өзүңөр билесиңер, 24-нчү жылы биз баягы тереңдетип кызматташуу боюнча атайын келишимге кол койгонбуз. Азыр ошо келишимди азыр ратификация жүрүп атат. Эми 27 мамлекет аны ратификация өткөрүш керек. Ал ратификация бүткөндөн кийин дагы биздин мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Биз дагы ошо евро биримдиктеги мамлекеттер менен дагы түздөн түз кызматташып соода кылганга чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондуктан биз ошо ар бир мамлекет менен өзүбүздүн уюмдарды дагы туура колдонуп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырганга аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары дагы жакшы бул платформа, бул Борбордук Азия Плюс деген платформа, өзүңөр билесиңер. Бул Россия менен бар, Кытай менен бар, Япония менен бар, США менен бар, Южный Корея менен, Индия менен бар. Бул платформа дагы аябай абдан керектүү. Анткени биздин чоң-чоң партнерлор Борбордук Азияны бир чоң аймак катары көрүп атышат. Анан бул чоң бир маркет, баягы рынок катары көрүшөт да. Анткени бияка бир иш чоң эгерде ишкана ачса, ошонун мүмкүнчүлүктөрү кандай болот? Мисалы үчүн Кыргызстанга ачса, Борбордук Азия мамлекеттери менен соодалашабы, ошо чыгарган товарын сата алабы? Бул платформа дагы абдан керектүү. Анткени бул платформада биз ар бир мамлекет бул да өзүбүздүн баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды жылдырабыз, бирок бул биз Борбордук Азия мамлекеттеринин баягы бир платформасын көргөзүп атабыз да. Ошондуктан ар бир платформаны биз туура колдонуп, ар бир биздин партнер менен туура сүйлөшүп, анан биздин баягы кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырышыбыз керек. Анткени Айтпайм, кичинекей мамлекет болгондон кийин биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз аз да. Бирок биз саясий мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңири жайылтып, ар бири менен сүйлөшүп, достошуп, кызматташып, анан бир жакта чечилбеген ал мисалы үчүн азыр эң эле бир проблема бул күйүүчү май да проблема болуп атат. Азыр биз дайыма Россиядан алчубуз. Анан баягы Россиядагы жанагы МПЗлар иштебей калган үчүн азыр биз ошо күйүүчү майды азыр башка мамлекеттер менен алганга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн азыр Азербайжан менен иштеп атабыз, Түркмения менен иштеп атабыз, Иран менен иштеп атабыз, бул Кытай мамлекети менен иштеп атабыз, азыр ошо араб мамлекеттер менен дагы консультация жасап атабыз. Анткени бизге азыр биз бир жакты эле карап отура албайбыз да. Аякта согуш бүткөндөн кийин бизге күйүүчү май керек, бизге азыр бүгүн эртең керек. Азыр ошо биздин өзүбүздүн запастарыбызды баягы топтобашыбыз керек да. Ошон үчүн биз азыр көп векторлуу деген значит ар бир мамлекет менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдонуп иштегенге аракет кылышыбыз керек. Бул азыр жашоодогу биздин кызыкчылыгыбызга эң керектүү формат да.
0: Абдан жакшы. Мынакей Жээнбек Молдоканович, эми мына Россияда жүргөн баягы кыргызстандыктар жөнүндө сурагым келип жатат укугун коргоо маселеси боюнча. Анткени өзүңүз билгендей ушу Россияда миграция мыйзамдары өзгөрбөдү, анан биздин кыргызстандыктарга таасири кандай болуп атат, анан ал жерде сиздер кандай иш жүргүзүп жатасыздар?
2: Эми бул
1: кээ бир мыйзамдары татаалдашты окшойт.
0: Анан таасири кандай болуп атат биздин жарандарга?
2: Эми мигранттардын суроосу бул аябай мындай негизги оор суроолордун бири. Анткени өзүңөр билесиңер, дүйнөдө канча мамлекет болсо ошончо биздин мигранттар бар да. Азыр баардык жерде бар, кайда барбасаң кыргыздар бар, эмгек кылып жүрүшөт, оокат кылып жүрүшөт, өзлөрүнүн жашоосун ошо чет өлкөдө жашап, мүмкүн болушунча өзлөрүнүн жашоосун оңдоп, мүмкүн болушо өзлөрүнүн ата энелерине жардам берип мындай аракет кылып жүрүшөт, кээ бирлери окуп жүрүшөт, кээ бирлери иштеп жүрүшөт. Ошондуктан мен ойлойм, бул дүйнөлүк процесс. Анткени миграция деген бул дүйнөлүк процесс, баягы дүйнөдө элдер жылып турат да. Каякта мындай жумуш көбүрөөк болсо, зарплатасы баягы каражаты көбүрөөк болсо, баягы кызыккан эле ошо жака жылат. Анан ошо мисалы үчүн бизден кеткен мигранттардын орду бош калып атат да, биз башка жактан чакырып атабыз да. Бул дүйнөлүк процесс, буга эч кандай мындай таң калыштын кереги жок. Бирок ошо мигранттар барган жеринен оокат кылып атышат, кандайдыр бир тажрыйба алып атышат, бир опыт алып атышат. Кээ бирлери кайтып келип кыргызстанга иш чара ачып атышат. Бунун баары тең мындай дүйнөлүк процесс да. Бирок ошо дүйнөлүк процесстин конечно эң негизги биздин мигранттардын көбү бул азыр Россияда, Турцияда, Түштүк Кореяда, анан Казакстанда. Казакстанда көбүнчөсү могу жай мезгилинде баягы сезондук жумуштун убагында көп барышат. Жазында, жайында, күзгө чейин болушот, кышында кайра кайтып келишет. Россияда болсо өзүңөр билесиңер, бул биздин 25-жылдын аягы 26-жылдын башында биз атайын Россиянын ички иштер министрлигинен баягы регистрация болгон биздин граждандардын санын алганбыз. Ал 502 000 жаран ошо Россияда регистрация менен законду түрдө иштеп атат. Закондуу түрдө баягы документтери туура да, жашаган жери баягы катталган, баардык баягы эме баягы иш закондуу түрдө жашап иштеп аткандар да. Андан тышкары дагы законсуз жүргөндөр дагы болушу мүмкүн. Алардын баягы санын ала албайсың, анткени алар регистрация өткөн эмес. Бирок биз азыр бир жакшы жери жанагы орустар тарап закондорду мындай катуулатпадыбы мигранттарга карата. Бул дагы көптөгөн мигранттар Кыргызстанга кайтып келди. Кайтып келип азыр бияктагы жумуш орундарын ээлеп атышат. Көптөрү Турцияга кетишти. Кээ бир бөлүгү баягы даже Америкага кетишти да. Америкага кетишти. Анан азыр баягы Россия тарап айтып атат да, эгерде документтериңе туура болсо биздин граждандар сыяктуу эле түздөп алып иштей бергиле деп. Андай баягы өзүнө тең, документине тең балдар, кыздар уже иштеп окуткылып жүрүшөт. Көптөрү болсо жанагы мен айткандай эки жака чыгып кетишти же кайтып келишти да. Бирок азыр жанагы Амина деген тиркеме кылып ачпайбы, бул дагы бир жакшы жери ошо тиркеме кылгандан кийин бүт баары тең ошо жанагы Россиянын ички иштер министрлигинде баягы маалымат түшөт да. Ошондуктан жанагы более менее точный жанагы цифраны берип атышат да, 502 000 деген граждандар баягы
1: мыйзамдуу жашап жүрүшөт,
2: укук ченемдүү мыйзамды жашап жүрүшөт дегенде. Анан калгандары болсо баягы 90 күндүн ичинде документтери туура болбосо, ошо 90 баргандан кийин 90 күндүн ичинде өзлөрүнүн жанагы документтерин тууралап жашаган жерин регистрация кылып анан баягы иштеп кете берсе болот да. Бирок ошонун ичинде жасабаса анда алар баягы депортация болушат да. Анткени бул биздин элчилик, биздин дипломаттар, эми биздин өзүңөр билесиңер, биздин Москвада негизги биздин элчилигибиз турат. Анан тетиги Калининграддан баштап Сахалинге чейин биздин мигранттар бар. Бирок биз азыр жанагы атайын Россиядагы элчиликтин өзүнүн канцелярларын ачканбыз. Бул Сургутта бар, бул Красноярскийде бар, Новосибирскийде бар, Иркутскийде бар, Владивостокто бар, Якутияда бар, анан Сахалинде бар. Ошону
1: консулдар,
2: биздин консулдар ошо жанагы Россиядагы элчиликтин дипломаттары ошол жакта бирден отуруп иштешет. Андан тышкары Екатеринбургда, Казанда, Новосибирскиде, анан Санкт-Петербургда биздин генералдык консулдуктар бар. Ошолор ар бир биздин граждандардын баягы проблемаларын чечкенге аракет кылышып, анан боорки жанагы өзүңөр билесиңер 25-нчи жылды көптөгөн баягы апрелден баштап апрелден баягы майда бүтүп калмак былтыр. Анан кийин баарын документи туура болбогонун баарын баягы депортация кылышмактар. Анан биздин президент атайын суранып атып 10 сентябрга чейин узартканбыз былтыр. Анан ошо 10 сентябрга чейин биздин дипломаттар баардык ошо Россиянын тегерегинде аябай катуу иштешти да, түшүндүрүү иши менен. Түшүндүрүп кээ бирлерин колунан жетеп келип моундай документтер даярда деп баягы жасап, баягы өзүңөр билесиңер кыргыздар срок бүтөргө 2 күн калганда чуркап башташат да. Анан ай жетпей калдым дегенде мындай баягы проблемалар башталат. Ошондуктан биз айттык, ай анан кийин 10-дан кийин бизге келбегиле, 10 сентябрдан кийин. Андан кийин эч кимди укпайбыз, эч кимге жардам бербейбиз. Азыр ушу 10 сентябрга чейин документтериңер бүтүргүлө деп, канча биз дипломаттар, мен центральный аппараттан 15 киши жибердим, бүт Россиянын баарын кыдырып чыгып баягы радио, телевидение, соц сеттер менен айтышып аракет кылдык. Бирок азыр ошо баары баягы өзүнүн жыйынтыгын берди да. Көптөгөн биздин мигранттар документтерин даярдап уже законду түрдө жашап келатышат. Ал эми баягы проблема тышкары бизде азыр көптөгөн жанагы ар кандай криминалдык иштер менен жаза түрмөгө түшүп калгандар бар. Бул боюнча дагы акыркы анан мурунку курултайда дагы көптөгөн суроолор берилген биздин баягы региондордон келген делегаттардан келген. Анан бул боюнча биз тышкы иштер министрлиги, генералдык прокуратура, анан биздин элчиликтер боюнча абдан активдүү иштеп атабыз. Мисалы үчүн быйыл жарым жылдын ичинде 170 жакын адамды биз уже котордук бияка да. Бул жылдан жылга баягы өсүп келатат. Мисалы үчүн былтыр бир 200 жакын кишини чыгарганбыз, бияка которгонбуз. Эми быйыл дагы ошо иш жүрүп атат. Жылдын аягына чейин дагы биз 200 жакындын адамды которобуз. Бирок көптөрү баягы өзлөрү аяка дагы жөнөкөй эле биз чыгарабыз деп чыгара албайбыз да.
1: Өзүнүн каалоосу
2: жок. Биринчиден ошо

0: баягы жасаган кылмышы жеңилирээк болуш керек. Баягы оор эмес, жеңилирээк болуш керек. Экинчиден болсо ошо тураткан жеринде өзүн кылган кызматы, өзүнүн тартиби кандай. Анан үчүнчүдөн болсо өзүңүз айткандай бизге атайын заявление жазыш керек. Мен ошо Кыргызстанга барып өтө калган убактысым деп анан ошондо биз ошонун баарын толуктап генеральный прокуратурага беребиз. Генеральный прокуратура ошо Россия тарап менен иштеп аларды чыгарганга аракет кылат. Бирок кээ бирлери көптөрү баягы ошол жакта эле калып убактысын бүтүргөнгө аракет кылып атышат. Көптөрү жазбайт. Бирок туугандар келишет. Бизге заявление жазышат. Анан тиги биздин гражданын өзү жазмайынча ал иш алдыга жылбайт да. Ошондуктан мындай проблемалар да бар. Мындай проблемалар бар. Бирок негизинен азыр мен айтат элем, Россияда уже биздин мигранттардын баягы укуктук жагы бир топ тартипке келди. Биздин мигранттар да түшүнүп калышты. Ошондуктан баягы бузбаганга аракет кылып жатышат. Турцияда дагы бар, бирок анын аякта бир эле проблема, бул жанагы визасын баягы убагында узартпай виза убактысын бүткөндөр болот. А так көбүнчөсүн баягы туура барып келип иштеп атышат. Андан тышкары азыр Түштүк Кореяда анан жана сезонный жумуш болуп эмеде Великой Британияга барып иштеп атышат. Бул болсо ал атайын биздин
1: 6 айлык э?
0: Ооба, азыр жана бияктагы Великой Британиялык кыргызстандык фирмалар менен аркылуу баягы документтерин туура жасап алардын баягы коштоосу менен барып иштеп келип атышат. Бул дагы бир жакшы практика. Бул боюнча дагы Британия жакта абдан кызыгуулар болуп атат. Анткени аякка дагы баягы убагында сезондун убагында жумушчулар жетишпейт экен да. Ошондуктан алар дагы бизден суранып баягы 10 000 чейин баягы эмелерди жумуш күчтөрдү берип турга деп суранып атышат. Андан тышкары Германияда, мисалы үчүн Германияда технический баягы билими барларды абдан мындай чакырышат экен да. Мисалы үчүн электриктер, сантехниктер, темир усталар, жыгач усталар деген сыяктуучу, машина оңдогондор, ошондойлор абдан жетишпейт экен. Ошону да сурап атышат. Бирок эми баягы ал үчүн квалифицированный рабочий деп коет да. Баягы өзүнүн кесибинен барып иштегендер болуш керек. Бул боюнча дагы акырын мындай ар түрлүү компаниялар иштеп жүргүзүп атышат иштерин. Бирок мындай массовый түрдө бул ишке ашыла элек. Бирок өзүңөр билесиңер, ошол эле кесиптер бизге керек болуп атат.
1: Ооба,
0: азыр канча деген баягы тигүүчүлөргө орун бош болуп атат. Азыр жана Камбар ата бирде кес курганга, жөнөкөй эле экскаватор айдаганга, трактор айдаганга, жерди түздөгөнгө электриктер, башка көптөгөн кесиптеги жумушчулар керек болуп атпайбы? Хотя алар деле 80-90 000 кем алышпайт акча. Ошол жумушчулар керек болуп атат. Анан темир жолго жумушчу күчтөрү керек болуп атат. Андан тышкары бул дагы жетишсиз болуп атат. Мен ойлойт элем, бул эми биз дагы бир четинен ойлошу керек. Миграция эми бул дүйнөлүк процесс болгондон кийин биздикилер башка жака кетсе биздин алардын ордуна башкалар келип атат да. Бирок көбүнчөсүн ошо биздин граждандар туруктуу өзүнүн мамлекетинде иштесе, үйүнө жакын болсо, эми биринчи өзүнүн мамлекетинде коопсуздук да, экинчиден болсо үйлөсүнө жакын, үчүнчүдөн болсо баягы зарплатары баягы азыр бир топ эле Россиядагыга эле теңелип калды да. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктү пайдаланып чакырат элек биздин мигранттарды, эгер мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга кайтып келип иштеп баягы өздөрүнүн жашоо турмушун ушу өзүнүн мамлекетинде өткөрсө жакшы болмок деген ойдомун.
1: Жумуш орундары деле кенен болуп калды.
0: Кенен, кенен. Азыр ошон үчүн жанагы азыр карабайсыңбы, жол курган жанагы
1: куруучулар
0: дейт, нарындан баштап ысык көлдүн тери бүт жол курулат да. Жалаң эле пакистандыктар иштеп атат, Бангладештен иштеп атышат, кээде кытайлыктар иштеп атышат. Анткени ошо жумушчу күч жетпейтпи?
1: Ооба.
0: Азыр жанагы канча деген курулуш иштери болуп атат да, тоже киши жетишпейт.
1: Ипотекалык үйлөр курулуп
0: атат. Ооба, ага биз азыр аргасыздан киши жетишпеген үчүн чет өлкөдөн жумушчулар чакырганга аргасыз болуп атабыз. Анткени өзүнүн жумушчу орун баягы көптөрү келишпейт. Кара жумушка баягы иштегилер келбей, ким баягы түшүнүксүз. Бирок ошо именно ошондо курулуш иштеринде азыр орун жумушчу орун абдан көп.
1: Ошол сиз айткан бизге келип иштеп иш менен камсыз болуп аткан мигранттарга да биздин Кыргызстандын мыйзамдары дагы талаптары да так коюлган да.
0: Жок, коюлган, анан негизинен булардын коопсуздугу да, өзүнүн мамлекетинде жашап атышат да, эч кимден коркпойт, бирөө кармап кетпейт да, бирөөсө документин сурабайт. Бир экинчиден болсо өзүнүн үй бүлөсүнө жакын, баласын көрөт, ата энесин көрүп турат, келип кетип турат дегендей. Анан кийин ошо иштеген акчасын азыр ипотека урулуп атат, очередке туруп ипотека үй алса болот. Азыр мүмкүнчүлүктөр кеңейди да мурунку караганда. Ошон үчүн биз айтып атпайбыз, келгиле Кыргызстанга, иштегиле, жумушчу орундар бар, мүмкүн болсо ошо мамлекетке пайдаңарды тийгизгиле деп.
2: Социалдык баракчалардан да жазып атышат го, өзүбүздүн өлкөдө иштеп көп акча ала атабыз деп көп
0: эле көрөт. Ошондой көп.
2: Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Анан ушул эл аралык алдыда өтө турган иш чаралар, анан мамлекет башчыбыздын башка өлкөлөргө дагы сапарлары жөнүндө токтолуп кетсеңиз.
0: Эми азыр негизги иш чара бул, мен айтып өттүм, биздеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Кыргызстанда болот. Азыр буга абдан даярдык, абдан мындай катуу кези. Бул ички мазмун жагынан дагы, андан тышкары боорки организационный технический жагы дагы, курулуштар, жолдор, стадиондор дегендей, ошонун баарын тең биз азыр тактап атабыз. Негизги ошону биз саммитти жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Андан тышкары 6-нчы көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюну, бул дагы биздеги биз үчүн эң чоң иш чаранын бири, анткени ага 90-дон 100-гө жакын мамлекеттердин спортсмендери келишет, туристтер келишет, коноктор келишет, анан атайын чакырылган бул шоско чакырылган жогорку деңгээлде коноктор дагы ачылышына катышат. Ошондуктан биздин өкмөт үчүн, баардык мамлекеттик органдар үчүн азыр саммитти өткөрүү биздеги негизги баягы тапшырманын бири да. Анан ары баягы жашоо токтоп калбайт, баягы жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары күнүнө чейин жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз, андан тышкары азыр көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот. Бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы эби менен баягы иштеп келе атабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп, иш көп. Президенттин дагы графиги абдан толук, анын баарын убагында айтабыз.
1: Шанхай кызматташтык уюму бул жылы баягы дааталуу десек да болот экен да,
0: 25 жылдык.
1: Кийинки жылга кайсыл өлкө төрагалык кылат муну? Азыр
0: ал биз Пакистанга өткөрүп беребиз.
1: Пакистанга
0: Пакистан болот. Пакистан ошо 20 сентябрдан баштап 26 жылдын 27 жылга чейин ошо Пакистанга өткөрүп беребиз, анан Пакистандар алып келет да мындагы иш чараны.
1: Рахмат сизге,
2: абдан жакшы. Биз мынакей баягы уктурубуз аз эле убактыбыз калды, эми сизге дагы кыскача эркин микрофон берели.
0: Эркин, рахмат. Эми мен айтат элем, эми тышкы иштер министрлиги баягы өзүнчө баягы өзүнчө министрлик болгондуктан бизде биздин ишибиз көбүнчөсү баягы кагаз түрүндө өтөт да, кагаз түрүндө, сүйлөшүү түрүндө. Анан баягы иш чаралар абдан көп, бирок көп мындай көзгө көрүнбөйт да. Бирок мен тамашалап айтып калам сотрудниктерим, эгер ар бир жазган кагазыңарды ушунчалык көп болсо, биз ошончо кирпич чыгармакпыз депчи. Анткени биздин жумуш ошо кагаз менен байланышкан, ар бир жасаган ишибиз ошо баары кагазга түшүрүлүп, архивге түшүрүлүп, анан өкмөткө, президентке чейин берилет. Ошондуктан мен ойлойт элем, баягы көрүнбөгөн иш менен болгону менен биз азыр мамлекеттин авторитетин көтөргөнгө, мамлекеттин имиджин көтөргөнгө, анан бизди мамлекетти тааныштырганга чоң иштерди жасап атабыз.
1: Рахмат сизге.
2: Рахмат келгениңизге, ийгилик каалайбыз. Урматтуу каармандар, ачык кабинетте долбоорун угуп көрдүңүздөр. Программаны Мээрим Абдраманов, Айдар Темирәлиев алып бардык. Биз менен болуңуздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат.

0: Жергизде саат 9 болду. Биринчи радион толкунда жаңылыктардын кезектеги түрмөгү берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барам. Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык, калк үчүн айрым тарифтерден, жыйымдарды мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга 1 жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаттары төмөнкүлөр: жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй-бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калкка кошумча финансылык жүктүн түшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү залынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө алышпайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттемелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында кошумча дем алыш күндөрүн белгилөө маселеси убактылуу укуктук жөнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, 2026 жылдын 15 июлунан тарта 2027 жылдын 1 июлуна чейин министрлер кабинетине жергиликтүү залынча башкаруу органдары менен макулдашуу аркылуу өлкөнүн айрым аймактарында кошумча дем алыш күндөрүн белгилөө укугу берилет. Мындай чечимдер калк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, мамлекеттик деңгээлдеги эл аралык жана ички иш чараларды өткөрүү боюнча ошондой эле ыкчам чечүүнү талап кылган өзгөчө жагдайларда кабыл алынат. Ошондой эле учурда кызматкерлердин бир күндүк орточо эмгек акысы толугу менен сакталат. Жарлыкка ылайык, министрлер кабинети кошумча дем алыш күндөрүн белгилене турган аймактардын жергиликтүү залынча башкаруу органдары менен тиешелүү чечимдерди макулдашууга милдеттүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин кезектеги жыйынын өткөргөн, анда социалдык экономикалык өнүгүүгө байланыштуу актуалдуу маселелер каралды. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү Кыргызстанда мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн 2026-2028 жылдарга карата программасын кабыл алуу жөндөгү, ошондой эле мамлекеттик менчиктеги жер участоктарын пайдалануу үчүн ижара акысынын өлчөмүн аныктоо методологиясын бекитүү жөндөгү токтомду жактырышты. Кыргызстан менен Корея биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүшү мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын вице-спикери Пак Ду Хым баштаган делегация менен жолугушууда сунуштады. Парламенттен кабарлашканда, жолугушууда тараптар парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо, соода экономикалык билим берүү жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Чүйдө аянты Экибаевдин түзүү долбоорунун ишке ашырылышын жүрүшү менен таанышты. Учурда жалпы аянты 202 гектарды түзгөн жер тилкеси белгиленген тартипте өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика жана башка атайын багыттагы жерлер категориясына өткөрүлгөн. Ысык Көл областынын Барскон Каракол автожолун реконструкциялоо жаңы баскычка өттү. Учурда Караколдун Кызыл Сууга чейинки тилкеде биринчи катмардагы асфальт төшөлүп, курулуш иштери
1: Кызыл Суу айылына чейинки бөлүгүндө биринчи катмардагы асфальт төшөө башталды. Буга чейин 4.5 чакырым жолго асфальт төшөлсө, учурда дагы 1 чакырым тилкеде иштер жүрүп жатат. Бул тууралуу топограф Нурлан Нуралиев мындай дейт.
2: Барскон Каракол жолунда жумуштар бизде толук жүрүп жатат. Азыркы күнгө биз 5.5 километр биринчи катмар асфальтын бастык. Быйылкы жылдын пландары боюнча биз Кызыл Суудан Караколго чейин 33 километр асфальтты базалы деп элдерге жеңилдетип батырак салган аракет кылып көрүп жатабыз.
1: Курулушу 2025 жылы башталган жолдо учурда 200дөн ашуун оор техника, 400гө жакын жумушчу эмгектенүүдө. Долбоордун алкагында 175 суу өткөрүүчү түтүктүн 60 орнотулуп бүттү. Ал эми пландалган 5 көпүрөнүн экөөндө курулуш иштери уланууда.
3: Учурда негизи жер жумуштары дээрлик аяктады. Азыр жолдун негизги катмарлары салынып, асфальт төшөө иштери жүрүдө. Негизги катмар өз убагында бүткөрүлбөсө, асфальт төшөө кечеңдеп, быйылкы план

0: Суу аткарылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан курулуштун темпи күчөтүлүүдө.
1: Барскон каракол каттамын толук реконструкциялоо Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, ишти кытайлык компания жүргүзүүдө. Бул долбоор Ысык Көлдө айланып өткөн эл аралык маанидеги жолду заман талабына ылайык жаңылоону көздөйт. Жумушчу Талант Турдакуновдун айтуусунда, буга чейинки кейиштүү абалда болгон жол оңдолуп, иш жакшы жүрүп жатат.
2: Мурун эски жол болчу, айып эле машиналар кыйналып жүрчү, бузулуп, жолдун баары бүт тешилип калган. Азыр болсо мына буйурса жакшы болот. Канча жылдан бери салынбаган жолубуз салынып болот буйурса, мына Ысык Көл айланма жолу буйурса жакында бүтөт деген ишенишчебиз.
1: Каракол Барскон жолун 2028 жылга бүткөрүү пландалган. Долбоордун алкагында 2 тилкелүү жол 4 тилкелүү жол болуп кеңейтилет. Ошондой эле жаңы көпүрөлөр, жер алдындагы өтмөктөр, аялдамалар, жөө адамдар өтүүчү жолдор, жарыктандыруу жана суу агызуучу системалар курулат.
3: Аймактарда жаңылыктарды улантабыз. Талас облусу ички туризмдин негизги багыттарынын бири катары жыл сайын миңдеген туристтерди кабыл алат. Айрыкча Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына келген эс алуучулардын саны көбөйүүдө.
1: Талас облусуна жылына болжол менен 50 миңден ашуун турист келип кетет. Алардын басымдуу бөлүгү Дубандагы көз жоосун алган аймактарды кыдырат. Эс алуучулар көбүнчө Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында болот. Алардын коопсуздугун туристтик милиция камсыз кылат. Туристтик милициянын негизги милдети келген меймандарды коштоп, маалымат берүү жана эс алуу аймагында укук бузууларды алдын алуу болуп саналат. Бул жолу дал ушул Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
4: Казакстандан келип
5: Каспий теңизи билет чыгарсыздар. Сол 3000 километр жүрүп келдик.
4: Жакшы. Кандай эз алабызсыздар, кандай жүрүп атасыздар? Силерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам керек болсо жардамыңыздарга, анан кийин могу суу жээктен абайлаңыздар. Эз алыңыздар жакшы өтсүн, жакшы эз алыңыздар. Тазалыкты да карап коюңуздар.
1: Нуркен Тулиулов коңшу Казакстандан үй бүлөсү менен эс алууга келген. Ага коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат берилип, коомдук тартипти сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу зарылдыгы түшүндүрүлдү.
5: Мына жерге келгенде биз тау үчүн келебиз. Мына суу үчүн келебиз да. Бизде мындай тау жок. Энди адам баласы колдо бардын кадырын билмейт дейди да. Мына кадырлы нерсе мине, мына суу. Бизде мындай нерсе жок. Бизде мына Каспийдин суун түштүп ичебиз. Аша суу го бизде да. Мына суу үчүн биз шунда бир керемет нерсе да.
1: Чет өлкөдөн келген туристтер менен баарлашууда туристтик милиция кызматкерлери керектүү тилде кызмат көрсөтө алат. Алардын арасында чет тилинде эркин сүйлөгөндөр да бар. Алар бир гана чет элдик туристтерди эмес, бардык эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурушат. Бул үчүн атайын кызматтык унаалар дагы бөлүнгөн.
6: Милиция кызматкерлери менен чыгып аткан нерсе бул абдан керектүү нерсе. Себеп дегенде быйыл баса белгилеп айта кетсек, быйыл суу аба ырайы табигый өтө өзгөчө болуп отурат. Албетте, мыйзамга баш ийиш керек. Бул табигый жаратылышты коргошубуз керек.
1: Иш чаранын алкагында туристтик милициянын кызматкерлери аймактык милиция өкүлдөрү менен бирге Бешташ көлүнө чейин барып, туристтердин коопсуздугун камсыз кылды. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик милициясынын инспектору Радил Кошалиевдин айтуусунда,
7: келген туристтерге бая жол көрсөтүп, кайрга барыш керек, кайрга барбаш керек ошолорду айтып, негизи Таласта эз алуучу жайлар бая бара турган жерлер көп. Көбүнчөсү Бешташ жайлоосуна келип атат да.
1: Белгилей кетсек, учурда Талас облусундагы туристтик милиция бөлүмүндө 10 кызматкер иштейт. Бул бөлүм үстүбүздөгү жылдын июнь айында түзүлгөн. Мындан тышкары облус боюнча 500 жакын тартип сакчысы коомдук коопсуздукту камсыз кылууда.
3: Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градус плюс белгиси менен, Таласта 29-34, Баткенде 36-36 градуска чейин жылуу болсо, Ош Жалабат облусунда 37 градуска чейин плюс белгиси менен, ал эми борбор кылабыз Бишкекте 34-36 градус плюс белгиси менен.
8: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер биринчи радионун суроо жооп программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Дагы бир жолу кутман күнүңүз менен, кадырман угарман жана көрөрман. Суроо жооп программасы старт алды. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүнкү берүүдө коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан маселелердин бири такси кызматын лицензиялоо, айдоочуларга коюлган талаптар жана жол коопсуздугу тууралуу сөз кылабыз. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда такси кызматы мыйзамдаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Өкмөт тарабынан лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын биринчи айында лицензиясы иш алып баргандарга айып. Айтымында бул кадам эң оболу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга, техникалык талаптарга жооп берген унааларды азайтууга жана жол кырсыктарын алдын алууга багытталган. Ошол эле учурда

0: Айрым айдоочулар арасында лицензия алуунун жол жоосу талаптары жана чыгымдары боюнча суроолор дагы деле көп. Бүгүн ушул маселелерге жооп издеп, такси тармагындагы өзгөрүүлөрдүн артыкчылыгы менен көйгөйлөрүн талкуулайбыз. Студияда биздин меймандарыбыз бар. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу келген. Кош келдиңиз.
1: Саламатсыңар.
0: Ошондой эле эксперт Калысбек Темиров ага келген. Кош келдиңиз. Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, биз түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде сизде дагы такси кызматынын лицензиялоо боюнча суроо сунуш пикириңиз болсо, Ала Тоо 24 телеканалында көрсөңүз болот. Ошондой эле Биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан, УТРКнын YouTube каналына көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары бизде 0312-39-21-90, ошондой эле 0502-39-21-90 телефондору аркылуу суроо сунуш пикир берсеңиз болот. Эми алгач эле суроомду Мирлан Акимович сизге узатайын. Көп убакыттан бери ушул лицензия алуу маселеси курч болуп турат. Анан такси кызматы негизи эле ушул лицензияны алуунун негизги максаты эмнеде? Жалпы ошол айдоочуларга түшүндүрүп өтсөңүз, негизи көпчүлүктө ушундай суроо туулуп атат да.
1: Алуу зарылчылыгы. Дагы бир жолу туура белгилеп кеттиңиз. Бул лицензия алуу биринчиден ушу биздин өлкөбүздө болуп жаткан жол кырсыктардын санын азайтуу, ар кандай болуп жаткан кылмыштарга бөгөт коюу, ошондой эле айдоочулук тартипти чыңдоо максатында атайын лицензия алуу тармагы мыйзам киргизилген. Бүгүнкү күндө ушу биздин Кыргыз Республикасы Иштер Министрлигинин жетекчилигинин талаптарынын негизинде кызматкерлерибизге тиешелүү орг техникалар, баардык саймандары камсыздалып, ар бир республиканын райондорунда дагы кызматкерлерибиз ушул лицензия берүү багытында иштерди жүргүзүп келет. Мисалы үчүн ушу ар бир райондун кызматкерлери өздөрүнүн аймагында такси кызматы менен алектенген айдоочуларга карата байма бай азыркы күнгө чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атышат. Бул багытта жарандар арасында дагы, айдоочулар арасында дагы толук кандуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана лицензия алуу багытында өздөрү дагы көзөмөл жүргүзүп, кандай ыкмада, кандай тиешелүү документтерди кайсы форматта алып келип берүүсүн, анан лицензиясын берүүсүн иштерин улантып келатат.
0: Мирлан Акимович, негизи эле айдоочуларга лицензия алуунун кандай пайдасы бар, жүргүнчүлөргө кандай пайдасын берет, ошол тууралуу да айтсаңыз да, мындай жөнөкөй жалпак тил менен жалпы угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн.
1: Эми айдоочуларга пайдасы бул биринчиден ушул лицензиянын буга чейин деле мынакей такси кызматын аткарып келгендер өзлөрү патент алышып, андан сырткары техникалык кароодон өтүп, анан такси кызматын аткарып келишкен. Азыркы күндө деле ошол эле мурда кандай аткарып келе жатса эле ошондой эле документтердин перечиндери менен эле азыркы күндө ошондой аткарышы керек. Бул багытта булар официалдуу түрдө биздин базага катталышат. Катталгандан кийин айдоочулардын айдоо баягы жол коопсуздугу боюнча тиешелүү атайын өзлөрүнүн фирмалары менен түзүлгөн договорлор негизинде байма бай окутуу сабактарды окутуу иштери жүргүзүлүп турат. Бул графиктин негизинде биз дагы барып катышып, аларга ушу жаңы кандайдыр бир мыйзамдар кирсе же болбосо жол кырсыктарын алдын алуу багытында көп көп маалыматтарды берип, айдоочуларга мындай баягы эсине салып турабыз. Бул ушул шарттарда. Ал эми жүргүнчүлөргө кандай пайдасы бар? Жүргүнчүлөр дагы өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бул такси тармагына ушул лицензиясы бар транспорт каражатына түшсө, анткени булардын эртең мененки медициналык кароодон өтүүсү, техникалык кароодон өтүүсү, ошол эле алыскы аймактарга чыгаарда өзгөчө ушул айдоочулук стажга көңүл бурушу керек да. Анткени мисалы үчүн мыйзамда бизде 3 жылдык стаж көрсөтүлүп атпайбы? 3 жылдык стаж бул эми багы такса алып, багы айдоочу багы неме жол эрежесин, жол болсо транспорт каражатын башкарууга мындай такшалып калган айдоочулар болуп эсептелет да. Анан ошол айдоочуга отурса мындай коопсуздук кепилденет дегенибиз да, мисалы үчүн жаш бала, мисалы үчүн жаңы эле окууну бүткөн баланыга отуруп алса дагы айдоочуларга да бир ыңгайсыз болот да. Мындай алыс жолго чыкканда ошонун айдоосу ылдамдыгын, оозу өтүү жана маневр жасоо эрежелеринде дагы мындай коопсуздук болгондугунан элдер мындай өзлөрү тынчтанып отуруш керек да, мындай как бы гарантированно отуруш керек да. Андан сырткары ошол айдоочунун акыбалы, ден соолугу, ар кандай оору, сыркоолордон жугуштуу оорулар болуп калышы мүмкүн, ошого баягы медосмотр өтүшөт и таксиге отурганда дагы жарандарыбызга мындай уверенно отурушат деген да. Анан мындан сырткары дагы ушу жарандарыбызга пайдасы, кээ бир жарандарыбыз мына азыркы күнү көпчүлүгүбүз эле такси чакырабыз, ушу кыздарды, балдарды шашылыш учурларда ушу мектепте же мектептен алып келүүдө дагы салып жиберебиз. Ошондо дагы ата эне дагы ушу мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп аткандыктан мындай коопсузданбай ишенүү менен жалдашы керек да.
0: Демек айдоочунда жоопкерчилик артат экен артында отурган жүргүнчүгө.
1: Жүргүнчүгө дагы мындай коопсуздук болуш үчүн болот да. Анан мындан сырткары дагы неме бар да, мына соттолгондугу тууралуу деп атабыз. Бул дагы соттолгон тууралуу такси кызматы мынакей көзөмөлгө ар кандай случайлар белгиленип келет. Буларда дагы көп мурда кийин оор кылмыштар менен соттолгондор болсо такси кызматына ала албайбыз да. Анткени кандайдыр бир жарандарыбызга чтоб коопсуздук келтирбеш үчүн бул багытта да көзөмөлдөп турулат.
0: Анан эң негизгиси эле ошол көпчүлүк учурда айдоочулар тарабынан буга чейин мына лицензия алуу маселеси көтөрүлгөндө эле документ маселесине келгенде эле көп эле суроолор болгон эле да. Мисалы ошол документтердин көптүгү, аларда ошол айрым документтерди алууда маселе жаралгандыгы боюнча айтылган эле. Бүгүнкү күндө ошол түндүк менен биргеликте сиздер иш жүргүзүп 20 майдан баштап бир аз жеңилдетилген экен. Ошол жеңилдетилген документтерди эми кандай ала алат, ошол тууралуу дагы маалымат берип өтүңүз.
1: Бул эми документтерди жыйноо топтоодо ушул биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө алып келерде айдоочулар өздөрүнүн саламаттыгы жөнүндө поликлиникадан, мисалы үчүн медосмотрдан өтүп туруп эле анын заключениясын күтпөй эле кете берсе болот. Биз аны дагы түндүк программасынан алып тиркеп койсо болот да. Азыркы күндө ушундай иштер иштелип чыгып атат. Андан сырткары мисалы үчүн айдоочулук күбөлүгү дагы азыркы күндө түндүк программасынан алса болот. Ошо транспорт каражаттын каттоо күбөлүгүнүн көбөшүрмөсү дагы бүчөндөн болгону бир гана автопарктын ээлери менен договор түзүүгө гана айдоочу барыш керек да. Ошонун договор түзүп графиги менен таанышып, кайсы маалдарда алыскы рейске чыгаарда кандай медосмотрун өтүү графиги менен анан путевкасын алууга гана ушу договор түзүүгө гана барат. Андан сырткары техникалык кароого транспорт каражатын айдап барыш керек. Ошондон транспорт каражатын техникалык абалын кароодон өткөрүлгөндөн кийин гана калган документтерди биз ушул электрондук түрдө тиркесе болот.
0: Буга чейин саны 11 болчу, азыр 8 болуп кыскарды,
1: э? 11 болчу деп баягы перечиндерди көп көрүп атышпайбы? Ошондой эле, мисалы үчүн сизге айтып кеткендей эле, азыркы эле өздүгүн аныктоочу документи, айдоочулук күбөлүүгө транспорт каражатынын техника свидетельствосу, ушунун баардыгы тең эле баягы перечинге кирип атат, бирок көп көрүнүп атабы жарандарыбызга. Анын баардыгы эле электрондук түрдө алынат. Андан сырткары жана төлөм лицензиялык 500 сом төлөнөт. Ошол төлөмдү дагы тиешелүү банктар аркылуу төлөп туруп эле квитанциясын прилагать этип беришет да.
0: Жакшы. Ыраазычылык билдирели. Эми Калысбек Жалилович, мына жогоруда Мирлан Акимович айткандай эле сөзсүз түрдө алыш керек экен. Анын дагы бир катар коопсуздук маселеси да башка жагдайларды айтып өттү. Негизи эле эксперт катары сиз такси тармагында азыркы абалга кандай баа бересиз? Анан лицензиялоо ушул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна канчалык жардам берет деген суроону берим келип турат да сизге.
2: Рахмат. Арыбаңыздар. Урматтуу үн алгы угуучулар, сын алгы көрүүчүлөр, баарыңыздарга биринчиден салам. Жаран катары анан ошол такси жалдап керектүү кезде шашып калганда жүргүнчү катары анан көзөмөлдөп жүргөн илгерки союздун убагынан иштеп илгерки эл арасында айтылып жүргөн ГАИ кызматында 40 жылга жакын иштеген ардагер катары менин атым калыс болгондугуна байланыштуу калыс сөзүмдү айтышым керек. Бул жерден таксисттердин көз карашын дагы анан маи кызматкерлеринин аракети тартипке келтирип коопсуздукту камсыздоо максатында анан биринчиден ошол кызмат маданияттуу, сылык, жогорку деңгээлде өтсө деген аракет. Бул деген тартип, бул деген мамлекетке болгон салым. Ошол лицензия алуудагы төлөнгөн төлөм дагы бул мамлекеттик бюджетке түшөт. Андан сырткары бул айдоочулардын коопсуздугу. Ошол ар кандай шартта күнүбү, түнүбү, шаар ичиндеби, эл аралык жолдо жүрөбү же шаар аралык жолдо жүрөбү, алардын коопсуздугу, кай жерден чыкты, кай жерге барды, аларга ташыган киши жакшынакай сылык мамиледе коопсуз кылып жеткизип койсо, кызматын кылса, бул жерде эки тарапка тең эң ыңгайлуу. Бул жердеги төлөмдөр жөнүндө деле суммасы өтө көп эмес, бирок ошол тартипке келе баштады. Салыштырмалуу мына көз караш менен айтсак, мурдагыдай ыз учуу болуп каалагандай, каалаган жерден тартып, каалаган адамды ар кандай грубит этип, ар кандай мамиле кылгандар жоголду. Таксилердин көбү ар кандай салондордо алып, кээ бирлери комфорт, кээ бирлери жөнөкөй болсо дагы мурдага караганда таза, сылык, автоунаалары жуулган, өздөрү аракет кылып калды. Себеби ошол лицензия алган фирмалар дагы ошол тейлөөнү жүргүзүп аткан, кызмат көрсөтүп аткан ар бир юридикалык жактар дагы ошол таксистер менен иштерди жүргүзө баштады. Бул нерсе эми айтат го баягы, все что старое хорошо забыто, это новое деп. Бул жаңылык эмес, элдер илгертен болгон. Маи кызматы дагы деп мен маи деп көнүп калгам, потому что биз союздун убагында ГАИде иштегенбиз. Азыркы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бул жөнүндөгү мыйзамдары дагы, киргизип аткан аракеттери дагы аябай убагында болуп атат и жакшы болуп атат. Анан эми бул жерде айтыш керек, мурдага караганда техникалык абал, ошол автоунаалардын техникалык абалы да оңолуш керек. Азыр көп кырсыктар бар, эмнеден болот? Ошол эле айдоочулар күнү түнү жүрөт, особенно айрыкча ашуу ашып алыстан күнү түнү келет дагы убагында эс албайт да кайра эле кетет. Себеби баягы жашоо шарт, жумуш жок, тирилик кылыш керек, бала чаканы багуу максатында алар кайра эле клиент болуп калдык, окуй жөнөйүн дейт дагы, анан чарчаган бойдон жолго чыгат да анан жанагындай ар кандай оор убакта реакция жоктугунан кырсыктарга жол берилип атат. Анан техникалык көзөмөл менен лицензияны башкы башкармалыкта бириктирип койгону дагы аябай туура болуптур. Себеби дегенде бул техникалык абалга өтө байланыштуу. Лицензия берип жатканда ошону албетте текшериш керек. Анан мурдагыдай автобазалар жок. Ошол фирмаларда ар кандай пункттар болуш керек. Медициналык кароодон өткөрүп эртең менен мас абалда эмеспи, остаточный ичип алып урулгап отурган жокпу, андан сырткары ошол эле машинанын техникалык чырактарынан баштап дөңгөлөгү, элементарный ошо регулировкалары, балансировкалары бар жогу туура болсо, коопсуздук камсыздалат. Ошол максатында уюштурулуп аткан нерсе. Ошон үчүн мен аябай туура түшүнүп туруп, анан өзүмдүн оюмду дагы, анан сын пикиримди дагы айткым келет. Себеби таксилер менен жүрүп мен дагы сүйлөшүп атам. Алар менен жол жүрүп сүйлөшкөндө алар айтып берип атышат. Кандай проблемалар болуп атканын. Аларда ошол эле убакта фирмалар кээ бир убакта проценти көп алып коюп атышат. Анан баягындай лицензиялоо убагында алып жүрөлү десе, бир моментте эми таксистер республика боюнча көп да, а маанай кызматкерлери азыр бир моментте баарын тейлей албай жанагындай кезек күтүүлөр көбөйгөн. Анан жанагы талаптар берилип аткан перечень документтер, алар баары эле кээ бир кезекте кереги жок болот. Мисалы үчүн мурдатан иштеп жүргөн базага кирген айдоочулардын данныйлары уже бар ал жерде. Аны кайрадан требовать этиштин кереги жок. Ал жерде компьютерди басса фамилиялар чыгат дагы бүт документтер мурдатан тапшырылган. Просто ошол учурга алардын ден соолугу баардык өзүнөн жеке документтери ошол моментте так болсо болду. Анан мурдагыдай системалык нарушение деп коет. Жанагындай кайра-кайра эреже бузуп штрафтар төлөбөй жүргөндөр, анан жанагы кырсыктарга көмөк кылып аткан ошолор да билип туруп көзөмөл жоктугунан пайдаланып кээ бир кезде ошол эле таксистер катуу айдашат, туура эмес эрежелерди бузушат. Ошондой нарушениелердин дагы эрежелерди көп бузган айдоочуларга азыр маалымат болсо лицензия берип атканда ошол эске алынат. Ошон үчүн айтат, бул коомдук транспортту башкаруучу айдоочулар, булар башкача, буларга жоопкерчилик өтө жогору. Булардын тартиби да болуш керек, булардын ден соолугу да болуш керек. Себеби булардын жоопкерчилигинде ар бир адамдын өмүрү, башка адамдардын өмүрү үчүн да жооп берет. Өзүнүн эле жанагы үй бүлөсүн ташыбай, элдерди ташып атат. Анан бул жерде дагы бир момент бар, айтыш керек, айдоочуларга дагы кээ бир шарттар түзүлбөй атат. Себеби дегенде таксистер токтой турган көп жерлерде тыюу салынган. А бул коомдук транспортко кирет да, такси дагы коомдук транспорт, туурабы? Ирлан Акимович. Коомдук транспортко кирет. Значит, коомдук транспорт токтоочу жайларда өзүңүздөр билесиздер, таксилер келип токтоп туруп алып атат. Ошол кездерде такси экенин билбейсиң. Жөнөкөй эч кандай белгиси жок. Үстүндө шашкасы жок, сыртында жанагындай жазуулары жок. Анан жөнөкөй эле машина келип алып туруп, ал мамлекет үчүн салым кошуп иштеп аткан айдоочубу, лицензиясы барбы жокпу билинбейт. Ошон үчүн коомдук транспорт болгондо сыртынан да билиниш керек. Анан кийин анын сырты эле эмес, анын ичи. Ичи болгондо кандай? Ошол айдоочу ким экени жакшынакай татынакай сүрөтү менен жанагы жерде тартылып, фамилиясы жазылып туруш керек. Ошол такси заказ бергенде азыр чыгып атат сүрөттөрү менен. Ошол сүрөттөрдүн баары салондун ичинде да туруш керек.
0: Эми лицензия алгандан кийин сөзсүз түрдө айдоочуларга ушул талаптын баары киргизилет да. Ошол эле шашка коюу, ошол эле сиз айткан сүрөттөрдү жайгаштыруу, аты, фамилиясы баардыгы ошол такси кызматты коюш керек болот экен да.
2: Бул деген аракеттердин баардыгы заманбап тейлөө болсо экен деп атат да. Анан эми айдоочуларыбыз өзү кээде чынында кээ бири келет айылдан, стажы жок, анан жол обстановканы билбейт, жанагындай калып туруп эле картаны алат дагы сотканы карап алып туруп, соткага алайсыз, аяк бияка алаксыз. Көп убактарда жолду дагы, шаарды дагы жакшы билбегендер деле иштеп атканын көрүп атпайбызбы? Аларга өзүң түшүп алып кээде чочулайсың, кандай таксиге отуруп алдым депчи. Ошондойлордун дагы стаждарын карап туруп анан кийин берип атышат.
0: Жакшы, ошон үчүн 3 жылдык баягы тажрыйбадагы Маанил Өтүрбаев. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду кабыл алалы.
3: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтыңыз.
3: Баятендер угуп атам да, чынында эле өтө жакшы дем алып атат. Анан көйгөй маселеде чынында мына азыр туристтик сезон башталып атат. Анан кийин мына түндүк түштүктөн баштан автобустар, маршруткалар менен жалдап барышат, ушуларда да айтышат болсо, мына эми альтернатив жол ачылды деп атат сезондо. Бул да жакшы нерсе да, мен барып көрдүм, жолдор жакшы. Азыр баягы көчкү гана болбосо калгандары жакшы. Анан бул албетте ушул максаты ошондой болгон да, көлгөдөрү барган түз жакшы. Анан могу ташуу бол боюнча сизде турайташтар да мына ошол Жалал абадка башка жакка кетип атышат, анан тиги Умарынга башка жерлерге кетип атышат. Ушулар көп кооз созулуп атат да, шаар ичинде го макул эми бул кайда камерде фирмалар эме кылып атышат, анын көзүм эле отурат кыска-кыска дистанцияларда. А бирок узак эткен ооз учурларда адам өмүрүн коштогон учурлар көп болуп кетип атат да. Чөтөстөр туура айтылат, эч бир тартип келбей калды. Себеби батыш автоолорго да киргизген билесиздер деп. Ушул түштүктөн келе ошокко коюшту, бир карап келсе машиналарын жууп, бир карап берип анан мындай чөп аракканада секмакчы. Давление текшерип коюп, өздөрү үчүн эле да, ал биз үчүн эмес, өздөрү үчүн айдоочунун өзүнө ашып отуруп аткан ошо пассажирлардын ошо коопсуздугу үчүн да. Сиз туура айтасыз, шашылып эле кетип калып атат, анан уктап калган учурларын кисепетинен ушул бир адам эмес канча деген адамдар өлүм менен жолсок, кандай оор жаракат алып атат, кандай деген зыяндар келип атат да. Мынан албетте азыр коопсуз шаар деп эмелер коюлуп атат да, туурабы? Мына биринчи июлдан баштайын коопсуз шаар деп баягындай видео наблюдение камералар коюлуп атат. Андан башка дагы анча анча жерлерде дрондорду коюп кичине элибизди ушул тартипке чакырып алсак болбойт экен да. Кайтарып айта беребиз, сиздер деле айтып отурасыздар, мына рахмат журналисттер деле айтып атат. Бирок биз айта турган нерсе ушул элибизге ушул айдоо маданиятын эч ким келтире албай койдук да. Азыр сезон башталып калды, баары эле шашкалактап иштеп калганга аракет кылышат экен, бирок ошол эле учурда эң башкысы ушул отурган адамдардын, пассажирлердин өмүрүн эске алып койсо дейм да. Ушу барып атканда дагы эгилип аткан кичине эс алып алып, анан кичине эмесин өзүн карап, машиналарын бир сыйра карап, тазалап жууп, ушундай бир көңүл бурса деген мен каалоо тилегим бар эле да. Рахмат.
0: Ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, сиздердин эсиңиздерге сала кетели, биз азыркы тапта ушу такси кызматына лицензия берүү маселесин талкуулап жаткан чагыбыз. Ала Тоо 24 жана 1-чи радионун толкунунда түз эфирде көрүп, угуп, суроо салсаңыз болот. Ошондой эле биз УТРКнын YouTube каналында жана Facebook социалдык тармагында тагыраагы 1-чи радионун платформасында чыгып жатабыз. Бизде меймандар бар. Жогоруда белгилегендей эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу, ошондой эле эксперт Калысбек Темиров мырза бар. Эгерде сиз дагы ушул такси кызматында иштеп, айдоочу болуп, документте маселе жаралып атса же лицензия алууда кандайдыр бир түшүнбөстүк болуп атса, келип сурооңузду берсеңиз болорун эсиңизге сала кетейин. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайт. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмаз берет.
0: Рахмат.
4: Мен айтайын дегеним, могу 6 мартта мен бир такси чакырдым, аябай шашылыш болуп. Анан пакистандык кимис келди, же тил билбейт. Жанакы көрсөтмөсүн дагы жакшы билбейт го деп калдым да. Туруп туруп эле ошого Крузе көчөсүнөн бири эми банктын станиясынын жанындагы гаражга кетет. Анан мен айтып атам, тияка сен менин центр жана молодежный центрде болмок иш чара майрамдык. Ошол жака барам, сен кайда кетип атасың, же тил билбейт, же тил түшүнбөйт. Ушундай таксилердин бизге кереги барбы, кереги жокпу дейм. Анан экинчи маселе болсо, жанакы үнү катып чыккан машинелар, жанакы тээп турган жаштардын эмелери, ушулар аябай эме болуп атат да. Шаардын көркүн бузуп атат, скутер деп коесуздарбы? Ошол ушуга аябай катуу контролдук коюп, мына боорки эме боюнча дагы аябай көп өтөт да. Чүйү сокулук жактан келеби, ишинип түн түндө дыркыраганда эле үндөрү окшойт. Анан ушуларга бир катуураак иш чара колдонбойсуздарбы? Анан дагы бир айтайын деген, район Орска рынка Куниевадан ылдый карай Ош жака алып кетет экен. Ошонун баары эле таксинин баары жыйналган ошол жакта. Оштой эле кыйкырып атышат, ал эми сен эмес да, вокзалдардан кетиш керек элдерчи, лишний эме кылбайчы. Ушуларды бир аябай эмеге контролдукка алып, бир иш баштасаңар жакшы болот эле. Рахмат сиздерге.
0: Сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр дагы бир угарманыбыздын суроосун дароо кабыл алып, анан суроолорго жооп берели. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
5: Саламатсыңарбы? Мен да айтайын деген, могу алыскы сапарга таксилер келип алып эле, мисалы үчүн мен Таласка көп барам. Таластан келип алып эле кайра жөнөйт да, эс албай эле. Ушул жагын тартипке салсаңар, анан дагы менин студент балдарым бар. Балдар могу учурунда 2 эсе кымбаттатып кетет. Ош Жалал Абад, но биздин Таласка өзгөчө төө ашууда эме сактасын. Ошон үчүн эс алып мындай өздөрүн уйкусун кандырып алып чыкса, өмүр баарынан да кымбат ар бирибизге, балам. Анан ушуну деги биз акыркы күндөрдө Таластын автовокзалын тие башчагына коюп койду, көлдүкүн жакка коюп койду, көз эми эле ас болуп атат. Могу телевидениеден эле анан эмеден эле красиво сүйлөп коюп атасыңар, акыркы күндөрдө текшерүү деген жок. Могу майрам күндөрүндө өзгөчө кымбаттатып жиберип атат студенттер үчүн. Эн аталарын деле күргүрөгөн акчасы жок, контракт менен окутушат. Ошол убакта да бир көзөмөлдөп койгулачы майрам учурунда балдар каникулга кетип атканда. Кышында жайкы каникулдарда, ортодо каникулдар болуп калганда, мына айт майрамдардан да 10 күндөн бош болуп атат. Кудайга шүгүр боло берсин. Бирок ошо өтө кымбат болуп атат мындай жөнөкөй адамдар үчүн. Ошондо эсиңерге алып контролдоп койгулачы балдар.
0: Чоң рахмат.
5: Чоң рахмат, ишиңерге ийлик болсун, ак жол болсун баарыңарга.
0: Ыраазычылык билдирели. Мына угармандарыбыз дагы бир нече суроолорун берди. Биринчи Жылбек мырза өзүнүн сунушун берди, андан кийин Алма Өөжекебиз чыкты. Ал айткандай эле ошо чет элди көбүн эсе ошол айдоочуларды алуу канчалык зарылчылык бар деген дагы суроо болду. Ошондой эле түнкүсүн жанагы скутер маселесин да козгоп өттү. Үнү катуу чыккан, эми техникалык кароону сөзсүз түрдө унаалар текшерүү, ошондон улам келип чыгат го деген ойду айткым келип атат. Андан кийинки дагы бир угарманыбыз ошол алыксыз сапарга чыгарда айдоочулардын баягы өзү уктабай жакшы эс албай чарчаган боюнча чыккан оюнча маселе айтылды да. Суроого жооп берип коесузбу Эмирлан Акимович?
1: Ооба, албетте, бул эң туура белгилеп кетишти. Мисалы үчүн ушу биринчи жараныбыз Жылбекке айтып кеткендей, ушу алыскы жолдорго чыгууда ушу эс алуу режимин карабастан эле булар туура белгилеп кетип атышат да. Ушу бияктан клиент алып эле кайра эс алуу мөөнөтүн карабастан эле клиент чыкты деп туруп эле кайра артты көздөй эле сапар тартып, анан өзлөрүн алаксытып, жанагындай энергетиктерди ичип, өзлөрүнүн ден соолугуна да зыянын келтирип, башка жарандарга да коопсуздук келтирип, ушундай айдоочулардан да жол кырсыктары көп болушу ыктымал. Мисалы үчүн азыркы лицензиянын багыты ушул түздөн түз буга таасир этет да. Мисалы үчүн ушул эле Таластан болобу, Оштон болобу, каяктан болот, булар дагы ушул автобекет өздөрүнүн фирманын жетекчилеринин, механиктеринин кароосунда атайын ушул жерден техникалык кароодон, медициналык кароодон өтүп туруп, анан путевкасынан басылып, анан жол сапарга чыгышат. Бул сапарга чыккан себеби, путевканын себеби ушу конечный кайра Бишкек шаарына келсе дагы өздөрүнүн вокзалдан ушул диспетчер дагы, ушул механиктер дагы көрүнүп турат. Качан чыкканы, саат канчада чыкканы боюнча анан кайра келери менен кайра уруксат берилбейт. Буларга уже уруксат берилбейт. Эс алуу режиминин өтүп келгенден кийин анан кайра чыгарышат да. Ал эми экинчи суроо болсо, бул каникулдар боюнча көйгөйлүү маселе болуп, көп көп баягы элдерибиз ушул көл тарапка жана башка тарапка кете албай калган учурлар бар. Биздин кызматкерлер атайын ушул майрамдардын астында ушул транспорт министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте, ошондой эле жүргүнчү ташуу фирмалардын жетекчилери менен атайын графиктерин баягы буларда резерв болуп туруш керек. Ошол резервди автобустардын, микроавтобустардын кошумча кошуп иштерди алып барып атабыз. Бул багытта мынакей азыр Бишкек шаарынын муниципалдык пассажирский транспортунан дагы автобустарды алып ушул көл тарапка дагы жеткирүү иштерин жүргүзүп келип атабыз. Ошол эле учурда попутка жанагындай таксилердин баягы келип өздөрүнүн баасын көтөрүп айдап кеткен салып кеткендери боюнча дагы эскертүүлөрдү байма бай жүргүзүп келип атабыз азыркы күндө. Но бул жагында дагы жекебиз белгилеп кеткендей, бүгүнкүндө дагы тиешелүү каттарды жолдоп атайын кошумча дагы транспорт каражаттарын көбөйтүүгө биз аракет кылабыз.
0: Ошол жогоруда айтып атпайсызбы, көзөмөлдөйбүз депчи. Анан кандай көзөмөл болот? Эгерде мына лицензия алса сиздер ушу айдоочуларды көзөмөлдөсөңүздөр, кандай көзөмөлдөйсүздөр? Анан дагы бир эле маселе бар, биз баягы билбей калган деле айдоочулар бар да, телеграмма аркылуу же башка социалдык тармактар аркылуу жүргүнчүлөрдү салып кете берет да. Алар дагы көзөмөлдөө канчалык деңгээлде болот?
1: Бул көзөмөлдөө эгерде лицензиясы жок ошондой иштерди эле аткара турган болсо, бул багытта дагы биздин кызматкерлер тарабынан атайын буйрутмаларды берип, ошо аныктап тиешелүү чараларды көрүп келебиз. Бул дагы улана берет. Эгерде мынакей лицензия багытында толук кандуу жарандарыбыз, айдоочуларыбыз лицензияларын ала турган болсо, азыр биз уже фирма жетекчилери дагы ушул майрам күндөрү болобу, кандай күндөр болобу, кеткен кызмат бир маршрутка кеткенден бери көздөй алар, мисалы үчүн автобустар, микроавтобустар дагы көбүнчөсүн биз бери көздөй обратный путун майын чыгарып эле ошондой кишилерди салдыртып туруп эле жетекчилери кайра артты көздөй айдашат. Ошол автобустар дагы эмеге келип кайра чтоп кийинки потокту алып кеткенге. Булар өзүлөрү регулировка кылып турушат. Андан сырткары таксилерди дагы, мисалы үчүн ушундай вокзалдарга келгенде ошо карап туруп эле кийинки майрамдарга потоктор болушунча көзөмөлгө алып карап чыгабыз да.
0: Рахмат жообуңузга, Калысбек Жалилович. Мына бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда лицензия кирип атат, бирок башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карап көрсөк кандай, ушундай негиз эле колдонулганбы, практикада барбы дегенде суроону бергим келип атат да башка.
2: Албетте бар. Дүйнө жүзүндө баардык жерде такси бар. Ошон үчүн мына алыска барбайлы, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, же болсо Россия, башка мамлекеттерде деле коомдук транспортко киреби деп мен башында белгилеп кетпедим. Албетте кирет. Киргенден кийин буларга көзөмөл техникалык кароо дагы илгертен эле бир жылда эки жолу өтчү, коопсуздукту сактоо максатында. Андан сырткары эл аралык стандарт боюнча буларга атайын токтой турган жайлар ошол жергиликтүү бийликтер тарабынан уюштурулат. Мисалы үчүн жол көзөмөлдөө кызматы бар, ушул эле биздин госавтоинспекцияда эми жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыктын бөлүмү бар, ал жердеги бөлүмдүн бөлүмчөлөрү дагы бар ар бир район шаарларда. Ошолор дагы жергиликтүү бийликтер менен иш жүргүзүш керек. Булардын токтой турган жайлары автобусный остановкага тоскоолдук кылбаш керек автобустардын жүрүшүнө. Алар келип алып туруп автобусный остановкага туруп алса, мен коомдук транспортмун. Ошол эле моментте бизде азыр комфортабельный чоң автобустар тура албай калып атат, батпайт. Ошон үчүн алар үчүн атайын өзүнчө жайларды, жол белгилерине тыюу салынбаган жерлерге гана токтошот. Анан жанагындай стоянка запрещена деп коет, ал жерде остановка кылса болот, түшүрүп жүк-жүктөп отурганга уруксат. Ал эми автовокзалдарда болсо айдоочулар үчүн атайын комнаталарды уюштуруш керек. Комната отдыха для водителей. Алыстан келдиби, керек болсо ошол жерде жатаканаларды уюштуруш керек. Айтып атпайбы, келип эле бир жерге жатып ал жерде же нормально тазаланып жууну албайт, эч кандай шарт жок, эртеси күнү эле кайра жолго чыгып алып. Радио угуучу аябай туура суроо берип атпайбы? Ошондойлордон биз баарыбыз кооптонобуз да, алар үчүн аларга да шарт түзүш керек. Анан айдоочулардын дагы бир техникалык кароо боюнча, мына алыска жүргөндөр түнү жүрүшөт дагы атайын лед лампаларды коюп алып атышат. Бул деген аябай жаман. Ошол көздү сварка кылгандай болуп туруп эле встречный машинелерге кырдаалды ошолор түзүп атышпайбы? Ошонун айынан көп кырсыктар болот. Анан жана оң урулду машинелерге эмне үчүн тыюу салынат? Себеби дегенде алардын кээ бирлери бүгүнкү күндө таксовать этип жүрүшөт, элди ташып атышат. Алар дагы коопсуздукка коркунуч туудурат. Себеби обгонго чыгыш керек, башка кылыш керек, аларда видимость расчет туура эмес болот дагы, ошондойлор көп кырска алып келип жүргөн. Ушундай талаптардын баары так аткарылса, бул деген бизден башка мамлекеттерде эл аралык немени сурап атпайсызбы? Ошондой жергиликтүү бийликтерде дагы лицензиялоо убагында атайын шарттарды түзсө, ушу айдоочуларыбызга жардам беришибиз керек. Анан мына коомдук транспорт деп атабызбы, мен кечегиде азыр ар региондордо, областтарда жетекчилер барып эл менен жолугушуп атпайбы? Ошол жерде коомдук транспорт пробка боюнча аябай суроолор көп болуп атат. Биздин эле борбордо мына чынында автобус менен баарыбыз жүрөбүз, кеч калып калабыз. Себеби пробка. А пробканы кантип азайтыш керек? Ал үчүн биздин сунуштар бар. Өзүңүздөр байкагандай суббота, воскресенье күндөрү кыймыл азайып калып атат. Мектептер окуу болбогондугуна байланыштуу анан жайкы эс алуу кезинде азаят. Потому что количество ошол саны азайганда, транспорттун саны азайганда, анан жолдо жүрүүгө болот. Таксистердин көбү эмне үчүн түн иштейт? Алар күндүзү пробкада эле убактысын өткөрүп алып атышат. Өзү ошону чечишибиз керек. Ар бир жергиликтүү бийлик ошол өзүнүн жеринде ушулар боюнча чараларды көрсө, аны кандай кылса болот? Мисалы үчүн мен эл аралык опытты айтып атасыз. Пекинде болуп, ошол жерде атайы кызыгып барып, ошол жерде полициясы менен сүйлөшүп, кантип ушул жерде Пекин деген Кытайдын борборунда пробка болбойт деп кызыгып көрсөм, аларда акыркы санына жараша, жуп так санына жараша күндөрдүн жуп так сандарын жүрөт экен дагы. Суббота, воскресенье күндөрү баардык айдоочуларга уруксат берет экен. Муну мыйзам чегинде эле. Эми азыр жанагындай эстакадаларды айтат, развязка деп коет, наразных уровнях деп. Андайларды сразу курганга биз жетише албайбыз. Бирок ошондой чечимдерди чыгарып туруп, ошондой көзөмөлдөрдү, камераларды коюп жүргүзсөк, биз Пекиндегидей кылып ошо азыркы болуп аткан санын, транспорт санын азайтсак, автобустар дагы жүрүп калат. Автобустар жүргөндө расписание менен жүрсө, расписанияны сактап, илгерки союздогондой 5 мүнөттөн келет, 10 мүнөттөн келет деп башында мынчада чыгат, аягында мынчада келет деген ар бир остановкада турчу эле го жазуулар. Ошондой боло турган болсо, биздин баарыбыз автобуста эле жүрмөкпүз. Потому что азыркы автобустар комфортабельный, шарттары бар, кондиционер иштейт, таптаза. Анан эмне үчүн мен машинага бензинди куюп, расход болуп, анан барар жерим барып алып туруп, ал жерге кое турган жай жок, токтото турган жер издейм. Андан көрө автобуста эле барган моң болбойбу? 17 сом менен турабы? Ар кимдин ою ушундай да. Ушул нерселерди уюштуруш бул жергиликтүү бийликтердин милдети да. Ошон үчүн бир эле май кызмат эмес, бир эле жанагындай берип аткан же айдоочунун эле эмес эмес да, бул жерде коомдук бүт мамлекеттик органдардын дагы милдети болуш керек да.
0: Рахмат, биз социалдык тармакты ачып атабыз деп буга чейин айттык элек. Ошол сиз дагы жогоруда жакшы маселени козгоп өттүңүз. Оң рулдүү автоунааларга такси кызматына уруксат берсе, лицензия алуунун көрсөткүчү өтө жогорламак. Себеби Японияда келген автоунааларда такси кызматында иштеген жарандар көп дейт. Мирлан Акимович, ушул суроого жооп берип койсоңуз, эмне ушул буга чейин да Калысбек Жайлыевич айтып өттү, бирок ошо оң рулдүү дагы көбүнесе такси кызматында иштейт экен да.
1: Албетте, бул оң рулдүү транспорт каражатынын айдоочулары тарабынан дагы бир топ ушу кайрылуулар түшүп атышат. Бирок буга айта кетсек, мынакей 2015 жылдары эле ушул жылдары транспорт каражаты, оң рулдүү транспорт каражатын Кыргыз Республикасына кирүүгө тыюу салынган. Ошол жылдардан баштап эле азыркы күнгө чейин эле эскертүүлөр болуп келе жатат. Андан сырткары ушуларды дагы узартып берип атышат. Узартып дагы жарандардын талаптарын аткарылып эле келатат. Андан мынакей легализация боюнча дагы канча транспорт каражаттары легалдаштырып азыркы күндө ээлерине берген, кайтарылып оформить этип берип иштер аткарылып коет да. Эми ушул токтомдун негизинде бизде оң рулдүү транспорт каражаты менен жүргүнчүлөр ташуу жана коммерциялык иштерди аткарууга тыюу салып койгон. Биздин өкмөт башынын колу менен чыгарылган. Себептери эмнеде? Себептери баягы эле ошол эле жол кырсыктары. Мисалы үчүн айдоочулардын ушу оң рулдүү айдоочулар баягы өздөрүнүн таламын талашып атышат да. Мына мен канча жылдан бери эле айдап келатам, мен да бир да жолу баягы жол кырсыгына учураган жокмун деген айдоочуларыбыз бар да. Жок, туура, албетте мыйзам баарына бирдей болуш керек. Биз аткарышыбыз керек, баарыбыз мыйзам киргенден кийин ошого барышыбыз керек деп эсептейм да. Себеби оң рулдүү транспорт каражатын ушул алыскы жолдордо болобу, кандай астында чоң жүк ташуучу транспорт каражаттары чыкканда буларды озуп өтүүдө, буларды абун маневр жасоодо ушул транспорт каражаты айдоочу 90% транспорт каражаты карама каршы тилкеге чыгат. Бул аябай коркунучту келтирет да, мисалы үчүн. Ошондуктан эгерде сол рульду болсо, мындай обзор видимости уже абгонго чыгып атканда көрүнүп турат. Айдоочу оң рульдулар деле ушул бурулуп обгонго өтүш үчүн уже машинеси 90% уже карама-каршылыкка чыгат дагы жол кырсыктары көп катталат. Бул неожиданно, доля секунды, бул байкабай эле чыкты. Мына оң рульдуу транспорт каражаттары менен болгон жол кырсыктарында өтө оор кесепеттерди алып келип атат да. Ошол эле бир же андан көп адамдардын набыт болушу, ошол ичиндеги жүргүнчүлөрдүн катуу-катуу оор жаракаттарды алышы. Ошол себептен ушул оң рульдүү транспорт каражатын жүргүнчү ташууга такыр эле тыюу салынат.
0: Дагы бир суроо ошо. Мисалы болбой эле койсун, бирок кырсык болуп жүргүнчү жабыркаса, ошол камсыздандырылган жүргүнчүнүн ден соолугуна ким жооп берет деген суроо.
1: Эми жол кырсыгынан жаракат алган жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу, мисалы үчүн азыр мына лицензия багытында бул страховка бар да. Булар страховкадан өтүшөт. Мисалы үчүн страхование перед пассажиром алышат да, булар ушул жүргүнчүлөрдү дагы страховкага алышат. Лицензияны алган айдоочулар. Ал эми багы айдоочунун күнөөсүнө жараша кандай жол кырсыгы болсо, ошо биздин тергөө кызматынан иликтенип чыгып, айдоочунун кайсы жол эрежесин бузуп, кандай жол кырсыгына кабылгандыгын иликтенгенден кийин күнөөлүү тарап багы экспертизанын жыйынтыгы менен аныкталат. Анан кимиси күнөөлүү болсо, ушул тарапка багы материалдык немесин толтуруп берүүгө сот аркылуу булар кайрылса болот.
0: Жакшы, Кызбек Жайлыович, ушул эле лицензияны мына берүү, мыйзамдаштыруу деги эле ушул такси кызматын көбүнскө баягы экономиканы дагы азайтууга, жол болсо ачыктоого да кандайдыр бир жол болсо керек э?
2: Албетте. Эми көбү кызматта иштейт. Анан жашоонун оорлошуп, азыркы кырдаалга байланыштуу каражаттын жетпегенине байланыштуу алар кечкисин таксабайт этишет. Бул убакта лицензия алып алып туруп деле таксабайт этсе болот. 500 сомду төлөп коюп туруп, бирок баягындай күндүзү иштеген болсо ал чарчады. Анын жанагындай такси кызматында дайыма иштеген адамдай болуп иштей албайт бул кишилер. Булар аз эле убакытка эми жасаса дагы бүт эреже тартип менен ошол эле моментте мамлекетке салымын кошуп коюп анан жасаш керек да. Ансыз болбойт. Бул деген мамлекеттин кызыкчылыгы да болуш керек да. Бул жерде ошол көчөдөн тыйын таап жаныңды багып атасыңбы, значит налог төлөш керек дегендей да.
0: Жакшы. Мирлан Акимович, мына буга чейин ушу өткөн жылда эле сиздер киргизгенсиздер өкмөттүн токтомунун негизинде, анан баягы айдоочулардын суранычы менен убакыт мөөнөтү жылдырылган болчу да. Эми азыркы тапта ошол 1-июлга чейин жылды, ошол тууралуу да айтып берсеңиз, эгерде ошол айдоочулар жетишпей калса кандай чаралар көрүлөт, рейдтер деги эле башталдыбы, ошол тууралуу дагы, анан бүгүнкү күндө жалпы канча айдоочу, ошол эле таксопарк компаниялары алды, ошол тууралуу дагы калкка маалымат берсеңиз.
1: Рахмат. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңөргө белгилүү болгондой ушу рейдтер жүргүзүлүп, штрафтар салына баштаар учурда жарандарыбыздын көпчүлүгү массалык түрдө келип, баягы кезек күтүү деп сурангандыктарынан биздин жетекчилик тарабынан атайын ушул өлкө башчысына кайрылып узартууга узатып беришкен 1-июлга чейин. Ооба, бул багытта мынакей азыркы күнгө дагы мынакей массалык маалымат каражаттар аркылуу, өзүбүздүн сайттар аркылуу, жанында жеринде кызматкерлерибиз ар бир айдоочуга эскертүү иштерин жүргүзүп, ушундай кызматкерлерибиз өздөрүнүн перечиндерин көтөрүп мына мооректерди мындай кылсаңыз болот, бизге алып келип берсеңер деп байма-бай иштерди жүргүзүп келатабыз. Ошондой эле силердин жардам менен дагы элдерге жеткирүүгө аракет кылып келатабыз. Эми 1-июндан баштап атайын рейдтер киргизилет. Бул рейдтерде аныкталган лицензиясы жок такси кызматын аткарган болсо анда тиешелүү укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айыппулдар салынат.
0: Буга сандарын айтсаңыз, айыппул канча?
1: Айыппул жеке жактарга 7,500 сом айыппул салынат. Эми юридикалык жактарга болсо 23,000 сом айып салынат. Ал эми ошонун баарын тең контролго алуу азыркы күндө да мынакей дагы деле ошо чакырып кетебиз. Такси кызматын аткарып аткан айдоочуларыбызга ушу эртерээк кыймылдап бизге лицензияларын алып алышса, убакыт да аз калды. Күндөн күнгө эле убакыт өтүп мынакей жакындап келатат. Анан эртеңден баштап штраф саларда же болбосо рейд жүргүзөрдө ушу кайра дагы көп көп баягы көйгөйлөр жаралбаш үчүн эскертүү иштерин суранып кетет элек да, жеткизип кетет элек.
0: Ошондой эле кезек күтүүлөр баштагыдай болуп калбаш үчүн, э?
1: Албетте, баштагыдай болуп калбаш үчүн ушул мына азыркы күндө деле добросовестный келип күнүнө тиешелүү айдоочуларыбыз келип лицензияларын алып кетип атат. Алардан дагы биз дагы сурамжылоо жүргүзүп турабыз, кандай болду, эмне тоскоолдуктар болуп атат десең, жок мынакей биз кызматкерлер келди, келсем мага түшүндүрүп беришти дейт. Түшүндүрүп бергенде эле ошол эле распечаткалардын баарын тең чыгарып туруп алып келдим дейт. Жанагы төлөмүн төлөгөндөн кийин эле кызматкерлериңер бат эле карады дагы мага лицензиясын берип чыгарды деп көптөрүн айтып атышат. Андан сырткары ушул соц тармактарга дагы ушул айдоочулар тарабынан да жүргүнчүлөр тарабынан да кайрылуулар көп болуп атат да.
0: Ошол буга чейинки баягы маалыматыбызда 15,000 чукул айдоочу лицензия алды деди эле. Бүгүнкү күндө кандай болуп калды бул көрсөткүч, ошол тууралуу айтсаңыз?
1: Бүгүнкү күндө мен бир аз жылыш бар, кичине көзгө көрүнөрлүк эмес, эми 15,000 ашыгыраак. Азыркы күндө ушул биз айтып атпайбызбы, булар жеке эле штраф салуу да эмес да, ушул Яндекс программасы мисалы үчүн ушул жарандарга заказ берүүнү да токтотот да 1-июндан баштапчы. Вот ошого дагы баягы жетишип калышы керек жарандарыбызчы. Заказ алып мисалы үчүн программада көрсөтүлгөн ушул лицензиясын тиркемеге киргизишет дагы, лицензиясы болсо ушул программа аларга буйрутмаларды берип иштерди аткара башташат.
0: Демек алыскы региондорго чыккандарга деле ошондой эле жагдай күтүп турат да.
1: Алыскы региондорго чыккандарга да биз жанагы фирмалар аркылуу көзөмөлгө алып атпайбызбы, буларга жеке булар баягы вокзалдардан жыйнайт да кишилерди. Вот ошолордо биздин кызматкерлер көзөмөлдөйт, жанагы фирманын жетекчилери, анан биздин кызматкерлер. Анткени жана эскертип кетпедимби, булардын эс алуу мөөнөтү качан чыкты, каяктан кетти, ушул ар дайым өздөрүнүн журналдары бар, путевой листтери болот, ошонун саат мөөнөтү менен каралып көзөмөлгө алынат.
0: Касымбек Жалилович, эми соңку сизге сөз кезегин берели. Негизи эле Кыргызстанда бул система толук иштеп кетиш үчүн дагы эмнелерди жетишпей жатат, толуктап өтсөңүз, кыскача бериңиз, убакыт соңуна жетип калыптыр.
2: Эми мен бая башында айткандай, коомдук транспорт деп аткандан кийин ошол коомдук транспортко киргендигине байланыштуу мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Ошол эле автобустар, азыр бизде автобус эле болуп калды да, мурдагыдай троллейбус жок, метро жок, башка кызмат болбогондон кийин азыр такси кызматтары көбөйүп жакшы иштеш керек дагы. Жанагы пробкаларды жоюу максатында жогоруда айтканда атайын тилкелерди жасап туруп, коомдук транспорт автобус гана жүрбөстөн ушул жерге таксилерге уруксат бериш керек. Анан таксилер дагы, таксилер айдоочулар дагы атайын ошол жанагы жогорудагыдай талаптарга жооп берип, сыртындагы келбеттери менен эрежени так сактаган болсо, аларга жанагындай привилегиялар берилсе, ошондо транспорт каражаттары элди убагында ташып турса эле пробкалар азаят. Анан парковкаларга атайын бийик этаждуу, көп этаждуу парковкаларды район центрлеринде, борборлордо куруш керек.
0: Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз такси кызматтын лицензиялоо, жол коопсуздугу жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча маанилүү маселени талкууладык. Суроо жооп берүү сүрүшүнүн менен соңуна чыкты. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова болдум.
6: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун суроо жооп программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Аймактык ортомчулар АКШ менен Иранды келишимди сактап калууга чакырууда. Европаны жана Борбор Азияны экстремалдуу ысыктын жаңы толкуну каптайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөлөрдү улуттук пландын үстүндө иш алып барууга үндөп жатат. Эстония Россия менен чек арада аскердик шаарча курат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ирандын Түркиядагы элчилиги НАТОнун саммитинин жыйынтыгында кабыл алынган билдирүүдө Ирандын тынчтык максатындагы өзөктүк программасы жана Ормуз кысыгындагы кеме жүрүү эркиндиги боюнча айтылган айыптоолорду четке кагып, аларды негизсиз жана саясий жүйөгө негизделген деп атады. Билдирүүдө Иран Ислам Республикасы өзүнүн тынчтык максатындагы өзөктүк программасына жана Ормуз кысыгындагы кеме жүрүү эркиндигине байланыштуу айтылган негизсиз жана саясий жүйөгө негизделген айыптоолорду кескин түрдө четке кагат деп белгиленген. Ошондой эле анда Ирандын өзөктүк программасы толугу менен тынчтык максаттарын көздөй турганы айтылып, Иран жоопкерчиликтүү мамлекет жана өзөктүк куралды жайылтпоо жөнүндө келишимдин катышуучусу катары өзөктүк курал өлкөнүн коргонуу доктринасында орун албай турганын баса белгилеп келери белгиленген. Ирандын деңиз коопсуздугун камсыз кылуудагы ролуна токтолгон элчилик Иран Перс булуңунда жана Ормуз кысыгында деңиз коопсуздугун сактоо жана кеме жүрүү эркиндигин кепилдөө боюнча ыраттуу түрдө жоопкерчиликтүү ролду аткарып келерин айтты. Ошондой эле аймактагы коопсуздуктун бузулушунун негизги себеби Иран эмес. Тескерисинче, аймактан тышкаркы күчтөрдүн мыйзамсыз аскердик кийлигишүүсү, чагымчыл аракеттери жана туруксуздаштыруучу саясаты экени айтылган, деп жазды Евразия Today сайты. Катар, Пакистан, Түркия, Египет жана Сауд Аравиясынын өкүлдөрү АКШ менен Ирандын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну азайтуу жана түз сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу аракетин көрүп жатканын Айхиос порталы билдирди. Ортомчу өлкөлөрдүн өкүлдөрү алардын аракеттеринин натыйжасында чыңалуу азда болсо азайганын билдирүүдө. Бул маалыматты Айхиос басылмасынын АКШдагы дипломатиялык булагы да тастыктаган. АКШ менен Израиль Иранга каршы согуштук аракеттерди 28 февралда баштаган. Июнь айында Вашингтон менен Тегеран өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюп, анда бардык багыттарда, анын ичинде Ливанда да согуштук аракеттерди дароо токтотуу каралган. Бирок 8 июлга караган түнү АКШ Иранга каршы кеңири масштабдагы соккуларды кайра баштап, Тегеранды Ормуз кысыгына байланыштуу жетишилген келишимдердин шарттарын бузду деп айыптады. Эстония Россия менен чек арадагы Нарва шаарында аскердик шаарча курууга даярдык көрө баштады. Ал жерге коргоо күчтөрүнүн бөлүгү жайгаштырылат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыкты. Негизги объекттин курулушу жыл аягында башталып, 2028 жылы бүткөрүү пландалууда. Жаңы комплекстин инфраструктурасы 150 аскер кызматкерин кабыл алууга мүмкүндүк берет. Эстониянын коргоо күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматы боюнча, шаарда жөө аскерлер бөлүгүн жайгаштыруу пландалууда. Ошол эле учурда аскердик шаарчанын инфраструктурасы 1000 адамга чейин жайгаштыруу үчүн иштелип чыккан. Германияда быйыл аптаптуу ысыктан 5000 ашык өлүм катталды. Мунун көбү июнь айынын аягына туура келди. Роберт Кох атындагы Коомдук саламаттык сактоо институтунун баалоосу боюнча көз жумгандардын 4000 ашыгы 75 жаштан жогоркулар болгон. Reuters агенттигинин жазганына караганда, каза болгондордун арасында эркектерге караганда аялдар көп. Европаны каптаган рекордтук ысыктан кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жайдын эң коркунучтуу күндөрү али алдыда болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Бул аптада Португалияда жана Испаниянын түштүгүндө температура 43 градуска жетиши күтүлүүдө. Францияда жана Бенилюкс өлкөлөрүндө ысыктын жаңы толкуну, ал эми Борбор Азиянын бир катар аймактарында термометрдин көрсөткүчтөрү буга чейин эле 40 градустан ашты.

0: деп билдирди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Аптаптуу ысыкка каршы улуттук чара көрүү пландары иштеп жаткан өлкөлөр зарыл кызматтарды тез арада уюштуруп, калкты коргой алды. Мисалы, Италиянын 45 шаарында мониторинг жүргүзүү системасы иштейт. Бул ысыктын кесепеттерин дээрлик реалдуу убакытта баалоого мүмкүндүк берет. Испанияда бийлик массалык маалымат каражаттары менен бирге калкты ден соолукка коркунучтар жөнүндө маалымдоо системасын күчөттү. Австрия улуттук иш аракеттер планын жаңыртып, жумушчуларды ысыктан коргоо боюнча кошумча чараларды киргизди. Ал эми Францияда ведомстволор аралык координация саламаттык сактоо системасынын жүктөмүн азайтууга мүмкүндүк берди. Түндүк Македонияда Кызыл Крест менен бирге турак жайы жок адамдарга жардам көрсөтүлүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал келтирип, бардык мамлекеттерге сунуштамаларды жайылта турганын билдирди. Уюм ошондой эле калкты ысыктан коргоо боюнча улуттук пландарды иштеп чыккан же өркүндөткөн мамлекеттерге техникалык колдоо көрсөтүүнү улантат. Урматтуу радио каармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багытталган өлкө катары акыркы жылдары жашыл экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багыт өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Программа экономикалык өсүштү камсыз кылуу менен бирге жаратылыш ресурстарын сактоону, экологиялык коопсуздукту бекемдөөнү жана калктын жашоо сапатын жакшыртууну көздөйт. Республикада экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Долбоордун жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Анын негизги максаты чакан жана орто ишканаларга энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, өндүрүштү модернизациялоо жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча долбоорлорду каржылоого жол ачуу болуп саналат. Алдыда бул багытта сөз кылабыз. Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске жашыл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насыя алууну жеңилдетүү максатында жалпы бюджети 59 миллион долларды түзгөн жашыл кепилдиктер механизми ишке кирди. Бул программа экологиялык туруктуулукту, энергияны үнөмдөөнү жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирди азайтууну көздөгөн ишкерлер үчүн колдоо көрсөтүүгө багытталган. Долбоордун алкагында ишканаларда энергияны аз сарптоочу технологияларды колдонуу, экологиялык таза жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануучу жабдууларды киргизүү, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди минималдаштыруу боюнча бизнес долбоорлорго өзгөчө басым жасалат. Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Буга чейин бир нече жашыл долбоорлор кепилдик алган. Бул тууралуу аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров буларды айтты.
3: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат. Себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибиз да өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 30 жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жанагы мини-гестер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык-түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө-түз жакшы таасир этет. Анан биз $59 миллион каражатты алып, өзүбүз дагы кепилдик фонд, мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ушу биздин кыргызстандык ишкерлерге $100 миллион жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө биз 6-7 мини-гестке кепилдик бердик. Алардын баары ушу жашыл экономика, түздөн түз экономика жардам берет.
2: Белгиленгендей, жашыл кепилдиктер механизми экологиялык жактан пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну жеңилдеткен мамлекеттик колдоо куралы. Анын негизги максаты ишкерлердин жана инвесторлордун жашыл долбоорлорго каражат тартуусуна жардам берүү болуп саналат. Ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү. Бирок көп учурда чакан жана орто бизнес үчүн негизги тоскоолдук каржылык ресурстарга жетүү маселеси болуп келген. Жашыл кепилдиктер долбоору дал ушул көйгөйдү чечүүгө жардам берип, ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
4: Кепилдик фонду бул кредитти берип аткан ишкер чөйрөсүнө жакшы таасирин берет. Алар бир канча. Биринчиси ошо кредит алуу негизи жеңилдейт экен да. Фонд кредиттин 50%ына кепилдик берсе, банктар коркпой акча берет эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан ошол проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттүү ишке ашырууга жол ачат десек болот да. Экинчиси бул экономикага жана экологияга пайдалуу да. Азыр бүт жакта жашыл экономика, климат, айлана чөйрө, абанын булгануусу, мөңгүлөрдүн эрүүсү, кыскасы бул жагынан алып караганда экологияга, элге, жерге, мамлекетке, дүйнөгө пайдалуу болуп атат да. Анан $59 миллион инвестиция, бул каражат ошо өлкө экономикасына кирип, айланууга кирип, жаңы жумуш орундарын түзүп, жашыл каржылоо рыногун дагы да кеңейтип, мындай географиясын жайылтып, чоңойтууга мүмкүнчүлүк берет. Анан бул дагы бир жакшы жагы, бул Дүйнөлүк банктын колдоосу. Ошо долбоор эл аралык деңгээлдеги ишенимге ээ болуп атканын, сапаттуу жана туруктуу болоорун мындай баамдасак болот да. Анан тобокелдиктер дагы жок эмес. Албетте, эгер ишкер насияны төлөй албай калса, фонд банкка 50%ын кайтарат. Бирок калган 50% жана башка чыгымдар ишкердин мойнунда калып калат да. Кредиттик милдеттеме толук сакталып калабы деген дагы мындай ой бар да. Анан Кыргызстан үчүн бул жашыл каржылоо жаңы бир жаңылык десек деле ашыкча болбуз. Мындай жайылып атат да, географиялык эмеси, мындай кулачын жайып жаңыдан калыптанып атат. Банктар, ишкерлер бул механизмге көнүп, ыңгайлашып, үйрөнүп, баягы процедураларды дагы да үйрөнүп, масштабка мындай жайылуусуна дагы убакыт бар.
2: Эксперттердин пикири боюнча, жашыл экономика бул жөн гана экологияны коргоо эмес, экономикалык өсүштүн жаңы модели. Алар бул багыт Кыргызстан үчүн бир нече негизги артыкчылыктарды алып келерин белгилешет. Жашыл экономика боюнча эксперт Бекболот Мадымаровдун бул багыттагы пикирин угалы.
5: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп мен чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде өзүңөр билесиздер, жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна ушул эле мезгилде кирешиге, же болбосо чыгашанын азайтышына түздөн түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери, кепилдиктин мааниси башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Ошол менен биргеликте бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин, же болбосо тамч жылытма системаларын, же болбосо жанагындай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүү дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы мына кененирээк жайылта турган болсок, бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзүлгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жанагындай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишенчтемин. Жашыл кепилдиктер бул эми финансовый инструмент, бул жерде мындай көп жаңылык эмес, бирок бул финансовый инструмент ошол элдин калың катмарына жашыл технологияны жеткиргенге жакшы шарт түзөт деген чоң ишеним бар.
2: Жашыл экономика бул айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу менен экономиканы өнүктүрүүгө багытталган модель. Максат жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, кайра жаралуучу энергия булактарын кеңейтүү, климаттын өндүрүшүнө ыңгайлашуу жана жаңы экологиялык технологияларды колдонуу. Кыргызстан табигый ресурстарын натыйжалуу пайдаланып, мамлекеттик саясат менен жеке сектордун кызматташуусун күчөтсө, жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалана алат дешет адистер. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Тарых парактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
7: 13 июль 2023 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2023 жылдын 25 маянда кабыл алынган. Ал жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынган. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине жаза полдун өлчөмүн көбөйтүү, эркиндигинен ажыратуу жана белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу түрүндө жаза дайындоо жолу менен жер мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти катаалдаштыруунун жагдайларын караган укук бузуулар жөнүндө өзгөртүүлөр киргизилген.
6: Бул күнү
7: 13 июль 2024 жылы президент Садыр Жапаров Ысык Көл областына болгон жумушчу сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Каракол шаарында жайгашкан Байсары Уулу Кыдыр Аке атындагы 20-28 аскер бөлүгүнүн материалдык техникалык базасы менен таанышкан. 1965 жылы түзүлгөн аскер бөлүктүн имараттары 30 жылдан бери оңдолбогондуктан жараксыз абалга келип урай баштаган. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен объектте капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо иштери жүргүзүлгөн. Аскердик бөлүктүн базасында УКМКнын чек ара кызматынын кенже командирлерин даярдоочу окуу борборун ачуу, ошондой эле Бедел Каркыра автожол көзөмөл өткөрүү пункттарынын жана Каракол эл аралык аэропортунун ачылышына байланыштуу аскер кызматкерлеринин жеке курамын кеңейтүү планы коюлган. Мамлекет башчысы оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышып, кызмат өтөө үчүн зарыл шарттарды кылуу жана аскер кызматкерлеринин күжүрмөн даярдыгын сактоо үчүн инфраструктураны жаңыртуу маанилүү экенин баса көрсөткөн. Президент Садыр Жапаров аскер бөлүгүн реконструкциялоону жана заманбап техникалар менен жабдууну тездетүүнү тапшырып, аскер кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн социалдык жактан камсыздоо, анын ичинде жашоо шартын жакшыртуу маанилүү экенин белгилеген.
6: Бул күнү
7: 1928 жылы 13 июлда борбордук аткаруу комитетинин кашындагы мурдагы Кызыл Аянт азыркы Кыргызстан Калктар Ассамблеясы жайгашкан имараттын маңдайында шаардыктар Советтер Союзун коргоо үчүн даярдыгын көрсөтүшкөн. Кызыл Аянтта митинг жана аскердик демонстрациялар өтүп, анын соңунда шаардыктар коргоо камылгасын эмен багындагы мылтык атуу боюнча мелдеш менен улантышкан.
6: Бул күнү
7: 1935 жылдын 13 июлунда СССР элдик комиссарлар комитети менен ВКП биргелешип 1935 жыл үчүн Кыргыз АСРнин мал чарбасын өнүктүрүү туурасындагы мамлекеттик планын кабыл алган.
6: Бул күнү
7: ушул күнү 1943 жылы Кыргызстандын айрым маалымат каражаттары Н аскер бөлүгү Советтер Союзунун баатыры маркум Чолпонбай Төлөбердиевтин ысымын 9-чу ротага түбөлүк жазуу туурасында чечим чыгаргандыгын кабарлашкан. 9-чу ротанын аскерлери Чолпонбай Төлөбердиевтин душман амбразурасынын денеси менен тоскоон каармандыгына суктанышып, анын эрдиги алардын эсинде түбөлүк сакталарына ант беришкен. Кыргызстандык жоокер көрсөткөн эрдик алар үчүн үлгү катары кызмат кылып, аскер бөлүгүнүн мындан ары күжүрмөндүккө үндөй тургандыгын белгилешкен.
8: Бул күнү
7: 1953 жылдын 13 июлунда Кыргызстан КПБКнын өткөн атайын чакыртылган пленумунда Маленько менен Хрущев ачыкка чыгарган Лаврентий Берианин Ички иштер министрлигинин СССР өкмөтүнө жасаган Митайым аракетинин жүзүн ачкандыгы туурасында маселе каралган. Бул маселе боюнча билдирүү жасаган Фрунзе обком партиясынын биринчи катчысы Казы Дыйканбаев Берианин алдамчы саясатты айыптап, коммунисттик партия мындай иштен ар дайым сак турарын билдирген.
8: Бул күнү
7: 1728 жылдын 13 июлунда орус деңиз саякатчысы Винтус Бернинг Америка менен Россия ортосундагы кысыкты ачуу максаты менен Камчаткадан чыккан.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1772 жылы англис деңиз саякатчысы Джеймс Кук ааламды айланып чыгуу максатында тарыхта биринчи болуп батыштан чыгышка карай багыт алган.
8: Бул күнү
7: 1789 жылдын 13 июль күнү Петербургтан Москвага саякат аттуу чыгармасы үчүн Радищев Петропавловск чебине камакка алынган.
8: Бул күнү
7: 1830 жылдын 13 июлунда Москва техникалык университети негизделген.
8: Бул күнү
7: чет элдик согуш кемелеринин Босфор жана Дарданель кысыктарынан өтүшүнө тыюу салуу максатында Россия, Англия, Франция, Пруссия жана Осман империясы 1841 жылдын 13 июлунда конвенцияга кол коюшкан.
8: Бул күнү
7: 1882 жылдын 13 июлунда Россиядагы биринчи телефон станциялары Москва менен Петербург шаарларында орнотулган.
8: Бул күнү
7: Амстердам шаарында 1885 жылдын 13 июлунда Голландия улуттук музейи ачылган.
8: Бул күнү
7: 1897 жылдын 13 июлунда Гулиэльмо Маркони радиого патент алган.
8: Бул күнү
7: 1908 жылы 13 июлда биринчи жолу аялдар катышкан Лондондагы 4-чү олимпиадалык оюндар ачылган.
8: Бул күнү
7: Леди Астар тарабынан 18 жашка чейинки жаштарга арак ичимдигин сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун Англис парламенти 1923 жылдын 13 июлунда кабыл алган.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1944 жылы 3-чү Беларусь фронтунун жоокерлери Вильнюс шаарын немистик баскынчылардан бошоткон.
8: Бул күнү
7: 1947 жылдын 13 июлунда АКШнын мамлекет катчысы Жорж Маршалдын Европаны калыбына келтирүү үчүн иштеп чыккан планын Европалык өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Париж шаарында жактырышкан.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1955 жылы Советтер Союзундагы Иностранная литература журналынын биринчи саны жарык көргөн. Буга чейин журнал Интернациональная литература деген ат менен чыгып келген.
8: Бул күнү
7: 1962 жылдын 13 июль күнү Киров заводу К-700 Кировец аталган биринчи дөңгөлөктүү тракторду чыгарган.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1935 жылы Кыргыз АСРнин мал чарбасын өнүктүрүү туурасындагы мамлекеттик план кабыл алынган.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1990 жылы Памир тоосундагы Ленин чокусунда кар көчкү жүрүп 43 чет элдик альпинист каза болгон.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1958 жылы жазуучу драматург, коомдук жана саясий ишмер Султан Раев төрөлгөн.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1867 жылы Англиянын Редхилл аймагындагы карьерде Альфред Нобель өзү ойлоп тапкан динамитти сыноодон өткөргөн.
8: Бул күнү
7: 13 июль 1930 жылы футбол боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу өткөн. Уругвайдын Монтевидео шаарында 1930 жылы 13 июлда футбол боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу орун алган. Ага Түштүк Америкадан 7 өлкө, Европа аймагынан 4 өлкө, Түндүк Америкадан 2 өлкө катышкан.
8: Бул күнү
7: Ардактуу карман, сиз биринчи радионун толкунунда 13 июль күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү Бегаймандык Кадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламаттык алыңыз.
6: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
9: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
10: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
11: Израиль планирует самостоятельную военную операцию против Ирана. По словам министра обороны Израиля Каца, армия получила указание Беньямина Нетаньяху подготовиться к новым боевым действиям против Тегерана без участия США. Ранее Кац заявил, что израильские военные способны действовать при любом развитии ситуации, как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Он также отметил, что в случае ракетного удара со стороны Ирана Израиль нанесет ответный удар. В секторе Газа за неделю зарегистрировали более 18 тысяч новых случаев респираторных и кожных заболеваний. В основном люди болеют ветрянкой, паразитарными и бактериальными инфекциями. По данным ООН, врачи провели около 240 тысяч осмотров, однако оказание медпомощи ограничено из-за нехватки медикаментов, расходных материалов и высоких цен на топливо. Также сообщается, что гуманитарные миссии в анклаве до сих пор сталкиваются с ограничениями из-за нестабильной ситуации, израильской блокады и неполного финансирования. В ООН призвали оказать жителям сектора Газа помощь в соответствии с международным гуманитарным правом. Оман и Иран договорились продолжить переговоры по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Об этом стало известно после встречи министров иностранных дел двух стран в Маскате. Стороны обсудили механизмы безопасного прохода судов с учетом международного права. По данным CNN, Оман предложил создать два отдельных морских коридора. Южный коридор будет проходить через территориальные воды Омана. По нему суда смогут свободно передвигаться на довоенных условиях. Для прохода по северному маршруту через территориальные воды Ирана потребуется разрешение Тегерана. Однако плата за транзит взиматься не будет. Отметим, переговоры проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США и Ливан обсудили вывод израильских войск с юга страны. Как сообщает Reuters, в ходе переговоров в Бейруте стороны рассмотрели запуск первой пилотной зоны, где контроль над территорией должен перейти к ливанской армии. По данным агентства, она может заработать в ближайшие дни. Координацию действий в этих районах возьмет на себя центральное командование США. Всего рамочное соглашение предусматривает создание двух таких зон после поэтапного ухода израильских подразделений. Документ был ранее согласован Израилем и Ливаном при посредничестве Вашингтона. Он предполагает постепенный вывод войск из районов Южного Ливана, где израильская армия проводит операцию против движения Хизбалла. Группировка выступает против договоренностей, поясняя, что они не гарантируют полного ухода израильских сил с ливанских территорий. Несмотря на переговорный процесс, напряженность в регионе сохраняется. Францию накрыла очередная волна экстремальной жары. В 24 департаментах страны объявлен максимальный уровень погодной опасности. По данным метеорологических служб, предупреждение затрагивает более 22 миллионов человек. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до 40 градусов. На этом фоне власти Парижа изменили режим работы главных достопримечательностей. Эйфелева башня в выходные будет закрываться раньше. Лувр не будет принимать посетителей после 16 часов. До середины следующей недели также сокращает часы работы музей Арсе. Китай совершил национальный прорыв в освоении космоса. В стране впервые успешно испытали систему возврата ракетного носителя на морскую посадочную площадку. Миссию провели на коммерческом космодроме на острове Хайнань. После запуска ускоритель многоразовой ракеты «Великий поход» отделился от верхней ступени и совершил вертикальную контролируемую посадку на плавучую платформу недалеко от берега. Новое достижение приблизило Китай к ведущим игрокам рынка, таким как SpaceX и Blue Origin. Использование многоразовых ускорителей позволит государству существенно снизить стоимость космических пусков. Отметим, что в феврале Пекин уже пробовал совершить подобный маневр, однако ракета упала в воду недалеко от платформы. Apple подала в суд на разработчика ChatGPT компанию OpenAI. Производитель iPhone утверждает, что корпорация незаконно получила конфиденциальную информацию о невыпущенных продуктах для разработки собственных устройств. В иске говорится, что к этому могли быть причастны два работника Apple, которые недавно перешли к конкуренту. Как заявляет техногигант, в OpenAI занимались переманиванием специалистов, и сейчас там работают более 400 бывших сотрудников корпорации. OpenAI все обвинения опровергает. По словам руководства, компании сосредоточены на создании собственных инновационных технологий.
10: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Doğurduz gürtkün ilim cana inovasiya. Kırgızstan dünyalık oykavıtka kantip integrasiya olur. Ülkünün önügüsünü ilim kanday sunuşlardı berip, kanday inovasiyalar ornalat. Kırgızstandık okumuştuların oyluk tavuları minen iştepçi buları. Birinci radyonun ilim cana inovasiya programasında. Arjumanın düşünbü günü 10 saat 35 minuttu.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдоколова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илими изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илими мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
2: Рахмат.
1: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
2: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого. Жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да ошолорду. Анткени баар жерде эле ушулки мурун Совет Союз толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо бородолору, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалы Алай районунда Алайга ушул шартына ылайыкташтырып чыгарган уй койлор болгондо Тяншанга нарынга Тяншан жарым уян жүндү койлору ылайыкташтырылган. Анткени шарттарына эме караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей Тяншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода деп коет, ошол эки алып келип эмесин уруктандырып уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иштей жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбиридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушул эки азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип барат аябай элечи. Анткени башка жактан эме букасын алып келип кошуп туруш керек да.
1: Канды жаңыртыш
2: керек. Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол эле жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
1: Мисалы кошуп
2: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постояннычы. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумуштай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан казыр эле ушул эки мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо койнун линиясы деп коет да. Анан ошол эки азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
1: Бул кайсы райондо?
2: Талас областында болот. Лушикинин мал чарба.
1: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
2: Да.
1: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн да канча убакыт керек?
2: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул экен иштеген да. Тяншан жарымы уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дүржинков, Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жерде эмес мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-жылы башталыптыр да. 70-жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эме эткенде силдеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Тварогойчу, апсематка деп коет. Ошол экен 5000. Ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайдарада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
1: Ошону айтып берсеңиз.
2: Анда ошол экен эметкенде мисалы үчүн биз гисарды койлордун стандартын алып, анан ошо эки салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлу аябай. Высоталкалкыды кот мынайчы бийиктиги.
1: Канчага чейин барат?
2: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткен ии, азыр уже силекти жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
1: Канчага чейин барып атат?
2: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай комиссия түзүп барып ошол экини эметип бердик да.
1: Сертификат берип бердик. Арашан арасында деле чабал барбы? Алар эң төмөнкү салмагы канча болот?
2: Эми мындай да, ар бир эменики биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130-тан үйдөгүлөр кетет. Анан кийинкилер 110-дон, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошо боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийикти кандай болуш керек. Биз начитлитин чертабыз, биздики кулактарда узун да 20 сантиметрден болсо элита кетет. Ошо требованиясы да. Элита болуш үчүн кулагы биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагы эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын учоо эмелер окумуштуулар менен да аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып, анан кийин эмеге жибердик Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНК-сын апреляция этип берди. Анан ошолор анан чыгарып беришти да. Да, бул жаңы парол экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдел бар экен. И мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы парол экен депчи. Анткени ушундай эметет да. Билет аларчы ДНК-сын чыгаргандачы. Кайсы паролдун кандары бар. Аларды базадан дейдип коет да. Ар бир пародан өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондон анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошондойду көргөзүп, мынакей депчи.
1: Далилдеп
2: бердик.
1: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы парода болот абы?
2: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикин эметкен анан келишип өзүлөрү көрүшүп биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын теңге көргөзгөнүн анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем тебя депчи. Это арашан жаңы парол экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Анан ошондойн анан эметтик да, действительно уже. Арашан пародасы деп ушу алар да признавать эте башташты.
1: Эми ушул арашан пародасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
2: Жок, эми илим жагында бул кассаң кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Азыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундай. Ошолордун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми эткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
1: Арашан боюнча.
2: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мынакей ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могул чуйский тип жубай массасы боюнча чоң. Аябай.
1: Түрүү салмагы.
2: Таластыкы болсо мына бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ошол экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар, ошондой изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
1: Азыр изилденип бүтөр элек, эмне үчүн бийик, эмне үчүн салмагы оор дегендер.
2: И жакшы, дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар, проектичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
1: Кудай берсе
2: долларга. Ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинин салып берчү болсо анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномдун лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Ии, моореки жакшы экен, моореки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
1: Көз менен карап.
2: Баягы изилдепчи мындай ченеп эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан аласыз, Bukan Moğreki Bukan'ın baladları sütü yaşı veretken. Yemesi salmağı çoğun bulatken. Bu şunu demet çözse. Baldarın işi demet çözse. Şunu da ait otbayız. Bir ile Bukan'ın balasını hesapte için üç balasını hesapte çözse. Tokumun.
1: Üç muğunu tur.
2: İyi. Şunu vakti ötkü edip de bizde geç. Al tuğulat. Anangin çoğun oyot. Al nimetken. Kunajın bulat. Al tuğulça. Vakti ötü ötçe de. A kazır bizde. Bazmoruş bulat. Kuda bilse. Laboratuvar türüp kaçıyorsa. Tuğuldu balası. Genin hesapte koydu. Genin isledovat etip koydu da. Bu süt bere alabı. Et bağında jakşı olabı. Kanday ooruga emesi var. Duşar olup kaşı mümkün oşur eken. Oşur eken bağın hesaptep türlüm etip koydu. Çıkarıp koydu da. Sütte jakşı bere albaydı. İnesinden as bolup kalat dep. Oşunda emedi de. Oşun için sırazı ile getiriyordu. Bırakıvayt etip. Bakbaydı.
1: Etke etip çürüyordu.
2: Esi jakşı olup kalsa проценти инесин экенен. Анда все анда калтырып берет. А бул 100% айтасыз да, могу жакшы сүт берет экен депчи.
1: Бул асыл тукум болду
2: деп. Ушул экен алып калсаңыз болот деп биз чоңдорго, фермерлерге айтып бере аласыз да. Могу экенин балдар жакшы болот экен де. Ушул экен алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
1: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип жол болсо бул баары тең сиздер менен сүйлөшүп илим менен чогуу иштеп атабы же өзү деле билип өзүнүн үйүндө чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз
2: алар дагы уже өзүлөрү иштеп атат аларчы өзүлөрү эле эметипчи мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы байердики деп айтып атышат абайчы ошодуки жакшы болуп атат депчи ошондой өзүлөрү эле сураштырып иштеп атышат да а биз болсо ошол экилерди изилдеп беребиз да илим жаанында биз жүрүп беребиз жанакы биз илим жааны деген жанакы бантер деп коет ошолорду биз окутуп беребиз малды кандай кылып сортош керек кандай кылып караш керек эмнесине көңүл бурушубуз керек анан ошолердин баарын тең биз эметебиз да биз сертификат берип
1: сиздер менен иштешип аткан экен э сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар арашан боюнча айтсак
2: жок сертификат деген это бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз малды сорттой турган кишиге биз окутабыз ошонучу алып барып алып туруп окутуп теоретический окутабыз анан кийин практический окутабыз анан кандай кылып изилде ченеш керек ошолордун баарын тең анан карточкаларды кандай толтуруш керек арашан боюнча жанагы мындай племенной асыл тукум деп коет асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм мына көбөйүп келатат да анткени мындай требованиясы бар да 200
1: баш кой болуш керек
2: кой тубар кой болуш керек ошого жеткиришет арашанда кыйыныраак да ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу азайтып берип атат
1: башы мындан азыраак болсо деп
2: азыраак болсо деп
1: асыл тукум катары таанып э чарбакатары
2: анткени өзүңүз билесиз эми 100-200 баш жете кыйын эме мынчалык
1: кымбат койгон деп болгондо дагы
2: ошон үчүн азыр чыгарып берсе өзүнчө токтом чыкса анда жакшы жеңил болуп калат андачы
1: лаборатория же болбосо жабдуулар келип атат деп айтпадыңызбы ошондо койдукунан тышкары баардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория
2: лаборатория бул эме бизде айтпадымбы эки үч проект менен иштейбиз койка копия афаси деген ошо койканыкы да ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес баарын эме малдын түрүн жасайбыз генчи адамдыкын да жасап беребиз
1: керек десе
2: керек десе чөптүкүн да жасайбыз бизчи аябай жакшы нерсе да биз ошондой экен азыр ошону окутуп атышат биздечи
1: жакында коюп коесуздарбы
2: жок уже оборудованияны алып келгенбиз өзүбүз институтка коюп койгонбуз иштеп атышат анткени биз азыр алардан суранганбыз лаборатория тургандан кийин окут ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи сразу иштегенге
1: иштеп баштаганга э уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да мына ошол чыккан порода азыр барбы болсо азыр кандай болуп атат кичирейип кеткен жокпу сиз жогоруда айтпадыңызбы анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп азыр кандай абалга келди
2: убакыт деген ушундай экен жакшы эме биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошолкини генофонду жакшыртуу дейт кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу кыска болчу анан 64 качество деп коет да ичкелигин карайт 64 качество деп кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошо элекинде жакшыртылганда эти Австралиядан алып келип, кочкоролуп, кайра эме селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошо элеки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-чи качты окот да, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да, жүнүн эмеси.
1: Узундугу
2: анан ичкелиги эметет да, бааланат. Аябай жакшы ошо эки ошондой чыкканда ошон үчүн тоо мерносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме порода. Имен ошо эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз менен биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да. Эмен ошолордо азыр тоо мерностору бар да.
1: Ушул мамлекеттик чарбаларда болот же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мериносу жаңы чыккан порода?
2: Да, азыр жакшыртылган
1: порода дейби?
2: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
1: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды э. Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
2: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эме эткенде мынакей азыр бизде эме кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушул алып келе алып айтабыз. Россияда мясной меринос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? Россияда ошол эки мясной меринос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
1: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүксүз иштей берет да. Канча институтта мындай илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
2: Илимий изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анан калгандары белки административный, анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт деп атпайбызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар. Анан кийин ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул аякта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорун изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси, анан кийин защита растений деп коет.
1: Ошо болезндерди
2: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот? Өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбызга эме жанагы жайыт костер бесос деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы эми фермерлерге таратабыз, жардам берипчи. Мына айтып аткан копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер бесос деп коет. Ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
1: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да, тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөбү боюнча ишти силерде уюштурасыздар?
2: Да, бизде да бар ошол экинчи. Өзүбүздүн участоктор бар да, мындай опытный деп атканбыз. Анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот? Анан киши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакытта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай планды эме мынакей эми киргизип келе атышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кетип атышы эмтипчи.
1: Жайытты пайдаланып
2: улам кетип атышы.
1: Да,
2: ошондой болуш керек болчу да, 15 күн эметет, анан бияк эс алат да, 15 күн. Бияк 15 күн болсо ошентип отуруп, анан кийин өйдө төргө чыгып, анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
1: Ошону кайра калууна
2: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
1: Рахмат сизге атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
2: Сизге дагы чоң рахмат.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 11.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
3: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Тамга президент Садыр Жапаров кол койду. Жаңыланган документке ылайык, калктуу конуштардагы дренаждык суу тутумдардын курулмаларын күтүү, техникалык тейлөө, оңдоо, калыбына келтирүү, долбоорлоо жана куруу тартибин бекитүү ыйгарым укуктары министрлер кабинетине өткөрүлүп берилет. Ошондой эле суу кодексинде жаранды коргоонуу чөйрөлөрүндөгү ыйгарым укукту мамлекеттик органдын милдеттери такталды. Анын функцияларына калктуу конуштардагы дренаждык курулмаларды күтүү, тейлөө, оңдоо, реабилитациялоо, долбоорлоо жана куруу маселелери киргизилди. Министрлер кабинетине 3 айлык мөөнөттө мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу үчүн зарыл болгон чараларды көрүү тапшырылды. Мыйзам 19 октябрда күчүнө кирет. 13 июлга карата Улуттук банктын алтын куймаларынын унциясынын кайра сатып алуу баасы 360 604 сом деп белгиленди. 10 июлда Улуттук банк алтындын унциясын 363 311 сомдон сатып алып жаткан. Андан бери анын баасы 2707 сомго арзандады. Улуттук банк бүгүн алтын куйманын унциясын 383 013 сомдон сатууда. Бүгүн 13 июлда орто кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Илим, жогорку билим жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, биринчи тур 19 июлга чейин уланат. Документтер абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу кабыл алынат. 9 класстын бүтөрүүчүлөрү үчүн сынак билими тууралуу документтин орточо баасына ылайык жүргүзүлсө, 11 класстын бүтөрүүчүлөрү үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарынын негизинде өткөрүлөт. Министрлик өлкөдө абитуриенттер үчүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу боюнча бирдиктүү чалуу борбор иштеп жаткандыгын эске салууда. 110 кыска номер аркылуу жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларына тапшырууга байланышкан бардык маселелер боюнча акысыз консультация алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге жана алардын ата-энелерине кабыл алуу өнөктүгү, тандоо турларынын өткөрүлүшү, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана тапшырууга байланышкан маселелер боюнча маалымат берет. Кол борбор 31 августка чейин иш күндөрү эртең мененки саат 9 кечки саат 6 чейин иштейт. Мени шаарым мобилдик тиркемесинде жаңы түнкү каттамдар функциясы ишке кирди. Ал түнкү убакта коомдук транспорттун иши тууралуу маалыматты тез жана ыңгайлуу алууга мүмкүндүк берет. Жаңы бөлүмдө колдонуучулар түнкү убакта каттаган автобус каттамдарынын тизмеси менен таанышып, өзүнө ыңгайлуу багытты тандай алат. Учурда 3-чү, 13-чү, 16-чу, 19-чу, 35-чи, 45-чи жана 55-чи автобустар түнкү каттамдарды аткарууда. Кызматты колдонуу үчүн мени шаарым тиркемесин ачып, транспорт бөлүмүнө өтүп, андан кийин түнкү каттамдарды тандасаңыз болот. АКШ-да футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештери уланууда. Учурда жарым финалдык бардык катышуучулары аныкталды. Алар Франция, Испания, Англия жана Аргентина. Жарым финалдык оюндар 15-16 июлга караган түндөр өтөт. Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 1 башталат. 15 июлда Франция менен Испания, ал эми 16 июлда Англия менен Аргентина беттешет. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз Петрометтен кабарлашынча, бүгүн Чүй облусунда 31-36, Таласта 29-34, Баткен, Ош Жалабат дубандарында 32-37 болсо, Ысык Көлдө 23-28, Нарын жергесинде 21-26 градус, ал эми Бишкекте абанын температурасы 34-36 градус болот.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
3: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
10: В Кыргызстане 12 часов.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы алмыстактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы

0: жумгоодон киргенимге бактышымыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Угарман достор, жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдынур Сакен.
2: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Жакынкы жылдардан бери Zara, Yoiko сыяктуу көптөгөн идаралык маркалар арт-артынан жөнгө шаарларынын өзөктүү соода тегерегинде баш дүкөн курууга назарын бурду. Балтыр Zara Шанхай жана Нанжин өзөктүү соода тегерегинде жаңы баш дүкөнүн ачкан. ITC тобуна караштуу марка Massimo Dotti быйыл Шанхайда экинчи баш дүкөнүн ачты. Андан бөлөк Yoiko'nun Бийжин, Чэнду, Ухан сыяктуу шаарлардагы ирээдиктеги баш дүкөндөр көлөмүн кеңиртип эле калбай, жергиликте чектүү буйрутуу, гүлү дүкөн, нак майдан саймасы сыяктуу көп кайнаарлуу экологияны жарыкка чыгарды. Адистер мындай билдирди: эл аралык маркалар алда качан чет элдик чоң дүкөн үлгүсүн жөнөкөй гана көчүрбөй, жүнгөлүк керектөөчүлөрдүн адатына, жергиликтүү марка таандашуусу жана соода тегерегинин бөлүнүү абалына негиз, ансайын жеңил, ансайын тез, ансайын ийкемдүү дүкөн бирикмесин ишке ашырды.
2: Жакында 3-чү кезектүү жүнгө Казакстан акыл кампасы талкуу жыйыны Бээжинде өттү. Бул кезектүү талкуу жыйын жүнгө менен Казакстан ортак өнүгүү жана замандаштырууну негизги тема кылып, жүнгө менен Казакстан илмий изилдөө илим аппараттарынан келген 50-дөн ашуун адис окумуштуу жыйынга катышып, өнүгүү жолу, стратегиялык шайкешүү, нактылуу кызматташуу сыяктуу көп тургудан алмаштыруу алып барып, жүнгө Казакстан замандашкан кызматташуусун өнүктүрүү жаңы жолу боюнча чогуу сүйлөштү. Учурда жүнгө Казакстан каттоо ташымал кызматташуусунун даражасын өстүрүү зарыл түйүнү ташымал линиясы жана таможна чек ара оозунун көбөйүүсүндө болуп эле калбай дагы ташымал үлгүсүнүн өзгөрүшү, мисалы санарып таможнасы, акыл жөндөмдөшкөн релистүү вокзал курулушу сыяктуу жактарда көрүлүүдө. Жүнгө Казакстан кызматташуусу жөрөлгөлүү энергия негизги жабдуу саласынан санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, жашыл энергия саласына карай даражасын өстүрүүдө.
0: Саарк саат 5:00 Бээжин шаарындагы бир саан уй фермасында саан уйлар бир күндө бир иретке сүт саашты күтүп турду. Уй фермасы менен бири дубал айрылып турганы жүнгө айыл чарбадашөөсү тургузган саан уй элем техника чакан короосу болду. Чакан короо саан уй фермасын көмөктөштүк малчылык фермасы кылды. Жогоруку жай кошулган илим изилдөө тобу, кошулган тажрыйба пункти, кошулган мал фермасынан турган мектеп, кархана орто куруу үлгүсүн жараткан. Бул жерде жүнгө айыл чарбадашөөсүнүн окуучулары уй багуу көрүнүшүнө тереңдей жуурулушуп, саан уй фермасынын бир мүчөсүнө айланган. Саан уй фермасы жолуккан маселелердин илимий изилдөө темасына айланган. Устаз окуучуларды ээрчитип чөйрөнү тизгиндөө, азыктыкты тескөө сыяктуу жактардан кол салып иштеп, илимий бакмачылык долбоорун айланып орун алуусун түртмөктөп, саан уй фермасынын берекетин өнүмдүү өстүргөн.
2: Жакында толтура электр механика түшүмдөр, күндөлүк түрдүү буюмдар жүктөлгөн жүнгө Европа кезекчи поезу Шинжаң Алата Оозу вокзалынан жолго чыгып, Польшага карай сапар тартты. Муну менен быйыл Алата Оозу чек ара оозу жүргүзгөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 жетип, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нишанды аткарды. Азырга чейин Алата Оозу темир жол чек ара оозу жүргүзгөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптаган. Ташымалдаган жүк түрүү аптоуна тетиктери, машина жабдуулары, электрондук түшүм, күндөлүктүү буюмдар сыяктуу 200 түрдөн ашып, чек ара аттаган ташымалдын таасир күчү сызыл күчөйгөн. Чек ара оозу жүнгө Европа кезекчи поездун өнүктүрүүнү колдоого алуудагы ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн бою 24 саат таможнадан өткөрүүнү болжошуу, эрте өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөргө шайкешип, поезд келген замат текшерүү, текшерип, дароо кое берүүнү ишке ашырып, поезддун чек ара оозунда токтоо убактын эң төмөн чекке кыскартты.
0: Жай киргенден бери Шинжаңдын жер жерлери ар кайсы өзгөчөлүккө ээ маданият саякатчанын көрүнүшүн алып чыкты. Теке сооданында кара токой гүлү, боюндагы миң моолук зыгыр гүлү чечектеп, чоон топ саякатчыларды саякаттоого иликтирди. Жергиликтеги талаада конуу, талаада аптоону айдоо, элдик салсына, ат минүү атлети сыяктуу 20 түрдөн ашуун, түрдүү маданият саякат кесип турпатын жаратты. Алтайда Алтай коом таш жолунда тоо этегинде жай болсо тоодо кар жааган бөтөнчө көрүнүш жарык көрдү. Жапжашыл чөп менен аппак кар айкалышып табигый салкын чөйрө саякатчылардын ысыктан далдалануучу көрүнүш көркүнө сүрөткө түшүп таака кылуучу жакшы жерин айланды. Санжо облусунда Фукан, Яочу, Тянжие көчөсү расмий ачылды. Тянжие көчөсүнүн бүт узундугу 480 метр болуп, Үйшу сарайы, Торгоч багы сыяктуу 4 чоң өзгүчө негизги тема көчөр районуна бөлүнгөн. Суу үстүн актылуу оюну, Яочу кыял дүйнөсү жаңадан коюлуп, саякатчылар шаар тургундарына моолу маданият сезинүүсүн алып келди.
3: Жумгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөй жарышы кызуу алып барылды. Ал эми дүйнөлүк футбол мөрөй жарышы башталуудан мурда эле жумгонун жасоочулугу майданга кирип болду. Жарыш өткөрүү жак топ иштетүүдөн чектүү, мөлчөрдө сатылуучу күчтүү керемет мөрөйгө чейин жарышка күч кубат ыйгарган жумго илим техникасынан сызыл бүйүр кызыткан айланадагы товарларга чейин жумго жогору берекет жана жаңылык жаратуусу аркылуу бул кезектүү дүйнөлүк мөрөйгө тейлөө жүргүздү.
0: Жэжиаң ИВУ сызыл дүйнөлүк мөрөйгө катыштуу кызуу түйүн борборунда турду. Алдыңкы кезектүү катар дүйнөлүк мөрөй мезгилинде ИВУ жасоочулугу бүт жер шаары дүйнөлүк мөрөй айланасындагы товар базарынын 70% үлүшүн түздү. Быйыл биринчи мезгилде ИВУ дене тарбия буюмдарынын экспорт салыштырмасы 12% арткан.
2: Фан Линжуан ИВУдагы бир үй күндөлүк буюмдар шериктигинин баш директору. Дүйнөлүк мөрөйдү утурлап алуу үчүн ал шериктикте былтыр 11-нчи айда дүйнөлүк мөрөйгө катыштуу түшүмдөрдү долбоорлой баштады. Артынан кырдарлар буйрутмадан кеңеш суроо, буйрутманы кабылдоо, түшүмдү буйрутуу, өндүрүүгө чейин өндүрүш линиясын токтоосуз кеңиртип, айланадагы 10 канча завод менен биргелешип, анан буйрутманы маалында тапшырган.
0: Фалинжон кабарчыга мындай деди. Чет эл базарынын көркөмдүк эстетикасына ылайыкташтыруу үчүн тобубуз АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк мөрөй жети желелешин ачып өнүктүрдү. Кашык, чөкө, жасалга буюмдар, оюнчук сыяктуу туунду буюмдарды өз ичине алат. Негизги өткөрүүчү мамлекет кут буюм өзгөчөлүгүн изилдөө аркылуу ар кайсы мамлекеттердин мамлекет туусу түсүн жоорулуштуруп негизги долбоорду бүтүрдүк.
2: Кырдар бул негизинде түсү белгиси сыяктуу мазмундарга тескөө алып барып, жекелешкен буйрутмаларга буйрутма берди. Фан Линжуан мындай билдирди. Мейли канча миң төмөн буйрутма болсун, долбоорлоп басып чыгаруудан дайын түшүмдү чыгарууга чейин бүткүл убактына тек 7 күн кетти. Тек ушундай үн катуу тездиги болгондо анан кырдардын ажатын канааттандыргалы болот.
0: Өнүгү ажатына ылайыкташ үчүн шериктиктин долбоорло тобу 10 канча адамга көбөйүп запас сактоо аянтын 10,000 чарчы метрге кеңиртип, кесип иштери тобудагы 30 адамга көбөйдү. Илгери кагаз идиш жасоого 230 граммдык чийки материал иштетилсе, азыр даражасын көтөрүп 300 грамм иштетип, баасы өзгөрбөдү, бирок сапатан сайын кылдашты.
2: Лю Чаңчун болсо Жэжиаң Йонгкаң шаарындагы бир кол өнөр белек буюмдары керханасынын баш директору. Ал алдарды 4 жолу дүйнөлүк мөрөй түшүм тейлөөсү менен камдаган. Былтыр 12-нчи айда анын шериктиги дүйнөлүк мөрөйгө катыштуу буйрутмаларды тизмектелген туу, аптоуна туусу, күйөр мандар шарапасы сыяктууларды куйругулаш кабылдаган. Быйыл 5-нчи айдан мурда завод аябай карбалас болуп, тышкы соода буйрутма агым мөлчөрү аябай көп болуп, өндүрүштү орундаштырып үлгүртүүгө туура келген.
0: Лючан үчүн тааныштырып мындай деди. Азыр шериктиктин буйрутма кайнары секин-секин көп кайнаарылашты. Чегер аттаган өрүштөрдүн ажатынан сайын жакшы ылайыкташ үчүн шериктиктин буйрутмаларды тапшыруу убакты негизинен 72 саат ичинде болду. Мындан башка быйыл шерикти кабылдаган чакан буйрутмалар аябай көп болуп, ошол менен кырдаалга карай тактиканы тескеп, тизме эктелген туу, башка формадагы илме туу сыяктуу товарларды завод бир талдан баштап буйрутууну колдогон.
2: Ар кайсы алкактын жумуш тартибин чиркештирүүгө ан сайын жогору талап ортого коюлду. Мисалы, илгери 1000 тал түшүн бир буйрутма болуп, түркүмдөп жасаачу. Бирок азыр 1000 тал түшүмдү канча 10 чакан буйрутмага бөлүп, ар бир буйрутманы оромоло, кездеме сапаты сыяктууларды буйрутуу ажаты окшош болбой, өндүрүүнүн төптүгүнө ан сайын жогору талап коюлду.
0: Ошол менен бирге шериктик дагы зарыл түйүндө алгачкы жаратуучул долбооруна бурду. Мурдакы катары дүйнөлүк мөрөйү мезгилинде Лючан үчүн тобун баштап 3 убакыт районун камтыган жарыш тартиби саатын изилдеп жасап чыгып абдан сонор болгон. Быйыл аларда ар кайсы мамлекеттердин команда кирибине жана мамлекет туусунун түсүнө бириктирип топ көрөрмандары шарапасын алып чыккан.
2: Базардагы кыраакылыкты жана тез жооп кайтаруу курбатын сактоо үчүн шериктик ар аптада эк түрдүү жаңы түшүмүн чыгарган. Бул бир аптанын ичинде түшүмдүн долбоор, өрнөгү, кооздугу, жүргүзүү сыяктуу тартиптерин бүтүрүп, тикелей кандырга коюп тизиле тургандыгынан дарек берет. Лю Чаңчун, жунго карханалары жунго жасоочулугу ан сайын кенен кеңдик менен бул майдан жер шаары дене тарбия салтанатына катышканын байкаган.
0: Дүйнө мөрөйүнүн соодасын эрмек айвандарга чейин иштеди. Ак уйдагы бир эрмек айвандары буюмдары караканасы алып чыккан дүйнө мөрөйүнүн негизги темалуу эрмек айвандары топ кийимине сатылуу мөлчөрү тез жогорулаган. Шериктиктин баш лидери Юан Чаңлун кабар чыга мындай деди. Тобубуз дене тарбия жарыш иштери менен эрмек айван керектөөсүнүн кайчылашуу түйүнүн кыраакылык менен кармап алды.
2: Жайда эрмек айвандар кийиминин нускасы жалаң болуп, футбол, баскетбол сыяктуу дене аракет элементтерин көрмөгө жоорулуштуруп, ары базардын боштугун толтурду. Ары жарыштын кызуулук даражасына ылайык келди. Бүгүнкү күндө бул эрмек айбандар топ кийими Аргентина, Бразилия сыяктуу жети көйгөйлүү команданын үлгүсүнө чейин өнүктүрдү.
0: Жарыштын жогору белеси жетип келүү алдында завод эртелеп орундаштырды. Заводдун күндөлүк өндүрүш курбаты 50 000 жетип, басуу, жасоо сыяктуу баардык өндүрүш алкактарын бирдей завод ичинде бүтүрдү. Мулдагы шериктикти базар өзгөрүүсүн ан сайын жакшы тең тараштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жүргүзүү учунда шериктиктин тобу тоор өрүшүндөгү сатуу бет алышына бекем кадалып, мазмун жасалгылуу бетин маалында тескеп кырдарларына жатына үн катты.
3: Жунгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунгоо берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Түн көшөгөсүн жаманганда Шинжаң Кучар шаары Ресте тарых маданият көчө району түс берип сызган гүлдүү эшик коридору нур элесинде 1000 жылдык аңгемени баяндап, Зиренин куш кержети 12 мукамдын муңдуу ыргагы менен айкалышып, ар улут саякатчылары менен соодагерлердин күлкү каткыргы көчөнү каптады.
0: Рестенин соода сарай, базар деген мааниси бар. Байыркы Жибек жолундагы 1000 жылдык соода шаары катары Ресте көчө району илгери Кучардагы эң гүлдөнгөн соода борбор алкагы болуп, соода саякат топтошкон адам көп жер эле. Ал эми убакыттын өтүүсүнө эрчи абал өзгөрүп, негизги жабдуулар көнөрүп, Ресте көчө району тым-тырыс болуп калган.
2: Өзгөрүү 2023 жылы башталып, Кучар шаары негизги жабдууларды жогорулатуу курулушун баштаган. Көчө райондо мурда бар болгон көчөлөрдү реттеп, жөрөлгөлүү топо курулуштан 180 имаратты оңдоп, ошондой эле бир көчөдө бир негизги тема боюнча Доппа көчөсү, Эшик базары сыяктуу өзгөчө көчө жолдорун жаратып, Атлес, Гүлдү Доппа сыяктуу күсөн маданият элементтерин киргизип, Ресте көчө районун коргу жок маданият көргөзмө сарайына айландырган.
0: Ошону менен катар санариптештирүү техникасы дагы көчө райондун өнүгүүсүнө кубат ыйгарып берекетин арттырган. Жергилик жеңил санарип көргөзмө залын куруп, реалдыкты жоруу, доош менен өз ара таасирлешүү, көп медиалуу өз ара алмаштыруу, чөгүү ыңгайында туюнуу сыяктуу санарип техникасы аркылуу тарых, маданият байрактарын коргоо жана жандуу пайдаланууну түртмөктөгөн.
2: Эски даамды алып калуу менен бирге жаңы ажатты кабылдоо керек. Тургундардын күнүмдүк турмушу жана маданият саякат өнүгү ажатын канааттандыруу үчүн көчө райондун негизги жабдуулары үздүксүз жакшыланды. Түйүндү түрдө 7800 метрлик көчөнүн куур тору системасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, суу менен камдоо, чыгаруу, жылуулук, электр жана кабарлашуу сыяктуу шаар иштери жабдууларын камтып, көчө боюндагы курулуштардын дубалын оңдоп бекемдеди.
0: Хересте көчөр районунун жооптуусу Лининг тааныштырып мындай деди. Азыр көчө район ичинде 19 жердеги анык болгон жол баштоо белгиси, 6 аксыз автоуна токтотуу майданы, 100 ашуун жалпылык орундук жана 5 даражасын өстүргөн ажаткан эрээттүү жайгашып саякатчыларды чогултуу таратуу борбору, Кучар тарых маданий татактуу шаары, көргөзмө борбору, Күсөн Ырбыт уюну сарайы сыяктуу телегелешкен майдан сарайлары тең арымда ачып жиберилди. Жол басканча көрүнүшкөрү тура калып, туюну дайымдуу турпатка айланды.
2: 2025 жылы Ресте көчө району Жунго саякаттынууга атактуу көчө районуна жеңиштүү кирип, саякатчылар Кучарга барганда сөзсүз дака кылуучу түйүнгө айланды. Тарых кебетесинин коргоо негизинде Ресте көчө району соодегер чакырып каржы киргизүүнү кулаш жайдырып, сырттын сапаттуу байлыгын эликтирди. Илгери бош калган эски аштык кампасы, көргөзмө, туюну, буюм сатып алуу бир тулкулашкан күсөн заттык эмес маданият мурастары устаканасына айланып, ар жылы көптөгөн саякатчыларды келүүгө эликтирди.
0: Ал эми бир көчөдө бир негизги тема жайгаштыруусу Ресте көчөсүнүн өзгөчөлүгүн ан сайын айкындаштырып, эшик, базар, эшик, терезе, өрнөк сыяктуу негизги темаларды мээрчиктей, маданият саякат таака жерин жаратып, элди конолго, аш тамак, суусундук, темирчи жана жайыпканаларды киргизди. Доппа көчөсү, Добулбас көчөсү, Чиң Чың көчөсүнө өзгөчө колдо жасалган жана элдик салт санат уюну түрлөрүн киргизип, айырмалуу басакелешүү артыкчылыгын калыпташтырды.
2: Азырга чейин Ресте көчө районундагы дүкөндөрдүн саны мурдакы 20-30 300 жакындап, 500 ашуун жайма орду жаңыдан көбөйүп, өзгөчө аш тамак, суусундук, элдик конолго, саякатты сүрөткө тартуу, маданият жаратмандыгы сыяктуу 29 түрдүү саякат кесип турбатын камтып, 120 ашуун сырттын соодагерин келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүгө эликтирип, Караштуу райондогу 1600 ашуун калыкты киреше арттырып байууга баштады.
0: 2025 жылы көчө район кабылдаган саякатчы 5,600,000 адам ирээттен ашты. Быйыл 1 май эс алуу мезгилинде күндүк орточо кырдар агымы 23,000 адам ирээтке жетип, маданият саякат керектөөсү үзгүлтүксүз артты. Бир кофе дүкөнүнүн дүкөн башчысы кабарчыга мындай деди. Саякаттын дуумандуу мезгилинде ар күнкү тижарат соммасы 3,000 йонга жакындайт. Бир саякатты сүрөткө тартуу дүкөнүнүн ээси мындай деди. Азыр кырдар агымы барган сайын көбөйүп, ыйылкы тижарат соммасы былтыркыдан зор даражада артты.
2: Ресте көчө районунда адамды ан сайын таасирлендиргени көчөдө таралган ынтымактык аңгемеси. Өзгөртүү барышында көптөгөн тургундар демелгелүүлүк менен тигүү машинасы, жаргылчак сыяктуу үйүндөгү гохарды селбек кылып көчөлөрдү жасалгалап, арылут усталары кол кармашып жүрөлгөлүү, эшек арабаларды калыбына келтирип, байыркы тургундар үйүн оңдоп, эки колу менен журтунун эстелигин орток коргоду.
0: Бүгүнкү күндөкү Ресте көчө районунда сырттан келген тижаратчылар менен жергиликтеги тургундар коңшу болуп жашайт. Заттык эмес маданият мурастары устаканаларында жер жерлерден келген долбоорлоочулар жергиликтеги заттык эмес маданият мурастары мураскерлери менен өнөрдү орток изилдешет. Эски чайканада арылуу саякатчылар менен тургундар мукамдан орток үзүрлөнүшөт. Айтмайрам кездерде көпчүлүк салт кийимин кийишип, ортоп бийлешип, эртең үчүн бакыт тилешет.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет? Биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз ChinaXGTV maymılchasina.com.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии.
2: Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. В ведомстве обсудили ход реализации проекта с представителями Государственной железнодорожной корпорации Китая. Стороны отметили, что основные международные и инвестиционные соглашения уже заключены, генеральный подрядчик определен, а вопросы финансирования решены. Сейчас на объектах ведут строительство тоннелей, мостов и других элементов железнодорожной инфраструктуры. Кыргызстанская сторона подчеркнула важность привлечения местных специалистов, использования отечественных строительных материалов и оборудования, а также соблюдения экологических требований и мер по сохранению историко-культурных объектов. Кроме того, участники встречи обсудили прозрачность строительных работ и необходимость минимизировать коррупционные риски. По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу, чтобы ускорить строительство и своевременно ввести железную дорогу в эксплуатацию. Напомним, в июне 2025 года на территории Кыргызстана официально начались полномасштабные строительные работы по всей протяженности железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Протяженность участка в Кыргызстане составляет более 304 километров. По данным Кабмина, около 40% маршрута пройдет через тоннели и мосты. В рамках проекта планируют построить 27 тоннелей и 41 мост. Завершить строительство планируют в 2030 году. Предварительная стоимость проекта оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Авиакомпания Осман Airlines 10 июля выполнила первый в этом летнем сезоне международный рейс по маршруту Алматы-Тамчи-Алматы. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Полеты организованы совместно с туроператором «Компас». Первые пассажиры прибыли в международный аэропорт Иссык-Куль, где их торжественно встретили представители ОАО «Аэропорты Кыргызстана». В компании сообщили, что рейсы по маршруту Алматы-Тамчи-Алматы будут выполнять до сентября 2026 года, дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Добавим, что с 16 июля «Осман Airlines» запускает прямой регулярный рейс по маршруту «Баткен-Тамчи-Баткен». Казахстан в ближайшие месяцы вряд ли столкнется с масштабным дефицитом бензина, однако осенью сохраняется риск нехватки дизельного топлива. Такую оценку дали эксперты, опрошенные казахстанским изданием inbusiness.kz. По их словам, проблемы с топливом в России создают дополнительное давление на рынок Центральной Азии. После ограничений экспорта и перебоев в работе российских нефтеперерабатывающих заводов, страны региона начали искать альтернативные источники поставок. В частности, Узбекистан формирует стратегический запас бензина, а Кыргызстан обратился к нескольким государствам с просьбой обеспечить дополнительные поставки ГСМ. Эксперты отмечают, что благодаря трем крупным НПЗ Казахстан способен обеспечить внутренний спрос на бензин. Наиболее уязвимой позицией остается дизельное топливо. Осенью на него спрос традиционно растет из-за уборочной кампании, грузоперевозок и работы промышленности. Власти страны рассчитывают снизить риски за счет ограничений на вывоз топлива, создания стратегических запасов ГСМ и поставок дизеля аграриям по фиксированным ценам. Действующий запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов установлен до 22 ноября 2026 года. Минэнерго Казахстана уже предложила продлить его еще на полгода, до 22 мая 2027 года. При этом специалисты не исключают, что перебои с поставками из России могут повлиять и на рынок авиационного топлива, что приведет к удорожанию авиаперевозок. В социальных сетях Узбекистана распространилось видео, на котором можно увидеть, как из-за жары в Узбекистане плавится асфальт. Видео вызвало много вопросов у граждан. Специалисты объяснили, что это нормальное явление. Отмечается, что если на улице плюс 45 градусов, то асфальт нагревается примерно на 20 градусов больше. При 65 градусах битум в его составе теряет прочность. Стоит отметить, что ранее узбекистанцев предупреждали о том, что с 13 июля ожидается аномальная жара. Google отправляла уведомление красного уровня опасности.
1: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Урмат радиоучилар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
3: Оорса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Жай мезгили аллергиясы бар балдар үчүн өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Бул учурда өсүмдүктөрдүн чаңчалары көбөйүп, аллергиялык белгилер күчөшү мүмкүн. Аллергиянын белгилери күчөгөндө өз алдынча дарыланбай, сөзсүз адиске кайрылуу зарыл. Бул мезгилде өзгөчө мынакей каникул башталып калды. Ушундай учурда мындай аллергиясы бар балдарга кантип кам көрүү керек? Мына ушул багытта бүгүн сөз кылабыз. Программабызга Бишкектеги номер 2-нчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын дипломго чейинки жана кийинки үй бүлөлүк медицина кафедрасынын ассистенти Чолпон Жумашева катышып жатат. Чолпон Майрамбековна, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Мына жогоруда айтылгандай, азыр мынакей каникулда башталып калды. Негизи эле алгач программабыздын башында айта кетсеңиз, аллергиялык ооруга аллергиясы барлар мындай көбүрөөк кездешип жаткандыгы тууралуу дарыгерлер айтып жатасыздар. Деги эле бул жагдайга эмне себеп? Эмне себептен ушундай балдардын арасында аллергияга кабылгандар мындай көбүрөөк кездешип жатат? Анан кайсы түрү менен сиздерге көбүрөөк кайрылып атат?
6: Сурооңузга рахмат. Көп ата-энелердин көйгөйү болуп аткан суроо. Ушул суроо менен биздин практикада да өтө көп кездешишет. Буга аллергиялык именно аллергиясы бар балдарга биринчи очурет, биринчи бизге кайрылып келгендердин көбүнө, мисалы, үйүндөгү шарттар жана биздин урбанизация, тамак ичүүсү жана биздин үй шартында колдонуп жаткан химикаттар көбүнчө себеп болууда. Азыр биз билебиз, баарыбыз эле экологиябыз ушунчалык начар абалда. Биздин эле мамлекетте эмес, бүт эле дүйнө жүзү азыр ушул балдардын аллергиясы күчөп жаткандыгын айтышууда.
5: Анан кийин мынакей азыр түрлөрү жөнүндө айтсаңыз, азыр мына сиздерге келип кайрылып аткандардан улам эмнени баамдап атасыздар? Кайсы түрү? Аллергиянын да көп түрү бар.
6: Бизге кайрылгандардын көбү бул атопиялык дерматит жана аллергиялык ринит жана ошолордун кесепетинен бронхиальный астмага алып келип атат.
5: Айланып да кетип атат. Атопикалык дерматит, кыргызча айтсаңыз, ушул негизи кайсы учурда, кандай факторлор таасирин тийгизет? Мында кандай бир белгилерди байкап баамдоого болот? Мисалы үчүн анын түрлөрү деп атпайсызбы?
6: Атопиялык дерматит бул өнөкөт оору болуп саналат. Бул көбүнчө 1 жашка чейинки балдарда көп кездешет. Атопиялык дерматиттин эң биринчи белгилери болуп, көп ата-энелер диатез менен алмаштырышып, көбүнчө кайрылышпайт. Үй шартында өзлөрү каалаган бир мазьди алыппы же дарын алыппы, сүйкөп күчөтүп алып келгенден кийин гана көбүнчө билип атышат. Атопиялык дерматиттин эң биринчи белгилери болуп, бул тери кургап баштайт бетте, чыканакта жана ушул тизенин алдылары кургап баштайт. Ошол учурда дарыгерге сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Үй бүлөлүк дарыгер болобу, дарыгер педиатр болобу, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Канча үйдө кармап, өзүңөр билгендей лечение кыла турган болсоңуздар, ал оору айыкпайт, наоборот, өнөкөткө айланып кетет. Жана өнөкөт оорусу биз билебиз, бул сезон сайын кармашы мүмкүн, же болбосо белгилүү бир шарттарда кармап, улам көпкө созулуп кетет да. Ошон үчүн
5: кандай шарттар болушу мүмкүн?
6: Кандай шарттар болгондо күчөтүүчүбү?
5: Ошол кандай шарттар, белгилүү бир шарттарда пайда болуп?
6: Да, белгилүү бир шарттарда, мисалы, анын сезонный оорулары болуп саналат да, бул ушул жай мезгилинде көбүнчө аба кургаган убакта ошон менен бирге кожа да кургап баштайт, негизи териси. Тери кургап баштайт жана уход. Кам көрүү, териге кам көрүү туура болуш керек да. Ошон сөзсүз түрдө үй-бүлөлүк дарыгер менен же болбосо врач-педиатр менен кеңешип гана, андан кийин гана ошол нерселерди сактаныш керек.
7: Бул демек сыртынан эле баамдап көргөнгө болот экен, э? Теринин, дененин бир белгилүү бир бөлүктөрүндө,
6: белгилүү бир бөлүктөрүндө кургоо жана ошон менен бирге эле кычышуу. Мисалы, 1 жашка чейинки балдарда көп болгондуктан алар сүйлөй албайт, айта да алышпайт да. Кычышып атат дебеши мүмкүн, жөн эле ыйлай бериши мүмкүн, беспокойный болушу мүмкүн, түнкү уйкусу начарлашы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө келип, көзөмөлдө болуп врачтан. Жана белгилүү бир шарттарда биз өзүбүздүн ошол ооруга жараша дарыбызды жазып беребиз. Ошон менен бирге үй-бүлөлүк дарыгер менен тыгыз иштеш керек алар. Себеби ал өнөкөт оору болот атпайбы? Да.
7: Анан кийин мынакей каникул мезгилде башталып калбадыбы? Анан эгерде ушундай көйгөйү бар балдар болсо, аларга кандай кеңештерди бересиздер? Сиздерге эми бул багытта кайрылгандар деле болсо керек, э?
6: Ооба, сурооңузга рахмат. Абдан көп ушул вопрос менен кайрылгандар. Эң эле балдар каникулга чыкканда эле ата-эне сөзсүз түрдө баласына жакшы шарт түзүп бергиси келет экен. Аны тоого алып баргысы келет, аны сууга алып баргысы келет дегендей. Жай мезгилинде көбүнчө эле биз ысык көлдө тоже эс алабыз, бирок көп эле ата-энелер аякта айлап эс ала алышпайт да. Жумуш деген бар, бир жумага барышат ашып кетсе. А калган убактарда бассейнге жаздыргылары келет. Атопиялык дерматити бар балдарга бассейн болобу деген суроо эң бир көп бериле турган берилген суроо да практикамда мен. Болот, бирок караш керек. Если атопиялык дерматит кызарып, күчөп, кычышып жаткан убак болсо, хлорго болбойт да. А биз биле шаардык бассейндердин көбүндө эле хлор салынат. Салыныш керек, это требование, да, санитардык норма. Ошондуктан хлор именно ул кожанын сухой кандай болуп калат, кургатып дагы кургатышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол убакта болбойт. Калган убакта мисалы атопиялык дерматити бар, бирок лечениены алып атат, эмаленттерин сүйкөп атат, ошол убакта болот. Болгондо дагы хлордон кийин сөзсүз түрдө ата-энелерге кеңеш: душка түшүрүп баланы кургатып жакшылап, андан кийин эмалентин же болбосо SPF кремин врач назначение кылган ошолорду сүйкөп алып, андан кийин алып бара берсе болот.
7: А бирок бул мисалы үчүн ошол жерден дагы мындай жугуп же бир башка бир жагдайлар жаралып кетиши мүмкүнбү?
6: Сөзсүз түрдө мисалы бассейнге жаздырып алып бара турган баладан сөзсүз поликлиникадан үй-бүлөлүк дарыгерден справка. Бассейн требует этот. Ошол требованияны мисалы талап кылат. Ошол талап кылган учурда сөзсүз түрдө анализ тапшыртыш керек, бул калга. Калная яйца глист деп коет. Биздин глисттерди бар же жогун билип туруп, андан кийин гана справка берилиш керек. Ошол нерсени коллегаларым айтмакчымын, сөзсүз түрдө анализин тапшыртып туруп, андан кийин гана справка бериңиздер деп. А так именно вот атопиялык дерматит суудан жукпайт. Башка дагы башка ооруларды жугузуп алышы мүмкүн ошол атопиялык дерматити бар бала. Ошон үчүн сөзсүз түрдө справка менен алыңыздар деп кеңеш бермекчимин.
7: Башка жанагы кеңири кездешип аткан түрлөрүн да сиз жогоруда айттыңыз. Мисалы ушундай оорулары барлар, ошондой дарт менен жабыркагандар, жапа чеккендер дагы эмне эрежелер талап кылынат алардан дагы?
6: Атопиялык дерматити бар балага сөзсүз түрдө биринчи очередь ошол врач менен иштегенден кийин гана алар көбүнчө бала үйдө болот. Биз постоянно үзгүлтүксүз контроль кыла албайбыз ал балдарды. Ошон үчүн эн ата биринчи очередь билиш керек, күнгө чыгарбаш керек андай баланы. 11:00 4:00 чейинки убакта үйдө, көлөкөдө кармоого аракет кылыш керек. Чыга турган болсо сөзсүз түрдө башына кепка, сонсуз защитный кремдерди колдонуш керек, күндөн коргонуучу кремдер SPF 50 биздин именно вот шартка SPF 50 рекомендация кылынат жана күндөн коргонуучу очки, айтабыз го биз денеге жагымдуу хлопковый деп кийим кийиш керек, синтетика болбош керек, алар дагы көпкө көп раздражение кылат. Жана бала тердесе кожа дагы туздан кийин ошончо дагы раздражение болуп кетиши мүмкүн да, күчөп. Болду башка өтөт эле мындай сактай турган нерселер, кармана турган эрежелер ушундай эле.
7: Ичип аткан тамак ашына дагы киргизилеби? Кайсы
6: ичип аткан тамак ашында
7: суруштар берилеби?
6: Сөзсүз түрдө берилет. Бул азыркы күндүн прям сезон болуп аткан клубника. Дары-дармек көрсөтпөй анын баарын. Ошон үчүн ошол клубниканы, газированный напитоктарды ограничивать этиш керек. Жана ошондой эле кетчуп, биздин балдар кетчупту жакшы көрөт азыр. Кетчуп, кирешке, кирешкенин составында мисалы өтө көп приправа кошулат да. Алар дагы күчөтүшү мүмкүн ушундай ооруларды. Жана кетчуптун составында тоже көп сахар кошулат ага, көп биз билбеген кошумча нерселер кошулат. Ал нерсенин бардыгы бул ооруну күчөтүшү мүмкүн. Итак, ал оору бар. Биз ошол балдар менен иштеп атабыз да. Анан ал мисалы биз жазып берген лечениядан керектүү бир жыйынтык албашы мүмкүн. Күчөтүп алышыбыз мүмкүн.
7: Эгер күчөп өтүшүп кетсе кандай коркунучтар, кооптуу жагдайлар болуп калышы мүмкүн?
6: Күчөп өтүшүп кеткен убакта мисалы биз анализ тапшырдырабыз. Кожный проба кылынат жана иммуноглобулин Е деген анализдерди тапшырып, андан кийин уже дерматологко өтөт ал оору. Ал оору уже күчөгөн теринин оорусу болуп саналат.
7: Мындай балдарды мисалы үчүн ошол эле көлгө түшкөнгө, ушундай бир коомдук жайларга барганга канчалык сунуш бересиздер?
6: Бул суроого сунуш бергенде бара берсе болот. Жанакы күчөгөн убакта сезон обострения деп коесу, ошол убакта буларда сезон обострения болот, анан сезон ремиссия болот. Ремиссия убагында түшө берсе болот. Ремиссия убагында уже лечениясы биз жазып берген дарылардын баардыгы уже жардам берип, баланын териси кургабай жакшы болуп калат, ошол убакта бара берсе болот.
7: Күчөп турган учуру кайсыл учур болушу мүмкүн?
6: Күчөп турган учуру көбүнчө ушул жай мезгили. Жай мезгили, анан күчөп турган убакта деле кээ бир ата энелер бар, баягы өзүнүн отпускка, өзүнүн эргүү убагына пландайт эмеспи отдыхты. Ошол убакта деле алып бара берет да баланы. Ал убакта эми биз, конечно, өзүбүздүн рекомендациябызды беребиз, анан такыр эле жок алып барам дей турган болсо, сөзсүз түрдө эмалент сүйкөп туруп, анан каждый эки саат сайын эмалентти сүйкөп сууга түшүрсө болот. Эми бул кооптуу да.
7: Дагы кеңири кездешип аткан түрлөрүн атап өттүңүз го,
6: аллергиялык ринит.
7: Ринит, э? Ринит, аллергиялык ринит бир карап турсаңыз жана сиз айттыңыз, бул дерматитти экзема менен окшоштутуп атпайсызбы? А риниттагы бир тумоого окшошуп кеткен белгилери бар, э? Кантип айырмалаш керек? Анан кээ бирлер балким ошентип, мен балким тумоолоп калдым деген ой менен жүрө берип, балким өтүшүп дагы билбей да калган учурлар болуп калабы? Кездешебиз?
6: Рахмат сурооңузга. Өтө көп биздин практикада ушул аллергиялык ринитти сасык тумоо менен көбүнчө алмаштырышат да. Мисалы эң эле биринчи отличиясы, аллергиялык ринит температура бербейт. Сасык тумоо болсо сөзсүз температура берет. Экинчиси болсо, аллергиялык ринит жумасына 4 жолу же болбосо 4 жумадан ашык мурдунан суу куюлуу, суу дагы жөн эле прозрачный болот да, ачык суудай эле. Тумоодо болсо сөзсүз түрдө температура болот, бала алсырайт, мурдунун агыкканы башында прозрачный болсо, андан кийин уже башка сары же болбосо жашыл түскө түшү мүмкүн. Ошону ата энелер сөзсүз түрдө убагында кайрылсаңыздар, биз жазып берген лечениянын дагы эффективдүүлүк кандай десем, биз жазып берген лечения дагы батыраак өзүнүн таасирин берет. Жүрө бере турган болсоңуздар, мисалы кээ бир ата энелер келет, практикамда менен болгон ушундай, 4 жумадан ашык баласынын мурду куюлган, алар болсо шаарда жашашат, бирок ошол момент региондо болуп калышкан. Кайка кайрыларын билбей 4 жума бою баланы алып жүрө берген. Анын аллергиялык ринети үйдөгү гүлгө болгон. Айылда билесиздер, баардык лайым өзүбүз гүлдү өстүргөн жакшы көрөбүз. Анын ал мамашадагы биздин жаш биринчи баласы экен. Билбей эле жүрө берген. 4 жума бою аллергияны күчөтүп ринетти. Андан кийин келип биз анализ жазып бергенден кийин ошол именно гүлгө экени тастыкталган да. Үй шартында мисалы гүлгө, азыр мисалы чаң гүл көп го шаарда, чаң жана ошондой эле мол өсүп жаткан гүлдөрдүн чаң аркылуу учуп жаткан абадагы запахына дагы балдарда аллергиялык ринет болот.
7: Жытка дагы.
6: Жытка дагы ошону эскерип коюңуздар жана гүл өстүрүп жаткан ата-энелерге да айтып коёрум, бала уктап жаткан комнатада гүлдү алып коюш керек. Ал мисалы бүгүн болбошу мүмкүн, эртең болбошу мүмкүн. Анан көп эле ата-энелер айтат: "Ой, биздин комнатада постоянно эле болот ал гүл. Ага эмес" депчи. Анан эле обследование өтүп келгенде эле ошол гүлгө болуп чыгып калып атат да. Ошон үчүн гүл өстүргөндө дагы абайлаңыздар.
7: Ал балким мындай башында билинбей жүрө берип, анан кийин же деп мындай бир өтүшүп кеткен учурда сезилип калышы мүмкүнбү, байкалып э?
6: Ооба.
7: Анан мындай учурда сиз адис катары кандай кеңештериңизди бересиз? Анан кийин кантип аныктоо жүргүзүлөт? Кантип дарылоону жүргүзөсүздөр? Кантип башталат?
6: Рахмат сурооңузга. Аллергиялык ринетти жана айтып кетпедимби, көп длительное время мурдуна суу акса, ошондой келген убактарда сөзсүз түрдө биз карап көрөбүз, карайбыз, анамнезин жолтабыз. Мисалы бул генетикада болушу мүмкүн, ата-энесинде аллергияга аллергия тастыкталган болсо, ата-энесинде чоң эне чоң атасында бул генетика кандан канга өтүп кете берет. Ошол учурларда кээ бир ата-энелер өзүлөрү айтат, биздин үй бүлөлүк семейный уже анамнезибизде аллергия бар депчи. Ал убакта уже бизге да жеңил болот диагноз коюш, лечение кылыш. А кээ бир ата-энелер бар, өзүнүн да аллергиясы бар экенин билбейт. Ошол баласы ооругандан кийин гана биз анамнез чогултуп баштаганда гана аларда балким менде да аллергия бар депчи. Ушундай өзүлөрүнөн уже шектүү болуп башташат да. Ал убакта ата-энесинен дагы баласын дагы лечение кылганга туура келет. Баары бир биз үй бүлөлүк дарыгер болуп атпайбы азыр?
7: Ооба.
6: Үй бүлөнү карайбыз. Андай учурларда биз назальный каплялар жазылат, сөзсүз түрдө составында уже гормон бар. Анан сөзсүз түрдө эшиктен келгенден кийин мурун көңдөйлөрүн сөзсүз түрдө жугуш керек. Обычный биздин жана суу агып аткан суу менен болобу, же болбосо физраствор менен болобу. Жууп капляларын капайт этип сөзсүз түрдө кийимин алмаштырыш керек, себеби сырттан келди, ал чаң бар да. Сөзсүз кийимин алмаштырып колу бетин таза жууп, андан кийин гана ошо үйгө тамакка ойногонго кое беришибиз керек.
7: Бул кайсы жай мезгилинен башка учур? Эгерде чаңга болсо, анан жылы бою эле чаң болгон учурлар болот да, жылы бою эле болушу мүмкүн да, анда жылы бою эле аллергия болуп жүрө береби, кандай болот?
6: Аллергиялык ринеттин эң бул пик сезону бул жай болуп саналат. А так кышта деле болушу мүмкүн аллергиялык ринет. Кышта кээ бир балдар болот муздака аллергиясы. Ошол убакта аллергиялык ринет кышта да кездешет. Күздө да кээ бир гүлдөр гүлдөйт, кеч гүлдөгөн гүлдөр бар да, ага да болот. Бул сезону жогору деп айтсам болот, жана эң күчөгөн мезгили бул жай болуп саналат.
7: Демек ушу жай мезгилинде өзгөчө анда
6: өзгөчө күчөйт
7: да, камкордук алыш керек экен да, ушундай учурда
6: алыш керек.
7: Бул учурда дарыгердин жазып берген жана сиздер сунуштаган дары дармектер сөзсүз берилет да, буларга ушул дары препараттарынын гана жардамы тиеби, же башкача дагы дарылоо жолдору барбы?
6: Биринчи учурда бул 90% бул ата-эненин көзөмөлү. Биз жазып беребиз 10% контроль кылабыз. А бала үй шартында көп болгондуктан бул үйдөгү контроль керек атенесин. Ошол эле жеп аткан тамагын, ошол эле биз жазып берген дарыларды убагында берүү. Мисалы, бир жума берип бардык клиника жоголуп кеткенден кийин кээ бир атенелер бар, булду таштап коёт. Таштап койгон убакта ал кайра эле боло берет да, аллергиялык ринитчи. Ошон үчүн көпкө созулат мунун лечениясы жана под контролем врача сөзсүз түрдө. А так 90% бул атене көзөмөлгө алыш керек.
7: Бул мындай бара-бара жоголуп кетиши мүмкүнбү? Кайсы бир себептерден дейбизби, же бир дарылоодон кийин дейбизби, кайсы учурда?
6: Көбүнчө бул аллергиялык ринит 3 жаштан 5 жашка чейинки убактарда көп кездешет. Статистиканы ала турган болсок. Андан кийин 5 жаштан кийин негизи балада өзүнүн иммунитети пайда болуп баштайт. Мындай алсак, мындай бир барьер пайда болот да, оболочка защищённый. Ошол убакта жоголуп кетиши мүмкүн. Себеби 5 жаштан кийин организм өсөт, ошол убакта жоголуп кетиши мүмкүн. Жоголбой калса, бул бронхиальный астма калып кетиши мүмкүн. Бронхиальный астма уже бул өнөкөт оору болуп саналат на всю жизнь. Ошон үчүн убагында кайрылып, убагында дарыланып, убагында врачка кайрылып көзөмөлдөш
7: керек. Кандай учурда? Демек, жана бронх астмасына, демек, туура дарылоо жүргүзүлбөсө,
6: туура дарылоо жүргүзүлбөсө, иммуноглобулин Е организм өсүп кетет. Ошол шарттарда уже аллергия, бронхиалдык астма алып келиши мүмкүн. Именно аллергический бронхиальный астма болуп саналат да уже.
7: Демек, мындай чаңга аллергиясы бар балдар сөзсүз түрдө жана андай жайкы мисалы эс алууларга баруу же болбосо мектеп алдында да лагерлер уюштурулуп атпайбы? Анан кийин эмгек жана эс алуу лагерлери дагы бар. Ушундай бундай иш чараларга катышпаш керек экен да анда, бошотулуш керек.
6: Баланы дагы антип чектөө кое албайбыз. Аллергиясы бар баланы барсын, бирок ошол барган учурда дагы сөзсүз болот да. Азыр лагерлердин бардыгында врач болот. Врачка сөзсүз түрдө дарыларын алып барып берип, дайыма жанында каплясы болобу, дарысы болобу сөзсүз алып жүрүш керек. Алып барып берип, мисалы, сөзсүз түрдө аны ошол бала тууралуу, оорусу тууралуу маалымат берип койсо болду. Врач уже ошол жердеги врач болобу, ошол карап жаткан жардамчылары болобу сөзсүз реакция кылат. Аллергиялык ринити бар бала туруп эле бир убакта адышка болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жанында лекарствасы болуш керек.
7: Деги эле мындай аллергия менен жапа чеккен балдар эле эмес, жалпысынан эле ушул жай мезгилинде, каникул учурунда сиз дарыгер катары ата-энелердин кайсы жагдайларга көңүл бурушу керектиги тууралуу кандай сунуштарыңыз бар?
6: Рахмат сурооңузга. Жалпы эле жай айын биз баарыбыз эле жакшы өткөргүбүз келет да. Балдарыбыз менен эс алып, балдарды эс алууга жөнөтүп, ошол убакта сөзсүз түрдө бир эки күнүңүздөрдү бөлүп, базовый анализдерди тапшыртып, ден соолугу мыкты экенине ишенгенден кийин гана жөнөтүшүңөрдү суранам да. Лагерь болобу, чоң эне чоң атасына болобу, айылга жөнөтө турган болсо дагы ошол медосмотр өткөрүп, өзүңөр да тынч биякта иштей бересиздер, алар да тынч тиякта эс алат демекчимин. А аллергиясы бар балдар болсо уже ата энелер да уже бизден да мыкты билип калышат да уже.
7: Рахмат, урматтуу радио агармандар, ушуну менен бүгүнкү программа соңуна чыкты. Биздин бул жолку программабызга катышкан Бишкектеги номер 2-нчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын дипломго чейинки жана кийинки үй бүлөлүк медицина кафедрасынын ассистенти Чолпон Жумашева болду. Чолпон Майрамбековнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
0: Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка, FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 13.
8: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
9: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
8: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбоз компаниясы.

Саламатсыздар бы, жаңылықтардың кезектегі чығарылышын назарыңыздарда. Кыргызстанның калемпири Россияға жана коңшу өлкөлөргө экспортолот. Учурда жарык ынтымак кооперативинде балгар калемпиринин биринчи терими бошталганы турат. Заманбап агротехнологияларды жана тамчылатып сугаруу тутумун киргизүүнүн натыйжасында быйыл гектарынан 20 тоннадан ашык түшүм алуу пландалууда. Жыйынтыктоочу фазада өстүрүлгөн продукция ички рынокту камсыздоодон тышкары Россияга жана коңшу мамлекеттерге экспортолот. Кооперативде калемпирден тышкары жүгөрү, пияз жана башка өсүмдүктөр дагы өстүрүлөт. Сезон ичинде жалпысынан 3 жолу терим болот. Менин шаарым мобилдик тиркемесинде жаңы түндүк каттамдар функциясы ишке кирди. Ал түнкү убакта коомдук транспорттон иши

0: билдирди. Жаңы көпүрө туристтер үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү менен аймактагы туризмди өнүктүрүүгө жана тарыхый маданий мурастарды сактоого өмөлгө болот. Чоң Алай районунда Германиянын гибриддик Кашмир ФАО сортундагы жүгөрү үрөнү эксперименттик негизде өстүрүлүүдө. Тажрыйбанын негизги максаты райондун шартында жогорку түшүм бере турган тоют өсүмдүктөрүн аныктап, фермерлерге натыйжалуу технологияларды жайылтуу болуп саналат. Эксперименттин алкагында жүгөрүнүн бийик тоолуу аймактагы өсүү өзгөчөлүктөрү, түшүмдүүлүгү жана тоюттук сапаты бааланып, алынган жыйынтыктар келечекте райондун фермерлерине сунушталат. Арпа үрөнүндө чет элдик жарандар тарабынан мыйзамсыз балык оолоо фактысы боюнча кармалган 4 чет элдик жаранга электр балык кармоочу аспап менен мыйзамсыз балык кармагандар үчүн ар бирине 10,000 сомдон жалпы 40,000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Мындан тышкары жайыт жерлеринде автоунаа менен мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн 5,500 сом өлчөмүндө дагы айыппул белгиленди. Токтогул суу сактагычынан 500 метрден ашкан синтетикалык балык оолоочу торлор жана таштандыга айланган желим бөтөлкөлөрү чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдиришкендей, иш-чаралар суу сактагычтагы балык ресурстарын сактоо, мыйзамсыз балык оолоого бөгөт коюу жана экологиялык чөйрөнү таза кармоо максатында жүргүзүлүүдө. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу селден кийин бир тараптуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, кечээ аталган жолдун 232 чакырымында сел жүргөн. Жерине министрликтин атайын техникалар ыкчам тартылды. Учурда жолду тазалоо жана каттамды калыбына келтирүү иштери уланууда. Министрлик айдоочуларды жолдо этият болууга жана жол эрежелерин так аткарууга чакырууда. 12 июлда саат 20:30 чамаларында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Атбашы районунун Баш Кайыңды жана Ача Кайыңды айылдарында сел жүрдү. Алдын ала маалыматтарга ылайык, сел бир унааны агызып кеткен, анын ичиндеги жаран куткарылган, турак жайларга, унаа жолуна жана көпүрөгө зыян келтирилген эмес. Селдин кесепетинен жабылган Атбашы өзгөрүш унаа жолу ачылды. Учурда суунун деңгээли төмөндөп, тактоо иштери жүрүп жатат. Карагат кирешелүү талаа өсүмдүгү. Муну эске алган Нарын облусунун Атбашы районунун дыйкандары 2 жылдан бери аталган өсүмдүктү өстүрүп келүүдө. Райондук өнүктүрүү фондуна мөмө жемиш кластери катары сунушталган өсүмдүк аянты кеңейтилүүдө. Учурда бышкан карагатты жыйноо жумуштары башталды.
1: Капитан карагат сорту Атбашы районунун климаттык шартына ыңгайлуу экени ырасталган. Ошондуктан бул өсүмдүктөр дегенде соттук аянттарга өстүрүшсө, азыр гектарга өстүрүүгө ыгалган дыйкандардын саны арбы барат. Демилгечи дыйкандардын бири Дүйшөнбек Ибраев карагат тамчылатып сугаруу ыкмасы менен арбын түшүм берери тууралуу маалымат алган соң ыкманы жүзөгө ашырууга дилгир экенин ырастады.
2: Анан ар кайсакты барып көрүп чүйдөн тияктан көрүп кандай орнотот, эмне керек деп бүтүн анасы алып анан быйыл алып келип апрелдин 4-5 келдим. Ушу бир ай өсүм орноттум неберем менен. Ушу өсүбүз жасадык баарысы.
1: Кирешелүүдө өсүптүргөн капитан карагатын өстүрүүгө кызыгып, ага кошо чычык канакта өстүрүүнү колго алган дыйкан Азыреталы Эркинбеков. Улан багбанчылык аянтын кеңейтип бараткан дыйкан жылдан жылга тажрыйбасы артып, өндүргөн түшүмүн ички рынокко гана эмес сыртка экспорттоого дагы кызыктар.
3: Отурусканы жеңил эле экен, биз болсо 3 күндө бир жолу сугарабыз буну. Приживаемость жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Кудай буйрса эми түшүмүн эле күтөбүз. Түшүмү болсо 2-3 жылдын ичинде берет.
1: Атбаш райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кенжебек Кашыкбаевдин айтымында, соңку жылдары карагат өсүрүүгө ынтыза дыйкандардын катары өсүүдө. Алтайдан алынып келинген карагат менен чычырканак өсүмдүгү жылдан жылга акыбетин берип, аны өстүргөн дыйкандардын кирешеси төмөндөп баратканын белгиледи.
4: Көп эле жыл болду, жер менен өстүрөт карагатты. Чычырканакты 3-4 жылдан бери өстүрүп алды.
5: Азыр карагат тери жыйноо жүрүп аткан турбайбы районда?
4: Ооба, эмне эле массалык августта жүрөт да эми азыр 5-10 күндөн кийин азыр погода кичине эме болот.
5: Негизи жалпы аянты канчага жет?
4: Баары бир мындай атайлап өстүргөндөрдүкү 10 гектардан ашык 15 гектардай жер бар.
5: Кызыккандар көп болот ага буга?
4: Ооба.
5: А муну кайда өткөрүшөт?
4: Местный рынок эле.
5: Ички рынокторан артпайбы?
4: Ички рынокка, сырткы рынокка сатат эми. Быйыл бизде эми жанагындай 5 гектарлап, 1 гектарлап, 2 гектарлап айдагандар жаңыдан көбөйүп келатат да. А мурда сотик эле болчу. Эми ошолор түшүмүн бере баштаса, анан уже сырткы рынокка сатат да.
1: Кыш мезгили 7 айга созулган Атбашы районунда климатка жараша жаңы тал өсүмдүктөрүнүн жаңы түрлөрүн өсүрүүнү колдоого алган дыйкандардын саны арбын. Алардын өндүргөн тал өсүмдүктөрүн сактоо үчүн заманбап кампанын ачылышы дагы күтүлүүдө. Кадыр Халилов, 1-радио.
0: Баткен районунун 4 күл айлык

0: өңүрдүнө караштуу жаңы жерин айылында үй түбүндөгү жаңы балабакча ачылып пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси өкмөттүк акселератор программасынын алкагында ишке ашырылып, айыл жергесиндеги балдарды сапаттуу тарбия жана билим берүү менен камсыз кылууга багытталган. Жаңы ачылган балабакча менен Баткен районундагы үй түбүндөгү мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны 13 жетти. Буга чейин райондо 12 үй түбүндөгү балабакча иштеп келген. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командалары Венгрияда өтө турган эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдеш 16-20 июль күндөрү Будапешт шаарында өтөт. Мелдешке өлкө намысын коргоо үчүн башкы машыктыруучу Улук Карачолоков жана улук машыктыруучу Арсен Иралиевдин жетекчилиги астында 10 балбан аттанды. Курама командада Жоламан Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков жана башка бардыгы 10 спортчу бар. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет кызматы аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 14-18 июлдарда Кыргызстандын аймагында аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин. 16-18 июлдарда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 41-43 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Кургак ысык аба ырайында организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугаруу сунушталат. Ал эми бүгүн Бишкекте абанын температурасы 34-36 градус болууда.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 14.

0: спорт федерациясынын Кыргыз Республикасы боюнча президенти, Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү, анан Чүй областынын Абала Ордо деген федерациясы бар, атайын ошонун президенти. Мына бул бекер наамдар эмес, буга өзүнүн таманакы маңдай тери ошол спорттун ушул түрүнө болгон ышкыбостугу менен жеткен нерселер. Экинчи, бүгүн эле ат арытып Ысык Көл областынын Жетегүз районунан келди Касейинов Нурбек Советбекович деген биздин бир жакшы инибиз. Ысык Көл областынын Абала Ордо федерациясынын президенти, Абала Ордо боюнча башкы калыс республика боюнча ич көй ойно боюнча адис. Урматтуу Бакытбек Саганалиевич, Нурбек Советбекович, биздин ушул түз эфирдеги куттуу студияга кош келиңиздер. Бул студияга жөн эле адамдар чыга бербейт, сиздер сыяктуу ушу таманакы маңдай тери менен республикалык мааниге ээ болгон адамдар чыгышат. Биз түз эфирдебиз. Азыр ушул түз эфирде сиздердин адистик боюнча маектешүү болот. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү түз эфирди белгилүү профессионал режиссер Бакыт Ашрахманов ээлеп жатат. Айбек Жолдубаев деген техникалык жактан бардык колдоону ушул режиссер жигитибиз көргөзүп атат, өзү техник. Анан Facebook'тан түз эфирге сиздерге тартуулап жаткан Азиз Чокморов деген биздин профессионалдар иштеп жатат. Биз 39-21-90 бул шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Андан сырткары 0502-39-21-90 телефондору аркылуу WhatsApp номерли уюлдук телефон ушу менен байланыштар болот. Кеп кесеги ордочуларда, чүкө оюнунда бул эмне деген оюн? Жөнөкөй айтканга көрүнгөнү менен бул өзүнчө дүйнө, өзүнчө спорттун бир түрү, өзүнчө бул кыргыздын канында келе жаткан кылымдарды карытып, убакыттан убакыт, кылымдан кылым, жылдан жыл басып келе жаткан биздин оюнубуз. Анда Бакытбек Саганалиевич, сөз кезеги сизде.
1: Урматтуу кадырман калайык кыргызстандыктар, өзүңүздөргө агай маалымдап кеткендей, бул чүкө оюндары биздин байыртадан эле ойнолуп келинет. Эң башатына кайрыла келсек, чүкө оюндары эң таш доору деп коебуз, неолит заманында аңчылык кылышкан. Аңчылык кылып, жапайы жаныбарлардын этин жеп, сөөгүн колдонуп, анан ошо аңчылыктан жото жилигинен чыккан чүкөлөрдү калдырак шалдырак деп эң биринчи ойношкон. Андан тышкары аны музыкалык аспап катары дагы, төлгөө катары дагы ар түрдүү өзүнүн жашоо турмушуна керектүү муктаждыктарынан келип ойногон. Бул чүкө оюндарынын деги эле жигердүү кыймылга келтирүүсү бул ааламда кыргыз эли деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби муну биз археологиялык картографтардын, этнографтардын дүйнөлүк ушу стандартка келгендерине илим жагынан аныктап туруунан айтууга туура келди. Азыр нано технологияда ар бир нерсени источник дейбиз, булагына таянып, илимге таянып, фактыга таянып айтпаса бул туура эмес болуп калат. Ата бабадан мурас кылып урпактарга таратып келген чүкө оюндары байыркы өзгөчө Евразия континенттеринде көп ойноп келишкен. Ал эми кыргыз элинде эмнеге көбүрөөк ойнолгон? Биз аңчылык доорунан мал чарбачылыкка өттүк. Анан географиялык, геополитикалык тоолуу ушундай климаттуу сонун жерде жайгашкандыктан бизде мал чарбачылык жакшы өнүгүп келген. Жана Кудай тааламдан келген, ата бабадан келген өзүнүн айтылбаган ички туюп, аңдып, көрүп, сезүү сезимдери менен улууну урматтап, кичүүнү узаттап, чүкө оюндар аркылуу мектептин башталгыч класстары жок кезде эле ушу чүкө оюндары аркылуу аң сезимин өстүрүп, улууга урмат, кичүүгө ызат кылып, тарбиялык, этнопедагогикалык тарбияларды ушу чүкө оюндары менен эр жетип келгенде, болжол менен айтканда Манас атабызга чейин Огуз хан, Баары хан, Манас атанын аталарынан бери бул ойнолуп келген оюндары Манас эпосунда далилденип турат. Эми жалпы чүкө оюндары боюнча айта келсек, бул чүкө оюндары деген биздин ааламда бүт элдерге таандык, жалаң эле кыргызга таандык дей бергенде болбойт. Эми кыргыз элине ылайыктуусудан айталы, кыргыз элинде чүкө оюндарынын алп оюндары Ордо деген оюн бар. Ордо оюну байыртадан эле атка минерлер, эрендер оюну жоого аттана турган, балтыр этик аткан мыкты эр азаматтар, бой жетип калгандар ушу Ордо оюнун ойношкон. Ордо оюнунда мында стратегиялык ички жана тышкы душмандардан коргонуу, бирин-бирин тартипке

0: келүү, тартип аркылуу маданият, ошондон бакубат жашоо, бирин бирин сыйлап урматтоо, дайыма ички жана тышкы күчтөргө каршы туруу, анан өзөктүк кылып эл деген түшүнүктү алып келүү. Азыр бизде 21-ci кылымда мамлекет же республика десек, биздин байыркы доорлордо эл дегенди мамлекет деп түшүндүрүшкөн. Ушул элдин башын бириктирген эң улуу оюн бул ордо оюну болуп эсептелинет. Азыр ордо оюну болуп аткандан айтып коеюн. Мына бизде кыргыз АССР болуп турганда 1927-ci жылы ушундай Казан шаарында борбордук мажилисинде, азыркыча айтканда парламент дейбизби же жогорку кеңеш дейбизби, ошондо Казан шаарында мажилисинде спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүдө ордо оюну кыргыз өлкөсүнөн жигердүү эң биринчи классификацияланып ордо оюну киргени аныкталып, илимий булактарда жазылып турат. Андан кийин бери соңураак айтканда 1947-ci жылы биздин кыргыз жергесинде кыргыз СССР болуп турганда биринчи спартакияда болгон. Ошо биринчи спартакияда күрөш, оодарыш, тогуз коргол, анан ордо. Ушул төрт түрүнөн 223 спортсмен деп коебуз, оюнчу катышып болгон. Ошонун жыйынтыгында айта келсек, ал убакта азыркы Нарын району Тяншан району деп айтыла турган экен. Ошо ордонун биринчилик жаатын же азыркы тил менен айтканда чемпиондору ушу тяншандык атуулдар ээлеген экен. Андан бери мына Дастан Сарыгулов деген биздин атка минерибиз гос секретарь болду, кыргыздын каадасын аркын сүйлөйт. Ошо киши ордо федерациясын аныктап, ордо федерациясынын ичинен томпой өнүгүп азыр алгылыктуу иш чараларды, мына 2012-ci жылы көчмөндөр оюнун Аскат Акетаев демилгелеп, 2014-төн бери жакшынакай дүйнө жүзүнө таң калтырган, из калтырган бул дүйнөдө. Ошонун ичинде жаратылышты сактоо, достукту чыңдоо, каада салтты, өнөрчүлүктү кыргыздын эле эмес жалпы элдердин маданиятын бириктирип, бул ааламда жаратылыш менен бир гармонияда жашоо үчүн көчмөндөр оюнуна азыр ордо оюну жигердүү дайындыкта болууда. Мына жакынкы эле өткөндө айта кетейин, бул тамыр деп коебуз. Эл жер тамырынан эл тамыры дейт. Мына өзүңүздөргө маалым болуп аткандай, биздин ааламда жылдан жылга эл тамыры кенен жайылууда. Кыргыз өлкөсүн эле айтсак, мына баштапкы 24-cü жылдары эле 500 миң баягы үркүндөй 500 миң болсо, азыр 7 миллион 200 300 миң болду. Ошонун эми миллион болбосо дагы миллионго жакыны ушу чүкө оюндар менен алек болууда. Бул чүкө оюндарынан айтайын дегеним, бул чүкө оюндар адамдын табитин тартат. Муну фабрикадан же заводдон чыгарып албайт. Бул кадимки биз өзүбүз азыктанган эт азыктанабыз. Этти ушу жашоо үчүн эт азыктангандан ашып калган сөөктү ажыратып алгандан кийин чүкө болуп калат экен. Мына биз бул көп каражатты талап кылбаган Кыргызстанда 80'den ашып түрү бар чүкө оюндарды биз өркүндөтүп келебиз. Өзүм тууралуу айта кетсем, мына Ару Нур деген коомдук бирикме азыр кыргыз элине кыргыздын президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийликтикти уңуу жолу деген 2024-ci жылы 18-ci декабрда президенттин жарлыгынын 369-cu тиркемесинде алынган ушул уңуу жолунун астында Ару Нур коомдук бирикмеси алгылыктуу иштерди алып келүүдө. Байма-бай маданий иш чараларды ар бир театрларда, окуу жайларда, райондук деңгээлде, областтык деңгээлдерде өткөрүп келинет. Мен да ушул Ару Нурдун мүчөсү катары улуттун унутта калып бараткан улуттук баалуулуктары, керек болсо идеологиясы, керек болсо өзөгү боло турган эң байыркы ааламда биринчи оюн чүкө оюн катары ушул чүкө оюндарды балдар арасында, чоңдор арасында жайылтып, ошолордун эрежесин мен да классификациялап, методикалык ыкмада катары мектеп куракка, бала бакча куракка, студенттер арасына деги эле ошонун эрежесине ылайыктап ушул китеп негизинде балдарды тарбиялап окутуп келүүдөбүз. Ару Нур коомдук бирикмесинин эң жакшысы бүт өнөрчүлөрдү бир жерге бириктирген. Ал жерде байыркы жазылган, мына бул жерде жазылып турат чүкө оюндар деп тамгасы бар, кол өнөрчүлүгү бар, улуттук оюну бар, ыры бар, манасчысы бар, баарын бириктирип ушул уңуу жол негизинде мамлекетти эле күтүп отура бербей, жарлыкты негиз кылып өкмөттүк дагы коомдук бирикмелер аралыкта байма бай иш чагылдырып келебиз. Эмнеге биз аны чагылдырабыз? Бизди бирөө бирөө каржылабайт. Өзүбүздүн каражатыбыз менен, мамлекеттин колдоосу менен унутта калып бараткан кыргыздын нарк населин кыргыз болуп төрөлгөн соң, кыргыз болуп жүрөгү соккон соң кыргыздын атрибуту катары, идеологиясы катары, кыргыздын нарк нерсели мектептик программада болбосо дагы биз байма-бай ушуларды атадан ата бабадан мурас болуп келген улуттук каада салттарды жайылтуудабыз. Могу Чүкө Федерациясы боюнча айтайын, жалпы Чүкө оюндар Федерациясынын ушу негиздеп ушуну кыймылга ишке киргизип, мына 2024 жылы мына бул жерде көрүнүп турат 11 команда топтолгон. Ош, Нарын, Бишкек, Чүй, Казакстан, Ош шаары, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Казакстандын Кордай аны, Талас облусу. 2024 жылы аэропорт пансионатынын Чолпон Ата шаарында Чүкө оюну айлампа боюнча жыйынтык кылып ушуну Илим Билим министрлиги мурунку ошо Каныбек Иманалиевдин учурунда ушундай чоң фестиваль анан оюн өткөрүп алдык элек. Анын соңунда дагы көптөгөн иш чараларды өткөрүп келүбүз. Мына мында болсо Төш Булак айылында Сокулукта Жакыр деген этно лагерь уюштурулуп, ошондо дагы Ысык Ата, Сокулук, Военноостановка, Новопавловка, 1-май айылы, Үмөтәлиев мектеби, Сейтек окуу мектептеринен дагы ушундай Чүкө оюндарды өткөрүп келебиз. Деги эле байма-бай өткөрөбүз, мына акыркысын эле айтып коеюн.
1: Ушунун баарын эле айта бериңиз.
0: Андан анын соңунда быйылкы эле жылы 23 февралда 2026 жылы ата мекенди коргоо, улутуң менен, намысың менен, эрктүүлүгүң менен аял затынан эркектин ажырата билиш үчүн жакшынакай биздин Бишкек шаардык чемпионатын өткөргөнбүз. Мына бул жерде калыптар тобу барат, бүт бекитилип, татынакай тартипте спорттун нормаларына ылайык келген шарттарды өткөрдүк. Андан соң биздин Маариф деген түрк мамлекетинен каржыланган биздин Маариф деген түркий окуу жайыбыз бар Бишкекте. Ошол Маарифтин астында түрк мамлекетинен келинген жана Бишкектин физруктары, бала бакчадан келген адистер, жалпы эле ошо Кыргызстандын физруктарынын арасында чоңдор арасында дагы чемпионат өткөрдүк. Мына могу жакынкы эле балдардын эл аралык күнүнө 2026 жылы 1 июнда дагы чоң Чүкө оюндарынын чемпионатын жыйынтыктадык. Мында ошо төртөө финалга чыкты: Чүй, Бишкек, Ысык Көл областынан, анан балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунан чыгып мына жыйынтыкталдык. Чүкө оюндарды биз айыл арасында, облус район арасында эле эмес, республикалык чемпионатта да өткөрүп келүүдөбүз. Чүкөлөрдүн алпы болгон Ордо оюну деп коебуз. Ордо оюну бул өзү чоң актуалдуу, бир чети көйгөйлүү, бир чети биздин Манас деген океанда болгон эпосубуздун артында чоң Ордо оюну жатат. Ордо оюну эң таң калыштуусу, уникалдуу усулу кыргыз элине гана таандык экени. Бул Ордо оюнунун теориялык жок менен окуп сиңирип алууга мүмкүн эместигин мен жогорку категорияда физрук катары айтка кетким келет. Ордо оюнунда адам баласынын жашоо турмушун аныктаган, деги эле ушуну инсан кылып калыптандыра турган мыкты оюндарын болуп эсептелинет. Мына Ордо оюнуна карай келсек, мына Манастан эле кайрылсак, Манаста мына кадимки бир Чүкө. Бир Чүкө Манасты тааныткан жана 40 тапан Ордо чийдирип, кан жолдун даңгырында Изен кандын 6 жайсан 45 төөгө алтын күмүш жүктөтүп келаткан нардын Ордо чийинин мындайча айтканда мамлекеттик границаны тепчеп киргендиги үчүн атайын ачуусу менен эңкелерди кабаттап туруп черткенде астыңкы нардын оң шыйрагы үзүлүп, мына ошол жерден Манас Манас болуп таанылып, бир Чүкө менен Манас атка конуп, бир Чүкө менен кыргыздын эме чачылып кеткен 40 уруусун түптөп, мына азыркы доорго чейин биз айтып келебиз. Мына Манастын кеңешчиси Кошой, мына Кошойго да ат башынын Кошойдо Кошой баатырдын чеч төбөсү бар. Мисалы үчүн Манаска тийиштүү ошол жерде Алмамбеттин чепти караган кайтарган жерлери бар. Кыргыздын кыргыз кылып түптөп келиши мамлекеттүүлүгү Ордо оюнунда жатат. Керек болсо Ордо оюнуна эми жалпысынан токтолобуз. Никелешип алынган кандын кызы ханга турмушка чыккан каныкейдин ак колпогун тиккен кыргыздын айындарынын ууздугу, чеберчилиги. Деги эле ушу эркекке эл шаркак болуп келген кыргыздын аял заты дагы эркекти эркек кылып жандандырган, жардам күч кубатын берген ушундай биздин дагы асыл заада мыкты аял затыбыз менен ушу Кудай тааламасында келип жаралып күчтүү оюндарыбыз бар. Ордо оюну бул өзү согуштук тактика жана жогоруда айткандай ички тышкы душмандарга каршы туруу. Анан мында Ордо оюну эмнеден келип чыккан? Бул жана жогоруда айтып кеттим, эл же азыркы тил менен мамлекет бул тартипти үйрөткөн. Улууну урматтап кичүүнү узаттоону, эрежеге баш ийүүнү, ыкчам колдонууну, андан тышкары азыркы дене тарбия деген сабактар өтүлөт. Башталгыч класстан студенттер бүткөнгө чейин ошо дене тарбия сабагын ордо оюну менен тарбиялап келген. Мунун ичинде эле кээ бир ойлошу мүмкүн. Ал дене тарбия эле сабак өткөн, андай эмес. Анын ичинде математика, геометрия, физика, тарых, тил, кыргыз тил, орус тил адабияты, анан дене тарбия, керек болсо биология. Биология тилиминде дагы мочкөнү натюрморт деп аталган. Бул илимдерди ошол жердеги мына дагы айта кетейин, бизден ЮНЕСКОго катталган боз үйдү бул ааламды боз үй катары астроном аркылуу мына алдын ала сезип билген аң сезими аркылуу кыргыздын улуулугун даңазалаган ордосу, боз үйү, эпостору жана бирин бирин ички аскерий атайын команда болбогон менен өздөрүнүн ордуларын таап билген маданияттын туу чокусу ушул кыргыз элинде жатканын айгинелеп айта кетпесем урпактардын астында кырдар болуп калгым келет да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көп нерселерди айткым келет, убакыт шарты туура келсе. Кыргыз эч качан бирөөнү басмырлаган эмес жана атайын кол салган эмес, болгону сырткы душмандарынан өзүн сактаган. Мен муну менен далилдеп айтайын. Манас мына Жакып 50 жашында Манас төрөлүп Алтайдан бүт эки жактан келгендерге чоролоруна үйүн тигип берип, аялын алып берип, малын берип байлыкка жутунбаган. Какмайы кармаган эмес, какмайы кармаган эмес. Байлыктын түптүүлүгүн, көз карашы, кенендигинин ушул жерден айгинелет. Эч убакта байлык топтобой кулалы таптап куш кылдым дейт, курама түптөп журт кылдым дейт. Мына ушул жерде Манастын акеенде болгон биздин улуу залкарлардын Манасын окуганда адамдын аң сезими өзгөрүп, кыргыздын өзөктүк нукура табигаты күчөйт. Мына жогоруда айтылган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу биздин Манас эпосубузда жана улуттун оюндарында, ырларында, каада салтында, кол өнөрчүлүгүндө деги эле ошо кыргыздын нукура сүйлөгөн тилинде жатпайбы? Бул аркылуу биз бийиктикке аракет кылабыз. Бирок биз, мен кесе айткым келет, мен жеке оюм, биз бийиктиктерде жүрөбүз, бейиштин төрүндө жүрөбүз десем жаңылышкым келбейт. Себеби мен көз ачыктык эмес, мен ушул илимпоз катары жана өзүм атайын саякаттап Сауд Арабияларын, Америкадан бөлөк континенттердин баарын көргөндүгүнөн кийин кыргыздын жери бейиштин төрүнө ушундай дүйнөнү багындырган улуу биздин иштерибиз бар экенин далилдеп турат. Мен дагы ошо айтайын дегеним, президенттин нарк жана улуттук дем дүйнөлүк бийик жарлыгынын негизинде кагаз менен гана кыла бербей, мындай кыймыл амал жолу менен кылабыз. Биз айта кетейин дегеним, мына мен өзүмгө эле видео отчет кылгым келет ушул чукоо оюндары боюнча. Андан тышкары Аруу Нур коомдук бирикмеси менен дагы ушул эл аралап жүрүүдөбүз. Мисалы үчүн кыргыздарда азыр көбү түшүнбөй калды, улуулар түшүнгөн, какмайы кармап калыптыр дейт. Ал какмайы дегенде бирөөгө ачуусу келди, же ичи тарыды, же бирөөгө нааразы болду, же көрө албайт. Какмайы кармаганда биздин жогорку күчүбүз, кудай деп түшүнгөн күчүбүз өзүнүн ордуна коюп коет экен. Ордо оюнунда мына бул кишилер менен согуш тежебиз, ордо оюнунда биз ушуларды далил менен көрүп атабыз. Анан мына азыр уникалдуу, популярдуу болуп келаткан абалак деп коебуз. Бул абалак көп жыл жашаган кул жанын же тоо текенин мүйүзүнөн жасалат. Азыркы искусство түрүндө текстильден жасалат. Мен бул абалакты атайын эме деп коебуз, куу абалак деп. Бул өзүнүн жашы жетигип бүтүп талаада калынган нерседен жасалат. Экологияга жана кызыл китепке түшкөн жандыктарга биз эме курч таасирин тийгизбейбиз. Мына могу абалакты мен атайын 9 жаштан 14 жашка чейин ойноп турган балдарга атайын дайындап балдарга сабак үйрөтүп келем. Бул абалак какырап кургаган мүйүздөн гана жасалат. Анан эмне үчүн могу бизде көпчүлүгүн айтылат? Ак колпок, ак кула, ак келте, ак жалгасын, ак сыйрак, ушундай ак кула деп. Бул ак жалгасын деген кыргыздар ак менен караны таанып билген. Бул ак менен караны таанып билгениң бул мектеп программасын бүттү дегени. Мектеп стандартташкан азыр 12 классты окуп бүткөн бала кээ бир ак менен каранын айырмасын билбей жатат. Бул кыргыздын жазылбаган философиясы ак менен караны билген адам мына бул жигитке окшоп ак калпак кара жигиттер менен болгону бул ак менен караны ылгап калган экен, турмуш курган экен деп кыргыз эле өзүнүн кийими, оюну, өнөрү, тили менен эле тарбиялап мектеп программасын өздөштүрүп келишкен. Мисалы үчүн ордо оюнунда көптөгөн атрибуттар же болбосо белгилери бар. Кыргыз эли эң биринчи байыркы элдер болуп эсептелинет. Мына тарыхчылар тастыктаганын айтып атам. Кыргыз эли эң биринчилер болуп атты таптап, атты асырап, атты эле 60 мүнөз сапаттап, атты жапайы болгон башында жаратылышта атты үй жаныбарын көндүргөн кыргыз эли болгон. Кадимки асманда колго карамакпай, ал убакта азыркыдай ракета жок, самолет жок, телефон жок, учурда кушту кармап колго көндүрүп, куш кулаалы таптап куш кулдум деген кушту көндүргөн кыргыз эли болгон. Анан жанагы жараксыз болуп колдонулбай калган сөөктү ойнотуп, оюн кылып, оюн аркылуу адамдын акыл эсин, аң сезимин азыркы дене тарбиядагы булчуңдарын өнүктүрүп чемпионго чыгарып аткан ушу чүкөлөрдү кылдырган кыргыз эли болгон. Кыргыз элинин нарктуулугу, өзүнүн улуулугу биз карап турганда эле көрүнүп турат. Ак калпагынан, боз үйүнөн, жазылган китебинен, кыргыздын мага окшоп кыргызча сүйлөгөнүнөн далилденет. Мен кээде уялып кетем. Кыргыз өлкөсүндө жүрүп киргиз болуп балкон болуп калгандарына уялып кетем. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн багыштап айткым келет. Мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук илимдери боюнча жалпы басым кылып чүкө оюндарында ошондо кыргыздын маданиятын, тилин, оюнун, жүрүм турумун акысыз бекер тарбиялап окутуп келүүдөмүн. Биз мамлекетти эле күтүп отура бербей, ар бирибиз сиздерге окшоп, биздерге окшоп кызмат кылсак, мына ошо өнүгүүнүн, прогресстин жолу деп айтсам жаңылышпайм, жаңылышкым келбейт.
1: Чоң рахмат. Кайра кайрылабыз, Бакытсагын Алиевич. 26 мүнөт тынымсыз сүйлөдүңүз, алдагы суудан уртап алыңыз. Абдан чоң рахмат. Ушунчалык нускалуу кыргыздын өзүнүн нукурат тилинде берилип болгон жан дүйнөңүздү төгүп берген маалыматыңыз үчүн. Башкасын айтпаганда дагы чүкө оюну бул Овуз кандан башталган деп айтып атпайсызбы? Бул эмне деген тарых? 27-жылкы Касан мажилисинде ордо оюну тизмеге кирген деп атасыз. 47-жылы ордо боюнча биринчи спартакиада болгон деп атасыз. Ордо федерациясынын түзүлүшүн айтып атасыз. Дастан Сарыгулович, Дастан Исламович'тин эмгегин айтып өттүңүз. Рахмат. Кайра кайрылабыз, сизге суроо абдан көп. Себеби сөз билген кишини эркин кое бербесе, ошон үчүн мен суроо берген жокмун. Эми бул жерде биздин экинчи түз эфирдин коногу Касейинов Нурбек Советбекович отурат. Дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Ысык Көл областынын 7-Үз районунун тургуну, Ысык Көл областынын Абалак Ордо Федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс чүкө оюну боюнча Арис. Нурбек, канча жаштасың?
2: Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Менин жашым 46.
1: Чүкөгө, чүкө оюнуна, ордого канча жашыңдан кызыктың?
2: Бул чүкө оюндарына бала кезден эле кызыктык.
1: Атадан калган тарбия барбы?
2: Атадан калган тарбия бар.
1: Атаң ойночу беле?
2: Ооба, менин атам да ойноп келген. Ордо оюнун ойноп келген. Атамдын дагы дипломдору бар, азыркы убакта кубоктары.
1: Мына эми жаш болсоң дагы могу жерде оңой титулдардын ээси эмес экенсиң. Ысык Көл областынын 7-Үз району боюнча Абалак Ордо Федерациясынын област боюнча федерациянын президенти. Анан Абалак Ордо боюнча республикалык башкы калыс экенсиң да, ошо калыстар кеңешин жетектейт экенсиң да. Ушул атак даңкка, ушул титулдарга кантип жетиштиң? Биринчи өзүң иштеген ишиңе башташы, Ысык Көл областынын 7-Үз районунда эмне кылып атасыңар силер чүкө оюну боюнча?
2: Мен өзүм ушул 7-Үз айылында турам. 7-Үз кол өнөрчүлөрүндө дагы катталып, кол өнөрчүлүк да кылам, чопо менен дагы иштейбиз. Андан тышкары эми ушул чүкө оюндары унутта келаткандан ушу чүкө оюндарын
1: кодруңузду тактап коеюн. Кол өнөрчүлүк боюнча эмне кыласыңар?
2: Мен өзүм чопо жасайм, чоподон чоорлорду жасайм. Андан тышкары кийизден, жүндөн ушу ар кандай буюмдарды кылабыз.
1: Өзүң жасайсың ба?
2: Өзүм да жасайм. Мен командам, менин жолдошум келчем. Ал ошо кол эмгек мугалими.
1: Жакшы,
2: жакшы. Ошол жардамдашабыз.
1: Эми чүкөйүн боюнча жасаган иштериңиз.
2: Эми чүкөйүндөр боюнча деген биз бала кезде чүкөнү көп ойнолчу элек. Бөлөк телефон жок, бөлөк ошондуктан чүкөгө ойнолчу эле. Кийинки телефон чыккан учурларда телефонду карап эле ушу чүкө оюндар унтулуп келатканына көйгөй болуп анан ушу чүкө оюндарын колго алып бир жыл болду. Биз федерация түзгөнбүз Көл областы Ордо Федерациясын. Анан ушу азыркы учурда ушу чүкө оюндарын жандандырып, жаштар арасында ойнотуп, оюндарды уюштуруп келатабыз. Буюрса өнүгү бар. Ысык Көл областында азыркы учурда 14 команда түптөдүк бир жылда. Ошондо 2 чемпионат өткөрдүк Ысык Көл областынын. Андан тышкары шерине оюндарын өткөрдүк айылдарда.
1: Област боюнча 2 чемпионат өттү.
2: Ооба.
1: А 14 жанагы оюндарды кайсы командалардын ортосунда өткөрдүңөр?
2: 14 оюнду бул ширне оюн кылып өткөрдүк. Жетөгүздө өттү, Караколдо өттү, Тоң районунда өттү, Ысык Көл районунда өттү, Ысык Көл районундагы айылдарында өттү, Чырпыктыда, Торайгырда, ушинтип
1: Демилгечигим.
2: Демилгечилер биз өзүбүздө кайрылып, ошо өкмөттөргө кайрылдык. Айыл өкмөттөр демилгелеп атты.
1: Демилгечи администрация колдоп атабы?
2: Аз-аздан кайрылган жерлерде колдоп атат. А кээ бир жерде ошо оюнчулар жок болгондуктан ойнолбой эле турат. Ушундай көйгөйлөрүбүз
1: бар. Байге маселеси эмне болуп атат?
2: Байге маселеси эмне келгенде ошо демөөрчүлөр, кээ бир демөөрчүлөр өзүлөр ушул оюнду өнүксүн деген тилекте демөөрчү болуп берип атышат. Кубокторду, медаль, ушундай дипломдоруна жардам кылып атышат.
1: Администрация жардам кылып атабы?
2: Администрациядан да, облу администрациядан бир оюн уюштуруп берди. 2025 жылы облустун ушу эгемендүүлүк күнүнө карата бир оюн уюштуруп берди.
1: Эми жана сиз айтып атасыз 14 оюн өткөрдүк деп. Кээ бир жерлерде кызыкпагандар жок болгондуктан ошол жерде өтпөй калып атат деп айтып атасыз да. Эми баардык айыл өкмөттөрүндө Ордо боюнча атайын аянт чаңар барбы? Райондун деңгээлинде барбы Ордо ойночу жериңер?
2: Ооба, ушу биздин райондо, мисалы Жетөгүз районунда жакында эле жасадык. Ордо оюнун ойночу аянтчабыз бар азыркы учурда.
1: Мыйзамдуу түрдө бөлдүрүп алдыңарбы жерди?
2: Жок, мыйзамдуу
1: түрдө эмес. Башка нерсе салынып кетпейби?
2: Салынышы да мүмкүн. Убактылуу жасап берди. Азыркы убакта ошол жерде машыгып атабыз. Эми келечекте буюрса мыйзамдаштырып беребиз деп сөз кылып атышат.
1: Документтештирип бүтөлөт. Башка айыл өкмөттөрүндө жана райондордочу?
2: Бөлөк райондордо деле ошол сыяктуу документтешип бүтө элек, бирок ойногон жерлери бар азыркы учурда. Эми буга аянтчаны жапкан дагы туура келип атат, анткени азыркы убакта баягы өгүнү мисалы үчүн областтын чемпионатын, республиканын чемпионатын өткөрөр учурда жамгыр жаап ушу аба ырайынан ушундай болду.
1: Ордо оюнуна кызыккан жаштардын саны көбөйүүдөбү же?
2: Ооба,
1: салыштырмалуу кандай мурунку жылдарга салыштырганда?
2: Өсүү бар. Буюрса, биринчи биз федерацияны түзгөн учурда 6 команда болуп баштаганбыз. Эми азыркы убакта 14-15 командага чыгып калдык.
1: Рахмат. Жалпы маалымат алдык. Эми могу абала Ордо боюнча башка калыс экенсиз. Республикага канча жолу калыс болуп келдиңиз?
2: Республиканский оюндардын 5 оюнуна калыстык кылдым да.
1: Ооба.
2: Анан акыркы жолу ошо могу республиканын чемпионатын өткөрдү. Ушул айдын 6-сы, 7-си болуп өттү мына мындай жобосу менен. Бул оюнда деген 7 областтан катышты. 3-орунду Ысык Көл kurama komanda saldı. 4-cü orundu olsa degen Talas oblasının komanda saldı. 1-cü orundu olsa Çüy oblasının komandası
1: 2-ci orunda
2: iyi oldu. 2-ci orunga Talas oblasının komandası. Мындайын баш байгеге деген медал, кубок, анан дипломдор берилди.
1: Акчалай сыйлык жок.
2: Акчалай сыйлык каралбай калды.
1: Демөрчү ким?
2: Демөрчүлөр болуп бул оюнга ушу улуттук спорттун дирекциясы демөрчүлүк кылып берди.
1: Спорт агенттиги катышты?
2: Спорт агенттигинен да катышты.
1: Жакшы, рахмат. Эми бир суроо өзүңүзгө жеке тиешелүү да. Жаш экенсиз да? Şul jaş kişinin respublikalık ordu oyununa başka sudya boluş, kalısı boluş. Oor bu je jeñil be? Ajerde kıyındar var.
2: Ova, bul dele mına
1: men... Jeti oblastan jeti tapan kelet.
2: Tura, tura aytasız agay. Mına ke, şul moğu oyundu respublikalık çempionatı men birinci yolu ötkördüm. Şul altısında ötkön oyundu. Eme azır bağları berilip atat, mağa... Мен кылган калыстыгым
1: тууралуу
2: ооба оң жагына айтып
1: атса буюрса жердешчилик болуп кетти, кол ирисине тартты деген сөздөр барбы жокпу?
2: Андай жок, андай сөз жок. Эми элдер көрдү.
1: Азыр эми урматтуу коноктор, 35 мүнөт өткөрдүк. Эми мен профессионалдуулук боюнча ТТТ деп коёт. Мен суроо берем, сиз жооп бересиз. Кыска, ар бир суроого так. Ошентип түпкүлүгүндө чүкө оюну тети Огускандан бери чыкканын айтып келдиңиз. Ушул жерде бир сөз айттыңыз. Могу Евразия өлкөлөрүндө ойноп келген депчи. Булга далил барбы?
3: Далилдер бар.
1: Эми биздин Орто Азиядан башка жактарда. Ошону айтсаңыз.
0: Бизде далилдер бар. Мына бизде окумушту баарыбыз билебиз. Александр Сергеевич Пушкин жазуучу. Ошо киши чүкө ойногон, ойноп аткан сүрөттөрү жазылган бар. Орустарда Альчики деп айтылат. Альчики деген
1: ошол Пушкиндин чүкө ойноп аткан сүрөтү кайда бар экен?
0: Бар, биздин китептерде бар.
1: Анан
0: илимий китептерде бар.
1: Чүкө ойночу экен, жарык.
0: Чүкө ойночу.
1: Анан
0: биздин генерал Суворов да ойногон. Анан Сталин ойногон, анан азыр мен ойноп атам деп койсом жаңылышпайм да.
1: Сталин ойноптурбу?
0: Сталин да ойноптур.
1: Чындык бул?
0: Чындык, чындык.
1: Муну кайсы маалыматтан алдыңар?
0: Жанагы Анаркулов деген бизде профессор, доктор наук бар, физкультурна академияда иштешет. Абдуллаев деген бар, Назгул Рысмендов деген илимпоздор бар, атайын ушу теоретиктер. Ошол кишилердин китептеринен окудум. Альчики деген могу бизде алчы деп коебуз. Бул жагын алчы жагы айтып турдук. Керек болсо коңшу эле биздин 70 жыл курамында жүргөн орустар ушу биздин алчы же айкур дегенди альчики деп аташыптыр. Сөздү кыргыздан алып атканы далилденип турат.
1: Ачки дегенде алар эмнени түшүндүрөт?
0: Чүкө деп түшүндүрөт. Чүкөлөр деп. Анан ошо айтайын деген, манамдан көп ойногондор эле кыргыз, кыргыздардан кийин казак эли, монголдор, хакастар, тувалар, чуваштар көп ойношот. Өзбектер да ойнойт.
1: Эми жана сиз учукай айтып кеттиңиз да, ЮНЕСКОнун тизмесине ордо киргенби?
0: ЮНЕСКОнун тизмесине ордо 2017 жылы кирген биздин ордо. Анан казак элдеринин асык оюну деген да кирген. Анан могу жакынкы 2 жыл мурундагы ушу демилгелеп мен жөнөттүм эле жообу келбей атат. Кайрадан азыр абала кордону анан чүкө оюндарды ЮНЕСКОга киргизеби этабында биз спорттун улуттук түрлөр дирекциясы менен бирге иштешип атабыз.
1: Эми Бакытбек, сиздин профессионалдыгыңызга мен аябай толук ишендим да, мен кызыккан суроолорго берейин. Канды чертип чыгаруунун канча эрежеси бар? Канды ким чертет? Кимге укук берилет? Кан чертүүнүн эрежеси кандай?
0: Бул жана бизде бизде кыргызча итүрүш деп да айтылат. Итүрүш деген бул мындай: топко кирип барып, анан өзүнүн коргонуп, баарын чагап чыгып, кайра чыгып кетет. Кээ бирге ошону итүрүш кирип барып туруп, баардык чүкөлөрдү, жоокерлердин баарын чагап чыгып, эң артында борбор курак калтырып, анан канды чабат да, же чертет. Бул өтө мындайча айтканда мастерство деп койсок болот. Мунун чеберлери гана
1: кылат да. Ордонун эрежесинде итүрүш деген сөз барбы?
0: Итүрүш деген азыр илимий бурактарда жок, бирок байыртадан итүрүш деген бар.
1: Анан канды ким чертет деп айтып атам мен?
0: Канды жоокер чертет. Аны ошо чертмекчи деп коет.
1: Анан
0: мисалы үчүн ордодо топ бузар, кадамакчы, чертмекчи, Тормакчы деп бөлүнөт. Ар биринин өзүнүн адистери
1: бар. Отуруңсун, бирден сурайын, бирден сурайын. Топпусар сырттан атып топ бузат, чөкөнү чачыратат.
0: Топ бузуп берет.
1: Кадамакчы эмне кылат?
0: Кадамакчы ошо топ бузулганда чүкө байчертмек же жемек деп ошо чүкө келинет, ошону кадайт. Кадап анан ошол кадаганда азын атайын эрежеге бекитилген 40 же 35 сантиметрлик ченжи кач болот. Ошол байланып борборго же чүкөгө байланып калса, ошол чертип баштайт. Жыдуу деген түшүнүк бар. Жыдуу дегенде ал ошондон жыдып калса, ал өлдү деп түшүндүрүлөт да, ал ойундан чыгат.
1: Жок, жанагы ченжи каш менен ордого ошол бир ченжи каштын размеринде барып калса, ал канды чертип баштайбы?
0: Канды чертпейт. Канга чейинки
1: чүкөнү чертет.
0: Чүкөнү чертет.
1: Чүкөнү чертет.
0: Анан топту чертет. Анан ошол топтун арасында болот кан. Канды ачмайынча, кайерде жатканын көрмөйүнчө чүкөнү чертип, топтор чертип барып, кан жайдак калат, же чүкөнүн жанында калат. Анан ошондо кан чертем деп айтып туруп чертет. Кан чертем деп туруп, кандан бөлөк чүкөнү же топ чертүүсө жыдуу болот.
1: Кан жайдак калмайынча канды чертүүгө болобу?
0: Болот, болот.
1: Бирок кадамакчы деген эмне?
0: Кадамакчы деген ошо чүкө жалгыздап калат. Бизде дагы согуштун тактикаларында жалгыздап согушуп калганды, ошону көз катар мергендер кадап түшүп, борборго түшүп, борбордогу жокерлер менен согушка аттанат да, кадамакчы деп коет.
1: Бак дейм, канды чертүүнүн эрежеси кандай?
0: Канды чертүүнүн эрежеси.
1: Мен чертип отуруп бардым, канга черттим. Эмне кылам?
0: Канды чертерде бир чүкө же үч чүкөнү черткенде уруксат берилет. Анан аны көчпөй чертет. Кыргыз эли сыңар тизелейт. Сыңар тизелеп, кулду куруп барган сыңар тизелеп, элчиликке барган сыңар тизелеп, жылкыны сааган сыңар тизелеп заара ушапкан. Сыңар тизелеп туруп гана канды чертет. Сыңар тизелемейинче кан чертүүгө уруксат жок.
1: Кое туруңуз эми, жанагы үч чүкө чертет же бир чүкө чертет?
0: Үч чүкө бир деп коебуз. Бул кыргызы бизде так сандар менен мындай ырындап жыроого алып келген. 1, 3, 5, 7, 9 деп кишинин санына жараша дагы, ошого жараша чүкө да салынат, ошого жараша да оюн болот.
1: Бакыт отур. Ушул башка улутта бар экен, э? Так сандар менен ойногон эмес депчи. Мисалы үчүн 4 гүлдү орустар белекке бербейт экен.
0: Ооба, бербейт.
1: Же 3 берет, же 5
0: берет. Же 5 берет, же 7 берет, же 1 берет.
1: А бизде кандай экен бул эреже?
0: Бул эреже кыргызда өтө айырма мыне кылынып келет. Бул илимий булактарда жазылган.
1: Мисалы үчүн бизде 3-тин 1 деп коет.
0: 3-тин 1 дейт. Мисалы үчүн чүкө оюндарында деле могу үчөөнү 1 басым деп коет. Бул жанагы биздин илимий булакта Пифагордун теориясы чыкканга чейин эле санаганды үйрөткөн кыргыз эли.
1: Эми отуруңуз, эми ушул сөзүңүзгө жооп бериңиз. Пифагор кайда, биз кайда?
0: Ооба.
1: Муну кайсы маалыматтан алып алып сиз айтып атасыз?
0: Бул маалыматты
1: азыр 21-чи кылым.
0: 21-чи кылым. Пифагордун теориясы менен математикада жанагындай эсептөө мындайда окутат. Ал эми биз Пифагорго чейин, биздин заманга чейин байыркы доор деле бул чүкөнү үчөөнү бир басым. Бул бир чүкө болду. Үчөөнү экөөнү кошсо 5 чүкө болду деп математиканы ушул чүкө менен үйрөтүп келген. Бул да мунун эмеси секрети деле жок.
1: Бакыр, сен менден ашыгалык ачып сүйлөп атасың да, мен айтып атам. Канды чертүүнүн эрежеси кандай? Жана үч чүкөнү чертти, канга жетти ордого.
0: Анан сыңар тизелеп көчпөй.
1: Ошо тизелегенге келдиңиз.
0: Тизелейт. Тизелегенде оң бутту сол буду же болбосо көчтү деп айтылат. Оң бутту көчпөйт, кыймылдатпайт. Анан
1: оң жак тизе менен
0: турат. Оң жак тизени
1: жерге
0: такайт. Ал эми сол бутту болсо казык бут дейт. Казык буттун багыты башы. Чүкөнү же болбосо абалакты же канды караганга болбойт, жыдуу болуп калат. Мындай багытын өзгөртөт. Бирде борборду сыйлоо, канды сыйлоо. Душман болсо дагы канды, борборду сыйлап келген кыргыз эли.
1: Отуруңуз, оң жак тизем менен турам мен.
0: Оң
1: жак. Сол жак казык бут кыймылдоого болбойбу?
0: Кыймылдаганга болбойт.
1: Сол жак кыймылдабайбы?
0: Сол жак кыймылдабайт.
1: Абалакты. Оң жагы мененчи?
0: Оң жагы менен
1: оң тизелеп менен абалакты эңкейип алып атпаймынбы?
0: Аласыз. Алган боюнча көчпөйт. Эч эки бутту тең кыймылдатпай туруп, анан кийин канды чертет.
1: Эми чертүүнүн эрежеси кандай? Кантип чертем мен?
0: Канды ошо алынган абалак менен бир черткенде ошо кан белгиленген чийинден же границадан сызыктан чыгып кетиш
1: керек. Бир черте албай калса?
0: Бир чертилбей калса ошо чертилген эми абалак байланып калыш керек чүкөгө. Байланып өзүнүн эрежелери бар. Же болбосо колдон чыгып кетсе, же болбосо оң жак ыптасы сол жагына тийип кетсе, же ошо чертилген чүкө томуктап болсо томуктан өй жака тийип жерге түшсө жыдуу. Мунун эрежелери
1: жок, жыдыганга чейин эгерде абалак байланып калсачы?
0: Абалак байланып калса кайра бир чүкө чертмейинче канга черттирбейт. Мунун өзүнүн кыргыздын идеологияга таасири бар.
1: Абалак чүкөгө байланып калса, кайра бир чүкө чертип туруп, кайра ханды чертип туруп,
0: кайра чертүүгө уруксат.
1: Үчүнчү жолу уруксат барбы?
0: Үчүнчүгө да уруксат. Хан чыкчак деп, жирди чыкчак деп уруксат. Себеби
1: чүкөгө байланып калса эле.
0: Чүкөгө байланып калса.
1: Ой, рахмат.
0: Муну жокер деп коёбуз да. Жокер өлгүчөктү оюндун аягына чыгарыш керек.
1: Чоң рахмат. Сүйлөгөн сөзүңүзгө бара келди. Беш тапан деген эмне?
0: Бул беш тапан деген кыргыз элине келген чүкө оюндардын бири. Чүкөнү атканда кийик чүкө деп коебуз. Аткан чүкөнү мерген чүкө, кийген чүкөнү кийик чүкө деп коебуз. Кийик чүкө беш ар кимдин таманына ылайыкталып беш таман алыс чыгыш керек. Ошондо ал өлдү болуп эсептелинет. Кыргыз эли өлдү деп сөздү айткан эмес. Муну антоним синонимдерди колдонуп кыйыр мааниде айтып келген да. Бул беш тапан ушул бизде үч тапан менен жети тапан көбөйнүккөн, беш тапан деле оюндарыбыз бар. Ошондо беш тапан оюну ушул ойноп келишкен. Азыр беш тапанды көп ойношпойт.
1: Кыргызстан тарыхында беш тапандан чыккан чыр барбы?
0: Беш тапандан чыккан чырлар бар.
1: Кайсы чыр?
0: Беш тапандан чыккан чыр ошо чүкөсүн толук саналбай калган, же болбосо жанагындай бутун кыскартып узарткан, жанагындай куйкум сөздөрдү айтып алаксытуу тактикалар колдонгон. Кыргызды бул чүкө эле эмес, жалпы эле оюндарда эрежеси аныкталганга чейин көп эле чырлар болуп келет.
1: Бак, эми сиз кыргыздын ырымындагы, жырымындагы, диндик көз караштарындагы оңду солду билген жакшы жигит экенсиз да. Кыргыз сапарга чыгып атканда же болбосо үйдө отурганда бир жакшы тилек кылып чүкө калчамай бар эле.
0: Бар.
1: Ошону кандай учурда калчайт?
0: Бул жолго аттанууда өзүнө жакшы тилек кылып, өзүнө өзүн ишенип, анан жогорку күчтөн суранып, жолум болсун, ишим болсун, үйүмдө калган катын балам тың болсун, жоо келип чаппасын, жана апаат дейт, жана жаратылыштын апаатынан сактасын деп жакшынакай тилек кылып өзүнүн коночок сол чүкөнү, коночок чүкөнү калча оңдошкон.
1: Сол чүкөнүбү же оңбу?
0: Жок, сол чүкөнү кылышат. Себеби бизде бүт ат минер жагы дейт. Ат мингенде сол бүт менен үзөңгүнү тээп сол жагынан минет. Дананы дара ушатканда да бүт ушу сол жагы менен да сол жагынан көп колдонулат.
1: Биз сол чүкө. Сол чүкө бериңиз.
0: Мына мына сол чүкө.
1: Эмне үчүн сол чүкө ия? Кыргыз дайыма оң жагын алат го.
0: Оң жагынан алат. Бирок бул оюндарда сол чүкө коночок болот. Анан кийин сол чүкө болгондо сол ат биздин ушу эме да ат мингенде ат биз унаа катары колдонгонбуз. Азыр көбү машина колдонуп калды. Анан кийин ошо сол бүтү менен үзөңгүнү тээп анан минет да.
1: Атты сол жагынан минет.
0: Сол жагынан минет.
1: Сол жагынан минет.
0: Сол жагынан минет атты.
1: Машиненин дагы курулун бизди туурат. Сол жагынан чыгат.
2: Сол жагынан отурат
0: машинеге. Азияда эми Европа калкында сол жагынан болот.
1: Эми жанагы сапарга кетип баратканда келдиңиз да. Ошону айтыңыз эми. Сапар сол чүкөнү өкчөйт.
0: Сол чүкө коночок болот, анан сол чүкөнү төлгө кылып калчайт же өкчөйт да. Айкыр туруп калса асманга таандык деп айтылат.
1: Таа конду азыр меники.
0: Таа конуп калса бул эркекке таандык дейт. Анда мен жолум болду. Алчы таасынан жазбаган мыкты жигит экенмин. Жолум болот экен деп айтты.
1: Азыр алчы болду.
0: Бул алчы болуп калса анда бул ургаачы жандыкка тийиштүү да. Ошого ылайыктайт.
1: Эми
0: ошого ылайыкташат.
1: Котуруңуз, эми сиз эки терминди катар айтып салдыңыз.
0: Ооба.
1: Өкчөгөн эмне, калчаган эмне?
0: Өкө, өкчөгөн, калчаган маанини бир
1: мен азыр мына момуну өкчөп атам, бери караңыз.
0: Өкчөп атам.
1: Мен өкчөп атам.
0: Бир чүкөнү өкчөйт. Ал эми көп чүкөлөрдү жанагындай чүчү кулак кылганда калчайт.
1: Котуруңуз. А сапарга кетип баратканда
0: бир чүкөнү
1: калчайбы, калчабайт э?
0: Сапарга кетип баратканда мисалы үчүн үчөө болсо, үчөө болсо үчөөнүкүн калчаган.
1: Калчаган.
0: Калчаган. Кимдики конуп калса ошонун жолу болот деп ошого астейдил мамиле кылып, ошону башчы кылып жолго сапарга чыгышкан.
1: Бакыбай, эми сиз чүкөнүн атасы экенсиз. Бизде мындай деп айтылат да. Чүкөчөнчүлүктү
0: жото жиликти
1: чүкөнү алганда чүкөнү таза мүлжүш керек деген шарт эмнеден калган?
0: Муну шарты мүлжүш керек дегени муну чүкөнүн этин жебейт деп да айтат. Чүкөгө эми
1: бирок мүлжүп атпайбы, мүлжүп
0: кечичине жабышкан жанагындай тарамыштары болот, ошону жебейт. Бул таза мүлжүп койгону бул муну кайра ошо курал катары колдонолуу.
1: Чүкөгө жабышкан этти жейби, жебейби?
0: Чүкөгө жабышкан этти жебейт деп айтылат.
1: Жебейт деп айтылат.
0: Жебейт деп айтылат.
1: Эмне үчүн таза мүлжүш керек?
0: Муну таза
1: чүкөнү.
0: Таза мүлжү бул тазалыкты. Андан тышкары бул чүкөнү кайра бул ыргы тийбей муну зат катары же болбосо муну полифункционалдык же полисемантикалык катарда азыркы илим менен айта келгенде муну колдонуш үчүн таза кылган. Себеби кыргыз эли биринчи колун жууп анан тамактанган, кайра муну таза мүлжүп койгондон кийин кайра колун жууган. Бул тазалык жашоонун башаты болуп эсептелет.
1: Чоң рахмат. Эми сайт отасы бул жерде тарыхый бир сөздү айттыңыз да, неолит доорунан бери келаткан чүк оюну депчи.
0: Ооба.
1: Эй, бул дарттыкем деген эмне?
0: Бул дарттыкем деп мына өзгөчө биздин Кыргызстанда Жалал Абад областына карашы токтогул.
1: Нурбек, оюң болсо мага белги берип кой, себеби мен бул аратырдан сөздү жүлүп ала албай атам.
2: Мына жарайт.
0: Дарттыкем деп муну азыр бизде көп тыюу болуп оюң болбой калды. Биздин тарыхыбызда ойнолуп келген ошо ичара келишим кылып алып анан муну ортого байге коюп анан ойношкон.
1: Кандай ойнойт эми?
0: Мисалы үчүн сиз экөөбүз үч чукорду кылсак кылабыз.
1: Өкчөсүн.
0: Бир таа кондо да. Ай, сиз өкчөгөндө эки айкур же эки таа конуп калса сиз утуп каласыз да.
1: Ортодо акча бар.
0: Ортодо акча бар.
1: Анан кумар турбайбы?
0: Бул кумар. Анан биз бул оюн тарыхтарда катталды. Илимий булакта. Бирок муну биз ойнотпойбуз балдарга. Мындан бөлөк деле ар бир баланын жашына, жинисине, физикалык дене күч кубатына жараша оюндар бөлүнөт. Кыймылдуу, аз кыймылдуу деп ошо оюндарды үйрөтөбүз да.
1: Мындан сырткары үч чүкө деген бар экен.
0: Ооба.
1: Бул эмне?
0: Бул үч чүкө деген үч чүкөнү бир басым деп эсептелинет. Анан сөзсүз түрдө жүргөндө жанагындай эме кылып калдырак шалдырак деген эң биринчи оюнда үч чүкөнү колдонушкан.
1: Чүкө оюнунун бардыгын профессионал катары айтыңызчы, канча түрү бар?
0: Чүкө оюнунун могу бизде мелкова деген орусчу жазган.
1: Сиздин могу китебиңизде жүрөт, 80 ашык түрү бар деп жазыпсыз.
0: Азыр айтам. Мына биздин союздун учурунда турганда окумуштуу мелкова деген кыргыз элинде 33 түрү бар экен деп жазган. Ошо 33'түн 21 түрү чүк оюндары. Калгандары бөлөк оюндар да. Могу ат оюндары, бөлөк оюндар кийин келген. Чүк оюну мына мелкованын эме варианты менен айтайын. 33 түрүн аныктап жазган, ошонун 21 түрү чүк оюндары, калганы бөлөк оюндар болгон. Эми акыркы маалымат менен айтканда Назгүл Рысмендева деген биздин кызыбыз кандидаттык диссертациясын ушу чүк оюндары боюнча багыттап, ошонун 84 түрүн аныктап, өзүнчө монография да кылып чыгарды, илим жактады. Бирок 84'түн болжол менен 40-50'сүнүн оюн эрежелери ичине камтылган, анан 84'түн эрежеси жок, бирок ошону биз далилдеп атып оюн илимий иштерди жүргүзүүдөбүз.
1: Сиз эми билимдүү киши катары бир суроо сурайын, ушу чүк оюну боюнча бизде илимий иштерди жактаган окумуштуулар барбы?
0: Бар.
1: Кимдер, канча бар?
0: Бизден мен жакшы билгенден Дөлөн Өмүрзаков деген биздин мына Спартак стадионду билебиз, көп жыл 30 жылдан ашык эмгилген ошо киши жазган. Марат Саралаев, Абдуллаев, Анар Куулов дагы тарыхчылар көп эле. Анан эң акыркы ушу Назгүл Рысмендева дегенде илимий кандидатура, кандидаттын илимий иштери жактап атышат.
1: Мына менин колумда сиздин бир эмгегиңиз турат. Муну үчүн чоң рахмат. Бул кийинки урпактарга, азыркы жаштарга боло турган нерсе. Ушул китепти кантип жаздыңыз? Бир эки ооз сөз менен.
0: Буну жазган себебим мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук оюндар ирим жетекчисин аркалап калдым. Анан бөлөк дагы кружоктор бар да. Бизде 43 кружок бар. Бир эле сейтек борборунда. 43 кружоктон болжол менен бир 35 бүт акылуу, акча төлөп окушат. Ал эми мага окшогон кружоктордо биз акысыз бекер окутабыз.
2: Туура да.
0: Анан бүт илимдерде, бийинде, ырында, бөлөк илимдерде методикалык колдонма усулдары бар экен. Ал эми чүк оюндар боюнча жок экен да.
1: Жок эмес, бир нерсени айтып келе
0: жаздыктым да.
2: Мен ушу могу эреже жөнүндө айтып берейин дедим эле.
1: Кыскача.
2: Ордо кыскачараак мына өгүнү ушу семинар болду. Ушуга чүк оюндарына кызыккан илимпоздор келип, атуулдарыбыз ушу катышып семинар өткөрдүк бир жумалык. А жерде талкуу болуп ушу көчмөндөр оюнуна ушул эрежени бекиттик. Абала кордонун эрежесин бекиттик, талкуулап чыктык бир жумаш.
1: Жок, буга чейин бекиген да ал эрежелер.
0: Бекиген,
2: бекиген, бышыктадык. Бышыктап
1: аны эрежени басып чыгардыңарбы?
0: Китеп жагы басып чыгарып атабыз. 4 жылда бир эрежени өзгөртөбүз. Замандын талабына ылайык.
1: Силерден насаатчы ким аксакалдардан?
2: Аксакалдардан.
1: Албетте Бакыт Байкер.
2: Ооба, мынакей Бактагай турат.
1: Насаатчыдан муш келеби силерге?
0: Жок, келбейт.
1: Келбейби?
2: Жок.
1: Дагы кимдер бар? Аксакалдардан барбы?
2: Аксакалдардан бар. Кокомбай ажы бар. Аваз аке бар.
0: Тамча.
2: Тамча аке бар.
1: Нурбек, дагы эмне айтып келе атат?
2: Ошол эми ушул оюндарга баягы жерлерде баягы райондордо жок дегенде облустун ар бир районуна бирден ушу жаап ушундай колдоо алып берсе өкмөт жагынан областтык борборго ошондой жаап берсе оюн жүргүзүп
1: өнүккөн андан. Эми Бакытбек Сагыналиевич, мынау жалпы эле улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча сиз үңгү жолду жакшы айтып кеттиңиз. Бирок дагы эмне кылышыбыз керек? Жаңгыз чүк эмес. Өзүңүз билесиз, бизде кыргызды кыргыз кылган кандай гана сонун баалуулуктар бар. Эмне кылса болот эле? Сиз патриот катары жатып алып ойлоносузбу?
0: Бул патриот катары жатып алып ойлоном. Мына жакында эле атайын президенттин алдындагы насааткер деген сертификатка окутуп, кыймыл болсун деп атышат. Ал дагы оң натыйжасын берет деп күтөбүз. Андан тышкары атайын ушул мектеп билим тармагында дагы кичине болсо дагы ушу улуттун унутта калган улуттук баалуулуктарына жумасына бир саат болобу, эки саат болобу, бала бакчадан баштап мектеп программасына кичине адистерден таап
1: орун берсе,
0: орун берилсе
1: сабакка киргизсе
0: жакшы болор эле да.
1: Кайсы унутулуп калган баалуулуктар бар?
0: Унутулуп калган көптөгөн. Эң негизгиси жолдо жүрүү, каада саат, улун урматтоо, кичүүнү узаттоо, тамак жээнин тартиби, жашоонун тартиптерин киргизиш керек. Ошону кыргыздын өзөгүнө такап, кыргыздын ошол нукуралуулугунан чыкпай, биз изилденип жаңы ачып жаратуунун кереги жок. Кыргыз элинде эле турат. Ошону эле биз кайра жандандырып жашоого киргизсек эле жеңил болот. Бирок айта берген оңой болгон менен жалпы жамы журт биргелешип, ар бирибиз улуу кичүүдө баарыбыз кыргыз деп жүрөгүбүздү согуп, кыргыз деп көздү ачып, ар соккон демибизди кыргыз деп билишибиз керек. Мына ошондо ишибиз оңго ачылат.
1: Мен кечээ күнү Чоңкеминде сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү угуп туруп, жолдо урулда келатып бир нерсени ойлондум. Бизде жанагы той болуп атат. Той көп, эмне көп? Той көп. Ресторанга саат 5:00 чакырат, 7:00 башталат. Ошонун алдында ордону киргизип койсо болобу?
0: Болот,
1: болот. Кандай дейсиз?
0: Муну атайын тартипте
1: бир ойноп балдардын кумарганы болот. Күтүп ресторан башталгыч чакты, туурабы? Мына силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен уктуруу өзүнүн соңуна чыкты.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. бала ырысы жүлөк болу. Арыз берилгенден кийинки айдан баштап, арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Бишкекте саат 15.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында бүгүн 13 июлда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев биринчи радионун ачык кабинет атайын программасына катышып маалымат берди. Андан ары маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн бир күндүк иш графиги менен тааныштырды. Кабарчыбыз Мээрим Абдраманова тышкы иштер министринин бир күндүк иш программасы менен азыр уштапта таанышып жүрөт. Жерине маалымат алалы деп турабыз. Мээрим,
1: саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Ооба, жогоруда айтылгандай эле министрлер ушу ачык кабинет долбоору уланып жатат. Бул тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин бир күндүк иши башталганда алгач эле ушу биринчи радиодон Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринен көрдүңүздөр, маек куруп маалымат берди. Андан кийин журналисттерди өзүнүн иш бөлмөсүнө алып барып, ал жактан дагы бир топ маалыматтар менен бөлүштү. Эң башкысы ушу Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги багыттар тууралуу өзгөчө маалымат берди. Өлкөбүздүн Бириккен Улуттар Уюмундагы жана Шанхай кызматташтык уюмундагы ишмердүүлүгү, көп векторлуу саясат, мигранттарыбыздын укуктары кандай корголуп жатканы, анткени Россияда дагы миграция мыйзамдары катаалданып өзгөрүп жатат. Анан экономикалык дипломатия, ошол эле мисалы Шанхай кызматташтык уюмунда кандай экономикалык сунуштар бар, ошолор жөнүндө айтты. Алдыдагы эл аралык иш чаралар боюнча дагы белгилей кетти. Ушу Кыргызстан соңку жылдары эл аралык аренадагы ордун бекемдеп, көп векторлуу тышкы саясаттын ырааттуу жүргүзүп жатканы баарыбызга эле белгилүү болду. Өлкө үчүн маанилүү окуялардын бири катары министр ушу Кыргызстандын 2027-28 жылдарга ушу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы экенин өзгөчө айтты. Бул Кыргызстанга эл аралык коопсуздук маселелерин талкуулоодо активдүү роль ойноп, өзүнүн демилгелерин дүйнөгө деңгээлде сунуштап чыкканга дагы, анан Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын кеңири чагылдырууга дагы өзгөчө жол ачып мүмкүнчүлүк берерин эске салып өттү.

0: мәселен қауіпсіздік жана туруктуулук маселелери экенин белгиледи. Анткени ушул багыттар мамлекет түзүмүндө туруктуу өнүгүүсүнө өзгөчө негиз болот. Терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү, ошондой эле киберкылмыштуулук азыр өзгөчө орунда туруп жатат. Ошондуктан санарип маселеси дагы биринчи орунда турганын өзгөчө айтты. Экономикалык күн тартип жөнүндө дагы Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында кандай сунуштар болуп жатканын, мисалы өнүктүрүү банкын түзүү маселеси биздин мамлекет башчы тарабынан демилгеленген, ушул маселе дагы өзгөчө орунда турарын айтып өттү. Бул экономикалык чоң сунуш катары айтсак болот. Бул инвестициялык активдүүлүктү жогорулатуу анан биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда өзгөчө өбөл көрсөтөрүн дагы министр өз сөзүндө баса белгиледи. Санариптештирүү маселесин дагы белгилеп өттү. Бул артыкчылык, баягы товарлардын тез жетүүсү, ар кандай технологияларды өнүктүрүү, жаштарды колдоо, киберкоопсуздук азыр өзүбүз баарыбызга белгилүү. Бул багытта дагы өтө тыгыз кызматташуу зарыл экенин белгилеп өттү. Андан кийин ошол жыйындын жүрүшүндө дагы журналисттер менен чай ичүү учурунда дагы сөз болуп жатты. Анан көбүнчө ошо президенттин чет өлкөлүк сапарлары тууралуу дагы сурадык. Бул жылы ошол мамлекет башчынын ий сапарынын планга ылайык жүрүп жатканын айтты. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатындагы негизги иш чаралар жана мамлекет башчынын чет өлкөлүк сапарлары ошо министрлик түзүмдөрү тарабынан анан ушул Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги элчиликтери менен биргеликте алдын ала эле иштелип чыгып даярдалат экен. Мамлекет башчынын макулдашуусу менен иш жүзүнө министрлик ашырат экен. Кыргызстанда ошо жыл соңуна чейин бир топ маанилүү федералдык иш чаралар орун алат. Атап айтсак, мисалы июль айында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйыны, Өзбекстан жана Азербайжан республикаларынын мамлекет башчыларынын Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарлары каралган. Ошол эле учурда Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформалдык консультативдик жолугушуусу дагы пландаштырылган экен. Август айынын башында болсо Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги кезектеги жыйынына дагы даярдык күтүлүүдө экен. Бул баягы тышкы иштер министрлиги баардык иш чарага алдын ала даярданып план жүргүзөт экен. Ал эми эң негизги чоң иш чара бул август айынын аягындагы жана сентябрь айынын башындагы Бишкек шаарындагы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын деңгээлиндеги кезектеги жыйындары өткөрүлөт экен. Абдан тыгыз график жүрүп жатканы белгилүү болду.
1: Рахмат Мээрим, кабарчыбыз Мээрим Абдраманова азыр ушул тапта тышкы иштер министринин бир күндүк иш графиги менен жеринен таанышып жүрөт. Бул багытта кенен маалымат берди. Дагы бул тууралуу кечки күн жыйынтыгы программасынан дагы уга аласыздар. Талас облусунда өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде уюштуруу жана салтанаттуу белгилөө маселеси талкууланды. Маалыматка ылайык, президенттин өкүлү Эрмат Жумаев аппараттык жыйын өткөрүп, анда майрамга карата аймактагы даярдык иштерин күчөтүү боюнча тиешелүү органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Жыйындын алкагында укук коргоо органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана облустук ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда атайын штаб түзүү тапшырмасы коюлду. Бул түзүм эгемендүүлүк майрамын уюшкандыкта өткөрүү иштерин түз координация салайт. Ошондой эле облус аймагында курулуп жаткан өнөр жай ишканаларынын, социалдык объектилердин жана маданий комплекстердин курулуш сапатына жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүлүшүнө өзгөчө көңүл бурулат. Биринчи айым Айгүл Жапарованын атынан алтын балалык балдардын ден соолукту чыңдоо комплексинде эс алып жаткан балдарга белектер тапшырылды. Акция биринчи айымдын демилгеси менен жыл сайын өткөрүлүп, балдарга көңүл бурулуп, камкордук көрсөтүлүп, майрамдык маанай тартууланып келет. Быйыл алтын балалык балдардын ден соолукту чыңдоо комплексинде өлкөнүн бардык аймактарынан келген 8000ге жакын бала эс алат. Алар үчүн толук кандуу эс алуу, ден соолугун чыңдоо жана кызыктуу убакыт өткөрүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жер айылында үй тибиндеги жаңы балабакча ачылып пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси өкмөттүк акселератор программасынын алкагында ишке ашырылып, айыл жергесиндеги балдарды сапаттуу тарбия жана билим берүү менен камсыз кылууга багытталган. Жаңы ачылган балабакча менен Баткен районундагы үй тибиндеги мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны 13 жетти. Буга чейин райондо 12 үй тибиндеги балабакча иштеп келген. Сокулук районундагы Жарык Ынтымак кооперативи быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алууну пландап жатат. Маалыматка ылайык, быйыл 35 гектар жерге жүгөрү себилген. Дан багытындагы Түркиядан алынып келинген Торо сорту ал эми силосу үчүн лидер 77 сорту тандалган. Кооператив өткөн жылы жүгөрүнүн ар бир гектарынан 20 тоннага чейин түшүм алган болсо, быйыл да ушул көрсөткүчтөн жогору түшүм күтүлүүдө. Мындай ийгиликтерге жетүүдө заманбап технологиялардын ролу чоң. Кооператив элдик банк банк аркылуу 6% жеңилдетилген насыя алып, талааларга тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Ошондой эле айыл чарба техникаларын сатып алып, өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Чүй облусунда курамында баңгизат бар өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча

0: Кезекте рейд өткөрүлдү. Маалыматка караганда Кара Куура 2026 аталышындагы профилактикалык иш-чаранын алкагында Чоң Кемин айыл аймагында жапайы маңызгат өсүмдүгү табылган. Жалпы аянты 0.15 гектарды түзгөн жерден салмагы болжол менен 1 тоннага жакын жапайы Кара Куура чабылып, өрттөө жолу менен толугу менен жок кылынды. Иш-чаранын негизги максаты курамында баңгизат бар өсүмдүктөрдүн мыйзамсыз жайылышына бөгөт коюу, ошондой эле баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоонун жана жүгүртүүнүн алдын алуу болуп саналат. Аймактарда бул багыттагы текшерүү иштери улантылууда. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча абанын температурасы чүйөрөндө бүгүн түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градус болот. Таласта түнкүсүн 14-19 болсо, күндүз 31-36. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 17-22 болсо, 34-39 күндүз. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Бишкек шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 20-22 болсо, күндүзгү жогорку температура 36-38 градуска чейин жетет.
1: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.

0: Бул угарман, сиз биринчи радиодо оюн деми программасын угуп баштадыңыз. Алдыдагы 10 мүнөттө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдыдагы жарым финалдагы оюндары тууралуу сөз кылабыз жана кызыктуу учурларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатында беттештер жарым финалдык баскычка келип жетти. Катышуучу командалар аныкталды. Жарым финалда оюн талаасына Франция, Испания, Англия жана Аргентина командалары чыгары белгилүү болду. Он төртүнчү июлда Франция менен Испания беттешсе, Англия менен Аргентинанын футболчулары 15-нчи июлда кезгелет. Үчүнчү орун үчүн беттеш 18-нчи июлда Майамиде өтөт. Турнирдин жалпы байге фонду $650 миллион түзөт. Үчүнчү орунду багындырган жеңүүчү командага болжол менен $62 миллион берилет. Финалдык беттеш АКШ-нын East Rutherford шаарындагы MetLife Stadium стадионунда 19 июлда өтөт. Аталган стадион 82500 көрүүчүнү батыра алат. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат быйыл АКШ, Мексика жана Канадада өтүп жатат. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде баштан аяк көрсөтүп жатат. Телеканалдын студиясында оюндардын ар бири боюнча комментарий жасалып, ар кандай пикирлер айтылган аянтча дагы түзүлгөн. УТРК Спорт каналынын баяндамачысы Куан Жумамединов 14-15 июлда боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалына чыккан командаларга болгон көз карашын билдирди.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионаты кызыктуу жерине келди. Күчтүү деген 4 курама команда калды. Кызыгы тарыхта биринчи жолу дал ушул FIFA'нын рейтингинде 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 4-чү орунда турган командалар жарым финалга чыкты. Демек бул бөлүктө чындап эң күчтүү курамалар келди десек болот, эч кандай сенсация болгон жок. Андыктан бул жарым финалдар менимче кызыктуу болот деген ойдомун. Эң алгачкы жарым финал эртең түнү болот, тагыраага 14-нчү июлдан 15-нчү июлга караган түнү 1-чи жарым финал Испания менен Франция курама командасы кезгелет. Европанын эң күчтүү дөөшө деген эки командасы. Испания учурдагы Европанын чемпиону, билесиздер, 2024 жылы Испания чемпион болгон, финалда Англияны утуп алган болчу. Франция болсо бул эми укмуштай жыйынтык десек болот. Акыркы 3 дүйнө чемпионатында тең жарым финалга чыккан команда. 2018 жылы Россияда өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган, билесиздер, финалда Хорватияны утуп, андан соң 2022 жылы Катарда өткөн алам биринчилигинде дагы финалга чейин жетип барып, бирок финалда Аргентинага жеңилип калган. Бул ирет дагы жарым финалга чыкты. Эми Испания Франция беттешинде ким фаворит экендигин так айтуу мүмкүн эмес. Экөөсүндө тең мүмкүнчүлүктөр бирдей, 50-50 деп айтсак туура болот. Бул жакта эми футболдо, спортто негизинен эле бир эпизод чечип кетет. Андыктан бул оюнда дагы эми бир окуя жалпы оюндун тагдырына себепкер болушу мүмкүн. Менимче бул оюнда көп гол болбойт, бир бир эсебе катталып, андан соң пенальтилер сериясына чейин жетип барышы толук мүмкүн. Экинчи жарым финал тууралуу айта турган болсок, ал 15-нчи июлдан 16-нчи июлга караган түнү саат 1:00 Бишкек убактысы боюнча болот. Учурдагы дүйнө чемпиону Аргентина дал ушул футбол жаралган, футбол мекени саналган Англия менен кезгелет. Аталган оюнда дагы анык фаворит жок. Албетте командалык жактан алып карай турган болсок, Англия күчтүүлүк кылат, бирок Аргентинада дал ушул дүйнөнүн эң күчтүү футболчуларынын бири Лионель Месси бар экенин эске ала турган болсок, Месси дал ушул бир сокку менен, бир пасы менен көп нерсени чечип коюшу толук мүмкүн. Андыктан бул оюндагы менимче өтө бир кызык бай болот деген ойдомун. Эми жалпы да ушул 4 кураманын ичинен кимиси дүйнө чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү бар деп божомол келтире турган болсок, менимче 4 курама командада тең мүмкүнчүлүктөр бирдей. Анткени сенсация болгон жок, аутсайдер командалардын бирөөсү дагы жарым финалга чыга алган жок.
0: Эске салсак, бул дүйнө чемпионатынын соңунда салтка айланып калгандай эле алтын топ номинациясы дагы каралган. Албетте, аталган сыйлык эң мыкты футболчуну тандайт, дейт Куан Жумамединов.
1: дүйнө чемпиону ким болсо ошол команданын өкүлү алтын топ сыйрыгын утууга жакын болот. Андыктан Францияда учурда эки талапкер бар десек болот. Бул Усман Дембеле менен Килиан Мбаппе. Экөөсү тең бул турнирде мыктылыгын көрсөтүүдө. Андыктан алар жарым финалда чечүүчү голду киргизип кетсе ошол жалпы командасына гана эмес өзүнө дагы ушул алтын топ сыйрыгын утууга жакындатат. Ал эми Испания досо албетте Ламин Ямаль бар, Родри бар, Педри бар. Алар дагы өздөрүн көрсөтүүгө аракет жасаш керек. Ал эми Аргентинадан ушул Лионель Мессини айтабыз. Ал эми Англия курама командасынан болсо Харри Кейн жана Джуд Беллингем аталган эки оюнчу быйыл өтө мыкты сезон өткөрүүдө. Харри Кейнде алтын топту жеңип алууга мүмкүнчүлүгү жогору. Жана ошондой эле бомбардирлер жарышы дагы өтө кызууланууда. Учурда Килиан Мбаппе менен Лионель Мессиде 8 гол бар. Жарым финалда жана финалда ким гол киргизип турнирдин мыкты бомбардири болот, мына ошол суроо дагы албетте кызык жаратууда.
0: Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 19 июлда аяктайт. Турнирдин финалдык беттеши АКШнын East Rutherford шаарында өтөт. Бул күнү өлкөнүн башкы аянты дүйнөлүк футболдун борборуна айланат. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши Бишкектин Алатоо аянтында ири фан-зонада көрсөтүлөт. Кечки саат 21:00 4 сааттык масштабтуу шоу программа башталат. Түнкү 1:00 дүйнө чемпионатынын финалдык беттешинин түз эфирдеги көрсөтүүсү болот. Футбол көрөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED экранда жогорку сапатта жана үн коштоосу менен чагылдырылат. Фан зонанын аймагында фудкорт, оюн зоо аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулат. Шоу программанын алкагында концерттик кече дагы уюштурулат. Ардактуу угармандар, ушуну менен оюн деми уктуруусун жыйынтыктайм. Уктурууну даярдаган мен Айдар Темиралиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
2: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Көрөрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Уңгу жол, ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
4: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
5: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
6: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 13 июлу күнгө дүйшөмбү. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү окутуубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, кыялымдагы саякаттар аттуу программабызды уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимиралиева сиздер менен чогуу боломун.
5: Түркия жаңылыктары.
6: Түркия Сирия элдик парламентинин биринчи сессиясынын чакырылышын кубатты. Буга саясий процессти алдыга жылдыруу жана Сирия элинин мыйзамдуу укуктарына жана күтүүлөрүнө ылайык элдик эгемендүүлүктү орнотуудагы маанилүү кадам катары карай турганын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Сирия коомунан ар кайсы катмарларын бириктирген элдик парламенттин өлкөдө кеңири камтыган башкаруу принциби менен туруктуулук, коопсуздук жана бакубатчылык орнотуу аракеттерине баалуу салым кошоруна жана өлкөнүн келечегин аныктай турган мыйзам чыгаруу ишин эң жакшы деңгээлде аткарарына ишенебиз деп айтылды. Министрлик ошондой эле Сириянын аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине негизделген гүлдөп өнүккөн келечек куруу аракеттеринде Сирия элине колдоо көрсөтүүнү улантарын баса белгиледи. Башында пландалган мөөнөттөн бир жумага жылдырылган жекшемби күнкү парламенттин отурумуна министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү жана расмий өкүлдөр катышты. 210 орундуу парламент парламенттен жыйынына жалпысынан 206 депутат катышты. Депутаттар Сириянын президенти Ахмед Шаранын катышуусуна конституцияга берилгендик антын беришип, парламенттин төрагалыгына мүчөлөрдү шайлашы күтүлүүдө. Жекшемби күнкү биринчи сессия Ахмед Шаранын элдик кеңештин акыркы курамын бекиткен жарлыкка кол койгонунан бир нече күн өткөндөн кийин өттү. Жарлыкка ылайык парламентке президент тарабынан даярдалган кошумча 3/1 бөлүгү да кирген. Жаңы парламент 210 мүчөдөн турат. Алардын 140 Сириянын провинцияларындагы шайлоо органдары аркылуу шайланган. 70 өлкөнүн убактылуу шайлоо системасына ылайык шаара тарабынан дайындалган. Улуттук чалгындоо уюмунун террордук уюм ДШК каршы операциясында уюмдун Түркия провинциясынан курулушунда иштеп, сары бюллетен менен издөөдө жүргөн кайманааты Абдусалам Түркү болгон Талип Гүлер кармалып Түркияге алып келинди. Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка ылайык, ДШ террордук уюмунун Фарук кеңсеси деп аталган Түркия провинциясынын түзүмүнө каршы операция жүргүздү. Чалгындоо иштеринин натыйжасында кайманааты Абдусалам Түркү болгон Талип Гүлер 2021 жылга чейин Түркия провинциясынын башчысы жана Фарук кеңсесинин каржы башчысы болуп иштеген жана 2021 жылы Түркияга алынып келинген Касым Гүлердин бир тууганы экени аныкталды. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында сары бюллетен менен издөөдө жүргөн Талип Гүлер 2014 жылдын январь айында Сирияга мыйзамсыз өткөнү белгилүү болду. Гүлердин Сирияда аткарган иштерин башта агасы Касым Гүлер болгон уюмдун жооптуулары менен байланышта жүргүзгөнү аныкталды. ДШ террордук уюмунун Түркия провинциясы үчүн жооптуусу болгон Касым Гүлер кармалгандан кийин улуттук чалгындоо уюму бир тууганы Талип Гүлерди табуу аракеттерин күчөттү. Түркияга алып келинген Талип Гүлер уюмдун атынан жүргүзгөн ишмердүүлүгүн мойнуна алды. Гүлер өз билдирүүсүндө Түркиядеги радикалдашуу процессин Сирияга мыйзамсыз өткөнүн, ДШ-ка кошулганын жана буга чейин каржы жактан жооптуу болгон агасы Касым Гүлер менен уюмдун ичинде жүргүзгөн иш аракеттерин кенен түрдө айтып берди. Измирдеги жеке клиникада аялдар оорулары жана түрөт боюнча адис оператор доктор Гүлтекин Коч жана анын жамааты аялдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч туудурган сырттагы кош бойлуулук боюнча изилдөө жүргүзүштү. Өндүрүлгөн жасалма интеллект долбоорунун сырттагы кош бойлуу учурларын клиникалык тактыкта 99% чейин аныктагандыгы айтылды. Модель ошондой эле кош бойлуулуктардын диагнозун 99.8% тактык менен коюп, мүмкүн болгон катаа диагноздордун мүмкүнчүлүгүн 1% төмөнгө түшүргөнү белгиленди. Иликтөө инженерия жана технология жаатындагы эл аралык илимий басылмалардын биринде жарыяланып, дүйнөлүк деңгээлде таанытылды.
7: Дүйнө жаңылыктары.
6: Иран жакынкы чыгыштагы душмандын базаларына чоң масштабтуу ракеталык жана дрондук чабуулдарды жасады. Мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдардын Иорданиядагы, Бахрейндеги жана Кувейттеги аба базаларына багытталганын, бул чабуулдар Ирандын АКШнын акыркы аскердик чабуулдарына жооп кайтаруусунун биринчи этабы экендигин билдиришти. Тегеран ошондой эле Иранга каршы чабуулдарды баштоо үчүн колдонулган кандайдыр бир жердин мыйзамдуу бута болуп эсептелерин эскертти. Иран Вашингтонда жакында кабыл алынган меморандумду бузуп, согуш кылмыштарын жасоо жана Ормус кысыгы аркылуу кемелердин кыймылын үзгүлтүккө учуратуу менен айыптап жатат. Израиль оккупацияланган чыгыш Кудустагы палестиналыктардын Умлисон районунда болжол менен 450 мыйзамсыз конуш куруу планын бекитти. Израилдин Ир Амим адам укуктары боюнча тобу бул долбоор 2 жылдык тыныгуудан кийин кайра жанданганын маалымдады. Топ бул планды болуп көрбөгөндө көрүнүш катары мүнөздөп, ал жерге 2000 жакын мыйзамсыз израилдик отурукташуучу жайгашышы мүмкүн экенин жана бул аймактын демографиясын олуттуу түрдө өзгөртөрүн билдирди. Бириккен улуттар уюму оккупацияланган Палестина аймактарындагы Израилдин конуштары эл аралык укук боюнча мыйзамсыз жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегин алсыратарын билдирди. Судандагы терроризмге каршы сот ыкчам колдоо күчтөрүнүн лидери Мухаммед Хамдан Дагалоно, башкача айтканда Хеметти сыртынан өлүм жазасына өкүм кылды. Хемметти 2023 жылы Батыш Дарфурдун мурдагы губернатору Хамис Абдалла Абакарды өлтүргөндүгү үчүн күнөөлүү деп табылды. Сот Хемметтин кылмыштарды пландаштырууга жана ишке ашырууга жооптуу деп тапты, ал эми жардамчысын кылмыштарды пландаштыруу жана катышууга күнөөлүү деп тапты. Тайландтын борбору Бангкоктогу эл көп болгон ресторанда жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосунда чыккан өрттөн кеминде 30 адам каза болду. Өрт жекшемби күнү кечинде Чатучак районундагы Ронг Берна Латпрао ресторанында башталган. Премьер-министр Анутин Чарнавиракол 30 адамдын сүйүгү табылганын, калгандары ооруканага жеткирилгенин билдирди. Күбөлөрдүн айтымында окуя болгон жерге жакын жердеги автоматтык өчүргүчтөн түтүн чыккандан кийин электр жарыгы өчүп, жарылуу болгон. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү көзөмөлгө алганга чейин калың түтүн тез жайылып, көптөгөн жабырлануучулар чыгуучу жол жок болгондуктан дааратканага качышкан. Сириянын президенти Ахмед аль-Шаари 2024 жылы Башар Асадтын диктатурасы кулагандан бери биринчи жолу чогулган жаңы шайланган парламенттин ачылышын жаңы барак деп мүнөздөдү. Парламент мүчөлөрүнө кайрылган Шаара жоопкерчиликти жана компетенттүүлүктү талап кылды. Диалогду күчөтүүгө, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого жана мамлекеттик институттарды коргоого чакырды. Жаңы 210 мүчөдөн турган элдик парламентте президент тарабынан даярдалган 73 мүчө кирет, алардын 15 аялдар. Парламент мыйзамдарды иштеп чыгууга, улуттук бюджетти бекитүүгө, эл аралык келишимдерди ратификациялоого жана Сириянын 4 жылдык өткөөл мезгилин көзөмөлдөөдөн жоопту. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Санжак аймагына саякатты улантабыз. Саламатсыздар урматтуу каармандар. Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 15-чи бөлүмүндө кайрадан биргебиз. Санжак аймагын түшүндүргөн бөлүмдү токтогон жерден улантып, 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда жана андан кийин босниялыктардын башынан өткөргөн окуяларын баяндап беребиз. Кадырлуу каармандар, 1941 жылдын жазында немец аскерлеринин Югославияны басып алышы менен өлкө 2-чи дүйнөлүк согушка кирген. Бул мезгилде өзгөчө 1941-1943 жылдары Чыгыш Босния менен Санжакта таасирдүү болгон серб улутчул четник уюму согуштун башаламандыгынан пайдаланып, босниялыктарга каршы системалуу түрдө геноцид саясатын жүргүзгөн. Алардын максаты аймакта жашаган бардык мусулман босниялыктарды жок кылуу эле. Эң жаман кыргындар Чыгыш Боснияда, андан кийин Санжак аймагында болгон. Согуштун башталышында Германияга каршы позицияланган АКШ, Англия жана Советтер Союзу биринчи кезекте четниктерди колдошту. Бирок 1943 жылдан тартып алар колдоосун четниктерден атаандаштары болгон Тито башчылык кылган социалисттик партизандарга бурушкан. Бул колдоонун негизинде Тито барган сайын күчтөнүп, согуштун акырына карата Югославияда эффективдүү үстөмдүктү орнотту. 1944-1945 жылдары Германиянын чегинүү процессинде Тито администрациясы Босния жана Санжакта миңдеген босниялыктарды немистер менен кызматташкан деген жүйө менен өлтүргөн. Жалпысынан 1941-1945 жылдар аралыгында Босния Герцеговина менен Санжакта 70 миңден ашуун босниялык кыргынга учураган деп болжолдонот. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Югославияда бийликке келген Йосип Броз Тито өлкөдө жаңы административдик түзүлүштү киргизип, ар кайсы аймактарда түрдүү статустарды тааныган. Бирок Санжакка өзгөчө статус берилген эмес, аймак Сербия менен Черногориянын ортосунда бөлүнгөн. Тито администрациясы Югославиядагы мусулман калкын азайтуу максатында өзгөчө Косово, Санжак жана Македониядагы мусулмандарды Түркияга көчүүгө үндөгөн. 1953 жылы Хорватиянын Сплит шаарында Йосиф Броз Тито менен Түркия Республикасынын ошол кездеги тышкы иштер министри Фуат Көпүрлүнүн ортосунда түзүлгөн Югославия-Түркия мырзалар келишими мусулмандардын Санжактан Түркияга көчүүсүн тездеткен. Бул саясатка ылайык Санжактан Түркияга чоң миграция толкуну болгон. Ошол эле мезгилде Санжактан Босния Герцеговинага да олуттуу миграциялык агым катталган. Ал кезде өзүнчө республика болгон Босния Герцеговина Санжакка салыштырмалуу азыраак кысым жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылган. Миграцияланган санжактыктар негизинен Сараевонун борборунан алыс жайгашкан райондорго отурукташкан. Кадырлуу каармандар, 1980 жылдары серб улутчулдугунун кайра жанданышы санжактык босниялыктарга кысымды күчөткөн. Сербия менен Черногорияда эки православдык бир тууган элдин ортосунда калган түрк калдыктары, башкача айтканда босниялыктар жок кылынышы керек деген сөздөр ачык айтыла баштаган. 1991 жылы Хорватия жана Словениянын эгемендүүлүккө ээ болушу менен башталган согуш 1992 жылдын апрелинде жаңы түзүлгөн Босния Герцеговина Республикасына жайылды. Согуштун алгачкы күндөрүнөн тарта Сербия Санжакта аскерий администрациясын куруп, аймактагы негизги укук жана эркиндиктерди катуу чектеди. Согуштун башында Босния Герцеговинанын чыгышында убактылуу жашаган Санжактын жарандары кыргындын бутасы болду. Бир тараптан Сараевону коргоодо Санжак калкынын маанилүү роль ойногону байкалды. Шаардын четинде жашаган Санжак тектүү босниялыктар каршылык көрсөтүүгө активдүү катышты. Бул абал
Сербиянын Санжакка болгон кысымын дагы да күчөттү. Согуш түздөн түз Санжакта болбосо да, Санжактын жүздөгөн тургундары Босниялык серб күчтөрү тарабынан өлүм жазасына тартылды. Серб жана Черногория өкмөттөрү Санжакта жашаган босниялыктарды аймактан чыгып кетүүгө үндөдү. 1995 жылдын 21 ноябрында кол коюлган Дейтон келишими Санжакка байланыштуу эч кандай жоболорду камтыган эмес. Ушундайча аймак ошол кездеги серб улутчулдарынын лидери Слободан Милошевичтин абсолюттук көзөмөлүндө калды. 1997-1999 жылдардагы Косово согушуда Санжак аймагында улуттук коопсуздук жана социалдык кризистерге алып келди. Урматтуу каармандар, 2006 жылы 21 майда Черногорияда өткөрүлгөн референдумдагы көз карансыздык добушунан кийин Черногория Республикасы 2006 жылдын 3 июнунда көз карансыздыгын жарыялаган жана Сербия Республикасынан расмий түрдө бөлүнгөн. Ошентип, Санжак аймагы да расмий түрдө 2 бөлүккө бөлүнгөн. Чыгыш Санжак азыркы Сербиянын түштүк батыш бөлүгүндөгү жерди түзөт жана толугу менен Сербиянын башкаруусунда. Батыш Санжак болсо, жаңы түзүлгөн Черногория Республикасынын чек араларынын ичинде жайгашкан. Санжак аймагын бүтүндөй алганда анын аянты 8687 чарчы километр жана жалпы калкы бүгүнкү күндө 450 миңден ашат. Мусулман калкы болжол менен 365 миңдей болуп, жалпы калктын 81.1% түзөт. Аймактын чыгыш бөлүгү Новый Пазар, Тутин, Сеница, Приполье, Нововарош, Прибой сыяктуу шаарлардан турат. Батыш бөлүгү болсо Пжевалья, мындайча айтканда Ташлыжа, Бижело, Поле, Акова, Беране, Рожаже жана Плав шаарларынан турат. Урматтуу каармандар, Санжак аймагынын өтмүшүнө болгон саякатыбыз ушул жерден аяктап жатат. Кийинки бөлүмдө Новый Пазар жана анын айланасындагы Осмон Түрк мурастарын архитектуралык жана маданий көз караш менен карап чыгабыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио өзүктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы, Разия айым? Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы?
1: Ысык Көл форуму дегенде биз тек гана жазуучулардын же окумуштуулардын же маданий кызматкерлердин же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор да, ошол замандын мен деген атактуу же саясий, же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикти гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык, экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарынын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин ул жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
0: Жакшы, эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанганы турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ошол форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир ураанга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
1: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралы, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып адамзат тынчтык куралдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушунда жетишкендик бар, бирок адамзатта жалпы жер планетасында канча бала дагы курсагы ачка, курсагы ток? Канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсү, же кызыктуусу мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86-жы жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат ушу 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес алдыга, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
0: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталган иш-чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыңында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз? Эмнеден улам ушуга кызыктыңыз? Деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
2: Мен сөз башынан болсун деп Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулажан Акматалиев агайдын Айтматовдун Ааламы деген китебин англисчеге которгонбузда. Айтматов 80 жашка чыкканда.
0: Буга чейин э?
2: Буга чейин ошондо мен өзүм уюштуруп, ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Алдагы бир аз тираж менен чыккан. Анан кийин бул өткөн Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү. Мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыклас менен эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймык да Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай тарихте баа берилген, илимге илим катары карашкан карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көп күн аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76-жы жылдан бери эле байма бай Нью-Йорк Таймста деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 78 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Луи Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып жана сүйүү баяны деп дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы? Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалалардын карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен. Андан кийин эле кылымкарттар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого андан. Анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамзаттын көйгөйлөрү, жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка тарихке өтүп кеткен, ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштууларды эле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы таасир калтырыптыр. Анткени мен бир макаланы окудум, бирок ал немеге кирбей калды, котормогочу. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамиляга берген немеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян, өзүнүн баянын жазып туруп, анан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. Бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да, анткени ага чейин
0: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселелери жалпы адамзат экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
2: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 70-80 Советтер Союзу бар кезинде эле Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири эми жөнөкөй атамдык маселелерин экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелери бүт баарын карап ошолорду алар илимий тарзде иликтеп анан
0: чечмелешкен.
2: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны
0: англис тилинде.
2: Англис тилинде. Андан сырткары бизде Ирач Башире деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп ошол баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып ошол жактан дагы көп көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар, тигил жакта ачык маалымат
0: тапса болот.
2: Тапса болот экен.
1: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер Академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы Адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да, себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайжан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да, ал эми чет өлкөдө Батыш Европада эмне болуп атат, Батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
0: Мына 6 тилде 6 китеп чыккан.
1: 6 тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке. Тете. Анан көбү ушунун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. Мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да. Чындыгында анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. Ошол эле ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда, анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карабай ушу 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде анан немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө, түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына. Каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары, мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири э дүйнөдөгү. Ошого карабай, Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат, Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот, Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, бул социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнбөдү эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДР дейбиз эми, Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
3: Киргизилген экен, э?
1: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
3: Ошол учурда ГДР кезинде эле,
1: ГДР кезинде. Бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап, э?
2: 68-чи жылдан баштап эле жайылып турду.
1: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да, мына бул сымыктанчу факт да эми. Ар бир эле жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар. Дүйнө жүзүнүн нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат. Жамиля. Анан ошо немис тил которумосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-чу класстын окуучусу мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чакандыраак баяндамасы кошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повесть боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар анан лютерандар да, алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи? Кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик, эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушуу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз, бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен, сен баарыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп турат.
3: Өзү
1: Айтматов. Орус тилинде окуган котормочулар менен.
3: Которуп берип турган.
1: Негизи ушу Германияда кийин бириккенден кийин дагы ушу Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар. Анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошол котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ушу Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кышылат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтрауд Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен Шегер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, туугандар менен, урук туугандар менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары, ушул эссе өтө популярдуу болуптур өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушул Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай нерсе
3: немис
1: тилинде чыккан ушул макала дагы
3: которулду.
1: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан
3: көп.
1: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10-нчу июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ушул Скул форму боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, Скул форму боюнча дагы Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
3: Абдан жакшы экен. Гүлэрэ Тилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө, ошону окуп, көрүп, түшүнүп, анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик бир сезим дагы күчөсө керек э. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен, дагы
2: мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союз бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуулугу деп америкалык New York Times немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле Саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанды да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс либо ар азы таба алат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнө элин кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Андан сырткары сиз айткандай болуп бияка да Жени Фаррелл деген Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой неме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да өптө. Анан кичинекей ушу Шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
3: Баягы жазуучунун туулган жери
2: ааламга жана айылдан башталат деп коетго, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да,
3: ошо
2: Шекер айылы жөнүндөчү. Талас
3: бул мындайча алганда Кыргызстанды дүйнөгө
2: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин немелерин карадык. Ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ушу докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен. Айтматовдун темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар биринин көз караштары. Бири мындай оң жагынан талкууласа, бири
3: сын
2: пикир катары талкууланган ушундай көпкөн иштер.
1: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да. Эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспиз, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга кудуреттүү.
3: Анын мындай жанагы чийнинен рамкасынан өтүп чыкты деген
2: кудуреттүү билдирбей чыккан да.
1: Кудурети жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып, чукулап, кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өзү окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор, ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка. Ар бирине ушул Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
3: Жакшы. Гүлер Эдилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ушул Шекер айылы жөнүндө деп. Андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар, ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Мына Айтматов ким, кайдан келди? Ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да.
2: Биздин Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунун
3: жазуучусу.
2: Анан 78-жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыяланыптыр New York Times. Ал New York Times деген ар бир үйдүн жетчү макала да.
3: Газет,
2: э? Газет, агезде газет алчумас беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80-жылы Жозеф Мозер деген жанагы совет кандай болуп, советтик реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да. Кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген. Ошонун боюнча анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошол ойду 20-30 жыл мурда жазып атпайбы, ошол кантип берген азыркы бүгүнкү немени деп тоже аябай негизи Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары философиялык дагы өңүттө каралыптыр да. Бул америкалык окумуштуулар тарабынан Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы, анан Европадагы мамлекеттер, Германия ошол эле, белки калган мамлекеттер, Франциядагылар, ошолордун макалалары чогулду да.
3: Ооба.
2: Жыйынтысы. Ошолордун баягы көпчүлүгүндөр ошондой. А так мындай кичине берки неме боюнча Жамиля аябай превалирует
3: бар жерде.
1: Жамиля,
2: Аккеме.
1: Социалисттик доорду караш үчүн сын көз караш менен да позитив жагында, негатив жагында, позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же ГДР окумуштууларын элестетебиз да. Себеп дегенде ошол идеологиянын огу менен кеткен да алар. Терс пикирлер дагы болгон, ошол эле Танабайды талкуулашып, Танабайдын образын, Бостондун образын, Эдигейдин образын, ар бир каармандын ошо мүнөзүн анан саясий социалдык нукта бул каармандардын сөзү менен Айтматов, Айтматовдун артында эли, жери, анан жалпы советтик өлкө турат да, ошо кандай болушу мүмкүн деп өтө таң калышкан да. Кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азыраак деп ойлогонбуз, а бирок акыркы Толор кулаганда дагы, Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен, бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар. Биз бар экенин көрдүк, а бирок алыш үчүн убакыт керек, өзүнчө башкача бир жазылуу керек, же төлөп алуу керек, катталуу керек, ушундай жолдор бар экен да. Чындыгында аз убакыттын ичинде ага колубуз бутубуз жеткен жок. Анан адистер дагы тартыш экен чындыгында, баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабиятты, профессионал адабий сынчылыкты которууга тажрыйбасы азыраак экен десек болот. Мактанарлык китеп болду десек болот. Бул китепте материалдар дагы бар, анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да. Чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор, себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивге бардык, кинофото документтер архивине, саясий архивге бардык, ачык булактарды карадык, жабык булактарды карадык. Себеп дегенде ошо сыкыл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр, бирок форумдун бардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет, билесе сөз сүйлөп кетти, анан табылбай калат, кайра синопсис жазылбай калат, кагаз бетине түшүрүлбөй калат. Ошондой нерселердин баарын ошол Адабият институтунун кызматкерлери бирден терип, чогултуп жыйнады десек болот. Бул ошо чындыгы уникалдуу китеп болуп турат.
3: Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп атабы?
1: Ооба, булакей. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да. Бул жерде Ысык Көлдө өткөн форум, Швейцарияда өткөн форум, Испанияда өткөн форум, кайра эки жолу Ысык Көлдө дагы өттү. Ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип, орусча, кыргызча, англисче берилген тексттер дагы бар. Жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ошо архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен. Ушундай сонун жыйнак болду. Бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар. Анан Швейцария, өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды. Негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачырандуу болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер э, мына сиз журналист катары болот болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол эки жума, бир айлык аралыгында баардык материалдарды тинтип карап бирден терип келгиле деп тапшырма алганбыз Абдулла Жанамантуровичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
3: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
1: Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87 жылкы форумду, 88 жылкы, 89 жылы болгон э, кийин 97 жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр. Жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. Ортодогу жолугушуулар, ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97 жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр, бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. Биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90 ашып калат да, эми жолго чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ушу 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ушул жолугушууну, Айтматов өзү айткан шерине деп, ушул Ысык Көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлер Эдилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп, аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан жабык болгон, чектелүү болгон учурда ошончолук жарык көргөн экен. Анан сиз окумуштуу катары да кийинки учурларга да кызыксаңыз керек э. Кийин деле бул Айтматов темасы дүйнөлүк окурмандар арасында, окумуштуулар арасында дагы деле иликтүү, изилдүү, кызыгуу күч алып жатса керек.
2: Көп, абдан көп экен. Азыр Европа мамлекетинде изилдөөлөр көп экен. Чыңгыз Айтматов боюнча изилдөөлөр, ошо чыгармаларын боюнча серептер да бар экен, изилдөөлөр да бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жапжаш изилдөөчүлөр да көп таба алган жокмун, бирок мындай ортомун абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук иш, квалификациялык иш катары алгандар бар экен. Бирок именно докторлук иштерде көп аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да ар кайсы штаттарда. Жанагы Айтматовдун эме Тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы?
3: Тоолор кулаганда
2: э? Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми эми кийинки макалалар болсо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсү.
3: Сиз ошол инглиз тили окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде чет тилде иликтөө жүргүзгөн же деги эле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүз беле, мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
2: Ушул Америкага барганда жолугуп сүйлөшүп ошо жанагы автор китеп Тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп анан ал бизге мага анан академик Абдулларын Акматалиевке китебин белек кылды. Ошо
3: белек кылды
2: мага англисчесин кыргызчасын котормосун
3: Абдулларыновичке. Дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин моюндашат экен да.
2: Моюндашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтык как неме орнотуучу символ катары эмелет экен Америкадачы. Анткени ал могу советтер доорун трансформацияланышты атпайбы биз жаңы эме доорго өтүшүнө өтө чоң салым кошкон именно адабий чыгармалар аркылуу деп эсептешет экен.
3: Жакшы. Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөн турат. Бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөнүндө өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта, э?
1: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жакка бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп-сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек.
2: Иликтөөчү
3: жазыш керек,
1: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз тарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндөй институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең, сканерди албайт гезиттин эскилигинен, анан баягы шрифт майда да.
3: Ооба.
1: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
3: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
1: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
3: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар, э, башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
2: Немец
3: тилинен. Ошончо немец тилинен, ошонун баары мындай бир көз майын коротуп, баарын жанагы Гүлер Эдилбековна айткандай карап, издеп, таап келип, анан аны которуп дегендей. Бул дагы мындай мындай караган кишиге мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, ушундай биздин баа жеткис байлыгыбыз башка адамдарга дагы үлгү болуп, башка элге да таанылсын деген эмгек да. Андыктан ушул Ысык Көл форуму өткөндөн кийин дагы сиздер кайра дагы киришет болушуңар керек деген ой пайда болуп атат да.
1: Эми өкмөт тапшырма берсе аткарабыз дегендей.
2: Жана америкалык жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген ошол жактан жолуктум депчи. Анан ал киши жана толор куланбаганбы деген китептин жарымы чоң китеп экен. Ошонун жарымы Айтматов жөнүндө жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнүндө экен да. Анан ошондо ошон
3: үчүн аталышы толор
2: куланбаганбы деп анан ошо анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта кыргыз Средняя Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныш экен. Үйүнө да барган экен. Мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
3: турмуш тиричилигинин
2: баарын жазып, абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанды дагы кыргыздардычы мындай кичине рекламасыя таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы Илимпоз айым менен дагы сүйлөшүп неме кылдым, анын менен телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип бияка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдон мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай неметет
3: кызыгат
2: экен. А бул Джеффри да айтты, 100 жылдыкка мени чакырабы чакырбайбы деп сурады да. Анан билбейм деп айткам, буякта өзүлөрү чечет да,
3: уюштуруу кылчулары.
2: Мен өзүм илимий иштер менен баргам, как раз эки иштен бир иш болду да.
1: Ушул сөздү толуктагым келип турат. Гүлнар айым айтып атпайбы, көбүнчө орто муун издөөчүлөр экен деп. А кызыгы түрк окумуштуулары, кытай окумуштуулары, анан корея окумуштуулары теңинен көбү жаштар экен. Жаштар экен. Анан түрк окумуштуулары, изилдөөчүлөр, корея изилдөөчүлөрү көбү атайын ошо университеттин гранты менен бир тапшырык менен кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле корея окумуштуулары мисалы үчүн аккеменин салыштырат дагы, анан корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары, түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматов чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө Кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык баардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушул Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекит туч окуусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги. Ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
3: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам Разия Мадылбековна сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы, жогоруда Гүлнар айым айтпадыбы, Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
1: Туптуура
3: улуту ким кыргыз, кайдан экен, Кыргызстандан ба, эски урак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
1: Туура айтып атасыз. Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет. Анан улуттукка да салтты, мисалы үчүн чоң энеси көч баштаганда кийим кечеси кандай болгон, элечеги кандай болгон, чач учтугу кандай болгон, кантип атка минген, кантип төөгө минген, кантип боз үйдү жыйнап, анан кайра боз үйдү кантип тиккен, ушунун баары жазылат да. Бул дагы маданияттардын кагылышуусу жана тааныштыруусу десек болот да. А ошол эле мезгилде Айтматов башка улуттардан да өзгөчө Европада жашап турган мезгилинде башка улуттардан абдан көп нерсени сиңирип алган. Анын ичинде немис маданиятынан. Ошол эле мисалы үчүн Айдана Самарованын Гейдельбергдеги киргизинде ырдаганы, Саманчин менен отурганда биз угаттык дейт, Nacht Musik. Nacht Musik бул түнкү музыка, Европанын маданий баягы түнкү романтикалык музыканын символу да. Ушундай сыяктуу нерселер абдан көп. Же болсо Бахиана, атеңеси Яган Себастьян Бахтын музыкасын жакшы көргөндүктөн атыңды Бахия, батыңды Бахиана койгон турбайбы деп калат да. Ушундай сыяктуу маданиятка шилтемелер абдан көп.
3: Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Турууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуз.
4: Урматтуу радиоучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланкандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Бишкекте саат 17.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебөрчүсү

0: Türkçe Düğünü Çempiyonatın Kursatörü'nün resmi demirçisi M-Bank. Futbol boyunca Düğünü Çempiyonatın Kursatörü'nün resmi yöntöşü Coca-Cola.
1: Kursatörü'nün Atamekendik Önöktöşü Şorok Kampanyası. Kursatörü'nün Atamekendik Demirçisi Toybos Kampanyası.
2: Урмат радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17 июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага ини катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Ысык Көл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Ысык Көлдү сагынуу аттуу ырын Чыңгыз Айтматов өкө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
6: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдар, кыздар бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Айтматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндү го. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип, бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кече эле мага чалышты, ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы андан мында эле калды да ал кишини билген кишилер,
5: замандаштары
6: анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты.

0: Hem özümüz bilez çıkarmaçılı adam bir de boş, bir de taptakır kolumuz baylanı. Anan çıkarmaçılık mı lalek mi desem aydı. Kolundan gelse oylanıp koyca Isık Göl Forumuna mağa bir gimin de koyavuz bu Cevolbası Oşan'ın belgesi, çakırıgı katarı, uvertüra olavu. Yazıp vermeysin be. Degende o okuy kuanıp ketip men albette albette dep ayı yabay makulduğumdu berip alıp anan tak oşo uçurda Fransiyaga UNESCO'ga çakırgandan men oşo ayakta gösteri getip ayakta karmalıp kaldım. Oşantip birincisinde jasalbay kalgam. Unutulup kaldı da ankeni özüm katışalbay kalıp anan çukul aytılıp kalgam. Anan ikincisinde bir jılday men bayağı oylanıp çürgüm. Мен ошондо Стокгольмга учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы. Муратбек жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду мен келейин анан жасам деп атпаймынбы. Көрсө şu bir айдын тегерегинде убакыт калган экен да мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү кимин болобу же болбосо увертюра болобу же бир кандай чыгарма болбосун сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен bir жакшы форумга катышып келген. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган деп. Баякы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып, жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
1: Экинчи жолда болгон.
0: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп, анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек баланчасы күнү даяр кылып кой, эвагыле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам, жээ калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат, даяр болуп калат дедим. Анда ушу эки жуманын ортосунда даяр кылып кой деди. Анан мен жан талашып анан отурдум ошо күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
1: Ушунда ал эмне болгон чыгарма болуп калат?
0: Ал жаратманга ким

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, моу катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга гимн деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулушун сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын Ысык Көл форумуна.
0: Атайын Ысык Көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумак Матов менен жаздыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе болсо.
1: Жана музыканын ортосунда.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жырга отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жандуу үн менен аткарасыңар деп. Жумак Матов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдатын?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист кассачы биздин Эсенбеги Нурманбетова. Анан аябай жакшы ырдап берди, запись сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караганда эле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле запись

0: кисти берип туруп, бир эле экземпляр болчу, аны Асанканжы Махматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону менен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумахматов да өтүп кетти, Эсенбүбү да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да. А көрсө Асанканжы Махматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эмнен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Ана бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча суу акты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп, кайрадан иштеп чыгып туруп, баягы партитурасын буюрса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы, аткарылбайбы, үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап, анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса, аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак азыр машине деген жок. Аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы деген Асанканжы Махматович таң калып эле туруп калды дагы анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек деди. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей оорукман тура калдым да. Чыңгыз Төрөкулович десем эле апей кокуй, мен болгондо дагы бардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, я кокуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп, финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошо жерде. Андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып, ошол чыгып жүрөт. Анан Кудай буюрса, мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп, аны койтоп бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты. Мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкуловичтин ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин и дольше века длится день деген кылым карыткан бир күн деген драматургияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин ностальгия деген чыгарманы арнап, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму, бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес, өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, миң жылда бир төрө эле турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын, биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат, азыр жакшы-жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да, мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы кыргыздын тоолорун көрбөсө дагы, кыргыздын жерлерин көрбөсө дагы, кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып Чыңгыстын жери, Чыңгыстын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыстын жерин барып көрүшүбүз керек деп мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы бардыгы тең келип мынакай азыр Тетиги, Соңкөл, Чатыркөл, Ысыккөл бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып, мынакай азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде. Ушул жерге кызыккандар. Демек, бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлар союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бу жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ош жерге эс алып, ош жерге туруп, ош жерде жашап, ош жерде иштеч экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. 85-нчи жылдары. Ошол жылдары мен композиторлар союзунан жанакы композиторлар музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен уяк окуйм, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы? Деп ойлонуп көрөйүнчү десем, эй, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да, анан мен макул болуп, ансында мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова бардыгы тең ошол жерде иштеген да. Анан кой кокуй, мен деле барып ошол жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп, анан макул болуп, анан ошол жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен. Мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы. Токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы. Сонун татынакай токой экен, жап-жашыл болгон. Анан мен ошо жерге барып бир күн иштеп аткам. Жаңыдан эле
1: бир тинедиңиз.
0: Пианинонан алып келип коюп, анан келинчегиме көз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп барат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп, анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле, ой, бу сен каяктан деди. Мына момундай десем, ого, окуй. Ушундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм деди. Мен турган үйдө кошун экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдуки экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык. 1.5 жылдан ашып турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бири жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуудай Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз. Евтушенканын үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз. Үйүнө кирип, кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып Экөөбүз чоң ичиктерди жаап мынып алып анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы айыбай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович эми 60 ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тың сынып анан айтып атпаймынбы, Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин,
0: карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп, Муратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным, деди, менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи, анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур, деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кыпкызыл болуп кеттим, эмнеден билбей, ой, мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм, түшүндүм, деп туруп анан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан, мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү, деди. Анна Ахматова тиги жерде турат, атактуу Пастернак мына тиги жерде турат, кыргызда кол менен көрсөтпөйт, ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам, тигине көрдүңбү, тиги баланча бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен, деп анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ошол жерден тосуп, ошол жерден жолугуп, ошол жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди менин эсимде. Мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургга посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым, конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12,000 доллар бир, дагы бирдеңке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып алып анан мен ойлоп атам да, бул укмуштуу да чоң акча, деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт, ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да, эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты, музыка жагына эң сонун болот Германияга, деп. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европаны өзүңөргө белгилүү, каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчегим немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болсо эми немистер звонить этип калса мен кантем, деп немисче билбейм, деп үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда, жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым, алсам эле тааныш үн: «Ай, Чунак!» «Чунак», деди. Келгениңе бир топ болуп тур, анан кийин «Я, Муратбек, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу?» деп. Анан таң эле калып калдым. «Ой, Чыңгыз Төрөкулович, сизби?» десем, «Ооба», деди. абсолютный слух ко сенеке. Мен үнімен таныдың ко дейді. Таныдым, десем, я оқуйым. Ананле, он чықпайлы отырасың ба? Үйден чықпайлы. Ан айттым, жоқ, мен шындай жақшы музыкаларды жасып аттым біле. Зен она тігі Польшаға кеткен десем, гүлді, гүлі анан. Анда как раз мен тура чалған екемін. Сен азыр оқаттарыңды чоғылттағы ноталарыңды бізді көстей кел. Емі бұл жер тіге Ошмен әлі Бішкеке барғанда елі жақын. Поисқа отыр, баланча поисқа деді, а мен айтын Чыңғыс Тұрғылыш мен ғатты паралам. Менікі пурпурный баяғы Маяковскийдің паспорты баяғы ессірдің. Анам азыр мен айттым әлі чекарадан жөлі қойма үрмек білді десем. Я Мұрат бек, сен қызықсың ғой дейм. Мен пасылмын да. Өзім өтіп келем машинаменен. Ал баяғы тіге тоқмақ менен ле тіге Бішкектей. Анан чекарадан кичине кей өтөм бери көстей. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. А мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар. Ош жерге кел, стейшн, тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди анан айткандай эле макул дедим да анан келдим, келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен 1.5 айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбор ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк. Мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк. Чогуу.
1: Мурат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы эң негизгиси биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон. Мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып берген. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсең.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы 1.5 айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип ол турган учурубузда
1: ошентип анан жанагы Ысык Көлдү Сагынуу деген ырды жараткан учурга келип атасыз да, бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коет ал киши. Муратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүм беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кыпкымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эми эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство, маданиятка десем, мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, элди таң калтырып укмуш, ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп ал жөнүндө кеп кылып аттык да. Анан бир композитор жөнүндө кеп кылды. Бул мен адамзаттын баласы эмес мен деп айткан композитор бар болчу да, жердеги адамзаттын музыкасын эмес космостукун жазам деп Штокхаузен деген. Анан мен так ошо Штокхаузендин шаарынан келип атпаймынбы, Кёльн деген шаардан. Анан ал жөнүндө да кеп кылды. Анан аны айтсам айтты, ой кызык кудай, адамзаттын баласы болбогондо эмне ал башка жактан келиптирби дегенде, баланча деген планетадан келдим деп айтып жүрөт десем, эми чунактар толтура да тегеректе боло берет деп анан ушулар жөнүндө кеп кылып атып, анан жана Майкл Джексонду кеп кылып, аныкы бир эле нерсени кайталай берет турбайбы э, Мурат деди. Мындай чектен тада-да, тада-ди, тада-ди, тада-ди эле дей берет экен, же түшүнбөйсүң. Ушул силерге түшүнүктүүбү дегенде мен айттым да, бул ар бир учурдун өзүнүн стили болот экен. Бул чын эле укмуш деп анан аябай колуман келишинче айтып атып анан. Мынакей сиз деле окшош болобу, окшош эмеспи, ар ким өзүнүн билген нерсесин жасайт. Сиз деле мисалы чыгармаларыңызды карап отурсам, көп ырларды окуп калам. Ошолорду сиз кайдан аласыз? Өзүңүз жасасызбы же десем, когда как деди. Мисалы Чыңгыз хандын Ак булутунда бир нече куплет текстерди окудум. Ошолорду кайдан алдыңыз десем айтты, ошону мен Монголиянын де музейинен көрүп, ошо Чыңгыздын учурундагы текст экен дейт. Анан мен ошону ош жерден жазып алгам, а бирок ага кошууга милдеттүүмүн. Ошон үчүн бир 5-6 куплеттин 2 куплетин ош жерден алдым, калганын коштум деди. Анда сиз акындык эле талантыңыз бар турбайбы десем, эми ал жөн эле баягы жазуучулукта боло берет экен деди. Анан биз баягы элди жерди сагынган жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Каякты көп эстейсиз десем, көлдү деди. Ысык көлдү, анан жанагы урчуйган тоолорубуздун үстүндө мен айттым, кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошол жакта десем, күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым, көрдүңүзбү, аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз ысык көл, кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдын канаты деген. Ал чыгармасы мен көп жылдан кийин Чыңгыз Төрөкулучтун өзүнө айтып бердим. Кийин бул кишинин жазган чыгармалары түбөлүктүү бүгүнкү күнү алтын казынада сакталып. Мен баягы чокуп айтайын. Америкага мен атайын министр катары барбадымбы? Өз учурунда Висконсин деген шаардын библиотекасын алып барышты, эң борбордук. Баягы жер алдында жети катар жер алдында дегендей, ошол жакта катылуу экен баякы китеп. Узундугу бир 3.5 метрби, бияғы 1.5 айтор ушундай укмуштудай китеп экен, 3-4 киши көтөрүп келди. Анан ош жерден ачып мага көрсөтүштү. Немистин художницасы аттын сүрөтүн ошо тарткан экен, Чыңгыз Төрөкулович текстин жазган экен. Ал эми ошондон 10 экземпляр бар экен дедим. Чыңгыз Төрөкулович десем күлүп тур да, 11 болчу деди. 11-чисин мага беришти эле, мен аны Германияга, Баланча деген шаарга белек кылып берген. Космоско бир экземпляр кеткен. Азыр 9 бүткүл жер шарында тараган деди. Көрдүңөрбү? Буну эч ким билбейт. Өзү айтты шунтип. Азыр ошол китеби бардык жер шарында, ар кайсы жерде, Александрияда бирөө турат. Ар бир учурда адам заты чогулуп туруп, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа, бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адамзаттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп кой беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу, эң керектүү адамзаттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкуловичке тийген экен ошондо.
1: Жана айтып аткан
0: ошо. Жанагы. Ошонтип ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловичке подарить этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9 азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер жети катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса, мен дайыма айтам, барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун «Ат адамдын канаты» деген китебин көрсөткүлө бар экенсиңер десе, ошону атайын каталогтан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат, ылдый жака охрана менен алып барып туруп ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү, бул Чыңгыз Төрөкулуевдин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагынтип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз. Чыңгыз Төрөкулович ошону бир деңге кылтырып калтырып койбойлубу, кадимки Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу дедим. Десем күлдү, күлүп, койчу кантип деди. Анан мен айттым, сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жаса коем. Десем, ой-ой, сен мени такыр эле поэт кылам дейсиң, кандай болбойт. Бул поэзия деген, бул деген касиеттүү. Мен 20 жылдап жазган чоң романымды 3 куплетке гана кээбирде кийирип коет эң күчтүү поэттер. Ошон үчүн эми ага ал келеби, келбейби дегенде, жанагынча романыңыз жасылып аткандан кийин 3 куплет жаса албайсыз. Десем, эми койчу, мен поэт болбосом аны дегенде, мен көзүмдү ап койдум. Азыр менин өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, мен келинчегим, анан байбичеси Эже төртөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. Ой, бул силер кызы экенсиңер деген. Папа, папа, напиши деп болбой койду уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым, эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты, бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты, ай билбейм, окшоштубу бирденкеге, карап көрчү деди. Анан минтип карасам, кыялымда аккуу болуп учуп барам көл үстүндө. Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошо жерден эле айттым, мына айтпадым беле укмуш деп, анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жер экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет, ал деген жалпылап бүтүрүп коет дебейинби? Десем, сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейми, ал болобу болбойбу деп ар жака кеткен. Кайра эле айланып келип эле, могу болобу деди. Бир дагы эмеси чийилбептир. Анан анысын карасам, тим эле баякы сенин тарыхың калды көл бетинде, менин изим калды көл четинде деп жазып экен. Ме мен айттым, окуй, мынакей анык шедевр сиздики, эми андан көрө меники музыкасы ошондой чыгалар болду экен демиш этип койду. Үч куплеттен бүткөндөн кийин мен мынтип карасам, эми калганын түздөсөк болот дедим да, колуңузду коюңуз дедим. Анда айтты, жок, мен муну көчүрүп берейин. Карабайсыңбы, кыйшайып мыйшайып калыптыр, тескери кетип калыптыр деп анан көчүрүп берди. Анан аны алып алып туруп, анан мындай коюп, жана Майкл Джексонун аны мынтип карап туруп бырдайт, кое берсең деди. Анан алып турчу. Бул эң укмуш моментте, кыялымда аккуу болуп деп алды. Көзүн жумуп алды да, мына ки

0: Oy oy, bu seninki. Men seni bekerine maktab aytakemin dedi. Men oşentip bir-birimizdi maktaşıp jürgönge ne jetsin dep kol alıştık. Bütti, oşonu menen kettik. 2-3 yıl öttü, anan algışı bir yaka geldi.
1: 89.
0: Anan men bir yaka gelip kalmadım ben. Anan ile bir günü geldi, yolu kuşulardan. Ayvay, çarşap gelittir. Anan bayağı Ikea'da, ökü ıskı Ikea'me padart etken magnetofonç. Anan oşoğa men jastırıp koygam. Gülnur durdatıp, ақтан ұрыс келді барын, айы-ебай қой-қой тұп тұрғанады. Қарасам, айы-ебай чарчап келіп тұрғанады. Бір чыны чай чайындан ания макин, мен кішіні жатып ес алайын. Мұрат бек дедің шорпадан ічеуіз бір астан кейін. Мен 5 минут ес алып келейін деді. Анан алып көтеріліп кетті, 5 минут ес алып келді. Анан шорпа бышып калыптыр анан. Жаңыдан иче баштаганда эмне жасып атасың я деп. Анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мынакей деп туруп кулагына мүк туруп берсем тип отуруп укту. Кадимкидей минте чыкты анан күтүп турбай. Мен момну кайдан укканымды билбей атам деди. Кайдан укканымды билбей атам. Анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону. Тетиге Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөрдүн. Баякылы деди. Ооба десем эле келе болун деди. Ай укмуш чыккан турбай, кел мындай кылалы. Мен жанагы Шахановго айтайын. 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат. Шаханов ачкан атат. Ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди. Келе болун деп бол деп туруп машинен алдырып кел Гүлнур актандарды жибердим. Барып ошоны ачып берди. Биринчи жолу ушул жерде чыкты.
1: Бул 1989-90
0: ошол жылдар болуп калды.
1: Жыйынтыктай турган учур келип калды. Эсиңизде калган соңку жолугушуңуз ушу менен жыйынтыктап болду.
0: Эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчыда дайымач. Эми чайга атайылап жасабайт. Ой бошсуңбу? Бери келе калбайсың, кымыз келди. Жар көп жасап коюптур. Дейт анан болпур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз. Бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу. Мен да сурабайм. Жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да, чыгармачылыкты, аны муну айтып, же болбосо бир жөн эле. Ай, сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң, ай.
1: Сиз айтам.
0: Сен ушунчалык жакшы билесиң, өзгөчө макал лакапты. Анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт. Анан жок, сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып анын мына айтып отурабыз да анан. Ошондо айтты. Азербайжандан келдим деди. Түрктөр, азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп атканда.
0: Анан алар сыйлыгын берип ушинтти. Мында кайыктай болгон эмесин кийип келди. Анан сага жарашат бүгүн кийип көрчү деди. Минтип кийип көрсөмчү. Кайыктай болгон эсиңердеби? Биягында дагы козырек бар, биягында да козырек бар. Анан ошонусун мен кийсем каткыр күлдү. Ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен. Минтип айтты. Кто бы сказал деп атасың го? Мага деле жарашпайт. Бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт. Башыңан түшүрбө. Мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди. Анан мен ушуну кийип жүрөм. Суук боло калса ысык көлгө дагы кораблге түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук. Анан эле ким айтты, Марияже Татарстанга барбай эле кой деп айтчу деп. Анан мен айттым, казакачы бияка деле ошого барбай эле койсо болмок болбой атат деди. Давление кетип атат деди. Казактар чакырып атат, эми мага орден керекпи? Барбай эле коеюн деп аткам. Анан тетиги атаң көр, тууганбыз деп эле келип кет деп атат Миниханов. Минихановдан мурункусу орден берди эле, андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди. Анан мен айттым, анан бул кандай өзүң сараң туруп Турция, Европа, Турция, анан Азербайжан, эми казакка, андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим. Ошону кандай дейсиң мага? Анан колман келишинче айттым. Эч ким жок. Кандай дейсиз? Барбай эле койбойсузбу? Десемчи, мага орден жокпу же медаль жокпу, кеванда эмес. Çakırgan yerden kalmağın, çakırmasa barbağın deydi. Oşun için ben baratam. Barıp, andan gelip durmadan, yakşı leçeğine kılayın de batam, dedi. Anan, meylin sen birok, oşunu kandaysam, eldar baratat menen, dedi. Şunu karaçay, şunu bir karapçı, senin moynuna minivalı östüle. Oşunu tartayıp, özü de boyu da uzardı. Anan birden çıka turgan bu деп сұрады. Мен айттым, тартқан сүреттер аябай соның елдігін оқшабайды. Анкені генде бар да, сізде бар да деп. Күлсем, менде художниктігі жоқ, менде жазушылық деп тамашалап ошентті. Анан кейін кетерінде айтты, сен өкіл, ата бол. Сен ата деп жүрді. Бұл он сөзімді айтып, аялдарды ұқпайды деді. Ал емі еркек туғат деді. Ана азыр күніге шалады. Жақшы художниктер мен дос. Бая күні выставкасын көрді, оқмыштай сонын өткөрді. Анан ошол күндері председатель болып қалдым Астанада. Алматыға чейін ұшып келдім дағы, ана машина менен келдім жолдан. Маға звонок қылды еже, ыйлап. Көзден жаш кетті. Түп түзеле үйіне келдік, чогулуп барып күтіп отурдық.
1: Сенеке қаршы келбей қалды.
0: Келбей қалды.
1: Экинчи өмүр уланатады бүгін дағы. Ысык көл форуму Чыңгыз Айтматовдун атын алып, атактуулар чакырып чогулатат. Жыйынтык иретинде сиздин эл журтка калооңуз.
0: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баа учубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз элибиз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп, алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекем арбагы колдоп жүрсүн.
1: Ушун менен биринчи радионун инсанат докторусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атына мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат докторусун кайталап уктуңуздар.
3: Биринчиде музыка.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана

0: Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссерду пульте Лера Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Климаттык иш жөнүндө жаңы мыйзамга кол коюлду. Кыргызстанда көчмө элчилер институту ишке кирет. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ачык кабинет медиа долбоорун алкагында бир күндүк иш график менен тааныштырды. Эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилет. Бишкек Арена стадиону сентябрдын аягында расмий ачылат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Кабыл алынган документте климаттык аракеттер жаатындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуу, климаттын өзгөрүшү Кыргызстанга, өлкөнүн экономикасы менен экосистемасына тийгизген терс таасирин минималдаштыруу камтылган. Бул жаатта тиешелүү органдар, окумуштуулар кандай иш алып барат? Кабарчы Сайдар Темирәлиевдин материалында.
1: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16%га чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Өлкөдө климаттын туруктуу өнүгүү саясатын ишке ашырууга болгон күч аракеттер жумшалууда. Президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган документ биринчиден климаттык долбоорлорду ишке ашырууга жана жашыл технологияларды киргизүүгө укуктук негиз түзөт. Бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Экинчиден климаттык каржылоо механизмдерин өнүктүрүү аркылуу ишкерлер эл аралык инвестицияларды жана гранттарды тартууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экология жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева билдирет. Айтымында жаңы мыйзам экологиялык жоопкерчиликти жана парник газдарынын эмиссиясын азайтууга багытталган талаптарды киргизүүгө дагы өбөлгө түзөт.
2: Бул мыйзамдын кабыл алынышы Кыргызстандын климаттык саясатындагы тарыхый кадам. Кыргызстан Борбордук Азияда мындай мыйзамды кабыл алган биринчи өлкө болду. Бул документ климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, парник газдарынын эмиссиясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана климат каржылоону өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын укуктук негизин түзөт. Ошондой эле ал Кыргызстандын Париж макулдашуусу боюнча эл аралык милдеттенмелерин натыйжалуу аткарууга жана өлкөнүн туруктуу төмөн көмүр тектөө өнүгүүсүн өбөлгө түзөт. Бул мыйзам долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын техникалык жана эксперттик колдоосу менен иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун демилгечилери болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары чыкты. Албетте, бул иш Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта алынып барылды.
1: Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө климаттын өзгөрүүсүнөн биринчи жабыркай турган өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эл аралык бийик трибуналарда ар дайым айтып келет. Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүүсү өзгөчө тоолуу өлкөлөрдө бат сезилет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Табияттын өзгөрүүсүнүн себептерине окумуштуулар көз салып турушат. Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун директору Эркинбек Касыбеков климаттык илимий изилдөөлөрдө жасалма интеллект, заманбап технологияларды колдонуу бүгүнкү күндүн талабы экенин белгилейт.
3: Климаттын өзгөрүшү түзмө-түз биологиялык өптүрүүгө таасир этет. Ошончон биринчиден мониторинг жүргүзүш керек. Методика деп атпайсызбы? Изилдөө методикаларды өзгөртүш керек. Биринчиден санарип методика өтөбүз, экинчиден жасалма интеллект методикалар. Ошол маалды колго салып, кандай өзгөрүү болуп атат, позитивдүү же негативдүү өзгөрүүлөр болуп атат, ошону биз түшүнүүбүз керек. Эгерде түшүнсөк, анда кандай стратегияларды пайда болуп калат, ошол көптүрлүүгү

0: Бийлик кабинет долбоорунун алкагында өттү. Министр күнүн биринчи радионун жана Лато 24 телеканалынын эфиринен баштап, андан соң журналисттер менен жолугушууда өлкөнүн тышкы саясатындагы негизги багыттар тууралуу маалымат берди. Министрдин бир күндүк иши тууралуу Мээрим Абдраманова айтып берет.
1: Алгач иш күнүн биринчи радионун түз эфиринен баштаган тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кенен маек курду. Анда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жана Шанхай кызматташтык уюмундагы ишмердүүлүгү, көп векторлуу тышкы саясаты, мигранттардын укугун коргоо, экономикалык дипломатия жана алдыдагы эл аралык иш-чаралар тууралуу сөз болду. Министр өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы Кыргызстандын дипломатиялык тарыхындагы маанилүү жетишкендик экенин белгиледи. Бул багытта Нью-Йорктогу туруктуу өкүлчүлүктүн курамы күчөтүлүп, дипломаттардын саны көбөйтүлүүдө.
2: Бул иш оңойго турган жок, анткени бул баардык мамлекеттик органдардын президент баш болуп, премьер-министр баш болуп, өкмөт мүчөлөрү баш болуп, негизги баягы ишти тышкы иштер министри алып барды. Бирок президент дайыма колдоп бизди баардык жолугушууларда, ООНго барганда, башка эл аралык платформаларга барганда дайыма өзүнүн колдоосун бергизип, биздин чет элдик партнёрлор менен сүйлөшүп турду. Премьер-министр дагы көптөгөн жолугушууларды өткөрдү. Көбүнчөсүн биздин дипломаттар көп баягы эл аралык платформаларда биздин элчилер иштешти, сүйлөшүп, ар бир өзүбүздүн программабызды түшүндүрүп берип аттык да. Көптөр ойлойт да, кичинекей мамлекет болсо мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, мындай чоң мамлекеттер менен тең талашып иштей аша алабы деген да көп суроолор болот да. Бирок биз өзүбүздүн программабызда Азия мамлекети менен, Африка мамлекеттери менен, түштүк чыгыш мамлекеттер менен, тиги океандагы аралдар менен кандай иштейбиз, тоол мамлекеттер менен кандай иштейбиз, ушул жөнүндө биз өзүбүздүн программаларыбызды иштеп, концепцияны чыгарып, анан президент бекитип берген. Ошону биз баардык эл аралык платформаларда түшүндүрүп айтып берип аттык да.
1: Өзгөчө көңүл Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгына бурулду. Андагы саммитте коопсуздук, терроризмге каршы күрөш, экономикалык кызматташтык, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү жана санариптештирүү маселелери каралат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча демилгелер талкууланары айтылды.
2: Көптөгөн баягы сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу. Өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин арасында баягы ар түрлүү проекттер бар да, ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Көптөр колдоп атышат, анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана кызыктырат да бул банкты түзүү.
1: Министр жыл соңуна чейин Кыргызстан бир катар маанилүү эл аралык иш-чараларды өткөрөрүн маалымдады. Алардын катарында Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйыны, бир катар мамлекеттик сапарлар, Евразия экономикалык биримдиктин өкмөт башчыларынын кеңеши жана Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити бар. Ага дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүнүн лидерлери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Ал эми президенттин чет өлкөлүк сапарлары дагы алдын ала түзүлгөн планга ылайык ишке ашырылып жатканын министр белгиледи.
2: Жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз, андан тышкары азыр көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот, бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы ЭБ менен баягы иштеп келатабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп.
1: Учурда бул ири иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин адистери дипломатиялык жолугушууларды уюштуруунун жүрүшү менен тааныштырып, ар бир иш-чара кылдат даярдыкты талап кыларын көрсөтүп беришти.
3: В первую очередь, после поступления информации о проведении встречи, мы выясняем количество участников. Исходя из количества, мы определяем...
1: Иш бөлмөсүндө эл аралык документтерге кол коюу иштерин жүргүзүп жатып, министр журналисттердин суроолоруна дагы жооп берди. Алардын бири жаңы жылдан тарта Кыргызстанда көчмө элчилер институтун киргизүү демилгеси тууралуу болду. Жээнбек Кулубаевдин айтымында мындай модель мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу менен бирге эл аралык долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжалыгын арттырууга мүмкүндүк берет.
4: В законе, когда мы внесли о дипломатической службе, мы внесли новое понятие выездной посол, да?
5: Бул жаңычылдык Европа өлкөлөрүнүн ийгиликтүү тажрыйбасына негизделген. Көчмө элчи негизинен Кыргызстан туруктуу жашап, ошол эле учурда башка мамлекеттер расмий өкүл болуп саналат. Дипломат чет өлкөгө жыл ичинде бир нече жолу кызматтык сапар менен барып, өнөктөштөр менен жолугушууларды өткөрүп, биргелешкен долбоорлорду илгерилетет.
4: Здесь в Кыргызстане и одновременно будет назначен послом, например, в какой-нибудь европейской стране.
1: Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммитинде даярдык көрүү иштери күч алгандыктан министрдин иш графиги өтө жиш экени байкалды. Журналисттер менен жолугушуулардын ортосунда ал бир катар кызматтык жыйындарга катышып үлгүрдү.

0: Эле Кыргыз Республикасындагы Пакистан Ислам Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Алтамаш Вазирхан менен жолугушуу өткөрүп, эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланды. Андан соң министр тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине барып, жаңы виза борборунун иши менен дагы таанышты. Ал жерде жарандардын кайрылууларын кабыл алуу жана иштеп чыгуу борборунун ишмердүүлүгү көрсөтүлдү. Мындан тышкары, Е-консул порталынын мүмкүнчүлүктөрү жана консулдук кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери тааныштырылды. Министр Кыргыз Республикасынын башкы консулдуктардын жетекчилери жана чет өлкөдөгү элчилердин консулдары менен онлайн кеңешме өткөрүү менен иш күнүн жыйынтыктады. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору активдүү курулуш этабына өттү. Долбоор боюнча негизги эл аралыгына инвестициялык келишимдер түзүлүп, каржылык маселелер чечилип, учурда тоннелдерди, көпүрөлөрдү куруу жана башка инфраструктуралык иштер жүргүзүлүп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу менен Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейет жана эл аралык логистикада ролу жогорулайт, дешет адистер.
2: Жаңы темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 532 чакырымды түсө, анын 304 чакырымы Кыргызстандын аймак аркылуу өтөт. Маршрут Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Торугар ташуусу аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүп, Нарын облусунун ичиндеги Арпа, Коштөбө аймактары аркылуу, Жалал Абад облусуна жетип, Казарман, Макмал аркылуу барып, анан Өзбекстандын темир жол тармагына кошулат. Президент Садыр Жапаров Нарын эли менен жолугушуусунда темир жол каттамынын боюнда инфраструктура өнүгүп, заманбап соода логистикалык борборлор түзүлүп айткан.
3: Өлкөбүздүн экономикалык жана логистикалык потенциалын көтөрө турган стратегиялык мааниси зор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сиздердин район аркылуу өтүп жатат. Бул Актала району үчүн жаңы транзиттик байланыштар ачылат деген сөз, райондун келечеги үчүн дагы бир чоң мүмкүнчүлүк деген сөз. Жаңы рынктарга чыгуунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ача турган бул темир жол салынган аймактарда, анын ичинде Актала, Ат Башы райондорунда ишкердикти өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы интеграциялоо үчүн соода логистикалык борборлорду куруу учурдун талабы. Буюрса, бул темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүшү ички байланыштарды бекемдеп, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм сыяктуу башка тармактардын тел чигип бутуна турушуна оң таасирин тийгизет. Ири долбоор жалпы Кыргызстанга түбөлүк жарыгы тиерин дагы бир жолу баса белгилөө менен мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн маанилүү болуп жаткан долбоорду колдоп, коштоп туруңуздарды өтүнүп кетет элем.
2: Долбоор жогорку инженердик татаалдыгы менен айырмаланган курулуш. Кыргызстандын аймагындагы темир жолдун 40% ашыгы көпүрөлөр жана туннелдер аркылуу өтөт. Эл аралык маанидеги курулуш иштери азыркы мезгилде активдүү иштеп жатканын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин башкы адиси Данияр Акбар уулу билдирди.
4: Темир жолдо 29 туннель каралган, анын ичинде бүгүнкү күндө 26 туннелдеринде иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 50 көпүрө каралган, анын ичинден 32 көпүрөсүндө активдүү иштер жүрүп жатат.
2: Эксперттердин айтууларында темир жолдун курулушу Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, ошондой эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эл аралык рынокко чыгуусуна эң кыска жол ачып, аймактын статусун жогорулатат. Ошол эле учурда Чыгыш Азиядан Түштүк Европа өлкөлөрүнө баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысын бир жумага үнөмдөгө мүмкүндүк берип, жүк ташуу көлөмүн кыйла көбөйтөт. 10-июлда транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик темир жол корпорациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Тараптар Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшүн талкуулаганын министрликтин алдындагы транспорт саясатын жүргүзүү башкармалыгынын начальниги Дөөлөтов Кеңешбек билдирди.
5: Кытай темир жолдор корпорациясы башкармасынын мүчөсү Ван Сизин менен министрликтин өкүлдөрү катышып, курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу боюнча жолугушуулар болду. Жолугушууда жагалып аткан жумуштар жөнүндө, алдыда туруучу кошумча иштер жөнүндө ошол маселелер каралды. Жаңы түзүлгөн ушул аткаруучу компания как раз канча жумуштар аткарылганын, эмне болуп аткандарын баарын айтып, керектүү министрлик тарабынан сураган кошумча иштерди суранды. Жагалышуу жумуштар боюнча ал боюнча министрлик тиешелүү маалыматтарды берип, алар толук кандуу жумушту алга жылдыруу боюнча аракеттерди, көмөктөрдү көрсөтөрүн билдирди. Биргелешкен компания как раз жол курууга керектүү материалдардын баары тең жергиликтүү Кыргызстандын өзүнөн товарларды алганга азыркы күндө да алып жаткандыгын билдирди.
2: Ошондой эле курулуш иштеринде ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана коррупциялык тобокелдиктердин алдын алуу маселелеринин маанилүүлүгү белгиленген жолугушуунун соңунда тараптар темир жолду өз мөөнөтүндө ишке киргизүү үчүн курулуш иштеринин темпин ылдамдатууга даяр экенин билдиришти. Аталган долбоор Кыргызстандын транспорттук логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, жаңы экономикалык байланыштарды түзүүгө жана өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Өлкөдө кемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирүүдө. Быйыл республика боюнча жалпысынан 113 өнөр жай объектисин ишке киргизүү каралган. Учурда алардын 6 өз ишин баштаса, калган ишканалар жыл соңуна чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет. Бул багытта теманын кабарчысы Мээрим Абдраманова улантат.
0: Өнөр жай тармагын өнүктүрүү соңку жылдары мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Жаңы ишканаларды ачуу аркылуу өлкөнүн өндүрүштүк потенциалын кеңейтүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу максаты коюлган. Бул багытта ишке ашырылып жаткан долбоорлор экономиканын туруктуу өсүшүнө өйүлгө түзүп, аймактардын өнүгүүсүнө жаңы дем берүүдө. Эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү көздөлүп жаткандыгын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева белгилейт.
6: Бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда.
0: Жаңы ачыла турган ишканалар негизинен кайра иштетүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өнүктүрүү, фармацевтика жана машина куруу тармактарын камтыйт. Бул долбоорлордун ишке ашырылышынын натыйжасында өлкө боюнча 11 000 жакын жаңы жумуш ордун түзүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Айрыкча аймактардагы өндүрүштүн кеңейиши жергиликтүү калкты туруктуу жумуш менен камсыздоого жана ички миграциянын деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет дешет экономисттер. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева буларды кошумчалайт.
6: 2020 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык областарында, Бишкек, Ош шаарларында жайгашып, бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат.
0: Жаңы ишканалардын басымдуу бөлүгү Чүй областында жайгашат. Бул аймакта жыл аягына чейин 35 өнөр жай объектисин ишке киргизүү пландалган. Ош, Жалал Абад областтарынын ар биринде 19 ишкана ачылат. Мындан тышкары Ысык Көл областында 10, Нарында болсо 7, Баткен жана Талас областтарында 6 ишкана пайдаланууга берилет. Ош шаарында 7, ал эми Бишкек шаарында 4 өнөр жай объектисин ишке киргизүү каралууда. Экономисттердин баамында жаңы өндүрүштөрдүн ачылышы өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүшүнө кошумча салым кошуп, инвестициялык жагымдуулукту арттырат. Ошондой эле заманбап технологиялар өндүрүшкө киргизүүгө, ата мекендик продукциянын сапатын жакшыртууга жана анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө шарт түзмөкчү. Өзгөчө экспортко чыга турган товарларды көбөйтүү аракети жүрүп жаткандыгын экономист Төлөнбек Абдыров эске салат.
7: Айыл чарбалоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң эскиси жанакы тышкы соодабыз дагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттери болуп атат. Бул эмнеси жана импорт бизде көбүрөөк болот, ба экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат.
0: Эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган 40 ишкана өлкөнүн өнөр жай секторундагы кезектеги маанилүү жетишкендиктердин бири болору күтүлүүдө. Бул демилгелер Кыргызстандын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен катар, жогоруда айтылгандай эле, жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Бишкек Арена стадиону сентябрдын аягында расмий ачылат. Учурда жумуштар белгиленген графикке ылайык жүрүп, аягына чыгып калды. Ал эми 31 августта бул стадиондо дүйнөлүк көчмөлөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда өтүп, чакан концерттик программа эле тартууланат.
8: Кыргызстанда заманбап улуттук стадион куруу демилгеси 2023 жылы көтөрүлүп, ошол эле жылы август айында Борбор шаарынын четиндеги Орок айылында курулушка капсула салынган. 2024 жылы негизги курулуш иштери башталган. 30 майда курулуп жаткан Бишкек Арена көп функционалдуу спорт комплексине президент Садыр Жапаров пландан тышкары барып, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышкан. Президент объекттеги курулуш монтаждоо жана жасалгалоо иштеринин жүрүшүн көрүп, курулуш иштеринин жогорку сапатын камсыз кылууну жана долбоорду белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырган.
9: Книга Гиннеса рекордунда кирмебаптыр, Юлда уже без клиник, тазалога кидер, чистотага кидер.
8: Стадиондун курамында жалпы аянты 40 000 чарчы метрди түзгөн коммерциялык объекттер да болот. Бул жайларда дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү спорттук брендтер жайгаштырылат. Долбоор стадиондо спорттук иш-чаралардан тышкары заманбап соода жана тейлөө борбору катары дагы өнүктүрүүгө багытталган. Азыр ушу тапта ири стадиондун курулуш иштери соңку баскычка жетти. Ички жана тышкы жасалгалоо иштери аягына чыгып калды. Июль айынын ортосуна көрүүчүлөр үчүн отургучтарды орнотуу иштерин толук бүткөрүү пландалган. Бул жумуштардын бардыгы графикке ылайык аткарылууда. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев август айында бардык жумуштар бүткөрүлөрүн айтканы бар.
10: Айткандай эле август айында дайын көрүлсө толугу менен жумуштар аяктап, мына Бишкек аренанын ачуу базени болот. Ушул жерде мен азыркы турган жер бул торговый центр 3 кабаттан турат. Астында унаа токтотуучу жайлары менен бардык шарттар бар. Бул жерде кенен сыртында дагы унаа токтотуучу жай бар, астында дагы унаа токтотуучу жай бар. Биз бул жерге стадионго коммерческий кылганыбыздын бирдей бир себеби көп жерлерде өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү биздин стадион Центральный Азияда эң чоң стадион болгонуна байланыштуу мындан бүткөндөн кийин ачылгандан кийин курулуш иштери содержаниясы бар. Содержанияга дагы көп акча каражат талап кылат. Ушул мамлекетке оор келбеш үчүн бүгүнкү күндө ушул торговый центрден түшкөн акча каражат менен ушул содержаниялар кармалып турат. Бул жерге келип андан кийин футбол оюндарын көп жыйындарыбызды дагы ушул жерде өткөрсөк болот. Баардык шарттары менен
8: долбоорду 2026 жылдын 31 августунда 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен пайдаланууга берүү мерчемделген. Эми белгиленген планга ылайык Бишкек арена жалпы элдин катышуусунда чоң салтанат менен сентябрдын аягында расмий ачыларын жакында эле президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирген.
11: Бишкек аренанын курулушу башталгандан тартып эле Борбор Азиядагы эң чоң стадион деп жамы журтубуз сыймыктануу менен айтып келет. Анын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп, өз көзүм менен барып көрөт элек деп дегдеген мекендештерибиз дагы көп экенин билебиз. Чындыгында эле бул стадион баарыбыз үчүн чоң сыймык. Бирок 31 августта бул стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда өтүп, чакан концерттик программа элге тартууланат. Биздин сыймыгыбыз болгон Бишкек аренабыздын расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаанышкөт. Эстрада жылдыздарынын концерти менен өтмөкчү.
8: Жаңы стадион заманбап эл аралык стандарттарга ылайык курулуп, миңдеген күйөрмандарды кабыл алууга ылайыкталат. Долбоордо көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу трибуналар, футболчулар үчүн заманбап кийим алмаштыруучу жайлар, машыгуу бөлмөлөрү, маалымат каражаттары үчүн атайын секторлор жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн бардык шарттарды түзүү каралган. Адистердин айтымында мындай масштабтагы спорттук объект өлкөнүн эл аралык аброюн көтөрүп, келечекте Азия жана дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле жаштардын спортко кызыгуусун арттырып, футболдун жана башка спорт түрлөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган Бишкек арена стадиону Кыргызстандагы эң чоң футбол аренасы болуп калат. Объект FIFA жана АФК эл аралык стандарттарына ылайык курулуп жатат. Бул өлкөдө ири эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүгө шарт түзөт.
1: Чүй облусунда дарбыздын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Ал эми Жүн райондогу дыйкандар бышкан жемиши талаадан эле дүң баада сатып жатышат. Соодагерлердин айтымында жакынкы күндөрү жергиликтүү дарбыздар базарларга көбүрөөк чыгып, баанын турукташына өбөлгө түзөт.
8: Учурда Чүй облусунда дарбыз бышып алгачкы түшүм базарга чыгууда. Мисалы, Аламүдүн районунун Виноградный айылынын тургуну дыйкан Дилшат Кайыпов 2 гектар жерге дарбыз эгип, учурда анын алгачкы түшүмүн жыйнай баштады. Дыйкандын айтымында бышкан дарбыздарын кардарлар түз эле талаадан дүң баада 20 сомдон сатып алып кетип жатат.
12: Бул жерге 2 гектар дарбыз айдадык биыл. Биыл Кудайга шүгүр түшүм мол болду. Дарбызды мына жыйнап аткан учурубуз. Дарбыз биыл баасы да жакшы болду. Аба ырайы да жакшы болду. Могу суу маселеси, могу суугат суу. Биыл аябай жакшы болду. Проблема болбоду. Азың баада беребиз. Өзүбүздөн эле мал жергиликтүү базарыбыздан элдер келип алып кетишет. Быйыл жо полиянын өзүнөн 20 сомдон башталды да.
8: Талаадан дарбыз сатып алып жаткан соодагерлердин айтымында учурда Борбор калаадагы Аксуу базарында дарбыз тартыш болууда. Буга чейин негизинен өлкөнүн түштүк аймактарына келген дарбыздар сатылып келген. Азыр ал жактагы сезон аяктап бара жаткандыктан базарда баалар бир топ жогору бойдон калууда. Эми чүйдүн дарбызы жаңыдан бышып сатыкка чыга баштагандыктан жакынкы күндөрү сунуш көбөйүп баа турукташат, дейт сатуучу Махти Эшимбеков.
13: Бул дарбыздын негизи бүт эле товардын качествосуна карайт да. Эгер дарбыз жакшы болсо, базарда ошончолукундай премиумыраак болот. Эгер дарбыз начарыраак болсо, анда алгандар бар да. Алдан да арзаныраак болот. Мар кандай болуп калат да, базар деген бир дөйдө бир ылдый болот.
8: Чүй облусу жашылча жемиш өстүрүүгө өтө ыңгайлуу аймактардын бири. Региондо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дээрлик бардык түрү, анын ичинде дарбыз да кеңири аянттарга эгилет. Дыйкандар акыркы жылдары дарбыз өстүрүүнүн ыкмаларын жакшы өздөштүрүп, сапаттуу түшүм алууга жетишүүдө. Ошондуктан чүйдүн дарбызы даамы жана сапаты менен ички рынокто өзгөчө бааланат. Бул багытта Аламүдөн райондук суу чарба башкармалыгынын адиси Сатыбек Талгаров мындай дейт.
14: Быйыл жашылчага өтө көңүл бурулуп, мисалы арбуздун аянтын көбөйтүү боюнча негизи чүй өрөнүндө абдан жакшы түшүм берилгени ошо кийинки жылдары көрүнүп турат. Мына алгачкы түшүмдөрдү жыйнап атышат дыйкандар. Ушуга байланыштуу мунун баары суга түшүү системаларынын өз учурунда ремонттон өткөндүгүнө байланыштуу сугатты кенен пайдаланып атышкан экен. Суга түшүүсүнө нааразычылыктар жок. Дыйкандар ыраазы. Быйылкы жыл буюрса жакшы жылдардан болду, түшүм мол.
8: Чүй облусунда дарбыз сезону эми гана кызый баштады. Дыйкандар жакынкы күндөрү түшүмүн сатып алуучуларга кеңири сунуштай баштайт.
1: Бирге маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 14-июлда Чүй облусунда түнкүсүн 17:22 күндүз 34:39, Таласта түнкүсүн 14:19 күндүз 31:36, Ош Жалалаба, Чанабаткан областарында түнкүсүн 17:22 күндүз 34:39 градус ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 13:18 күндүз 23:28, Нарында түнкүсүн 11:16 күндүз 21:26 градус болсо, эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 36-38 градус ысык болот. Эртең Чолпон Ата шаарында мезгил менен өткүнөтүк күн күркүрөшүү күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 23-25 градус жылуу. Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүй Бүсөнова, тааныштырган Бакыт Топаев, ал эми режиссерлук бөлүмдөрү Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.
15: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Жер жүрөгүнөн чакырып

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдардан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттым мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчавытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
3: Рахмат.
2: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
3: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Совет Союз толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо парадалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалы Алай районунда, Алайга ошо шартына ылайыкташтырып чыгарган уй койлор болгондо, тяншанга, нарынга тяншан жарым уян жүндү койлору ылайыкташтырылган. Анткени шарттарына эми караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода деп коет, ошол эки алып келип эмесин уруктандырып, уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иштей жумуштарды алып барбасак, близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушул эки азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип баратат аябай элечи. Анткени башка жактан эми букасын алып келип кошуп туруш керек да.
2: Канды жаңыртыш керек.
3: Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол эки жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
2: Мисалы кошуп
3: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постояннычы. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумуштай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан казыр деле ушул эки мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо
2: койдун
3: линиясы деп коет да. Анан ушул экин азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
2: Бул кайсы райондо?
3: Талас областында болот. Лучикинин мал чарба.
2: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
3: Да.
2: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
3: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул экен иштеген да. Тяншан жарымы уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дүржинков, Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. мына мисалы үчүн мага 40 жылдай эмес, мынакей жаңы чыккан эмебиз, арашан 70-нчы жылы башталыптыр да. 70-нчы жылдан бери келатып анан кийин биз эметкенде биз аны илимий жагынан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эметкенде изилдеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Туар койуч апсематка деп коет. Ошол экен 5000 ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайдарада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
2: Ошону айтып берсеңиз
3: анда. Анда ошол экен эметкенде мисалы үчүн биздин гисардык койлордун стандартын алып анан ошол экен салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлуу аябай. Высоталкалык деп коет мындайчы бийиктиги.
2: Канчага чейин барат?
3: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткен. Азыр уже силекси жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
2: Канчага чейин барып атат?
3: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай өзүчө комиссия түзүп барып ошол экен эметип бердик да.
2: Сертификат берип кеттик. Арашан арасында деле чабал барбы? Алар эң төмөнкү салмагы канча болот?
3: Эми мындай да, ар бир эменики биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130 үйдөгүлөр келет. Анан кийинкилер 110, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошо боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жыва эмеси бийиктиги кандай болуш керек? Биз начитлитин чертабыз, биздики кулактар да узун да. 20 сантиметрден болсо элита кетет. Ошо требованиясы да. Элита болуш үчүн кулагы биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагы эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын учоо эмелери окумуштуулар менен да аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып анан кийин эмеге жибердик Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНКсын определять этип берди. Анан ошолор анан чыгарып беришти да, да бул жаңы порода экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдел бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы порода экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы. Кайсы породанын кандары бар. Аларды базадан деп коет да. Ар бир породанын өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондон анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошондойду көргөзүп, мынакей депчи.
2: Далилдеп
3: бердик.
2: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы порода болуп атабы?
3: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикин эметкенден анан келишип өзүлөрү көрүшүп биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын теңге көргөзгөнүн анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем теперь депчи. Это арашан жаңы порода экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Анан ошондойн анан эметтик да, действительно уже. Арашан породасы деп ушу алар да признавать эте башташты.
2: Эми ушул арашан породасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
3: Жок, эми илим жагында бул кассаң кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Казыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундайлар. Ошолордун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми эткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
2: Арашан боюнча.
3: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мынакей ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могул чуйский тип жубай массасы боюнча чоң. Аябай.
2: Түрүү салмагы.
3: Таластыкы болсо мына бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ошол экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар? Ошондо изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
2: Азыр изилденип бүтөр экен, эмне үчүн бийик?
3: Да, да.
2: Эмне үчүн салмагы оор дегендер?
3: И жакшы, дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар. Проектсичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
2: Кудай берсе.
3: Долларга. Ошолор геномду исследование лаборатория салып берип атышат. Эми ошол экинде салып берчү болсо, анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномдук лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Ии, моореки жакшы экен, моореки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
2: Көз менен карап.
3: Ии, баягы изилдепчи мындай, ченеп, эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан алас. Букан моореки, буканын балдары сүттү жакшы берет экен. Эмеси салмагы чоң болот экен. Ушунту эметчүбүз да, балдарын эметчүбүз. Ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буканын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эметиш керек да, тукумун.
2: 3 муун өткөрүш.
3: Ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, ал эметкенден кийин кунажын болот, ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, кудай буюрса лаборатория туруп качса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет дагы. Бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экинчи. Ошол экин баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Энесинен аз болуп калат деп. Ошондой эметет да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу, браковать этипчи. Бакпайт.
2: Этке кетип жүрөт.
3: Эси жакшы болуп калса, проценти энесиникинен. Анда все, анда калтыра берет. А бул 100% айтасыз да, могу жакшы сүт берет экен депчи.
2: Бул асыл тукум болду
3: деп. Ушул экинди алып калсаңыз болот деп биз чоңдорго, фермерлерге айтып бере алабыз да. Могу экинин балдары жакшы болот экен де. Ушул экинди алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
2: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип. Же болбосо бул баары тең сиздер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип, өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илим пост катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
3: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы. Өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе, ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердики деп айтып атышат абайчы, ошодуку жакшы болуп атат депчи. Анан ошондой өзүлөрү эле сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилердин анан изилдеп беребиз да. Илим жаанында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жаана деген жанакы бантерди окуйт. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сортош керек, кандай кылып караш керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Анан ошолордун баарын биз эметебиз да, биз сертификат берип турабыз.
2: Силер менен иштешип аткан экен. Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
3: Жок, сертификат деген эмне? Бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып туруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп ченеш керек, ошолордун баарын тең анын карточкаларды кандай толтуруш керек. А арашан боюнча жанагы мындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да, 200
2: баш кой болуш керек.
3: Кой, тубар кой болуш керек. Анан ошого жеткириш арашанда кыйыныраак да. Ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
2: Башы мындан азыраак болсо деп.
3: Азыраак болсо деп.
2: Асыл тукум катары таанып, чарбактары.
3: Анткени өзүңүз билесиз эми, 100-200 баш жете кыйын эметиши.
2: Мынчалык кымбат койгон деп. Болгондо дагы.
3: Ошон үчүн азыр чыгарып берсе, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
2: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан чыгары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
3: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы? 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес. Баарыбыз эми малдын түрүн жасайбыз. Кенчи адамдыкын да жасап беребиз.
2: Керек десе.
3: Керек десе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ушуна экен. Азыр ошону окутуп атышат биздечи.
2: Жакында коюп коюбастарбы?
3: Жок, уже оборудованияны алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А анткени биз азыр алардан суранганбыз, лаборатория тургандан кийин окутуп каңачып, ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи. Сразу иштегенге.
2: Сиз баштаганга, э? Уяң жүндү ак койдун пародасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болот? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңыз, анындагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
3: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей, ошол генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой, это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо, анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу. Анан 64-нчү качествода коттар, ичкелигин карайт 64-нчү качествода деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп, анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошол экен жакшыртылган да. Эти Австралиядан алып келип, кочкоролду кайра эме селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошол эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-нчи качты укатта эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да жүндүн эмеси.
2: Узундугу
3: анан ичкелиги эметет да бааланат. Аябай жакшы ошол эки ошондой чыккан да, ошон үчүн тоо мирносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме порода. Имен ошол эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да. Эмен ошолордо азыр тоо мирностору бар да.
2: А ушул мамлекеттик чарбаларда болот же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мериносу жаңы чыккан порода?
3: Да, жакшыртылган
2: порода дейби?
3: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
2: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды, э? Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
3: Ак кой, ак кой да. А ошол эки эме деген мынакей азыр бизде эме кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушуну алып келе алып айтабыз. Россияда мясной меринос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ошол эки мясной меринос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
2: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүксүз иштей берет да. Канча институтта мындай илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
3: Илимий изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анан калгандары белки административный, анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт деп атпайбызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар. Анан эми ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул аякта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорун изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси анан кийин защита растений деп коет.
2: Ошо болезндерди
3: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот? Өз үстүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өз үстүн участоктарыбыз эметип жанагы жайыт костер бесоустер деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы эми фермерлерге таратабыз. Жардам берипчи. Мынакей айтып аткан копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер бесоустер деп коет. Ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
2: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да, тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөйү боюнча ишти силерде уюштурасыздарбы?
3: Да, бизде да бар ошол экинчи. Өзү үстүнүн участоктору бар да, мындай опытный деп атканбыз, анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот. Анан киши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакытта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай планды эме мынакей эми киргизип келе жатышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кете берчи эметипчи.
2: Жайытты пайдаланып
3: улам кете берчи.
2: Да,
3: ошондой болуш керек болчу да, 15 күн эметет, анан бияк эс алат да, 15 күн. Бияк 15 күн болсо ошентип отуруп, анан кийин өйдө төргө чыгып, анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
2: Ошону кайра калууна
3: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
2: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
3: Сизге дагы чоң рахмат.
2: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.

0: услугу «Балаврсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаврсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylukmetü для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаврсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаврсы». По вопросам пособия Балаврсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчобутка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
4: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
5: Рахмат.
4: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
5: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого. жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да ошолорду. Анткени баар жерде эле ушулки мурун сайтта сайыт толтурганда биздин шартка шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда айыл чарба малдары уйларыбыз ала тоо пародалары жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму койлордон болсо тоо уян жүндү койлор тяншан жарым уянды койлору алай депчи ошо ар бир өсү мисалы үчүн алай районунда алайга ошо шартына ылайыкташтырып чыгарган койлор болгон да тяншанга нарынга тяншан жарым уян жүндү койлору ылайыкташтырылган анткени шарттарына эме караш керек да азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз жашыртканыбыз эмне мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз россиядан северо кавказский порода деп коет ошолекини алып келип эмесин уруктарды уругун алып келип кошуп атабыз анткени мынтип иштей жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот ошондо мал өзү кичирейе башташат бизде ошолекине азыр бир да мына проблема биздин топоздордо бизге кичирейип баратат аябай элечи анткени башка жактан эме букасын алып келип кошуп туруш керек да
4: канды жаңыртыш керек
5: канды жаңыртып турбаса болбойт да ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да башка линия менен кошуп турушубуз керек линия болот да ошол эле жумуштарды алып барып турушубуз керек или айыла кетсе мынакей ысык көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу
4: мисалы кошуп
5: ошондо алмаштырып турушубуз керек алмаштырып туруш керек постоянночу ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да пландап чыгабыз ошондо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз жаңы линияларды чыгарабыз анан азыр деле ушулки мынакей кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат ошо
4: кой
5: койнун линиясы деп коет да анан ошолекин азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да
4: бул кайсы райондо
5: талас областында болот лучикинин мал чарба
4: негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат туруп айтасыздарбы
5: да
4: ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек
5: мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн это 30 жыл кеткен академик лучикин ушулки иштеген да тяншан жарым уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да анда Дружинков Евгения Степановна ошолор эме иштеп жүрүшкөн да ошол жака жатып деди тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да мына мисалы үчүн акыркы эле эме мынакей жаңы чыккан эмебиз арашан 70-жылы башталыптыр да 70-жылдан бери келатып келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик это бул жаңы порода экен депчи анткени биз эметкенде силдепеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар это 5000 баш болуш керек деген тварогойчу обсематка деп коет ошол экен 5000 ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат жайдарада коюнан эмнеси менен айырмачылыгы бар
4: ошону айтып берсеңиз
5: анда ошол экен эметкенде мисалы үчүн биздин гисар койлордун стандартын алып анан ошо эки салыштырдык да мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлуу аябай высотолку деп коет мындайчы бийиктиги
4: канчага чейин барат
5: биздики азыр 110 чейин жетип калды а биз эметип атканда 105 болчу ошого жеткен азыр уже селекция жакшы жүрүп баратат да бияктачы анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики
4: канчага чейин барып атат
5: азыр эми 232 килограмм болду рекорд койдук өткөндө барып биз ушундай өзүбүзчө комиссия түзүп барып ошол экен эметип бердик да
4: сертификат берип кеттик арашанын арасында деле чабал барбы алар эң төмөнкү салмагы канча болуп атат
5: эми мындай да ар бир эменики биринчи эме элита деп коет эң жашылардыкы 130 үйдөгүлөр кетет анан кийинкилер 110 анан кийин 100 деп ушундай эметет да анан ошол боюнча класска бөлүнөт биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар жыва эмеси бийиктиги кандай болуш керек биздин очительный чертабыз биздики кулактар да узун да 20 сантиметрден болсо элитага кетет ошо требованиясы да элита болуш үчүн кулагы биздики анан кийин бийиктиги анан кийин салмагын эметебиз ушулки боюнча бизде дагы аябай мындай тажикстандын ученый эмелер окумуштуулар менен да аябай эме талаш тартыш болуп анан кийин анан биз канын алып анан кийин эмеге жибердик Россиягачы Всесоюзный Российский институт бар ошого жиберип канын анын ДНКсын определять этип бердиди анан ошолор анан чыгарып беришти да да бул жаңы парол экен депчи мунун канында гисар бар экен эдели бар экен и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи жаңы парол экен депчи анткени ушундай эметет да билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы кайсы пародонун кандары бар аларды базадан дейдеп коет да ар бир пародонун өзүнүн тандайлары бар анан ошондо салган деле чыгарат да эделбай гисардыкы чыгыптыр эделбайдыкы чыгыптыр анан ошолор заключение берди арашан депчи анан ошондо анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп аларды чакырып анан кийин ошолорду көргөзүп мынакей депчи
4: далилдеп
5: бердик
4: арашан кыргызстанда чыккан жаңы порода болуп атабы
5: да да өзүбүздүн мал болуп атат да анан ошолор келишти дагы аларда дагы эме да гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да анан биздикин эметкени анан келишип өзүлөрү көрүшүп биздин бандировка кылып жасап бердик баарын тең көргөзгөнен анан кийин айтып кетишти да это мы признаем теперь депчи это арашан жаңы пород экен деп башкача экен алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу анан көрүп алышып анан айтышты да мы теперь признаем депчи анан ошондон кийин анан уже эметтик да действительно уже арашан породасы деп уже алар да признавать эте башташты
4: эми ушул арашан породасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек дагы кантип өркүндөтүш керек сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби
5: жок эми илим жагында бул кассаң кетип берет да мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы азыр мынакей линияларыбыз бар ошолорду изилдер элек бул линия бизде төрт линия бар да носорог деп ушундайлар ошолордун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек эми ошонун үстүндө кетип баратат иштеп атабыз бизчи эми эметкенде эми мына мисалы үчүн бизде үч тип бар тип деп коет да талас өзүнчө тип
4: арашан боюнча
5: да чуйский тип сыкульский тип деп эми мынакей ушуларды өзүнчө эметебиз да мисалы үчүн могул чуйский тип живая массасы боюнча чоң аябай
4: түрү салмагы
5: э таластыкы болсо мындай бийиктик жагында болчу ушундай ар бир эмне үчүн ушул экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар ошондо изилдешибиз керек да бизчи кайсы ген ошого жооп берет
4: анан изилденип бүтөр элек эмне үчүн бийик
5: да да
4: эмне үчүн салмагы оор дегендер
5: и жакшы дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде бизде азыр корея республикасынан койка деген эмеси бар проектисичи ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат
4: кудай буюрса 7.5 миллион долларга
5: ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат эми ошол экинин эси салып берчү болсо анда бизге аябай жеңил болуп калат да ушунда сразу билип калабыз геномдун лаборатория мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да баласын атасын изилдеп отурупчу и моореки жакшы экен моореки моореки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз
4: көз менен карап
5: баягы изилдепчи мындай ченеп эметип анан балдарыңызды эметесиң мисалы үчүн букан аласыз букан моореки буканын балдары сүттү жакшы берет экен эмеси салмагы чоң болот экен ушунту эметчүбүз да балдарын эметчүбүз ошондо айтып атпайбызбы бир эле буканын баласын эсептеш үчүн үч баласын эметиш керек да тукумун
4: үч муун өткөрүш
5: ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи ал туулат анан кийин чоңоет анан эметкенден кийин кунажын болот ал туулча убакыт өтө берчи да а азыр бизде возможность болот кудай буюрса лаборатория туруп калчу болсо туулду баласы генин эсептеп коет генин исследовать этип коет дагы бул сүт бере алабы эт багында жакшы болобу кандай ооруга эмеси бар дуушар болуп калышы мүмкүн ошол экинчи ошол экинин баарын эсептеп туруп эле эметип коет чыгарып коюп да сүттү жакшы бере албайт энесинен аз болуп калат деп ошондой эметет да ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу браковать этипчи бакпайт
4: этке кетип жүрөт
5: эси жакшы болуп калса проценти энесиникинен анда все анда калтыра берет а бул 100% айтасыз да могу жакшы сүт берет экен депчи
4: бул асыл тукум болду деп
5: ушул экинди алып калсаңыз болот деп биз чабандарга фермерлерге айтып бере алабыз да могул экинин балдары жакшы болот экен ушул экинди алып калыңыз депчи ошондой эми возможность болот деп эстечи.
4: Эми мына арашон коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип, же болбосо бул баары тең силер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
5: Алар дагы уже өзлөрү иштеп атат аларчы. Өзлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы? Байэрдики деп айтып атышат абайчы, ошолдуки жакшы болуп атат депчи. Анан ошондой өзлөрү сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилердин
4: изилдеп
5: беребиз да. Илим жагында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жагына деген жанакы бантерди окуйт. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сортош керек, кандай кылып караш керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Анан ошол эле баарын биз эметип, биз сертификат
4: берип турабыз. Силер иштешип аткан экен, э? Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
5: Жок, сертификат деген эмне? Бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып туруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп ченеш керек, ошолордун баарын тең анын карточкаларды кандай толтуруш керек? Арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да, 200
4: баш кой болуш керек.
5: Кой, тувар кой болуш керек. Ага ошого жеткиришет арашанда кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, ага азайтып берип атат.
4: Башы мындан азыраак болсо деп.
5: Азыраак болсо депчи.
4: Асыл тукумдарды таанып, э, чарбадарды.
5: Анткени өзүңүз билесиз эми. 100-200 баш жете кыйын эметиши.
4: Мынча кымбат койгондем болгондо дагы.
5: Ошон үчүн азыр чыгарып берсеңиз, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
4: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан тышкары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
5: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы? 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес, баарын эме малдын түрүн жасайбыз. Генич адамдыкын да жасап беребиз.
4: Керектесе.
5: Керектесе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошондой экен. Казыр ошону окутуп атышат биздечи.
4: Жакында коюп коюбастарбы?
5: Жок, уже оборудование алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. Муну анткени биз казыр алардан суранганбыз. Лаборатория тургандан кийин окутканга ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи. Сразу иштегенге.
4: Иштеп баштаганга, э? Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңыз, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
5: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошолдун генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу. Анан 64-чү качество деп коет да, ичкелигин карайт 64-чү качество деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп анан азыр тоо мироносу чыкты. Кыргыз тоо мироносу депчи. Ошол экин жакшыртылган да. Эти Австралиядан алып келип, кочкоролду кайра эме селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошол эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-чү качество болот да, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да, жүндүн эмеси. Узундугу анан ичкелиги эметет да, бааланат. Аябай жакшы ошол эки ошондой чыккан да, ошон үчүн тоо мироносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме порода. Имен ошол эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз племен заводдор деп коет да, племен ошолордо азыр тоо мироностору бар да.
4: Ушул мамлекеттик чарбаларда болуп атабы же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мироносу жаңы чыккан порода?
5: Да,
4: жакшыртылган порода дейби?
5: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
4: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды, э? Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
5: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эметкенде мынакей азыр бизде эме кудай бирса ушундай жакшы бир пландар бар, ушуну алып келип алып айтабыз. Россияда мясной мирнос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ошол эки мясной мирнос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо, ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
4: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүксүз иштей берет да. Канча институтта да илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
5: Илимий изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анан калгандары берки административный, анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт отпайсызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар, анан кийин ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул аякта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорун изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси, анан кийин защита растений деп коет.
4: Ошо болезндерди
5: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот. Өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбыз эметип жанагы жайыт костер бесос деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы эми фермерлерге таратабыз. Жардам берипчи. Мына айтып аткандай копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер бесос деп коет. Анан ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
4: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да, тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөйү боюнча ишти сиздер да уюштурасыздар.
5: Да, бизде да бар ошол экинчи. Өзүбүздүн участоктор бар да, мындай опытный деп атканбыз, анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот. Анан киши элдерге анан окутабыз да. Мурунку убакта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай пландуу эме мынакей эми киргизип келе атышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кетип атышы мынтипчи.
4: Жайытты пайдаланып
5: улам
4: кетип атышы.
5: Да, ошондой болуш керек болчу да, 15 күн эметет, анан бияк эс алат да, 15 күн бияк 15 күн болсо ошентип отуруп, анан кийин өйдө төргө чыгып анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
4: Ошону кайра калууна
5: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
4: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
5: Сизге дагы чоң рахмат.
4: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 20.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Cola. They were
1: calling to heavy. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы.
2: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреши булагы жана экономикалык туруктуулукту камтыла турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана өңгөлөө шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыйлат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыз алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев төмөндөгүдөй маалыматтарды берди.
4: Чүй облусу өзүңүз айткандай, бул бүгүнкү күндө республикадагы экономиканы да айыл чарбасында дагы локомотив облус болуп эсептелет. Жалпы алганда биз экономиканын өндүрүштүн 44% беребиз. Ошондой эле айыл чарбасында 24.6%, 25%га чейин берет. Бул пайыздар өзү көрсөтүп турат чүй облусунун жалпы Кыргызстандагы орду канчалык жогорку экенин. Ошо менен бирге эле албетте элдин жашоо шарты, ошондой эле социалдык маселелер дагы оорчундуу болуп турат. Анан өзүңүздөр билесиңер, жалпы эле ички миграция дагы аябай оорчундуу орун алган. Ошондуктан чүй облусунда аябай мындай муктаждыктар абдан көп. Албетте, биринчи азыркы учурдагы өлкө башчыбыздын урматтуу президентибиздин негизги бир тапшырмаларынын бири ошол халыктын жашоо шартын жеңилдетүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү. Мына ушунун алкагында президентибиз Садыр Нургожоевич өзүнүн турукташтыруу фондунан бүгүнкү күндө чүй облусуна 10 миллиард сом бөлүп берген. Бул 10 миллиард сомдун алкагында ошол социалдык объектилерди калыбына келтирүү жана жаңы объектилерди куруп шарт түзүп берүү. Анткени биз бүгүнкү күндө жаңы муунга келечегибиз жаштарсы, ошол жаштарга жакшы шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн эң биринчи жакшы бала бакчалар болуш керек. Балдар жакшы тарбия алыш керек жана бош убактыларын мындай текке кетирбеш керек. Экинчи, ошол эле биздин жаштарыбыз жакшы илим алыш керек. Анын үчүн бизде жакшы мектептер керек жана мектептин сыйымдуулугу өзүнүн нормасына туура келиш керек. Анткени бүгүнкү күндө мектептердин балким 650 орундук болсо, ал жерде 1,5-2,000 чейин окуган окуучулар кездешип атат. 2-3,000 чейин окуп атат. Мына ошолордун баарын тең ордуна мындай нормасын алып келүү боюнча жана жакшы шарт түзүп боюнча ошол 10 миллиард бөлүнгөн акчанын эсебинде бүгүнкү күндө 67 объектте иш жүрүп атат. 67 объектинин 31 бул жаңы салынып атат. Мектептер, бала бакчалар, ошондой эле саламаттык сактоо кармагында дагы больницалар салынып атат. Анткени биз мындай коомдо саламаттуу ден соолугу чың коом керек. Ошондуктан медицина тармагы дагы жакшы сапаттуу тейлөөнү бериш керек. Ал сапаттуу тейлөө болуш үчүн ошондой шарттар түзүлүш керек. Мына ошондой алкагында азыркы учурда ошол 67 объект, бул 31 жаңы, ал эми 36-сында бул оңдоп түзөө капиталдык иштери жүрүп атат. Анын ичинде өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы мамлекет башчыбыздын негизги саясаты багыты болгон ушундай учурунда мыйзамсыз же болбосо кандайдыр бир шарттар менен жеке менчикке өтүп кеткен же болбосо дагы башка багытта колдонуп калган ошондой социалдык объектилерди, бала бакча жана башка объектилерди кайта мамлекетке кайтаруу боюнча иш жүргөн. Ошол иштин алкагында көп объектилер кайта мамлекетке тартылды. Ошол мамлекетке алынган объектилерде бүгүн капиталдык ремонт иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул дагы ошол биздин негизги максаттарыбыздын бири, өлкө башчынын да койгон максаттарынын бири. Биз баардык мындай

Эми өндүрүш багытында мен айтып коюшум керек, бул биз мамлекет социалдык багытты мамлекет камсыздап беришибиз керек. Бул негизги максатыбыз. Ал эми өндүрүш багытында, экономика багытында, айыл чар багытында Кудайга шүгүр, бул да биздин шартыбыз аябай мындай жакшы шартта. Бүгүнкү күндө бизде инвестицияларды тартуу боюнча өзүбүздүн ички жана сырткы инвесторлор үчүн абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мен айтып коюшум керек, бүгүн бизге күнүгө ондогон инвесторлор кайрылып атышат. Бардыгы тең ошондой өндүрүштү курганга, завод фабрикаларды курганга жана башка дагы объектилер курганга өзгөчө мынагу туризм боюнча жакшы мына биздин кереметтүү Ала тоонун этегине бардыгы тең жылгаларыбызга суу боюнда мына эс алуучу жайларды, заманбап эс алуучу жайларды курабыз деп абдан көп инвесторлор келип атат. Мен ойлойм, экономика жагында мен жанагы айткандай, эгерде биз бүгүнкү күндө жалпы республиканын 44% берип атсак, айыл чарбада 25% берип атсак, бул тармагында бизде бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселелер жок. Биз аларга, инвесторлорго толук шарт түзүп, бүгүнкү күндө бизде жылдын аягына чейин бир 37-40 жаңы чоң ишканалар ачылып калат. Бул цемент заводдор, бул жанагы логистикалык борборлор, ал эми жанагындай тейлөө багытында эс алуу жайлар дагы абдан көп салынып атат. Булардын баары тең мен ойлойм, биздин биринчиден эле ошол экономиканын өнүгүшүнө, анан биздин бүгүнкү калкка жакшы шарт түзүп берүүгө болушуп атат. Ошол эле жумуш орундары, ошол эле эс алуу учурундагысы жана башка тармактагында. Анан эң айыл чарбасы боюнча эң бир маселени айтып коюшубуз керек. Бул айыл чарбасында өзгөчө дыйкандар үчүн буга чейин суу боюнча абдан тартылыштар болуп келген. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ошо суу багытын толук кандуу мамлекетке кайта алды. Буга чейин жанагындай суу колдонуучу ассоциациялар ошондой сууну жеткирип жүрүшкөн, бирок аларга тилекке каршы алар өздөрүнүн суу жеткирүүсүн аткарышты, бирок ошол учурда эле ирригационный системаларга эч кандай мындай салым кошо албай, аларды мындай жакшы пайдалана албай калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык ирригациялык системаларды, сугат жанагындай көлмөлөрдү, суу сактагычтарды, анан эң негизгиси ошол сууну жеткирип берүүчү баардык ирригациялык системалар болобу, каналдар болобу, арыктар болобу, анын баарын тең азыр мамлекет алып атат, өзү көзүмөл өзүнүн балансын алып атат жана ар бир дыйканга, ар бир фермерге сууну жеткирип берүүсүн милдетин өзүнө алып атат. Мына ошол багытта абдан чоң иштер жүрүп атат. Биз тоолуу экөөбүз суунун башында турабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ар бир жылгалардын башында ошондой суу сактагычтарды куруу маселеси менен бүгүнкү күндө андай да иш жүрүп атат. Ошол эле учурда жанагындай каналдарды оңдоо иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, эгерде биз ушул сууну үнөмдүү пайдаланып жакшы жеткирип берсек, айыл чарбасындагы дыйкандарга жакшы шарт түзүп берсек, бул тамак аш коопсуздугу дагы, жерди дагы мындай жакшы эффективдүү колдонууга шарт түзүлөт. Эми Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө калыптанып калган чоң чоң ири чарбаларыбыз бар, фермерлерибиз бар жана жеке өзүнчө кичинекей жер аянттары менен алек болгон дыйкандарыбыз бар. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча техника менен толук кандуу уже камсыз болду. Жаңы жаңы техникаларды алып атабыз. Мына мен кечээ эле барып ордунан көрүп келдим. Бул Сокулукта, Сокулук чарбасы уюштурган мамлекеттик асыл тукум чарбасы уюштурган, ошонун базасын алкагында баягыдай техникалар менен камсыз кылуу МТС түзүлгөн. Ал жерде ошол МТС азыр баардык операцияны жасай алат. Баягы айдоодон баштап сепкенин жана башка агротехникалык иштерди аткарып жыйнап жыйнаган түшүмдү аны дагы сорттоп да тазалап да бергенге чейин, баардык ташып бергенге чейин алар мындай дыйкандарга өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атышат. Жанагындай жеке жардам көрсөткөнгө, жеке көрсөткөнгө караганда баасын кичине арзан кылып алар мына ошондой иштерди жүргүзүп атат. Мындай техника менен азыр баардык райондордо камсыз болгон. Кудайга шүгүр, дыйкандарга бүгүнкү күндө жакшы эле мындай жардамдар болуп атат. Ал эми жана сиз айткан ооба, күйүүчү май боюнча абдан чоң мындай көйгөйлөр бар, маселе бар. Бул эми жалпы эле дүйнөдөгү ушундай тартылыштар болуп атат, ага эми жүйөлүү себептери бар. Бирок Кудайга шүгүр, бизде мына кошуна Казакстан менен мындай чектеш болгондуктан ал жерде мындай биздин жарандар ушу күйүүчү май менен камсыз кылганга мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Бизде баардык багытта өнүккөн облас. Бир эле мисалы продукцияга же бир товарга эле

0: жайтында чектелип калган эмеспиз. Ошон үчүн ошол эле учурда бир нерсени айтып койсок болот. Мисалы, эгерде айыл чарбасын айтсак, бул кант кызылчасын айтсак болот. Кант кызылчасы бизде дыйкандар өндүрөт, кайра иштетет жана акыркы мындай канттын өзүн дагы алып чыкканга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул азыр жана айтып аткан кластер дегендей үч чынжыржалар иштейт дагы. Биз жалпы республикага шекер менен камсыз кылганга бар толук шарттарыбыз бар. Бул ошол жанагы чынжыржасы деп айтсак болот. Анткени Сары Өзөнчүй башынан эле ошол кызылча менен мына алектенип келген. Ошол алектенип келген биздин улуу муундан калган иштер ушуга чейин улантылып келатат. Ал мындай токтоп калган жок жана мындай өзүнүн бүгүнкү күндө жаңы мындай ыкмалар менен жаңы технологиялар менен көрсөткүчтөрү дагы түшүндүрүүгү да аябай зор болуп атат. Анан эми борборго жакын болгондон кийин борборго дагы мындай тиешелүү продукциялар бар. Өзгөчө дыйкандарды алсак, ошол эле Кулпунай боюнча абдан чоң мындай жерлерди иштетип келатышат. Анан сүт азыктары боюнча дагы биз мындай абдан көп тармактарыбыз бар. Анан эң негизгиси өнөр жай. Өнөр жайдын баары тең бизде мындай камтылган. Ошондуктан биз өнөр жай менен дагы мындай өзүбүздү экономикабызды дагы шартыбызды дагы өйдө жогорулата алабыз. Ысык Ата аймагында өзгөчө ушул Ысык Ата аймагында жогорку тоо этегинде ушул медициналык камсыздоо боюнча мындай иштерди карап атабыз. Кудай буюрса сиз айткан маселе боюнча иш жүрүп атат. Ал боюнча дагы мындай иликтөөлөр жүргүзүп, анан кийин бир жыйынтыкка келгенде баарыңарга кайта кабар беребиз. Бүгүнкү күндө биз айтпадыкпы, ошол буга чейинки суу менен алектенген жанагындай уюмдар болгон, ассоциациялар болгон, тилекке каршы алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн мындай жакшы көрсөтө алган жок. Көйгөйлөр абдан көп болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет бардык суу менен камсыздоо маселесин өзүнө алды дагы ушул жанагы суу сактагычтарды, чоң каналдарды, андан кийинки айыл аймагындагы каналдарды, арыктар баардыгын тең азыр өзүнүн мындай менчигине өткөрүп атат. Мен бардык жерде айыл өкмөттөрүнө тапшырма берип атабыз, райондо дагы акимдерге дагы, айыл чарба башкармачылыгына дагы тез аранын ичинде ошол арыктардын баарын тең өткөрүп бериш керек. Кээ бир жерлерде тилекке каршы мындай иштер солгундуу жүрүп атат. Анткени ошол арыктарды жанагындай каналдардын баарын тең менчиктеп, ошол жерде жеринин өзүн дагы, анан ошол жерге байланыштуу эртең ремонт иштери жүрсө, жердин каналдын эки жагында жол да болуш керек. Ошол жолдору менен бүт баары менен бүгүнкү күндө суу башкармачылыгына өткөрүп бериш керек. Суу башкармачылыгы алгандан кийин ошонун баарын тең жанагындай ремонт иштерин баштайбыз. Кээ бир жерлерде уже жүрүп атат, баштап атабыз, кылып атабыз. Анан азыр угуучунун айтканында чоң себеп, чоң эме бар, мындай жакшы жөн бар. Анткени биз мамлекет сууну жеткирип берүү милдетин алгандан кийин ошол ар бир поляга чейин сууну жеткирип беришибиз керек. Аны үнөмдүү жеткирип беришибиз керек. Жанагы айткандай жоголулары болот, баягы арыктары туура эмес болуп калат. Ошонун баарын тең жеткирип берүү бул мамлекеттин ошол суу башкармачылыгынын милдети. Ал эми аянттарда жанагы талааларда ички арыктарды, ички эмет баягы суу жеткире турган нерселердин баарын тең аны ошол дыйкандар өздөрү мойнуна алыш керек. Бул биринчи маселе. Бирок ар бир поляга сууну жеткирип берүү биздин маселе. Экинчи, азыр бул угуучу козгоп кеткен, бул эми айылдын ичиндеги. Ар бир айылдын ичинде ооба огороддору бар, кичинекей чарбалар бар, огороддун ичинде сугаш керек. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда кийинки момуне башаламандык менен салынып калган, же болбосо дагы башка эме менен суу кирбей калган айылдар бар. Мына биз 2-3 жерге барганда суу кирбей калды. Ошол эле бир бири менен кошуналар менен ортосунда болгон мамиледе арыктарды касалбай калган, бул дагы эме да. Ошондуктан ооба биз айылдын башына чейин сууну жеткирип берүү бул ошол мамлекеттик суу башкармачылыгыныкы болот. Аны айылдын ичиндеги эмени бул ошол айылдын тургундары жаамат өздөрү мындай колго алыш керек. Алар билет кайсы жерден суу кирет, кайсы жерден сугарса ыңгайлуу болот, көчөлөрүн жанагындай суу каптап кетпегендей бири бири менен болгон мындай арыктарды ошолордун баарын тең иретке келтириш керек. Бул ошол айыл башчылардын анан жергиликтүү бийликтин негизги максаты да. Ал эми эгерде жанагындай лотокторду коебуз десе, ал деле эле койсо болот. Азыр биз ошол лотоктордун баарын чыгарабыз, бирок ар бир үй өздөрү ошол айыл мындай биргелешип иш жүргүзүп ошол лотокторду койсо болот. Ооба, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен баардык айыл аймактарда жол ушулар өттү. Аны өзүңүз айткандай түз эфир менен коомчулукта көрүп атты, коомчулукта да аябай мындай чоң талкууларды жаратып атты. Эгер де мындай орто эсеп менен бүгүн жыйынтыгын чыгара турган болсок, бүгүнкү мындай алдын ала жыйынтыкты чыгара турган болсок, 90% маселе бул жеке маселе болду. Арандардын жеке маселеси 90%. Анан 10% бул ошол айыл аймактын, айылдын жалпы мындай өнүгүшүнө болгон, ошол жалпы айылга керектүү болгон маселелер. Ал ошол эле айтып аткан маселелер: бала бакча маселеси, жол маселеси, свет маселеси, маданият үйү маселеси, мектеп маселеси жана башка жанагындай жаштар үчүн спорт комплекстер, ошондой айылга керектүү маселелер бир 10% гана камтыды да. Калган маселелердин баары тең жеке маселе болуп атат да. Анан ошол жеке маселелерде эң орчундууларынын бири бул ошол жер маселеси болду.
1: Ооба.
0: Эң орчундуу бул жер маселеси болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жердин баасы да аябай көтөрүлдү, анан жерге муктаж болгон дагы аябай мындай өзүнүн ордун алды. Анан ошондуктан мындай жеке маселелер абдан көп болду да жер боюнча. Бирок ошол учурда эле, ушул жеке маселелердин баардыгын тең мындай бөлүп ала турган болсок, бир сыйра анализдей турган болсок, ошонун ичинде 50-60% бул убагында туура эмес чечим чыккан, же болбосо чечимдерин чыгып эми биз баягы кайдыгер болуп каттоодон өткөрбөй калганбыз, дагы башка башка мүмкүнчүлүктөр менен ошо менен баягы мындай маселелер чечилбей, анан бир көйгөй, мындай жалпы бир көйгөйгө алып келип койгон да. 20-30 жылдан бери колдорунда чечими бар, катталган эмес, өтпөй калган ушундай бир мындай жагдайлар абдан көп да. Мунун баардыгы тең эки нерсени мындай айгинелеп турат. Биринчи, бул жергиликтүү бийликтин, өзгөчө айыл өкмөтүнүн, анан райондук жанагы каттоо кызматтары, архитектор ошолор менен мындай байланыштар жакшы болгон эмес, иштердин мындай солгундуу жүргөнүндө, түшүндүрүү иштеринин жакшы жүрбөгөндө. Мына ошолордун баарынан чыгып бүгүнкү күндө ошондой көйгөйлөр жаралып калган. А көйгөйлөрдүн баардыгы каяка барган? Ошол маселелерди чечүү үчүн сот процессинде өтүп калган. А сот процессин сиздер өзүңөр жакшы билесиң, ал дагы аябай көпкө чейин созулат. Ушундай бир жагдайлар жаралып калган да. Анткени ошол эле айыл өкмөтүнүн жана кызматкерлери же айыл өкмөтүнүн кылган иш аракеттерине жанагындай бир бирине бир жерге экини чыгарып койгон, бирөөнүн үстүнө экинчиси отуруп калган, чек аралары такталбай калган, ушундай бир көп көп маселелер көйгөйдү жаратып койгон да. Ал эми калган бир 30% бүгүнкү күндө чын эле муктаж болгондор. Суранып атканда жерге муктажбыз, башка нерсеге муктаж болуп, өзүнүн жеке муктаждыгы да бар абдан көп. Анан мен айтат элем, ошол 90% жеке маселелердин баары тең бул бүгүнкү күндө эмнени кабарлап турат? Бул бүгүнкү күндө ушундай баягы бийликтин, өзгөчө жергиликтүү бийликтин, райондун деңгээлинде маселелер чечилбей мындай көйгөйдү жаратып койгону көрүнүп турат да. Ошондуктан урматтуу президентибиздин дагы Ошко баргандагы жолугушуда, райондорго жолугушу болгондо жана маселелердин баары тең жергиликтүү маселе болгон үчүн ошондой тапшырма берди да. Чыккыла карагыла ордунан, чыгып ордунан караганда ошол эле азыр айткандай 90% маселе ошол жерден чечилиш керек болчу. Бирок убагында жанагындай кайдыгерлик менен же мыйзам бузуу менен же дагы башка нерселер менен жасалып койгон маселе ушул убакка чейин чечилбей, бир көйгөй барып 5-6 көйгөйдү жаратып койгон да. Анан чечилбей мындай бир баягы эмедей болуп, мындай желедей болуп баары тең чырмалып калган да. Анын баарын чечишке азыр убакыт керек, анан мындай бир шарттарын керек. Ооба, азыр мындай баягы хронологиясын ала турган болсок, мына президентибиз, урматтуу президентибиз апрель айында райондор менен жолугушуу өткөрдү Ошо областында. Ошол жолугушууларда жана маселелер жергиликтүү экен деп баардык 7 областтагы өзүнүн өкүлүнө чоң шаарларга ошондой тапшырма берди. Тапшырма берилгенден кийин баардык өкүлдөр элдер менен жолугушуу уюштурду. Нарынга барганда, урматтуу президентибиз Нарынга барганда, Нарындын президентибиздин ыйгарымдуу өкүлү жолугушуулар өткөрүп бүткөндөн кийин барды. Бүткөндөн кийин барганда кайра эле ошол маселелер көтөрүлдү. Бирок ошол маселелерди эмне чечилиш жолдору дагы эле мындай татаалдашып калган, дагы эле жанагындай башка маселелер болуп калган. Ошо менен бийликтин жогорку бутагына чейин ошондой суроолор кайта эле жаралып калды да. Анан ошондуктан ошол Нарындагы жолугушуулардан кийин президентибиздин жанагы Чолпон атада өзүңүз айткан жолугушууда бул маселелерди жергиликтүү бийликте областта чечиш керек экен, бирок ошолорго мындай ыйгарым укукту бериш керек экен. Ыйгарымды укукту берип, аларга мындай күчтөнтүп ошол ордунан чечкиле деген маселени көтөрүп чыкты да. Анткени кайра эле ошондой кайталана бербесин деп жоопкерчиликти берди. Ар бир мисалы өкүлүнө президентибиз жоопкерчилик берди, анан жоопкерчилик менен кошо жанагындай ыйгарым укуктарды да берди. Ыйгарым укуктарды берип ошол маселелерди ушул областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде биргеликте чечкиле деп жанагы бүт мамлекеттик мекемелердин баарын тең мындай бир эмеге кылып байлап берди мындайча айтканда. Баарын мындай эметип мындай бир командасыңар, бир багытта иш алып барасыңар, бири-бириңерден баягы мындай шылтолоп, бул меники эмес, сеникине бири-бириңерге түртө салбай, чогуу ал маселени ордунан чечкиле деген тапшырма берди да. Эми ошол ордунан чечүү тапшырмасы боюнча азыр эми ыйгарымдуу укуктарды жанагындай делегировать этем дебедиби, урматтуу президент. Ошол делегировать этсе кандай бир мындай механизмдер түзүлсө, анда ошо ордунан чечилгенге мындай жакшы бир шарттар түшүп калат. Болбосо бул кайта эле ошондой эле кете берет. Анткени жоопкерчиликтен дагы кээ бир мекемелер качат, же болбосо жанагындай мыйзам мындай жол бербеген жагдайлары бар, ошонун баары деген анан сотко барат, соттон кайта келет. Анан ошону бир мындай ордунан чечүү боюнча мындай өзүнүн чечкиндүү сунуштарын берди урматтуу президент. Эми анын баарын тең мындай мыйзамдаштыруп бир багытта иш жүргүзүш керек да. Ошондуктан баягы ооба милдеттерди да берди, ошол үчүн эле да жоопкерчилик да берди, анан мындай чечкиндүүлүк менен иш алып баргыла деген мындай жүйөлүү тапшырма берди да. Бүгүнкү күндө эми өндүрүш боюнча мен башында айткандай жанагы жалпы Кыргызстандын 44% түзүп атабыз, бирок ал дагы аздык кылат. Биз бүгүнкү күндө потенциалыбыз абдан чоң. Азыркы учурда эле 30%'тан ашык чоң-чоң ири курулуштар, ири өндүрүштөр ачылганы турат. Анын ичинде эң биринчиси бул соода сатык боюнча логистикалык борборлор. Эми биздин шартыбыз ушундай болду. Мына кошунабыз улуу Кытай Республикасынын аркылуу бизден өткөн товарлар бар. Ошондуктан биз Европага жана Орто Азияга, ошондой эле башка мамлекеттерге чыгарууга толук шарттарыбыз бар. Бул боюнча айтып коюшум керек, 5-6 чоң-чоң ушундай логистикалык борборлор салынып атат. Ал логистикалар борбору жөнүндө товарды алып келип алып кетиш эмес, ал жерде ошол берден дагы ошол товарларды өндүрүп, товарларды мындай өзүнүн калыбына келтирип, анан кийин сатуу боюнча бар. Бул ошол эле унаалар боюнча бар. Бул ошол эле башка өндүрүлгөн товарлар боюнча бар. Анан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, абдан курулуштар көп болуп атат. Курулуштарга эң керектүү материалдардын бири бул цемент маселеси болуп атат. Биз бүгүнкү күндө цемент дефицит болуп, биз цементти мисалы коңшу мамлекеттерден алып атабыз. Ошого байланыштуу мына бизде азыр 3 чоң мындай цемент заводдору салынып атат. Ал буга чейинки баарыңар билесиңер, кант цемент заводу бар. Ал кант цемент заводунан дагы мындай кубаттуу ошонун деңгээлинде андан да чоң мисалы бизде ошондой цемент заводдору салынып атат. Кудай буюрса алар ушул быйыл ачылат.
1: Кайсыл аймакта салынып атат?
0: Бул эми кеминде 2 завод салынып атат. Бирөөсү ушул Кытай ишкерлери менен, биз өткөндө эле барып келдим. Алар кудай буюрса ушул октябрь айында уже октябрь ноябрда уже баягы бардык иштери бүтүп, тестовый сыноо иреттерин эметсе, кийинки жылы уже эмесин продукциясын берип калат. Анткени курулуш иштерине, жол иштерине, бардык иштерге цемент керек. Бул цементти биз өзүбүз камсыз кылып берип коебуз. Ошондой эле өндүрүш боюнча дагы мына бүгүнкү күндө мен айтпайм, унааларды чыгарууда. Унааларды биз бүгүнкү күндө эми толук чыгарбайбыз, бирок бул жерден жанагындай толуктап, курап, анан чыгарганга. Бул ошол жеңил эле унаалар. Бул эми Кытайдыкы, ошол эле Кореянын унааларын алып келип, анан бүгүнкү күндө азыр дагы сүйлөшө, бул жанагындай чоң унааларды дагы, ошол эле жүк ташуучу дагы, анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул мындай жанагындай спец унааларды да керектөлүүчү. Бул жанагындай таш санды ташыганга, жолду ташыганга, жанагындай саркынды сууларды алып чыкканга, ошондой мындай жер өзүбүзгө керектүү унааларды дагы чыгарган боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан тышкары эми албетте бул баягы унаа маселеси жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча, бул боюнча дагы кичинекей чакан унаалар, ошондой эле чоң баягы 5 метрден алыс 10 метрге чейинки 50-60 кишилик мындай сыйымдуулугу бар чоң эмелерди өндүргөнгө дагы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, жеңил өнөр жайы боюнча дагы көп проекттерибиз бар. Ошол эле бул эмерек чыгарган өндүрүштөрүбүз бар. Жана кайра иштетүү боюнча дагы иштер абдан көп жүрүп атат. Мен мунун баарын тең эми жылдын аягында жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө жакшы бир жыйынтык менен чыга алабыз. Анан жанагы эс алуу борборлору, муну айттык эми, ал дагы андан да көп. Бул тейлөө маселесинде дагы абдан көп жакшы иштер жүрүп атат. Анткени калктын саны өсүп атат. Тейлөө маселесин дагы биз мындай жакшыртыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү заманбап жакшы тейлөө шартын түзүп бериш керек. Ошондуктан биздин ишкерлерге да ошондой мындай талаптар коюлуп атат. Өндүрүштө болсо, өндүрүштө биз үч нерсени бардык келген инвесторлорго, ал биздин да ички инвесторлорлобу же тышкы инвесторлорлобу баарына тең мыйзамдуу, баарына жакшы шартта түзүлүп атат. Андан тышкары биздин койгон талаптарыбыз биринчи бул жаратылышка, экологияга зыян алып келбеген өндүрүш болуш керек. Эң негизгиси. Экинчиси биздин өндүргөн продукция ал ички рынокто дагы, анан эң негизгиси экспортко мындай ориентир болуш керек. Чыга ала турган ошо экспортто башкаларда дагы ошого мындай конкурентте атаандаштыкты жеңе алгандай жакшы. Бизге современный, заманбап жакшы технологияларды эметип. Анан үчүнчүсү эң баарынан сунуштуу ошол жергиликтүү жерде дагы мыйзамдарды сактап, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, мындай мыйзамдуу иш алып барышына талап коюп атабыз. Башка бизден эч кандай мындай тоскоолдуктар жок. Биз баарын тең мындай бирдей кучак жайып ишкер кылсаңар ушундай талаптар менен иш кылгыла деген мындай шартты түзүп беретибиз. Ал эми жалпысынан биздин Кыргыз Республикасы боюнча мамлекеттин баардык мындай мыйзам багыттарында ишкерлерге жакшы эле шарт түзүлүп берип атат. 95-жылкы жылгы жүргөн жер аграрлык реформасында ошондо баягы жерди баарын бөлүштүргөндө үлүш катары бергенде жердин ар кайсы категориясынан берилген. Ал ошол жерде жашоочуларга, колхозчуларга баарына ар биринин өзүнүн баягы нормасы болгон. Ошол учурда эле ошол жерди бергенде ошол аймактагы жердин баардык мындай категориясын бергенде сугат, анан кийин кайра кайдоо, ошол учурда эле жайыт, ошол учурда эле жайыт эмес тиги чабынды, алма бактары болсо алма бактары ушундай кылып бөлгөндө, бирок жана бөлүп келгенде ар бирине кичинекейден гана аянттар тийип калганы да бар да. Ооба, өзгөчө бул жанагы чабык маселеси, азыр эжек айткандай да. Чабык маселеси боюнча мисалы там кээ бир жерлерде бар 2 сотуктан же 3 сотуктан баягы ар бир жаранга, анан үй бүлөдө мисалы 2-3 болсо ал чабык ошо азыр эже айткандай 4 сотук, 5 сотуктан, 6 сотуктан болуп калганда, эми сиз элестетип коюңуз 3 сотук, 2 сотук чабык кандай болот? Ал жерде барып чекти коюп алып анан чапканда аябай эме да мындай ыңгайсызга дуушар болуп калат, туурабы? Ошол учурда эле жанагындай жааматтап да бөлгөн учурлар болгон. Мисалы бир көчө же бир мындай атанын балдары чогулуп туруп бир жерди алып койгон, ошондо мындай иштеткенге мындай оңоюраак шарт түзүлүп калган да. Анан а так ар бир кишиге менчик катары берилген да. Бул менчик ээси. Ал бир сотка болобу же болбосо андан да аз болобу, бирок менчик катары берилген. Ошол учурда ошонун баарын бөлүп беришкен. Бул жерде биринчи эме жерди менчик ээсине берген маселе турган. А экинчи маселе аны кантип колдонот. А кантип колдонот турган маселе мындай, ал жерде мындай кээ бир жерлери каралбай калган, а кээ бир жерлери жана айткандай мындай жааматташып алган жерлер бар да. Анан эми бүгүнкү күндө ошондой көйгөй жарылып калды. Ооба, эми бул маселе чечилиш жолдору бириктирүү гана, анан азыр биз жанагындай кооператив түзүш керек деп атпайбызбы? Ушундай кооперация түзүү менен же башка жолдор менен мындай биригиш керек да. А бирок негизги максат ар бир жаранга өзүнүн жер ээси катары ошол жерге мүмкүнчүлүк берген алганга. Бул биринчи маселе болчу да. Андан кийинки маселе бул колдонуу маселеси. Аны эми азыр аны да карап көрсө болот.
1: Бул президенттин Чүй облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаевдин айткандары болду. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою түз эфирде ободо чогуу болобуз. Кыргыз болгону, кыргыздын өзүнүн канында ойноп келе жаткан өзүнүн баалуулуктары бар. Бул тээ атам замандан бери өзүбүздүн нукура тил менен айтканда жер каймактагандан бери келе жаткан кыргыздын өзүнүн эң белгилери бар. Азыркы учурда улуттуктен бийнөлүк бийиктиги үңгү жолун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жар салынгандан кийин биз улуттук баалуулуктарга дагы бир жолу басым жасап, биз өзүбүздүн ким экенибизди, кайсы эл экенибизди, эмне байлыгыбыз бар, эмне улуттук баалуулуктарыбыз, эмне деген эмтамгаларыбыз, эмне деген каада салтыбыз жана биздин тарыхый эмне мурастарыбыз бар экенин айгинелеп айтып келе жатабыз. Мына ушул үңгү жол аркылуу чыкканда биз көп нерсеге жолуктук, көп баалуулуктарды таптык, көп адамдарга жолуктук, көп таланттар өздөрүнүн жүзүн ачты. Мына ошондой таланттардын бири мен азыр сиздерге тааныштырам, кыргыздын эки жигити келди. Дагы бир айта кете турган нерсе бар: кыргыздын жигиттеринин ичинде ордо десе, чүкө десе, абалак десе, томпой десе жанын берген балдар бар, ишкооздор бар, азарттар бар. Азыркы тил менен айтканда мына ошол ордо оюну, чүкө оюну жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары: Боргемиков Бакытбек Сагыналиевич, улуттук оюндардын ичинен чүкө оюну боюнча адис, жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын Кыргыз Республикасы боюнча президенти, Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү, анан Чүй областынын Абалак Ордо деген федерациясы бар, атайын ошонун президенти. Мына бул бекер наамдар эмес, буга өзүнүн таманакы маңдай тери, ошол спорттун ушул түрүнө болгон ишкоостугу менен жеткен нерселер. Экинчи, бүгүн эле ат арытып Ысык Көл областынын Жетегүз районунан келди Касейинов Нурбек Советбекович деген биздин бир жакшы инибиз. Ысык Көл областынын Абалак Ордо федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс, республика боюнча чүкө оюну боюнча адис. Урматтуу Бакытбек Сагыналиевич, Нурбек Советбекович, биздин ушул түз эфирдеги куттуу студияга кош келиңиздер. Бул студияга жөн эле адамдар чыга бербейт, сиздер сыяктуу ушу таманакы маңдай тери менен республикалык мааниге ээ болгон адамдар чыгышат. Биз түз эфирдебиз. Азыр ушул түз эфирде сиздердин адистик боюнча маектешүү болот. Урматтуу радио кугармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү түз эфирди белгилүү профессионал режиссер Бакыт Ашрахманов ээлеп жатат. Айбек Жолдубаев деген техникалык жактан бардык колдоону ушул режиссер жигитибиз көргөзүп атат, өзү техник. Анан фейсбуктан түз эфирге сиздерге тартуулап жаткан Азиз Чокморов деген биздин профессионалдар иштеп жатат. Биз 39-21-90 бул шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Андан сырткары 0502-39-21-90 телефондору аркылуу WhatsApp номерлүү уюлдук телефон ушу менен байланыштар болот. Кеп кесеги ордочуларда, чүкө оюнунда бул эмне деген оюн? Жөнөкөй айтканга көрүнгөн менен бул өзүнчө дүйнө, өзүнчө спорттун бир түрү, өзүнчө бул кыргыздын канында келе жаткан кылымдарды карытып, убакыттан убакыт, кылымдан кылым, жылдан жыл басып келе жаткан биздин оюнубуз. Анда Бакытбек Сагыналиевич, сөз кезеги сизде.
4: Урматтуу кадырман калайык кыргызстандыктар, өзүңүздөргө агай маалымдап кеткендей, бул чүкө оюндары биздин байыртадан эле ойнолуп келинет. Эң башатына кайрыла келсек, чүкө оюндары эң таш доору деп коебуз, неолит заманында аңчылык кылышкан. аңчылык кылып, жапайы жаныбарлардын этин жеп, сөөгүн колдонуп, анан ошо аңчылыктан жото жилигинен чыккан чүкөлөрдү калдырак шалдырак деп эң биринчи ойношкон. Андан тышкары аны музыкалык аспап катары дагы, төлгөө катары дагы ар түрдүү өзүнүн жашоо турмушуна керектүү муктаждыктарынан келип ойногон. Бул чүкө оюндарынын деги эле жигердүү кыймылга келтирүүсү бул ааламда кыргыз эли деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби муну биз археологиялык картографтардын, этнографтардын дүйнөлүк ушу стандартка келгендерине илим жагынан аныктап туруунан айтууга туура келди. Азыр нанотехнологияда ар бир нерсени источник дейбиз, булагына таянып, илимге таянып, фактыга таянып айтпаса бул туура эмес болуп калат. Ата бабадан мурас кылып урпактарга таратып келген чүкө оюндары байыркы өзгөчө Евразия континенттеринде көп ойноп келишкен. Ал эми кыргыз элинде эмнеге көбүрөөк ойнолгон? Биз аңчылык доорунан мал чарбачылыкка өттүк. Анан географиялык, геополитикалык тоолуу ушундай климаттуу сонун жерде жайгашкандыктан бизде мал чарбачылык жакшы өнүгүп келген. Жана Кудай тааламдан келген, ата бабадан келген өзүнүн айтылбаган ички туюп, аңдып, көрүп, сезүү сезимдери менен улуу урматтап, кичүүнү узаттап, чүкө оюндар аркылуу мектептин башталгыч класстары жок кезде эле ушу чүкө оюндар аркылуу аң сезимин өстүрүп, улууга урмат, кичүүгө ызат кылып, тарбиялык, этнопедагогикалык тарбияларды ушу чүкө оюндар менен эржетип келгенде, болжол менен айтканда Манас атабызга чейин Огуз хан, Баары хан, Манас атанын аталарынан бери бул ойнолуп келген оюндары Манас эпосунда далилденип турат. Эми жалпы чүкө оюндары боюнча айта келсек, бул чүкө оюндары деген биздин ааламда бүт элдерге таандык, жалаң эле кыргызга таандык дей бергенде болбойт. Эми кыргыз элине ылайык туздан айталы. Кыргыз элинде чүкө оюндарынын алп оюндары ордо деген оюн бар. Ордо оюну байыртадан эле атка минерлер, эрендер оюну жоого аттана турган, балтыр эти каткан мыкты эр азаматтар, бой жетип калгандар ушу ордо оюнун ойношкон. Ордо оюнунда мында стратегиялык, ички жана тышкы душмандардан коргонуу, бирин бирин тартипке алып келүү, тартип аркылуу маданият, ошондон бакубат жашоо, бирин бирин сыйлап урматтоо, дайыма ички жана тышкы күчтөргө каршы туруу, анан өзөктүк кылып эл деген түшүнүктү алып келилүү. Азыр бизде 21-чи кылымда мамлекет же республика десек, биздин байыркы доорлордо эл дегенди мамлекет деп түшүндүрүшкөн. Ушул элдин башын бириктирген эң улуу оюн бул ордо оюну болуп эсептелинет. Азыр ордо оюну болуп аткандан айтып коеюн. Мына бизде кыргыз АССР болуп турганда 1927-чи жылы ушундай Казан шаарында борбордук мажилисинде, азыркыча айтканда парламент дейбизби же жогорку кеңеш дейбизби, ошондо Казан шаарында мажилисинде спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүдө ордо оюну кыргыз өлкөсүнөн жигердүү эң биринчи классификацияланып ордо оюну киргени аныкталып илимий булактарда жазылып турат. Андан кийин бери соңураак айтканда 1947 жылы биздин кыргыз жергесинде кыргыз СССР болуп турганда биринчи спартакияда болгон. Ошо биринчи спартакияда күрөш, оодарыш, тогуз коргол, анан ордо ушу төрт түрүнөн 223 спортсмен деп коебуз оюнчу катышып болгон. Ошонун жыйынтыгында айта келсек, ал убакта азыркы Нарын району Тяншан району деп айтыла турган экен. Ошо ордонун биринчилик жаатын же азыркы тил менен айтканда чемпиондору ушу тяншандык атуулдар ээлеген экен. Андан бери мына Дастан Сарыгулов деген биздин атка минерибиз госсекретарь болду, кыргыздын каадасын наркын сүйлөйт. Ошо киши ордо федерациясын аныктап, ордо федерациясынын ичинен томпой өнүгүп азыр алгылыктуу иш чараларды, мына 2012 жылы көчмөндөр оюнун Аскат Акетаев демилгелеп, 2014 бери Жакшынакай дүйнө жүзүнө таң калтырган, из калтырган бул дүйнөдө, ошонун ичинде жаратылышты сактоо, достукту чыңдоо, каада салтты, өнөрчүлүктү кыргыздын эле эмес жалпы элдердин маданиятын бириктирип, бул ааламда жаратылыш менен бир гармонияда жашоо үчүн көчмөндөр оюнуна азыр ордо оюну жигердүү дайындыкта болууда. Мына жакынкы эле өткөндө айта кетейин, бул тамыр деп коебуз. Эл жер тамырынан эл тамыры дейт. Мына өзүңүздөргө маалым болгондай, биздин ааламда жылдан жылга эл тамыры кенен жайылууда. Кыргыз өлкөсүн эле айтсак, мына баштапкы 24-нчү жылдары эле 500 миң, ба үркүнөй 500 миң болсо, азыр 7 миллион 200 300 миң болду. Ошонун эми миллион болбосо дагы миллионго жакыны ушу чүк оюндар менен алек болууда. Бул чүк оюндарынан айтайын дегеним, бул чүк оюндар адамдын табитин тартат. Муну фабрикадан да, заводдон чыгарып албайт. Бул кадимки биз өзүбүз азыктанган эт азыктанабыз. Этти ушу жашоо үчүн эт азыктангандан ашып калган сүйөктү ажыратып алгандан кийин чүк болуп калат экен. Мына биз бул көп каражатты талап кылбаган Кыргызстанда 80'den ашып түрү бар чүк оюндарды биз өркүндөтүп келебиз. Өзүм тууралуу айта кетсем, мына Аруу Нур деген коомдук бирикме азыр кыргыз элине кыргыздын президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийликтиктин уңуу жолу деген 2024 жылы 18 декабрда президенттин жарлыгынын 369 тиркемесинде алынган ушул уңуу жолунун астында Аруу Нур коомдук бирикмеси алгылыктуу иштерди алып келүүдө. Баймабай маданий иш-чараларды ар бир театрларда, окуу жайларда, райондук деңгээлде, областтык деңгээлдерде өткөрүп келинет. Мен да ушул Аруу Нурдун мүчөсү катары улуттун унутта калып бараткан улуттук баалуулуктары, керек болсо идеологиясы, керек болсо өзөгү боло турган эң байыркы ааламда биринчи оюн чүк оюн катары ушул чүк оюндарды балдар арасында, чоңдор арасында жайылтып, ошолордун эрежесин мен да классификациялап, методикалык ыкмада катары мектеп куракка, бала бакча куракка, студенттер арасына деги эле ошонун эрежесине ылайыктап ушул китептин негизинде балдарды тарбиялап окутуп келүүдөбүз. Аруу Нур коомдук бирикмесинин эң жакшысы бүт өнөрчүлөрдү бир жерге бириктирген. Ал жерде байыркы жазылган, мына бул жерде жазылып турат чүк оюндар деп тамгасы бар, кол өнөрчүлүгү бар, улуттук оюну бар, ыры бар, манасчысы бар, баарын бириктирип ушул уңгу жол негизинде мамлекетти эле күтүп отура бербей, жарлыкты негиз кылып өкмөттүк дагы коомдук бирикмелер аралыктагы байма-бай иш чагылдырып келебиз. Эмнеге биз аны чагылдырабыз? Бизди бирөө-бирөө каржылабайт. Өзүбүздүн каражатыбыз менен, мамлекеттин колдоосу менен унутта калып бараткан кыргыздын нарк насилин кыргыз болуп төрөлгөн соң, кыргыз болуп жүрөгү соккон соң кыргыздын атрибуту катары, идеологиясы катары кыргыздын нарк насили мектептик программада болбосо дагы биз байма-бай ушуларды атадан ата бабадан мурас болуп келген улуттук каада салттарды жайылтуудабыз. Могу чүкө федерациясы боюнча айтайын, жалпы чүкө оюндар федерациясынын ушуну негиздеп ушуну кыймылга ишке киргизип, мына 2024 жылы мына бул жерде көрүнүп турат 11 команда топтолгон. Ош, Нарын, Бишкек, Чүй, Казакстан, Ош шаары, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Казакстандын Кордай аны, Талас облусу. 2024 жылы аэропорт пансионатынын Чолпон Ата шаарында чүк оюну айлампа боюнча жыйынтык кылып ушуну илим билим министрлиги мурунку ошо Каныбек Иманалиевдин учурунда ушундай чоң фестиваль анан оюн өткөрүп алдык элек. Анын соңунда дагы көптөгөн иш чараларды өткөрүп келүүбүз. Мына мында болсо Төш Булак айылында Сокулукта Жакер деген этно лагерь уюштурулуп, ошондо дагы Ысык Ата, Сокулук, Военноостановка, Новопавловка, 1-май айылы Үмөтәлиев мектеби, Сейтек окуу мектептеринен дагы ушундай чүк оюндарды өткөрүп келебиз. Деги эле байма-бай өткөрөбүз. Мына акыркысын эле айтып коеюн.
5: Ушунун баарын эле айта бериңиз.
4: Андан анын соңунда быйылкы эле жылы 23 февралда 2026 жылы ата мекенди коргоо, улутуң менен, намысың менен, эрктүүлүгүң менен, аял затынан эркектин ажырата билиш үчүн жакшынакай биздин Бишкек шаардык чемпионатын өткөргөнбүз. Мына бул жерде калыстар тобу барат, бүт бекитилип татынакай тартипте спорттун нормаларына ылайык келген шарттарды өткөрдүк. Андан соң биздин Маариф деген түрк мамлекетинен каржыланган биздин Маариф деген түркий окуу жайыбыз бар Бишкекте. Ошол Мааривтин астында түрк мамлекетинен келинген жана Бишкектин физруктары, бала бакчадан келген адистер, жалпы эле ошо Кыргызстандын физруктарынын арасында чоңдор арасында дагы чемпионат өткөрдүк. Мына могу жакынкы эле балдардын эл аралык күнүнө 2026 жылы 1 июнда дагы чоң чүкө оюндарынын чемпионатын жыйынтыктадык. Мында ошо төртөө финалга чыкты. Чүй, Бишкек, Ысык Көл областынан анан балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунан чыгып мына жыйынтыкталдык. Чүк оюндарды биз айыл арасында, облус район арасында эле эмес, республикалык чемпионаттарда өткөрүп келүүдөбүз. Чүкөлөрдүн алпы болгон ордо оюну деп коебуз. Ордо оюну бул өзү чоң актуалдуу, бир чети көйгөйлүү, бир чети биздин Манас деген акеенде болгон эпосубуздун артында чоң ордо оюну жатат. Ордо оюну эң таң калыштуусу, уникалдуу усулу кыргыз элине гана таандык экени. Бул ордо оюнунун теориялык жок менен окуп сиңирип алууга мүмкүн эместигин мен жогорку категорияда физрук катары айтка кетким келет. Ордо оюнунда адам баласынын жашоо турмушун аныктаган, деги эле ушуну инсан кылып калыптандыра турган мыкты оюндарын болуп эсептелинет. Мына ордо оюнуна карай келсек, мына Манастан эле кайрылсак, Манаста мына кадимки бир чүкө. Бир чүкө Манасты тааныткан. Жана 40 тапан ордо чийдирип, кан жолдун даңгырында эзен кандын 6 жайсан 45 төөгө алтын күмүш жүктөтүп келаткан нардын ордо чийинин мындайча айтканда мамлекеттик границаны тепчеп киргендиги үчүн атайын ачуусу менен эңкелерди кабаттап туруп черткенде астыңкы нардын оң шыйрагы үзүлүп мына ошол жерде Манас Манас болуп таанылып бир чүкө менен Манас атка конуп бир чүкө менен кыргыздын эме чачылып кеткен 40 уруусун түптөп мына азыркы доорго чейин биз айтып келебиз. Мына Манастын кеңешчиси Кошой. Мына Кошойдо ат башынын Кошойдо Кошой баатырдын чеш төбөсү бар. Мисалы үчүн Манаска тийиштүү ошол жерде Алмамбеттин чепти караган, кайтарган жерлери бар. Кыргыздын кыргыз кылып түптөп келиши мамлекеттүүлүгү ордо оюнунда жатат. Керек болсо ордо оюнуна эми жалпысынан токтолобуз. Никелешип алынган кандын кызы ханга турмушка чыккан ханыкейдин ак колп ак олпогун тиккен кыргыздын айындарынын ууздугу чеберчилиги. Деги эле ушу эркекке эр шерка кол келген кыргыздын аялзаты дагы эркекти эркек кылып жандандырган, жардам күч кубатын берген ушундай биздин дагы асыл заада мыкты аялзатыбыз менен ушу Кудай тааламасында келип жаралып күчтүү оюндарыбыз бар. Ордо оюну бул өзү согуштук тактика жана жогоруда айткандай ички тышкы душмандарга каршы туруу. Анан мында ордо оюну эмнеден келип чыккан? Бул жана жогоруда айтып кеттим, эл же азыркы тил менен мамлекет бул тартипти үйрөткөн. Улууну урматтап кичүүнү узаттоону, эрежеге баш ийүүнү, ыкчам колдонууну, андан тышкары азыркы дене тарбия деген сабактар өтүлөт. Башталгыч класстан студенттер бүткөнгө чейин ошо дене тарбия сабагын ордо оюну менен тарбиялап келген. Мунун ичинде эле кээ бир ойлошу мүмкүн, ал дене тарбия эле сабак өткөн, андай эмес. Анын ичинде математика, геометрия, физика, тарых, тил, кыргыз тил, орус тил адабияты, анан дене тарбия, керек болсо биология. Биология тилиминде дагы чүкөнү натюрморт деп аталган. Бул илимдерди ошол жердеги мына дагы айта кетейин, биздин ЮНЕСКОго катталган боз үйдүн бул ааламды боз үй катары астроном аркылуу мына алдын ала сезип билген аң сезими аркылуу кыргыздын улуулугун даңазалаган ордоосу, боз үйү, эпостору жана бирин бирин ички аскерий атайын команда болбого менен өзлөрүнүн ордуларын таап билген маданияттын туу чокусу ушу кыргыз элинде жатканын айгинелеп айта кетпесем урпактардын астында карыздар болуп калгым келет да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көп нерселерди айткым келет. Убакыт шарты туура келсе кыргыз эч качан бирөөнү басмырлаган эмес жана атайын кол салган эмес. Болгону сырткы душмандарынан өзүн сактаган. Мен муну менен далилдеп айтайын. Манас мына Жакып 50 жашында Манас төрөлүп Алтайдан бүт эки жактан келгендерге чоролоруна үйүн тигип берип, аялын алып берип, малын берип байлыкка жутунбаган. Какмайы кармаган эмес, какмайы кармаган эмес. Байлыктын түптүүлүгүн, көз карашы кенендигин ушул жерден айгинелет. Эч убакта байлык топтобой кулаалы таптап куш кылдым дейт. Курама түптөп журт кылдым дейт. Мына ушул жерде Манастын акеенде болгон биздин улуу залкарлардын Манасын окуганда адамдын аң сезими өзгөрүп, кыргыздын өзөктүк нукура табигаты күчөйт. Мына могу жогоруда айтылган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу биздин Манас эпосубузда жана улуттун ойындарында, ырларында, қада салтында, қол өнерчілігінде дегелі осы қырғыздың нұқыра сөйлеген тілінде жатпайбы. Бұл арқылы біз бейіктікке әрекет қыламыз. Бірақ біз мен кесе айтқым келеді, мен жеке ойым, біз бейіктіктерде жүреміз. Бейіштің төрінде жүреміз десем жаңылышқым келмейді. Себебі мен көз ашықтық емес, мен ұжу илимпос қатары жаңа өзім атай саяхаттап Сауд Арабияларын, Америкадан бөлек континенттердің барын көргендігінен кейін қырғыздың жері бейіштің төріне ұшындай дүйнені бағындырған ұлу біздің іштеріміз бар екенін дәлелдеп тұрады. Мен дағы осы айтайын деген президенттің нарық жаңа ұлттық дем дүниелік биік жарлығының негізінде қағаз менен ғана қыла бербей мындай қимыл амал жолы менен қылабыз. Біз айта кетейін дегенім мына мен өзімнің эле видео отчет қылғым келеді ушу чүкө ойындары боюнча. Андан тышкары Арунур коомдук бирикмеси менен дагы ушул эл аралап жүрүүдөбүз. Мисалы үчүн кыргыздарда азыр көбү түшүнбөй калды. Улуулар түшүнгөн какмайы кармап калыптыр дейт. Ал какмайы дегенде бирөөгө ачуусу келди, же ичи тарыды, же бирөөгө нааразы болду, же көрө албайт. Какмайы кармаганда биздин жогорку күчүбүз, Кудай деп түшүнгөн күчүбүз өзүнүн ордуна коюп коёт экен. Ордо оюнунда мына бул кишилер менен чогуу иштешебиз. Ордо оюнунда биз ушуларды далил менен көрүп атабыз. Анан мына азыр уникалдуу популярдуу болуп келаткан могу абалак деп коебуз. Бул абалак көп жыл жашаган кул жанын же тоо текенин мүйүзүнөн жасалат. Азыркы искусство түрүндө текстильден жасалат. Мен бул абалакты атайын эме деп коебуз. Куу абалак деп. Бул өзүнүн жашы жетигип бүтүп талаада калынган нерседен жасалат. Экологияга жана кызыл китепке түшкөн жандыктарга биз эме курч таасирин тийгизбейбиз. Мына могу абалакты мен атайын 9 жаштан 14 жашка чейин ойнотурган балдарга атайын дайындап балдарга сабак үйрөтүп келем. Бул абалак какырап кургаган мүйүздөн гана жасалат. Анан эмне үчүн могу бизде көпчүлүгүн айтылат? Ак олпок, ак кула, ак келте, ак жалгасын, ак сыйрак, ушундай ак кула деп. Бул ак жалгасын деген кыргыздар ак менен караны таанып билген. Бул ак менен караны таанып билгенин бул мектеп программасын бүттү дегени. Мектеп стандартташкан азыркы 12 классты окуп бүткөн бала кээ бир ак менен каранын айырмасын билбей атат. Бул кыргыздын жазылбаган философиясы ак менен караны билген адам мына бул жигитке окшоп ак калпак кара жигиттер менен болгону бул ак менен караны ылгап калган экен, турмуш курган экен деп кыргыз эле өзүнүн кийими, оюну, өнөрү, тили менен эле тарбиялап мектеп программасын өздөштүрүп келишкен. Мисалы үчүн ордо оюнунда көптөгөн атрибуттар же болбосо белгилери бар. Кыргыз эли эң биринчи байыркы элдер болуп эсептелинет. Мына тарыхчылар тастыктаганын айтып атам. Кыргыз эли эң биринчилер болуп атты таптап, атты асырап, атты эле 60 мүнөт сапаттап, атты жапайы болгон башында жаратылышта атты үй жаныбары кылып көндүргөн кыргыз эли болгон. Кадимки асманда колго карамбай, ал убакта азыркыдай ракета жок, самолет жок, телефон жок, учурда кушту кармап колго көндүрүп куш кулалы таптап куш кылдым деген кушту көндүргөн кыргыз эли болгон. Анан жанагы жараксыз болуп колдонулбай калган сөөктү ойнотуп оюн кылып оюн аркылуу адамдын акыл эсин, аң сезимин азыркы дене тарбиядагы булчуңдарын өнүктүрүп чемпионго чыгарып аткан ушу чүкөлөрдү кылдырган кыргыз эли болгон. Кыргыз элинин нарктуулугу, өзүнүн улуулугу биз карап турганда эле көрүнүп турат. Ак калпагынан, боз үйүнөн, жазылган китебинен кыргыздын мага окшоп кыргызча сүйлөгөнүнөн далилденет. Мен кээде уялып кетем. Кыргыз өлкөсүндө жүрүп киргиз болуп балкон болуп калгандарына уялып кетем. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн баштап айткым келет. Мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук илимдери боюнча жалпы басым кылып чүкө оюндарында ошондо кыргыздын маданиятын, тилин, оюнун, жүрүм турумун акысыз бекер тарбиялап окутуп келүүдөмүн. Биз мамлекетти эле күтүп отура бербей, ар бирибиз сиздерге окшоп, биздерге окшоп кызмат кылсак мына ошо өнүгүүнүн, прогресстин жолу деп айтсам жаңылышпайм, жаңылышкым келбейт.
5: Чоң рахмат. Кайра кайрылабыз, Бакыт Сагыналиевич.
3: 26 мүнөт тынымсыз сүйлөдүңүз. Алдагы суудан уртап алыңыз. Абдан чоң рахмат. Ушунчалык нускалуу кыргызстан өзүнүн нукура тилинде берилип болгон жан дүйнөңүздү төгүп берген маалыматыңыз үчүн. Башкасын айтпаганда дагы чүкө оюну бул Огуз кандан башталган деп айтып атпайсызбы? Бул эмне деген тарых? 27 жылкы Касан мажилисинде ордо оюну тисмеге кирген деп атасыз. 47 жылы ордо боюнча биринчи Спартакияда болгон деп атасыз. Ордо федерациясынын түзүлүшүн айтып атасыз. Дастан Сарыгулович, Дастан Исламович эмгегин айтып өттүңүз. Рахмат. Кайра кайрылабыз, сизге суроо абдан көп. Себеби сөз билген кишини эркин кое бербесе, ошон үчүн мен суроо берген жокмун. Эми бул жерде биздин экинчи түз эфирдин коногу Касейинов Нурбек Советбекович отурат. Дайыр жолу тааныштырып коеюн. Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунун тургуну, Ысык Көл областынын Абалак Ордо Федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс чүкө оюну боюнча адис. Нурбек, канча жаштасың?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин жашым 46.
3: Чүкөгө, чүкө оюнуна, ордого канча жашыңдан кызыктың?
5: Бул чүкө оюндарына бала кезден эле кызыктык.
3: Атадан калган тарбия барбы?
5: Атадан калган тарбия бар.
3: Атаң ойночу беле?
5: Ооба, менин атам да ойноп келген. Ордо оюнун ойноп келген. Атамдын дагы дипломдору бар азыркы убакта кубоктары.
3: Мына эми жаш болсоң дагы могу жерде оңой титулдардын ээси эмес экенсиң. Ысык Көл областынын 7-Өгүз району боюнча Абалак Ордо Федерациясынын област боюнча федерациянын президенти. Анан Абалак Ордо боюнча республикалык башкы калыс экенсиң да, ошо калыстар кеңешин жетектейт экенсиң да. Ушул атак даңкка, ушул титулдарга кантип жетиштиң? Биринчи өзүң иштеген ишиңен башташы, Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунда эмне кылып атасыңар силер чүкө оюну боюнча?
5: Мен өзүм ушул 7-Өгүз айылында турам. 7-Өгүз

0: çıkıyor ki oynadı. Giyinki telefon çıkan uçurlarda telefon duvara öyle şu çıkı oyunlar unutulup gele atkanına goy goy oldu. Anan şu çıkı oyunların golü kalıp bir yıl oldu. Biz federasyon tüzgün biz Skol Oblası Ordu Federasyası'nda. Anan şu hazırkı uçurda şu çıkı oyunların canlandırıp yaşlar arasında oynatıp oyunları da uyuşturup gele atavuz buyursa önü var. Sıkkol Oblası'nda hazır kutsurda 14 komanda tüptödük bir yılda. Oşondo iki çempionat ötkördük Sıkkol Oblası'nın. Andan tışkarı şerine oyunlarını ötkördük ayıldarda.
1: Oblas boyunca iki çempionat ötte.
0: Ova.
1: 14 canağı oyunlarda kaysı komandaların ortasında ötkördünler?
0: 14 oyundu бул ширне оюн кылып өткөрдүк. 7-9'da өттү, Караколдо өттү, Тоң районунда өттү, Ысык Көл районунда өттү, Ысык Көл районундагы айылдарында өттү, Чырпыктыда, Торайгырда, ушинтип
1: оюн. Демил кечигим.
0: Демил кечилер биз өзүбүздө кайрылып, ошо өкмөттөргө кайрылдык, айыл өкмөттөр демил келип атты. Демирчи болуп беришти. Аз-аздан кайрылган жерлерде колдоп атат. А кээ бир жерде ошо оюнчулар жок болгондуктан ойнолбой эле турат. Ушундай көйгөйлөрү
1: бар. Байге маселеси эмне болуп атат? Байге.
0: Байге маселеси эмне келгенде ошо демирчилер, кээ бир демирчилер өзүлөрү ушул оюнду өнүксүн деген тилекте демирчи болуп берип атышат. Кубокторду, медал, ушундай дипломдоруна жардам кылып атышат.
1: Администрация жардам кылып атабы?
0: Администрациядан да, облу администрациядан бир оюн уюштуруп берди. 2025 жылы облустун ушу эгемендүүлүк күнүнө карата бир оюн уюштуруп берди.
1: Эми жана сиз айтып атасыз 14 оюн өткөрдүк деп. Кээ бир жерлерде кызыкпагандар жок болгондуктан ошол жерде өтпөй калып атат деп айтып атасыз да. Эми баардык айыл өкмөттөрүндө ордо боюнча атайын аянт чаңар барбы? Райондун деңгээлинде барбы ордо ойночу жериңер?
0: Ооба, ушул биздин райондо мисалы 7-9 районунда жакында эле жасадык. Ордо оюнун ойночу аянтчабыз бар азыркы учурда.
1: Мыйзамдуу түрдө бөлдүрүп алдыңарбы жерди?
0: Жок, мыйзамдуу түрдө
1: эмес. Башка нерсе салынып кетпейби?
0: Салынышы да мүмкүн. Убактылуу жасап берди. Азыркы убакта ошол жерде машыгып атабыз. Эми келечекте буюрса мыйзамдаштырып беребиз деп сөз кылып атышат.
1: Документтештириш керек. Башка айыл өкмөттөрүндө жана райондордочу?
0: Бөлөк райондордо деле ошол сыяктуу документтешип бүтө элек, бирок ойногон жерлери бар азыркы учурда. Эми буга аянтчаны жапкан дагы туура келип атат. Анткени азыркы убакта баягы өгүнү мисалы үчүн областтын чемпионатын, республиканын чемпионатын өткөрөр учурда жамгыр жаап ушу аба ырайынан ушундай болду.
1: Ордо оюнуна кызыккан жаштардын саны көбөйүүдөбү же?
0: Ооба,
1: салыштырмалуу кандай мурунку жылдарга салыштырганда?
0: Өсүү бар. Буюрса биринчи биз федерацияны түзгөн учурда бир 6 команда болуп баштаганбыз. Эми азыркы убакта бир 14-15 командага чыгып калдык.
1: Рахмат. Жалпы маалымат алдык. Эми могу абала ордо боюнча башка калыс экенсиз. Республикага канча жолу калыс болуп келдиңиз?
0: Республиканский оюндардын бир 5 оюнуна калыстык
1: кылдым
0: да. Ооба. Анан акыркы жолу ошо могу республиканын чемпионатын өткөрдү. Ушул айдын 6-сы 7-си болуп өттү мына мындай жобосу менен. Бул оюнда деген 7 областтан катышты. 3-чү орунду Ысык Көл курама командасы алды. 4-чү орунду болсо деген Талас областынын командасы алды. Биринчи орунду болсо Чүй областынын командасы
1: экинчи орунда
0: ээ болду. Экинчи орунга Талас областынын командасы. Мындай эми баш байгеге деген медал Куба

0: Çok anan diplomlar verildi.
1: Başta da çok.
0: Akçalay sıyrılık Karalbay'a kaldı. No,
1: Demir çekim.
0: sonluktan demirçiler olup bu oyunga şu uluttuk sporttun direksiyası demirçilik kılıp verdi.
1: Sport
0: Andan
1: agentliği
0: dışarı
1: katıştı. Katıştı.
0: sport agentliğinden de katıştı.
1: Жакшы рахмат. Эми бир суроо өзүңүзгө жеке тиешелүү да. Жаш экенсиз да. Ушул жаш кишинин республикалык ордо оюнуна башкы судья болуш, калыс болуш. Оорбу же жеңилби? А жерде кыйындар бар.
0: Ооба, бул деле мына
1: Жети
0: мен
1: областтан
0: могу
1: жети тапан келет.
0: туура туура айтасыз агай. Мынакей ушул могу оюнду республикалык чемпионатты мен биринчи жолу өткөрдүм. Ушул алтысында өткөн оюнду. Эми азыр баалары берилип атат мага мен кылган калыстыгым
1: Жакшы.
0: тууралуу. Ооба, оң жагына айтып
1: Тартып
0: атсак
1: койду,
0: буюрса.
1: жердешчилик болуп кетти, кол ирисине тартты деген сөздөр барбы жокпу?
0: Андай жок, андай сөз жок. Эми
1: Рахмат.
0: элдер көрдү
1: Азыр
0: бул
1: эми
0: жагы.
1: урматтуу коноктор 35 мүнөт өткөрдүк. Эми мен профессионалдуулук боюнча ТТТ деп коет. Мен суроо берем, сиз жооп бересиз. Кыска, ар бир суроого так. Ошентип түпкүлүгүндө чүкө оюну тетиги Огуз кандан бери чыкканын айтып келдиңиз. Ушул жерде бир сөз айттыңыз. Могу Евразия өлкөлөрүндө ойноп келген депчи. Буга далил барбы?
2: Далилдер бар.
1: Эми биздин Орто Азиядан башка жактарда. Ошону айтсаңыз.
2: Бизде далилдер бар. Мына бизде окумуштуу баарыбыз билебиз Александр Сергеевич Пушкин жазуучу. Ошо киши чукоо ойноп аткан сүрөттөрү жазылган бар. Орустарда Альчики деп айтылат. Альчики деген
1: Ошол Пушкиндин чүкө ойноп аткан сүрөтү
2: бар.
1: кайда бар экен
2: Бар биздин
1: кайжерде
2: китептерде бар.
1: Анан
2: Илимий китептерде
1: чүкө
2: бар.
1: ойночу экен
2: Чүкө ойночу.
1: анан
2: Биздин генерал Суворов да ойногон. Анан Сталин ойногон, анан азыр мен ойноп атам деп койсом жаңылышпайм да.
1: Сталин ойноптурбу?
2: Сталин да ойноптур.
1: Чындыкпы бул?
2: Чындык чындык.
1: Муну кайсы маалыматтан
2: Муну
1: алыңар?
2: жанагы Анаркулов деген бизде профессор, доктор наук бар, физкультурный академияда иштешет. Абдуллаев деген бар, Назгул Ирсмендиев деген илимпоздор бар, атайын ушу теоретиктер. Ошол кишилердин китептеринен окудум. Альчики деген могу бизде алчы деп коебуз. Бул жагын алчы жагы айтып турдум. Керек болсо коңшу эле биздин 70 жыл курамында жүргөн орустар ушу биздин алчы же айкур дегенди альчики деп аташыптыр. Сөздү кыргыздан алып атканы далилденип турат.
1: Ачки дегенде алар эмнени түшүндүрөт?
2: Чүкө деп түшүндүрөт. Чүкөлөр деп. Анан ошо айтайын деген манамдан көп ойногондор эле кыргыз, кыргыздардан кийин казак эли, монголдор, хакастар, тувалар, чувашдар көп ойношот. Өзбектер да ойнойт.
1: Эми жана сиз учукка айтып кеттиңиз да, ЮНЕСКОнун тизмесине ордо киргенби?
2: ЮНЕСКОнун тизмесине ордо 2017 жылы кирген биздин ордо. Анан казак элдеринин асык оюну деген да кирген. Анан могу жакынкы 2 жыл мурундагы ушу демилгелеп мен жөнөттүм эле жообу келбей атат кайрадан азыр абала кордону анан чүкө оюндарды ЮНЕСКОга киргизеби этабында биз спорттун улуттук түрлөр дирекциясы менен бирге иштешип атабыз
1: эми бакытбек сиздин профессионалдуулугуңузга мен аябай толук ишендим да мен кызыккан суроолорго берейин канды чертип чыгаруунун канча эрежеси бар канды ким чертет кимге укук берилет кан чертүүнүн эрежеси кандай
2: бул жана бизде бизде кыргызча итүрүш деп да айтылат итүрүш деген бул мындай топко кирип барып анан өзүнүн коргонуп баарын чаап чыгып кайра чыгып кетет кээ бирге ошону итүрүш кирип барып туруп баардык чүкөлөрдү жоокерлердин баарын чаап чыгып эң артында борбору курак калтырып анан канды чабат да же чертет бул өтө мындайча айтканда мастерство деп койсок болот мунун чеберлери гана кылат да
1: ордонун эрежесинде итүрүш деген сөз барбы
2: итүрүш деген азыр илимий булактарда жок бирок байыртадан итүрүш деген бар
1: анан канды ким чертет деп айтып атам мен
2: канды жоокер чертет аны ошо чертмекчи деп коет
1: анан
2: мисалы үчүн ордодо топ бузар кадамакчы чертмекчи доормакчы деп бөлүнөт ар биринин өзүнүн адистери
1: тура туруңуз эми бирден сурайын бирден сурайын топ бузар сырттан атып топ бузат
2: топ
1: бузуп чачыратат
2: топ бузуп берет
1: кадамакчы эмне кылат
2: кадамакчы ошо топ бузулганда чүкө байчертмек же жемек деп ошо чүкө келинет ошону кадайт кадап анан ошол кадаганда азыр атайын эрежеге бекитилген 40 же 35 сантиметрлик ченж кач болот ошол байланып борборго же чүкөгө байланып калса ошол чертип баштайт жидүү деген түшүнүк бар. Жидүү дегенде ал ошондон жидип калса ал өлдү деп түшүндүрүлөт да, ал ойуна чыгат.
1: Жок, жанагы чейинжигаш менен ордого ошол бир чейинжигаштын размеринде барып калса ал канды чертип баштайбы?
2: Канды чертпейт. Канга чейинки
1: чүкөнү чертет.
2: Чүкөнү чертет.
1: Чүкөнү чертет.
2: Анан топту чертет. Анан ошо топтун арасында болот кан. Канды ачмайынча каерде жатканын көрмөйүнчө чүкөнү чертип, топтору чертип барып кан жайдак калат же чүкөнүн жанында калат. Анан ошондо кан чертем деп айтып туруп чертет. Кан чертем деп туруп кандан бөлөк чүкөнү же топ чертүүсө жидүү болот.
1: Кан жайдак калмайынча канды чертүүгө болобу?
2: Болот, болот.
1: Кадамакчы деген эмне?
2: Кадамакчы деген ошо чүкө баягы жалгыздап калат. Бизде дагы согуштун тактикаларында жалгыздап согушуп калганды ошону көз катар мергендер кадап түшүп борборго түшүп борбордогу жокерлер менен согушка аттанат да кадамакчы деп коет.
1: Бак дейм, канды чертүүнүн эрежеси кандай?
2: Канды чертүүнүн эрежеси.
1: Мен чертип отуруп бардым, канга черттим. Эмне кылам?
2: Канды чертерде бир чүкө же үч чүкөнү черткенде уруксат берилет. Анан аны көчпөй чертет. Кыргыз эли сыңар тизелейт. Сыңар тизелеп, кулду куруп барган сыңар тизелеп, элчиликке барган сыңар тизелеп, жылкыны сааган сыңар тизелеп заара ушапкан. Сыңар тизелеп туруп гана канды чертет. Сыңар тизелемейинче кан чертүүгө уруксат жок.
1: Кое туруңуз эми жанагы үч чүкө чертет же бир чүкө чертет деп
2: айтат. Үч чүкө бир деп коебуз. Бул кыргызы бизде так сандар менен мындай ырындап жыроого алып келген. 1, 3, 5, 7, 9 деп кишинин санына жараша дагы ошого жараша чүкө да салынат, ошого жараша да оюн болот.
1: Бактыкка отур. Ушул башка улутта бар экен, э? Так сандар менен ойногон эмес депчи. Мисалы үчүн 4 гүлдү орустар белекке бербейт экен.
2: Ооба, бербейт.
1: Же 3'тү берет, же 5'ти
2: берет, же 7'ни берет, же 1'ди берет.
1: А бизде кандай экен бул эреже?
2: Бул эреже кыргызда өтө айырма мамиле кылынып келет. Бул илимий булактарда жазылган.
1: Мисалы үчүн бизде 3'түн 1'и деп коет.
2: 3'түн 1'и дейт. Мисалы үчүн чүкө оюндарында деле могу 3'өөнү 1 басым деп коет. Бул жанагы биздин илимий булакта Пифагордун теориясы чыкканга чейин эле санаганды үйрөткөн кыргыз эли.
1: Эми отуруңуз, эми ушул сөзүңүзгө жооп бериңиз. Пифагор кайда, биз кайда?
2: Ооба.
1: Муну кайсы маалыматтан алып алып сиз айтып атасыз?
2: Бул маалыматты
1: азыр 21-чи кылым.
2: 21-чи кылым. Пифагордун теориясы менен математикада жанагындай эсептөө мындайда окутат. Ал эми биз Пифагорго чейин, биздин заманга чейин байыркы доорду эле бул чүкөнү 3'өөнү 1 басым. Бул 1 чүкө болду. 3'өөнү 2'өнү кошсо 5 чүкө болду деп математиканы ушул чүкө менен үйрөтүп келген. Бул да мунун эмеси жанагындай секрети деле жок.
1: Багы, сен менден ашыгалык ачып сүйлөп атасың да, мен айтып атам. Канды чертүүнүн эрежеси кандай? Жана үч чүкөнү чертти, канга жетти ордого.
2: Анан сыңар тизелеп көчпөй.
1: Ошо тизелегенге келдиңиз.
2: Тизелейт. Тизелегенде оң бутту сол буду же болбосо көчтү деп айтылат. Оң бутту көчпөйт, кыймылдатпайт. Анан
1: оң жак тизе менен
2: турат. Оң жак тизени
1: жерге
2: такайт. Ал эми сол бутту болсо казык бут дейт. Казык буттун багыты башы. Чүкөнү же болбосо абалакты же ханды караганга болбойт, жидүү болуп калат. Мындай багытын өзгөртөт. Бирде борборду сыйлоо, ханды сыйлоо. Душман болсо дагы ханды борборду сыйлап келген кыргыз эли.
1: Отуруңуз, оң жакты сен менен турам мен.
2: Оң
1: жак. Сол жак казык бут кыймылдоого болбойбу?
2: Кыймылдаганга болбойт.
1: Сол жак кыймылдабайбы?
2: Сол жак кыймылдабайт.
0: Абалакты.
1: Оң жагы менен чи?
2: Оң жагы менен
1: оң тизелеп менен абалакты эңкейип алып атпаймынбы?
2: Аласыз. Алган боюнча көчпөйт. Эч эки бутту тең кыймылдатпай туруп, анан кийин ханды чертет.
1: Эми чертүүнүн эрежеси кандай? Кантип чертем мен?
2: Ханды ошо алынган абалак менен бир черткенде ошо хан белгиленген чийинден же границадан сызыктан чыгып кетиш
1: керек. Бир черте албай калса?
2: Бир чертилбей калса ошо чертилген абалак байланып калыш керек чүкөгө. Байланып өзүнүн эрежелери бар. Же болбосо колдон чыгып кетсе, же болбосо оң жак ыптасы сол жагына тийип кетсе, же ошо чертилген чүкө томуктап болсо томуктан өй жака тийип жерге түшсө жыдуу. Мунун эрежелери
1: жок, жыдыганга чейин эгерде абалак байланып калсачы?
2: Абалак байланып калса кайра бир чүкө чертмейинче канга черттирбейт. Мунун өзүнүн кыргыздын идеология таасири бар.
1: Абалак чүкөгө байланып калса кайра бир чүкө чертип туруп анан кайра канды чертүүгө
2: кайра чертүүгө уруксат.
1: Үчүнчү жолу уруксат барбы?
2: Үчүнчүгө да уруксат. Кан чыкычак депти, жидыгычак да уруксат. Себеби
1: чүкөгө байланып калса эле.
2: Чүкөгө байланып калса.
1: Ой, рахмат.
2: Муну жокер деп коебуз да. Жокер өлгүчөктү оюндун аягына чыгарыш керек.
1: Чоң рахмат. Сүйлөгөн сөзүңүзгө баракелде. Беш тапан деген эмне?
2: Бул беш тапан деген кыргыз элине келинген чүкө оюндардын бири. Чүкөнү атканда кийик чүкө деп коебуз. Аткан чүкөнү эме мерген чүкө, тийген чүкөнү кийик чука деп коебуз. Кийик чука 5 ар кимдин таманына ылайыктап 5 таман алыс чыгыш керек. Ошондо ал өлдү болуп эсептелет. Кыргыз эли өлдү деп сөздү айткан эмес. Муну антоним синонимдерди колдонуп кыйыр мааниде айтып келген да. Бул 5 тапан ушул бизде 3 тапан менен 7 тапан көбөйнүккөн, 5 тапан деле оюндарыбыз бар. Ошондо 5 тапан оюну ушул ойноп келишкен. Азыр 5 тапанды көп ойношпойт.
1: Кыргызстан тарыхында 5 тапандан чыккан чыр барбы?
2: 5 тапандан чыккан чырлар бар.
1: Кайсы чыр?
2: 5 тапандан чыккан чыр ошо чүкөсүн толук саналбай калган, же болбосо жанагындай бутун кыскартып узарткан, жанагындай куйкум сөздөрдү айтып, аракысытуу тактикалар колдонгон. Кыргызды бул чүкө эле эмес, жалпы эле оюндарда эрежеси аныкталганга чейин көп эле чырлар болуп келет.
1: Бак эми сиз Кыргызстан ырымындагы, жырымындагы, диндик көз караштарындагы оңду солду билген жакшы жигит экенсиз да. Кыргыз сапарга чыгып атканда, же болбосо үйдө отурганда бир жакшы тилек кылып чүкө калчамай бар эле.
2: Бар.
1: Ошону кандай учурда калчайт?
2: Бул жолго аттануу да, өзүнө жакшы тилек кылып, өзүнө өзүн ишенип, анан жогорку күчтөн суранып, жолум болсун, ишим болсун. Үйүмдө калган катын балам тың болсун, жоо келип чаппасын, жана апаат дейт, жана жаратылыштын апаатынан сактасын деп жакшынакай тилек кылып өзүнүн коночок сол чүкөнү, коночок чүкөнү калча оңдошкон.
1: Сол чүкөнүбү же оңбу?
2: Жок, сол чүкөнү кылышат. Себеби бизде бүт ат минер жагы дейт. Ат мингенде сол бүт менен үзөңгүнү тээп сол жагынан минет. Дананы дара ушатканда да бүт ушу сол жагы менен да сол жагынан көп колдонулат.
1: Биз сол чүкө. Сол чүкө бериңиз.
2: Мына мына сол чүкө.
1: Эмне үчүн сол чүкө ия? Кыргыз дайыма оң жагын алат го.
2: Оң жагынан алат. Бирок бул оюндарда сол чүкө коночок болот. Анан кийин сол чүкө болгондо сол ат биздин ушу эме да ат мингенде ат биз унаа катары колдонгонбуз. Азыр көбү машина колдонуп калды. Анан кийин ошо сол бут менен үзөңгүнү тээп анан минет да.
1: Атты сол жагынан минет.
2: Сол жагынан минет.
1: Сол жагынан минет.
2: Сол жагынан минет атты.
1: Машиненин дагы урулун бизди турат. Сол жагынан чыгат.
0: Сол жагынан отурат
2: машинеге. Азияда эми Европа калкында сол жагынан болот.
1: Жанагы сапарга кетип баратканда келдиңиз да. Ошону айтыңыз эмне? Сапар сол чүкөнү өкчөйт.
2: Сол чүкө коночок болот, анан сол чүкөнү төлгө кылып калчайт же өкчөйт да. Айкыр туруп калса асманга таандык деп айтылат.
1: Таа кондо азыр меники.
2: Таа конуп калса бул эркекке таандык дейт. Анда мен жолум болду. Алчы таасынан жазбаган мыкты жигит экенмин. Жолум болот экен деп айтты.
1: Азыр алчы болду.
2: Бул алчы болуп калса анда бул ургаасы жандыкка тийиштүү да. Ошого ылайыктайт.
1: Эми?
2: Ошого ылайыкташат.
1: Кое туруңуз, эми сиз эки терминди катар айтып салдыңыз.
2: Ооба.
1: Өкчөгөн эмне, калчаган эмне?
2: Өкчөгөн калчаган маанини бир
1: мен азыр мына момуну өкчөп атам, бери караңыз.
2: Өкчөп атам.
1: Мен өкчөп атам.
2: Бир чүкөнү өкчөйт, ал эми көп чүкөлөрдү жанагындай чүчүкулак кылганда калчайт.
1: Кое туруңуз. А сапарга кетип баратканда
2: бир чүкөнү
1: калчайбы, калчабайт э?
2: Сапарга кетип баратканда мисалы үчүн үчөө болсо, үчөө болсо үчөөнүкүн калчаган.
1: Калчаган.
2: Калчаган. Кимдики конуп калса ошонун жолу болот деп ошого астейдил мамиле кылып, ошону башчы кылып жолго сапарга чыгышкан.
1: Бакыбай, эми сиз чүкөнүн атасы экенсиз. Бизде мындай деп айтылат да. Чүкөчөн жиликти,
2: жото жиликти.
1: Жото жиликти чүкөнү алганда чүкөнү таза мүлжүш керек деген шарт эмнеден калган?
2: Муну шарты мүлжүш керек дегенде муну чүкөнүн этин жебейт деп да айтат. Чүкөгө эми
1: бирок мүлжүп атпайбы, мүлжүп кетсе
2: ичине жабышкан жанагындай тарамыштары болот. Ошону жебейт. Бул таза мүлжүп койгону бул муну кайра ошо курал катары колдонолуу.
1: Чүкөгө жабышкан этти жейби жебейби?
2: Чүкөгө жабышкан этти жебейт деп айтылат.
1: Жебейт деп айтылат.
2: Жебейт деп айтылат.
1: Эмне үчүн таза мүлжүш керек?
2: Муну таза
1: чүкөнү, чүкөнү.
2: Таза мүлжү бул тазалыкты. Андан тышкары бул чүкөнү кайра бул ыргы түйбөй муну зат катары. Же болбосо муну полифункционалдык же полисемантикалык катарда азыркы илим менен айта келгенде муну колдонуш үчүн таза кылган. Себеби кыргыз эли биринчи колун жууп анан тамактанган, кайра муну таза мүлжүп койгондон кийин кайра колун жууган. Бул тазалык жашоонун башаты болуп эсептелет.
1: Чоң рахмат. Эми сиз айтып атасыз бул жерде тарыхый бир сөздү айттыңыз да, неолит доорунан бери келаткан чүкөйүнү депчи.
2: Ооба.
1: Эй, бул дарттыкем деген эмне?
2: Бул дарттыкем деп мына өзгөчө биздин Кыргызстанда Жалал Абад областына карашуу токтогул.
1: Нурбек, оюң болсо мага белги берип кой, себеби мен бул ар атырдан сөздү жүлүп ала албай атам.
0: Наа, жарайт.
2: Дарттыкем деп муну азыр бизде көп тыюу болуп оюң болбой калды. Биздин тарыхыбызда ойнолуп келген ошо ич ара келишим кылып алып анан муну ортого байге коюп анан ойношкон.
1: Кандай ойнойт эми?
2: Мисалы үчүн сиз экөөбүз үч чүкөнү кылсак кылабыз. Өкчөсүн. Бир тагонду да. Ай, сиз өкчөгөндө 2 ай күр 2 тагон калса сиз утуп каласыз да.
1: Ортодо акча бар.
2: Ортодо акча бар.
1: Анан кумар турбайбы?
2: Бул кумар. Анан биз бул оюн тарыхтарда катталды. Илимий булакта. Бирок муну биз ойнотпойбуз балдарга. Мындан бөлөк деле
1: туура, туура, туура.
2: Ар бир баланын жашына, жинисине, физикалык дене күч кубатына жараша оюндар бөлүнөт. Кыймылдуу, аз кыймылдуу деп ошо оюндарды үйрөтөбүз да.
1: Мындан сырткары 3 чүкө деген бар экен.
2: Ооба.
1: Бул эмне?
2: Бул 3 чүкө деген 3 чүкөнү бир басым деп эсептелет. Анан сөзсүз түрдө жүргөндө жанагындай эме кылып калдырак шалдырак деген эң биринчи оюнда 3 чүкөнү колдонушкан.
1: Чүкө оюнунун бардыгын профессионал катары айтыңызчы, канча түрү бар?
2: Чүкө оюнунун бизде Мелкова деген орусчу жазган.
1: Систем мо китебиңизде жүрөт, 80'ден ашык түрү бар деп жазыпсыз.
2: Азыр айтам. Мына бизди союздун учурунда турганда окумушту Мелкова деген кыргыз элинде 33 түрү бар экен деп жазган. Ошо 33'түн 21 түрү чүкө оюндары. Калгандары бөлөк оюндар да. Бул ат оюндары, бөлөк оюндар кийин келген. Чүкө оюнунда Мелкованын эме варианты менен айтайын, 33 түрүн аныктап жазган, ошонун 21 түрү чүкө оюндары, калганы бөлөк оюндар болгон. Эми акыркы маалымат менен айтканда, Назгүл Рысмендева деген биздин кызыбыз кандидаттык диссертациясын ушу чүкө оюндары боюнча багыттап, ошонун 84 түрүн аныктап, өзүнчө монография да кылып чыгарды, илим жактады. Бирок 84'түн болжол менен 40-50'сүнүн оюн эрежелери ичине камтылган, анан 84'түн эрежеси жок, бирок ошону биз далилдеп оюн илимий иштерди жүргүзүүдөбүз.
1: Сиз эми билимдүү киши катар бир суроо сурайын, ушу чүкө оюну боюнча бизде илимий иштерди жактаган окумушулар барбы?
2: Бар.
1: Кимдер канча болот?
2: Бизден мен жакшы билгенден Дөлөн Өмүрзаков деген биздин мына Спартак стадионду билебиз, көп жыл 30 жылдан ашык эмгек кылган, ошо киши жазган Марат Саралаев, Абдуллаев, Анар Кулов дагы тарыхчылар көбүлө, анан эң акыркы ушу Назгүл Рысмендева дегенде илимий кандидатура кандидатын илимий иштери жактап атышат.
1: Мына менин колумда сиздин бир эмгегиңиз турат. Муну үчүн чоң рахмат. Бул кийинки урпактарга, азыркы жаштарга боло турган нерсе. Ушул китепти кантип жаздыңыз? Бир эки ооз сөз менен.
2: Буну жазган себебим мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук оюндар ийрим жетекчисинин аркалап калдым. Анан бөлөк дагы кружоктор бар да бизде 43 кружок бар бир эле сейтек борборунда. 43 кружоктон болжол менен бир 35 бүт акылуу акча төлөп окушат. Ал эми мага окшогон кружоктордо биз акысыз бекер окутабыз.
0: Туура да.
2: Анан бүт илимдерде, бийинде, ырында, бөлөк илимдерде методикалык колдонма усулдары бар экен. Ал эми чүкө оюндар боюнча жок экен да.
1: Жок эле бир нерсени айтып
2: келиптирмин да.
0: Мен ушу эреже жөнүндө айтып берейин дедим эле. Ордо кыскачараак мына өгүнү ушу семинар болду. Ушуга чүкө оюндарына кызыккан илимпоздор келип, атуулдарыбыз ушу катышып семинар өткөрдүк бир жумалык. А жерде талкуу болуп ушу көчмөндөр оюнуна ушу эрежени бекиттик. Абала кордонун эрежесин бекиттик, талкуулап чыктык бир жумалык.
1: Жок, буга чейин бекиген дал эрежелер.
2: Бекиген,
0: бекиген, бышыктадык. Бышыктап
1: аны эрежени басып чыгардыңарбы?
2: Китеп жагы басып чыгарып атабыз, 4 жылда бир эрежени өзгөртөбүз. Замандын талабына ылайык.
1: Силерден насаатчы ким аксакалдардан?
0: Аксакалдардан.
1: Албетте Бакыт Байкен.
0: Ооба, мынакей Бакыт агай турат.
1: Насаатчыдан келеби силерге?
2: Жок, келбейт.
1: Келбейби?
0: Жок.
1: Дагы кимдер бар? Аксакалдардан барбы?
0: Аксакалдардан бар. Кокомбай ажы бар. Аваз аке бар.
2: Тамча
0: аке бар.
1: Нурбек, дагы эмнени айткың келип атат?
0: Ошол эми ушул оюндарга баягы жер жерлерде баягы райондордо жок дегенде облустун ар бир районуна бирден ушу жаап ушундай колдоо алып берсе өкмөт жагынан областтык борборго ошондой жаап берсе оюн жүргүзүп
1: өнүккөндө абдан. Эми Бакытбек Сагыналиевич, мынабу жалпы эле улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча сиз уңду жолду жакшы айтып кеттиңиз, бирок дагы эмне кылышыбыз керек? Жаңгыз чүкө эмес. Өзүңүз билесиз, бизде кыргызды кыргыз кылган кандай гана сонун баалуулуктар бар. Эмне кылса болот эле? Сиз патриот катары жатып алып ойлоносузбу?
2: Бул патриот катары жатып алып ойлоном. Мына жакында эле атайын президенттин алдындагы насааткер деген сертификатка окутуп, кыймыл болсун деп атышат. Ал дагы оң натыйжасын берет деп күтөбүз. Андан тышкары атайын ушул мектеп билим тармагында дагы кичине болсо дагы ушу улуттун унутта калган улуттук баалыктарына жумасына бир саат болобу, эки саат болобу, бала бакчадан баштап мектеп программасына кичине адистерден таап
1: орун берсе,
2: орун берилсе
1: сабакка киргизсе
2: жакшы болор эле да.
1: Кайсы унутулуп калган баалуу улуттар бар?
2: Унутулуп калган көптөгөн. Эң негизгиси жолдо жүрүү, каада салт, улун урматтоо, кичүүнү узаттоо, тамак жээнин тартиби, жашоонун тартиптерин киргизиш керек. Ошону кыргыздын өзөгүнө такап, кыргыздын ошону нукуралуулугунан чыкпай, биз изилденип жаңы ачып жаратуунун кереги жок. Кыргыз элинде эле турат. Ошону эле биз кайра жандандырып жашоого киргизсек эле жеңил болот. Бирок айта берген оңой болгон менен жалпы жамы жүрт биргелешип, ар бирибиз улуу кичүүдө баарыбыз кыргыз деп жүрөгүбүздү согуп, кыргыз деп көздү ачып, ар соккон демибизди кыргыз деп билишибиз керек. Мына ошондо ишибиз оңго ачылат.
1: Мен кечээ күнү Чоңкеминде сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү угуп туруп, жолдо урулда келатып бир нерсени ойлондум. Бизде жанагы той болуп атат. Той көп, эмне көп, той көп. Ооба. Ресторанга саат 5:00 чакырат, 7:00 башталат.
2: Ооба.
1: Ошонун алдында ордону киргизип койсо болобу?
2: Болот,
1: болот. Кандай дейсиз?
0: Муну атайын тартиптүү
1: бир ойноп балдардын кумарганын кылат. Күтүп ресторан башталгыч чакты, туурабы? Мына сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен уктуруу өзүнүн соңуна чыкты.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17-июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага ини катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Ысык Көл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Ысык Көлдү сагынуу аттуу ырын Чыңгыз Айтматов экөө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
9: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдар, кыздар бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Айтматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндү го. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кечээ эле мага чалышты. Ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип, ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы андамында эле калды да ал кишини билген кишилер.
10: Замандаштары.
9: Анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты. Кубанып мынакей андан кийин эле силер чалып калдыңар. Мен ошого кубанып анан келип мынакей алдыңыздар да колуман келген билген нерселеримди айтып берейин. 86-жы жылы эң биринчисинде мен чет мамлекетте болуп калдым да. Стажировкага кетип дүйнөнү кыдырып жүргөн кезим болчу. Анан ачылышына катыша албай калдым биринчисине. Мен экинчисине катыштым. Анан мен таң калганым Чыңгыз Төрөкулович үйгө чалды. Ямуратбек, колуң бош элеби деп. Анан мен айттым, эми өзүңүз билесиз, чыгармачыл адам бирде бош, бирде таптакыр колубуз байлануу. Анан чыгармачылык менен алекмин десем айтты, колуңан келсе ойлонуп койчу. Ысык Көл форумуна мага бир гимн деп коебузбу, же болбосо ошонун белгиси, чакырыгы катары увертюра болобу, жазып бербейсиңби дегенде окуй кубанып кетип, мен албетте албетте деп айябай макулдугумду берип алып, анан так ошол учурда Францияга ЮНЕСКОга чакырганынан мен ошо аякты көздөй кетип аякта кармалып калдым. Ошентип биринчисинде жасалбай калган, унутулуп калды да, анткени өзүм катыша албай калып анан чукул айтылып калган. Анан экинчисинде бир жылдай мен баягы ойлонуп жүргөм. Мен ошондо Стокгольмга учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы. Муратбек, жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду, мен келейин анан жасам деп атпаймынбы. Көрсө ушу бир айдын тегерегинде убакыт калган экен да, мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү кимин болобу, же болбосо увертюра болобу, же бир кандай чыгарма болбосун, сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен бир жакшы форумга катышып келгем. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган деп. Баягы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
10: Экинчи жолда болбойсуң?
9: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек, баланчасы күнү даяр кылып кой. Эвага эле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам, же калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат, даяр болуп калат дедим. Анда ушу эки жуманын ортосунда даяр кылып кой деди. Анан мен жан талашып анан отурдум ошол күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
10: Ушунда ал эмне болгон чыгарма болуп калат?
9: Ал жаратманга ким

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, моу катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга гимн деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулович сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын Ысык Көл форумуна.
0: Атайын Ысык Көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумак Матов менен жаздыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе
1: болсо. Жана музыканын башкасында.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жыргап отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жандуу үн менен аткарасыңар деп. Жумак Матов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдатын?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист касачы биздин Эсенбеги Нурманбетова. Анан аябай жакшы ырдап берди, запись сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караганда эле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле записьти берип туруп бир эле экземпляр болчу, аны Асанхан Жумахматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону менен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумахматов да өтүп кетти, Эсенбеби да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да, а көрсө Асанхан Жумахматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эми мен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Анан бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча суу акты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп кайрадан иштеп чыгып туруп баягы партитурасын буюрса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы аткарылбайбы үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак азыр машине деген жок, аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы деген. Асанхан Жумахматович таң калып эле туруп калды да анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек деди. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей оорукман тура калдым да, Чыңгыз Төрөкулович десем эле апек окуй, мен болгондо дагы баардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, яг окуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошо жерде. Андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып ошол чыгып жүрөт. Анан Кудай буюрса мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп аны който бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты, мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулович'тун ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин и дольше века длится день деген кылым карыткан бир күн деген драматургияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин ностальгия деген чыгарманы арнап Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес. Өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, 1000 жылда бир төрө эле турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын. Биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат. Азыр жакшы-жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да. Мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы, кыргыздын тоолорун көрбөсө дагы, кыргыздын жерлерин көрбөсө дагы, кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып, Чыңгыздын жери, Чыңгыздын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыздын жерин барып көрүшүбүз керек деп мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы бардыгы тең келип мынакай азыр Тетиги, Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып, мынакей азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде. Ушул жерге кызыккандар. Демек, бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлор союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бу жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ошол жерге эс алып, ошол жерге туруп, ошол жерде жашап, ошол жерде иштечи экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. 85-чи жылдары. Ошол жылдары мен композиторлор союзунан жанакы композиторлор музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен уяк окуй, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы? Деп ойлонуп көрөйүнчү десем, эй, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да, анан мен макул болуп, ансыда мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова бардыгы тең ошол жерде иштеген да. Анан койгокуй, мен деле барып ошол жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп анан макул болуп, анан ошол жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен. Мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы. Токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы. Сонун татынакай токой экен, жап-жашыл болгон. Анан мен ошол жерге барып бир күн иштеп аткам. жаңыдан эле пианинон алып келип коюп, анан келинчегиме көз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп баратат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле: "Ой, бу сен каяктан?" деди. "Мына момундай десем, окуй. Ушундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм" деди. "Мен турган үй" деп. Кошун экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдуки экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык, 1.5 жылдан ашып турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бири жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуу да Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз. Евтушенканын үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз, үйүнө кирип, кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып, экөөбүз чоң ичиктерди жамынып алып, анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы аябай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович 60-тан ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тың сынып анан айтып атпаймынбы: "Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин,
0: карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го" дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп: "Мұратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным" деди. "Менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи? Анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур" деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кып-кызыл болуп кеттим, эмне дерим билбей, "Ой, мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм, түшүндүм" деп туруп анан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип, анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан: "Мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү" деди. "Анна Ахматова тиги жерде турат, атактуу Пастернак мына тиги жерде турат. Кыргызда кол менен көрсөтпөйт, ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам. Тигине көрдүңбү, тиги баланча бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен" деп. Анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ошол жерден тосуп, ошол жерден жолугуп, ошол жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди менин эсимде. Мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургга посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым. Конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12 000 доллар бир, дагы бирденке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып алып анан мен ойлоп атам да бул укмушту да чоң акча деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты музыка жагына эң сонун болот Германияга деп. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европанын өзүңөргө белгилүү каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчек немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болсо немистер звонить этип калса мен кантем деп, немисче билбейм деп, а үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда. Жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым, алсам эле тааныш үн. Ай чунак, чунак деди. Келгениңе бир топ болуп тур, анан кийин я Мұратбек, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу деп. Анан таң эле калып калдым. Ой, Чыңгыз Төрөкулович сизби десем, ооба деди. Абсолютный слух го сеники, мен үнү менен тааныдың го дейт. Таанадым десем, я окуйм. Анан эле үн чыкпай эле отурасыңбы? Үйдөн чыкпай эле. Анан айттым, жок, мен ушундай жакшы музыкаларды жасап аттым эле. Зенона тиги Польшага кеткен десем, күлдү. Күлүп анан анда как раз мен туура чалган экенмин. Сен азыр оокаттарыңды чогулт дагы ноталарыңды бизди көздөй кел. Эми бул жер тиги Ош менен эле Бишкекке баргандай эле жакын. Поезга отур. Баланча поезга деди, мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович, мен кантип бара алам? Меники пурпурный баягы Маяковскийдин паспорту. Баягы СССРдин. Анан азыр мен айттым эле чек арадан жөнлө коймак беле десем. Я Мұратбек, сен кызыксың го дейм. Мен посолмун да. Өзүм өтүп келем машина менен. Ал баягы тиги токмок менен эле тиги Бишкектей. Анан чек арадан кичинекей өтөм, бери көздөй. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. Мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар, ош жерге кел, стейшн тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди, анан айткандай эле макул дедим да, анан келдим, келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен 1.5 айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбору ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк, мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк чогуу.
1: Мұрат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы эң негизгиси, биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон, мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып бергени. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген, мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсең.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы 1.5 айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип, ол турган учурубузда
1: Ошондон жанагы ысып көлдү сагынуу дегендерди жараткан учурга келе атасыз да. Бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коёт ал киши. Муратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүм беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кып-кымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эми эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство, маданиятка десе мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, элди таң калтырып укмуш ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп

Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу бо дедим. Десем күлдү. Күлүп, "Койчо, кантип?" деди. Анан мен айттым, "Сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жаса коем." Десем, "Ой-ой, сен мени такыр эле поэт кылам дейсиң, андай болбойт. Бул поэзия деген, бул деген касиеттүү. Мен 20 жылдап жазган чоң романымды 3 куплетке гана кээбирде кийирип коет эң күчтүү поэттер. Ошон үчүн эми ага ал келеби, келбейби дегенде жанагынча романыңыз жазылып аткандан кийин 3 куплет жасалбайсыз. Десем, "Эми койчу, мен поэт болбосом аны" дегенде мен көзүмдү ап койдум. Азыр мен өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, мен келинчегим, анан байбичеси Эже төртөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. "Ой, бул силер кызык экенсиңер" деген. "Папа, папа, напиши" деп болбой койду уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым. Эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты. Бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты. "Ай, билбейм, окшоштубу бирденкеге. Карап көрчү" деди. Анан минтип карасам, "Кыялымда акку болуп учуп барам көл үстүндө". Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошол жерден эле айттым, "Мына айтпадым беле, укмуш" деп анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси. Ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жери экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет, ал деген жалпылап бүтүрүп коет дебейинби десем, "Сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейм, ал болобу болбойбу" деп ар жака кеткен. Кайра эле айланып келип эле, "Моу болобу" деди. Бир дагы эмеси чийилбептир. Анан анысын карасам, тим эле баякы "Сенин тарыхың калды көл бетинде, менин изим калды көл четинде" деп жазылып экен. Ме мен айттым, "Кокуй, мынакей анык шедевр сиздики, эми андан көрө меники музыкасы ошондой чыгалар болду экен" демиш этип койду. Үч куплеттен бүткөндөн кийин мен мынтип карасам, эми калганын түздөсөк болот" дедим да, "Колуңузду коюңуз" дедим. Анда айтты, "Жок, мен муну көчүрүп берейин. Карабайсыңбы, кыйшайып мыйшайып калыптыр, тескери кетип калыптыр" деп анан көчүрүп берди. Анан аны алып алып туруп, анан мындай коюп, жана Майкл Джексонун аны мынтип карап туруп мырдайт го, берсең деди. Анан алып турчу. Бул эң укмуш моментте "Кыялымда акку болуп" деп алды. Көзүн жумуп алды да, мына кетти.

0: Oy oy, bu seninki. Men seni bekerine maktap aytakemin dedi. Мен ошонтип бири-бирибизди макташып жүргөнгө не жетсин деп кол алыштык. Бүттү, ошону менен кеттик. 2-3 жыл өттү, анан ал киши бияка келди.
1: 89 балдар.
0: Анан мен бияка келип калбадым ба. Анан эле бир күнү келди жолугушуулардан. Аябай чарчап кетиптир. Анан баякы Икеада экөөбүзгө экеме подарить эткен магнитофончу. Анан ошого мен жаздырып койгом. Гүлдүрдү урдатып Ақтан ырыс келди, барын аябай кой-кой туп турган. Карасам, аябай чарчап келип турган. Бир чыны чай чейинде анан ямакин мен кичине жатып эс алайын. Муратбек деди, шорпадан ичебиз бир астан кийин. Мен 5 мүнөт эс алып келейин деди. Анан ал көтөрүлүп кетти. 5 мүнөт эс алып келди. Анан шорпа бышып калыптыр анан. Жаңыдан иче баштаганда эмне жасап атасың я деп. Анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мынакей деп туруп кулагына күмөк туруп берсем тип отуруп укту. Кадимкидей минте чыкты анан күтүп туруп ай мен момуну кайдан укканымды билбей атам деди. Кайдан укканымды билбей атам. Анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону. Тетиге Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөр. Баякылуу деди. Ооба десем эле келе колун деди. Ай укмуш чыккан турбай, кел мындай кылалы. Мен жанагы Шахановго айтайын. 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат. Шаханов ачкан атат. Ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди. Келе колун дедим болду деп туруп машинаны алдырып кел Гүлнур Актандарды жибердим. Барып ошону ачып берди. Биринчи жолу ушул жерде чыкты.
1: Бул 1989-90
0: ошол жылдар болуп калды.
1: Жыйынтыктай турган учур келип калды. Эсиңизде калган соңку жолугушууңуз ушу менен жыйынтыктап болду.
0: Эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчыда дайымачы. Эми чайга тайылап жасабайт. Ай бошсуңбу? Бери келе калбасың, кымыз келди. Жар көп жасап коюптур. Дейт анан болупур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз. Бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу. Мен да сурабайм. Жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да. Чыгармачылыкты, аны муну айтып, же болбосо бир жөн эле ай сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң ай.
1: Сиз айтабы.
0: Сен ушунчалык жакшы билесиң өзгөчө макал лакапты. Анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт. Анан жагок сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып анын мына айтып отурабыз да анан. Ошондо айтты. Азербайжандан келдим деди. Түрктөр, азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп
0: атканда. Анан алар сыйлыгын берип ушинтти. Мында кайыктай болгон немесин кийип келди. Анан сага жарашат деген кийип көрчү деди. Минтип кийип көрсөмчү. Кайыктай болгон эсиңердеби? Биягында дагы козырек бар, биягында да козырек бар. Анан ошонусун мен кийсеп каткырып күлдү. Ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен. Минтип айтты. Кто бы сказал деп атасыңбы? Мага деле жарашпайт. Бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт. Башыңан чүрбө. Мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди. Анан мен ушуну кийип жүрөм. Суук боло калса бул ысык көлгө дагы кораблга түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук. Анан эле ким айтты Марияже Татарстанга барбайлы кой деп айтчу деп. Анан мен айттым а казакачы бияка деле ошого барбайлы койсо болмок болбой атат деди. Давление кетип атат деди. Казактар чакырып атат, эми мага орден керекпи? Барбайлы коеюн деп аткам. Анан тетиге атаң көрү тууганбыз деп эле келип кетти деп атат Миниханов. Минихановдан мурункусу орден берди эле андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди. Анан мен айттым анан бул кандай өзүң сараң туруп Турция, Европа, Турция анан тиги Азербайжан эми казакка андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим. Ошону кандай дейсиз мага? Анан колуман келишинче айттым. Эч ким жок. Кандай дейсиз? Барбайлы койбойсузбу? Десемчи, мага орден жокпу же медаль жокпу кебанда эмес. Чакырган жерден калбагын, чакырбаса барбагын дейт. ошон үчүн мен баратам. Барып, андан келип турганан жакшы лечение кылайын деп атам, деди. Анан мейлиң сен, бирок ошону кандай десем, элдер баратат мен менен, деди. Шуну карачай. Ушуну бир карапчы, сен мойнуңа минип алып өсүп деле. Ушуну тартайып, өзү да бою да узарды. Анан бирдеңке чыга турганбы деп сурады. А мен айттым, тарткан сүрөттөр аябай сонун, элдикине окшобойт. Анткени генде бар да, сизде бар да деп. Күлсөм, менде художниктиги жок, менде жазуучунуку деп тамашалап ошентти. Анан кийин кетеринде айтты, сен өкүл ата бол. Сен аталып жүрдү. Болгон сөзүңдү айтып, аялдарды укпайт деди. Ал эми эркекти угат деди. Анан азыр күнүгө чалат. Жакшы художниктер менен дос. Баягы күнү выставкасын көрүп, укмуштай сонун өткөрдү. Анан ошол күндөрү председатель болуп калдым Астанада. Алматыга чейин учуп келдим дагы, анан машина менен келдим жолдон. Мага звонок кылды эже. Ыйлап, көздөн жаш кетти. Түптүз эле үйүнө келдик, чогулуп барып күтүп отурдук.
1: Силерге каршы келбей калды.
0: Келбей калды.
1: Экинчи өмүр улантат бүгүн дагы. Ысык Көл форуму Чыңгыз Айтматовдун атын алып, атактуулар чакырып чогулуп атат. Жыйынтык иретинде сиздин эл журтка каалооңуз.
0: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баа учубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз элибиз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекемдин арбагы колдоп жүрсүн.
1: Ушун менен биринчи радионун Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамжай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио өзүктүрүүлөрүн улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму, булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы Разия айым?
1: Кутмандуу.
0: Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы?
2: Ысык Көл форуму дегенде биз тек гана жазуучулардын же окумуштуулардын же маданий кызматкерлердин же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор да, ошол замандын мен деген атактуу же саясий, же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикти гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык, экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарынын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин ул жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
0: Жакшы, эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанганы турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ошол форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир ураанга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
2: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралы, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып, адамзат тынчтык куралдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушунда жетишкендик бар, бирок адамзатта жалпы жер планетасында канча бала дагы курсак ачка, курсагы ток? Канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсү же кызыктуусу мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86 жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес алдыга, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
0: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана алам проблемасы деп аталган иш-чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыгында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз, эмнеден улам ушуга кызыктыңыз, деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
1: Мен сиз башынан болсун деп Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулажан Акматалиев агайдын Айтматовдун Аламы деген китебин англисчеге которгонбуз да. Айтматов 80 жашка чыкканда.
0: Буга чейин.
1: Буга чейин ошондо мен өзүм уюштуруп, ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Алдагы бир аз тираж менен чыккан. Анан кийин бул өткөн Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү. Мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыкласман эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймык да Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай тарихте баа берилген, илимге илим катары карашканбы, карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көп күн аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76 жылдан бери эле байма бай Нью-Йорк Таймста деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 78 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Луи Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып жана сүйүү баяны деп дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы. Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалаларды карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен. Андан кийин эле кылым карттар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого андан. Анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамзаттын көйгөйлөрү, жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка тарихке өтүп кеткен ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт макала китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштууларды эле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы таасир калтырыптыр. Анткени мен бир макаланы окудум, бирок ал немеге кирбей калды, котормогочу. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамиляга берген немеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян, өзүнүн баянын жазып туруп, анан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. Бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да, анткени ага чейин
0: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырып көтөргөн маселелери жалпы адамзаттык экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
1: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 70-80 Советтер Союзу бар кезинде эле. Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири, эми жөнөкөй атамдык маселелерин экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелери бүт баарын карап, ошолорду алар илимий тарзда иликтеп анан
0: чечмелешкен.
1: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны
0: англис тилинде.
1: Англис тилинде. Анан сырткары бизде Ирач Башири деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп. Ошол мага баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып, ошол жактан дагы көп-көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар, тигил жакта ачык
0: маалыматтар.
1: Тапса болот экен.
2: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер Академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы Адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш-чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да, себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайжан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да. Ал эми чет өлкөдө, батыш Европада эмне болуп атат, батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
0: Мына 6 тилде 6 китеп чыкты.
2: 6 тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке.
1: 500 бирок.
2: Анан көбү ушунун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. Мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да чындыгында. Анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. Ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда. Анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карабай ушу 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде анан немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө, түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына. Каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий, идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири э дүйнөдөгү. Ошого карабай Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат. Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот. Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, бул социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнбөдү эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДР дейбиз эми, Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
3: Киргизилген экен, э?
2: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
3: Ошол учурда ГДР кезинде эле.
2: ГДР кезинде. Бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап, э?
1: 68-чи жылдан баштап эле жайылып турду.
2: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да. Бул сымыктанчу факт да эми. Ар бир жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар. Дүйнө жүзүнүн нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат Жамиля. Анан ошо немис тил котормосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-чу класстын окуучусу мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чаканыраак баяндамасы кошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повесть боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар, анан лютерандар да. Алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи? Кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушуу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз, бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп, алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен, сен баарыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп турат.
3: Өзү
2: Айтматов. Орус тилинде окуган котормочулар менен.
3: Которуп берип турган.
2: Негизи ошо Германияда кийин бириккенден кийин дагы ошо Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар. Анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошо котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ошо Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кышылат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтраут Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен Шегер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, туугандар менен, урук туугандар менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары, ушул эссе өтө популярдуу болуптур өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушул Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай нерсе
3: немис
2: тилинде чыккан ушул макала дагы
3: которулду.
2: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан
3: көп.
2: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10-июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ошо скул форма боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, скул форма боюнча дагы, Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
3: Абдан жакшы экен. Гүлер Эдилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө ошону окуп көрүп түшүнүп анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик бир сезим дагы күчөсө керек. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен дагы.
1: Мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союз бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуу улугу деп америкалык New York Times немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле Саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанды да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс либо ар азыр таба алат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнө элин кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп, ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Андан сырткары сиз айткандай болуп, бияка да Жени Фаррелл деген, Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой неме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да. Анан кичинекей ушу Шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
3: Баягы жазуучунун туулган жери
1: ааламга жана айылдан башталат деп коетго, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да, Шекер айылы жөнүндөчү.
3: Талас бул мындайча алганда кыргызстанды дүйнөгө
1: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин немелерин карадык, ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ушу докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен.
3: Айтматов
1: Айтматовдун темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар биринин көз караштары. Бири мындай оң жагынан талкууласа, бири сын пикир катары талкуулаган ушундай көпкөн иштер.
2: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да. Эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспиз, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга
3: кудуреттүү. Анын мындай жанагы чийнинен рамкасынан кантип чыкты деген
1: суроо билдирбей чыккан да.
2: Кудурети жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып, чукулап, кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өзү окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка. Ар бирине ушул Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
3: Жакшы. Гүлер Эдилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ушул Шекер айылы жөнүндө деп. Андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар, ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Мына Айтматов ким, кайдан келди? Ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да, э? Биздин
1: Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунун
3: жазуучусу.
1: Анан 78-жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыялантыптыр New York Times. Ал New York Times деген ар бир үйдүн жетчү макала да.
3: Гезит,
1: э? Гезит, агезит, гезит алчу эмес беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80-жылы Джозеф Мозер деген жанагы совет сайт кандай болуп, совет реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да. Кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген, чыккан, айтып берген ошонун боюнча. Анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошол ойду 20-30 жыл мурда жазып атпайбы, ошол кантип берген азыркы бүгүнкү немени деп тоже аябай негизи Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары философиялык дагы өңүттө каралыптыр да, бул америкалык окумуштуулар тарабынан Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы, анан Европадагы мамлекеттер, Германия ошол эле, белки калган мамлекеттер, Франциядагылар, ошолордун макалалары чогулду да.
3: Ооба.
1: Жыйынтысы. Ошолордун баягы көп жүргөндөр ошондой. А так мындай кичине берген неме боюнча Жамиля аябай превалирует
3: бар жерде.
2: Жамиля,
1: Аккеме.
2: Социалисттик доорду караш үчүн сын көз караш менен да позитив жагында, негатив жагында, позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же КДР окумуштууларын элестетебиз да. Себеп дегенде ошол идеологиянын огу менен кеткен да алар. Терс пикирлер дагы болгон, ошол эле Танабайды талкуулашып, Танабайдын образын, Бостондун образын, Эдигейдин образын, ар бир каармандын ошо мүнөзүн анан саясий социалдык нукта бул каармандардын сөзү менен Айтматов, Айтматовдун артында эли, жери анан жалпы советтик өлкө турат да, ошо кандай болушу мүмкүн деп өтө таң калышкан да. Кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азыраак деп ойлогонбуз, а бирок акыркы Толор кулаганда дагы, Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен, бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар. Биз бар экенин көрдүк, а бирок алыш үчүн убакыт керек, өзүнчө башкача бир жазылуу керек, же төлөп алуу керек, катталуу керек, ушундай жолдор бар экен да. Чындыгында аз убакыттын ичинде ага колубуз бутубуз жеткен жок. Анан адистер дагы тартыш экен чындыгында, баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабиятты, профессионал адабий сынчылыкты которууга тажрыбасы азыраак экен десек болот. Мактанарлык китеп болду десек болот. Бул китепте материалдар дагы бар, анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да. Чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор, себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивге бардык, кинофото документтер архивине, саясий архивге бардык, ачык булактарды карадык, жабык булактарды карадык. Себеп дегенде ошо цикл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр, бирок форумдун бардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет билесе, сөз сүйлөп кетти, анан табылбай калат, кайра синопсис жазылбай калат, кагаз бетине түшүрүлбөй калат. Ошондой нерселердин баарын ошол Адабият институтунун кызматкерлери бирден терип, чогултуп жыйнады десек болот. Бул ошо чындыгы уникалдуу китеп болуп турат.
3: Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп атабы?
2: Ооба, бул акей. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да. Бул жерде Ысык Көлдө өткөн форум, Швейцарияда өткөн форум, Испанияда өткөн форум, кайра эки жолу Ысык Көлдө дагы өттү. Ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип, орусча, кыргызча, англисче берилген тексттер дагы бар. Жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ошо архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен. Ушундай сонун жыйнак болду. Бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар. Анан Швейцария, өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды. Негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачыранды болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер, мына сиз журналист катары болот болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол эки жума, бир айлык аралыгында баардык материалдарды тинтип карап бирден терип келгиле деп тапшырма алганбыз Абдулла Жанамантуровичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
3: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
2: Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87 жылкы форумду, 88 жылкы, 89 жылы болгон, кийин 97 жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр. Жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. Ортодогу жолугушуулар, ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97 жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр, бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. Биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90 ашып калат да, эми жол чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ошо 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ошо жолугушууну, Айтматов өзү айткан шерине деп, ушул Ысык Көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлер Эдилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп, аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан жабык болгон, чектелүү болгон учурда ошончолук жарык көргөн экен. Анан сиз окумуштуу катары да кийинки учурларга да кызыксаңыз керек э. Кийин деле бул Айтматов темасы дүйнөлүк окурмандар арасында, окумуштуулар арасында дагы деле иликтүү, изилдүү, кызыгуу күч алып жатса керек.
1: Көп, абдан көп экен. Азыр Европа мамлекетинде изилдөөлөр көп экен. Чыңгыз Айтматов боюнча изилдөөлөр, ошо чыгармаларын боюнча серептер да бар экен, изилдөөлөр да бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жапжаш изилдөөчүлөрдү көп таба алган жокмун, бирок мындай
3: ортомун
1: абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук иш, квалификациялык иш катары алгандар бар экен. Бирок именно докторлук иштерде көп аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да ар кайсы штаттарда. Жанагы Айтматовдун эме тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы?
3: Тоолор кулаганда
1: э? Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми эми кийинки макалары болсо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсүчү.
3: Сиз ошол лингвист окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде чет тилде иликтөө жүргүзгөн же деги эле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүз беле, мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
1: Ушу Америкага барганда жолугуп сүйлөшүп ошо жанагы автор китеп тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп анан ал бизге мага анан академик Абдулла Акматалиевдин китебин белек кылды. Ошо
3: белек кылды
1: мага англисчесин кыргызчасын котормосун Абдулла Амантаровичке.
3: Дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин моюндашат экен да.
1: Моюндашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтыктын как неме орнотуучу символ катары эмелет экен Америкадачы. Анткени ал могу совет доорунун трансформацияланып атып атпайбы биз жаңы эме доорго өтүшүнө өтө чоң салым кошкон именно адабий чыгармалар аркылуу деп эсептешет экен.
3: Жакшы Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөнү турат, бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөнүндө өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта э?
2: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жакка бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек,
1: иликтөөчү
3: жазыш керек,
2: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз тарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндөй институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең, сканерди албайт гезиттин эскилигинен, анан баягы шрифт майда да.
3: Ооба.
2: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
3: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
2: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
3: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
1: Немис.

0: жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген ошол жакта жолуктум деп. Анан ал киши жана тоолор куланбаганбы деген китептин жарымы чоң китеп экен. Ошонун жарымы Айтматов жөнүндө жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнүндө экен да. Анан ошондо ошол
1: үчүн аталышы тоолор
0: куланганбы деп ошо. Анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта кыргыз Средняя Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан таныш экен, үйүнө да барган экен. Мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
1: турмуш тиричилигинин
0: баарын жазып абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанда дагы кыргыздардычы мындай кичине рекламасыя таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы Илимпоз айым менен дагы сүйлөшүп неме кылдым, аны менен телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип биякка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдо мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай неметет
1: кызыгат
0: экен. А бул Джеффри да айтты, 100 жылдыкка мени чакырабы чакырбайбы деп сурады да. Анан билбейм деп айткам, буякта өзүлөрү чечет да.
1: Уюштуруучулары.
0: Мен өзүм илимий иштер менен баргам, как раз 2 иштен бири болду да.
2: Ушул сөздү толуктагым келип турат. Бүлүр айым айтып атпайбы, көбүнчө орто муун издөөчүлөр экен деп. А кызыгы түрк окумуштуулары, Кытай окумуштуулары, анан Корея окумуштуулары теңинен көбү жаштар экен. Жаштар экен. Анан түрк окумуштуулары, изилдөөчүлөр, корей изилдөөчүлөрү көбү атайын ошо университеттин гранты менен бир тапшырык менен кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле корей окумуштуулары мисалы үчүн аккеменин салыштырат дагы, анан корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары, түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык баардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушу Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекиттүү чокусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги. Ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
1: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам, Разия Малыбековна, сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы, жогоруда Гүлүр айым айтпадыбы, Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
2: Туптуура
1: улуттук ким кыргыз, кайдан экен Кыргызстандан, баягы эс урак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
2: Туура айтып атасыз. Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет. Анан улуттукка да салтты, мисалы үчүн чоң энеси көч баштаганда кийим кечеси кандай болгон, эл эчеги кандай болгон, чач уштугу кандай болгон, кантип атка минген, кантип төөгө минген, кантип боз үйдү жыйнап анан кайра боз үйдү кантип тиккен, ушунун баары жазылат да. Бул дагы маданияттардын кагылышуусу жана тааныштыруусу десек болот да. А ошол эле мезгилде Айтматов башка улуттардан да өзгөчө, Европада жашап турган мезгилинде башка улуттардан абдан көп нерсени сиңирип алган. Анын ичинде немис маданиятын

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.